به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب عهد عتیق، کتاب دانیال، در زندگی این مرد خدا وقتی نگاه میکنیم به افرادی میرسیم که سرشار از امید الهی بودن. نگاه میکنیم در زندگی دانیال که دانیال و دوستانش که در اسارت بودن و اورشلیم را پادشاه بابل به تصرف آورده بود، از میان این افراد جوانان را انتخاب کرد که بیایند و در کاخ پادشاهی او بیستند.

0: در آیه 17 میگوید که اما خدا به این چهار جوان معرفت و درک هر گونه علم و حکمت و هنر را عطا فرمود و حتی دانیال در تمام رؤیاها و خوابها فهیم گردید. خدا افرادی را برمیگزینه و به آنها استعدادها میده. ابتدایی که ما به خدا ایمان میاریم، در واقع خدا ما را برگزیده و جلالش را بر ما آشکار کرده و بعد استعدادها، عطایا و برکات و فیض الهی را بر ما میریزه. اما همیشه زندگی اینطور نمیمونه و بعد مشکلات و سختی ها و آزمایش ها و تنگی ها میاد و مسیحی ها هم از این قانون مستثنا نیستند. مقدسین در دنیا هم مستثنا نیستند، چون زندگی جنگه و مشکلات به وجود میاد. پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنغو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. مشکلات زندگی ما همین هست که شیطان سمبولهایی را در دنیا ساخته است تا ما از مسیر الهی منحرف بشیم. شیطان میخواد چیزی به اسم پول، چیزی به اسم دنیا پرستی، نفس و خواهش‌های جسمی و جنسی و روانی و روحی ما مطرح باشه، خدا باشه، او پرستیده بشه و این تنگی ایجاد می‌کنه. مقدس زندگی کردن در دنیا ساده نیست. با استانداردهای الهی و آسمانی روی زمین زندگی کردن ساده نیست، ولی شدنی است، چون روح القدس قادره که به ما کمک بکنه. این صحنه در زندگی این اشخاص به وجود میاد تا قدرت امید الهی به نمایش گذاشته بشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای قادر مطلق و ای خدایی که انسانها را دوست می‌داری و به وسیله کلامت ما را هدایت و رهبری می‌کنی، به درگاه مقدست آمده ایم تا ترا بپرستیم و به خاطر کرم و فیض بی پایانت ترا ستایش کنیم. خداوندا ما را یاری بده تا در این ساعت قلب و افکار و وجود خود را تماماً متوجه تو سازیم، تا در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. به ما بصیرت و فهم روحانی عطا کن تا قادر به امور عالم معنویت و کلام جاودانی و روحانیت بشویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و کلمه آشکار شده تو، یعنی نجات دهنده ما و مظهر مقدس تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت و پیام اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: با عرض سلامی مجدد به شما یاران مهربان و طالبان خدا، ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر آیات این نبی خدا و تعلیمات و پیام او را که از جانب خدا یکتا به او الهام شده و برای ما به ثبت رسیده است مطالعه کنیم و ببینیم که خدا یکتا امروز به وسیله این آیات آسمانی چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده و یا تعلیم بدهد. در برنامه گذشته مقدمی درباره این کتاب و شرایط انبیای خدا مطالبی خدمتتون عرض کردم و یادآور شدم که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، یعنی در حدود 2700 سال پیش، ولی او از استثنایی ترین انبیای عالم محسوب میشه و در حقیقت منحصر به فرده، زیرا خدا یکتا با مکاشفه و رویایی که به او میدهد به وسیله او تصویر و مشخصات آن موعود یگانه، آن نجات دهنده بشر که قرار است بیاید رو آشکار میکنه و بدین وسیله معیار و محکی رو به ما و به همه طالبان راه راستی و مشتاقان آمدن منجی بشریت یعنی عیسی مسیح میدهد تا او را وقتی که ظهور کرد بشناسیم و از او پیروی کنیم. اتفاقا در کتاب اشعیای نبی آنچنان تصویر کامل و جامعی از این موعود یگانه یعنی عیسی مسیح به ما داده شده که اکثرا برای آنان که خدا را نمیشناسن غیر قابل پذیرشه، یعنی آنانی که خدا را واقعا نمیشناسند وقتی که این آیات را میخونن بسیار تعجب میکنن و حتی منکر کلام میشن و میگوین که امکان ندارد نبی خدا بتونه این چنین دقیق و مو به مو مسائل و زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح رو پیشگویی کند. آنها حاضر نبودند که بپذیرند خداوند این چنین تصویر کاملی از منجی موعود قبل از تولد شدنش عطا کرده است، به طور که این دانشمندان در قرن 18 ادعا کردند که این مطالب کتاب اشعیا بعد از تولد عیسی مسیح نوشته شده، زیرا نمیتونستن بپذیرن که خداوند ممکنه چین مکاشفه عظیمی به شخصی که قبل از مسیح میزیسته است داده. ولی دوستان عزیز، با کشف بزرگترین آثار باستانی در تاریخ بشریت یعنی کشف غارهای عمران در فلسطین، دانشمندان با نسخه‌های اصلی و کتاب‌های زیادی از کتاب مقدس روبرو شدند و کتاب اشعیای نبی نیز به طور کامل و در یک نسخه کامل در خمره بزرگی کشف کردند. پس از مطالعه و بررسی نسخه ها در معتبرترین آزمایشگاه عالم اعلام کردند که قدمت این نسخه ها و یا قدیمی بودن این نسخه ها و کتیبه ها به سالهای 600 تا 300 قبل از میلاد مسیح میرسد و بدین وسیله به خدا نشناسان و دیرباوران ثابت گردید که آیات کتاب مقدس همان هستند که در زمان خود انبیا بوده و برای کسان که قلباً در جستجوی حقیقت می باشند بهترین دلیل و محک برای اثبات گفتار خداوند است و ما خدا را شکر می‌کنیم که این نسخه کشف شده و هنوزم که هنوز دوستان عزیز در حال حاضر دانشمندان در حال ترجمه بعضی از نسخه‌ای است که هنوز موفق نشده اون را به زبان امروزی ما ترجمه کنن. عرض کنم که کتاب اشعیای نبی شامل 66 فصل میباشه و ما برای اینکه بتونیم آیات رو بهتر بفهمیم این کتاب آسمانی رو به 3 بخش تقسیم میکنیم. بخش اول که شامل 35 فصله درباره داوری خدا و قضاوت و عدل الهی سخن میرانه که به صورت شعر در زبان عبری قدیم نوشته شده. در این قسمت دعوت نبی خدا از امتها و هستیهای عالم میبینیم که میگوید بیایید در دادگاه عدل الهی و شاهد این باشی که خداوند خدای انصاف و خدای عادلی است و در اجرای عدالت بر جهان و بر قوم شریر بنی اسرائیل چشم پوشی نمی کند و او از بدی متنفر و داوری را به طور کامل اجرا می نماید. او داوری خدا را نه فقط بر قوم بنی اسرائیل بلکه بر طایفه ها و اقوام و شهرهای مختلف را بیان می کند و نشان می دهد که نه فقط روز معاد و روز داوری وجود داره، بلکه امروز خداوند مواظب اعمال و افکار و رفتار همه می باشد. بخش دوم که شامل فصل‌های 36 الی 39 می باشد، در حقیقت تاریخی است از زمان خود اشعیای نبی. موقعیت سیاسی و اجتماعی قوم بنی اسرائیل و دوره‌ای که نبی خدا در آن می‌زیسته است را برای ما بیان می‌کند و بخش سوم که شامل فصل‌های 40 الی 66 می‌باشد به فصل‌های نجات مسما می‌باشد، زیرا در این فصل‌هاست که خدا یکتا مکاشفه کاملی از نجات دهنده و مکان ظهور او و جفاها و زحمتی که در راه مهیا کردن نجات بشر خواهد کشید را در رویا و مکاشفه به نبی خود عطا می‌کند. در فصل 40 الی 48 تسلی یهوه خدا را برای نجات بشر می‌بینیم که به وسیله خدمتگزار خود انسان می‌تواند آن را به دست بیاورد. در فصل‌های 49 الی 57 نجاتی که خدا عطا می‌کند و ثمره مشقت و جفایی که منجی جهان تحمل می‌کند را برامون بیان می‌کنه که به راستی اگرچه نجات عطیه‌ای است آسمانی و به وسیله ایمان می‌تونیم آن را به دست بیاوریم، اما گرانبها می‌باشد. و درباره کفاره دادن گناهان بشر و چگونگی آن تصویر کاملی را به ما می‌دهد که به راستی یکی از زیباترین قسمت‌های کلام خدا و پرامیدترین قسمت‌ها برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق می‌باشد. و سرانجام درباره جلال و جبروت خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای قادر مطلق، خدای واقف، خدایی که در همه جا حاضر سخن میراند و نشان میداد که چگونه رهاننده بشر به شهر صهیون یا اورشلیم خواهد آمد و جهان را به عدل و انصاف داوری خواهد کرد. باید یادآور بشم که حضرت اشعیا بیش از هر نبی دیگری درباره ظهور منجی جهان و یا آن موعود یگانه پیشگویی نموده است و وقتی درباره پیشگویی هایش تفکر و تعمق کنیم، آنها را مطالعه کنیم، ملاحظه میکنیم که چگونه به وسیله فیض خدا قادر بود نه فقط ظهور اول بلکه ظهور ثانوی عیسی مسیح رو ببینه و در باره آن با ما سخن براند. بنابراین دوستان عزیز، لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که بعضی از پیشگویی های اشعیا مربوط به ظهور اول منجی جهان است و گروه دیگر مربوط به ظهور ثانوی او، یعنی وقتی که به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل به این جهان برمی‌گردد. حالا با بیان این مطالب ازتون دعوت می‌کنم که به کلام خدا توجه کنید. عرض کنم که در فصل اول کتاب اشعیای نبی دعوت قاطعانه خدا رو از کهکشان ها میبینیم که میگوید بیایید و شاهد داوری من بر قوم بنی اسرائیل بشوید، قومی که از حضور خدا روی برگردانده و یاغی شدن. حضرت اشعیا در زمان بسیار حساسی در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظهور میکند، دورانی پر از استراب و وحشت، زمانی بود که در همه جا یک حالت انتظار و تشویش و نگرانی و ترس و ناراحتی حاک فرما بود و بیم آن می رفت که مردم همدیگر را به خاطر چیزهای بسیار جزی از لب تیغ بگذرانند. بی عدالتی، بی انصافی در دستگاه حکومت آنچنان بود که بشر حتی نمی تونه اون رو تصور بکنه. آدمی هرچه می خواست می کرد، اگر توان آن را داشت اونو انجام میداد و نه نگران آینده بود و نه ترس از خدا داشت و نه به وجدانش توجه میکرد. در نواحی شمال اسرائیل قومها و ملتهای تازهی تأسیس میشد و این زمانی بود که کشور آشور از نواحی بین النهرین به طرف غرب و شمال در حرکت بود تا دنیای آن زمان را تحت سلطه خود درآورد و نینوا شهر پرقدرت عالم محسوب میشد. در مورد کشور آشور و اعمال وحشیانه سربازان آن تاریخ سخن بسیاری دارد. حتی قسمت شمالی کشور اسرائیل به وسیله لشکریان آشور از بین رفته و بسیاری از مردم بنی اسرائیل بر اثر حملات آشوری ها کشته میشن و فقط در منطقه جنوبی اسرائیل بود که لشکریان آشور حمله نکرده بودند. منتها قوم بنی اسرائیل را بهتر بگویم ما بقیه قوم بنی اسرائیل که به یهودا مسما بودند در وحشت تمام زندگی می کردن. در چین حالتی بود که خدا نبی خود را می فرستد تا اولا به قوم بنی اسرائیل اطمینان بدهد که تمام نگرانی ها و تشویش و بی استرابی که دارن نتیجه خطاها و گناهان خودشونه و در ثانی اگر توبه کنن و به او ایمان بیاورن و از او پیروی کنن خداوند آنها را از بلا و بدبختی می رهاند و اجازه نابود شدنشون نمی دهد. اشعیای نبی میاد تا پیام بده که ای قوم یهودا شما به وسیله آشوری ها نابود نمی شوید و به اسارت آنها نخواهید رفت. خدا این وعده رو میده تا شاید قوم یهودا توبه کنن و شرارت و بت‌پرستی دست بردارن. اما هرچقدر خدا بیشتر آنان را محبت میکنه، بیشتر صبر میکنه، کلام میگوید که قوم یهودا بیشتر از خدا دور میشوند. بر اثر این نوع رفتار ناشایسته قوم یهودا بود که خدا ملت دیگری را برمی‌انگیزاند تا یهودا را به خاطر شرارتشون تنبیه کرده و آنها را به اسارت ببرند و در حقیقت آنها را داوری کند و این قوم همانا بابلیان بود. در این آیات متوجه می‌شویم که خدا یک بار دیگر فرصتی را به این قوم یاغی و این قوم سرکش می‌دهد تا توبه کنند. به آنها فرصت میده تا از خودشون دفاع کنن و علت نوع رفتار خیش رو بیان نمایند. و دوستان عزیز، وقتی که افکار و اعمال قوم یهودا در زمان اشعیای نبی رو مطالعه میکنیم، شباهت بسیار عجیبی با افکار و اعمال مردم عصر حاضر میباشه، زیرا که امروز نیز در نظر بسیاری از مردمان انگار خدایی وجود نداره که داوری کنه. مردم مرتکب اعمالی میشن که از بیان آن احساس شرم میکنیم و انگار نه انگار خدایی هست و طوری عمل میکنن که انگار وجدان ندارن و عملا منکر وجود خدا و داوری و روز معاد هستن. البته زبانن اسم خدا را بیان میکنن و ادعا میکنن که به وجود خدا معتقدن، اما اعمال آنان خلاف امر را ثابت میکنه. آنها از خدا نمیترسن. گفتار عیسی مسیح مقدس در اینجا صدق میکند که میگوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده پدر آسمانی عمل کند. یعنی دوستان عزیز، اعتقاد داشتن و بیان نمودن این جمله که بله ما خدا پرست و خدا ترس هستیم و خدا را دوست داریم کافی نیست. این امر شما را نجات نمیده، بلکه دوستان عزیز عمل شرط می باشد. اگر عملا ایمانتون رو نسبت به خداوند یکتا آشکار نسازید، هر قدر هم اسم او را به زبان بیاورید و دعا و نماز عبادت کنید ولی عملا از خدا اطاعت نکنید، همش بیهوده است. الحق سعدی خیلی زیبا گفتار عیسی مسیح مقدس را در این تک بیتی بیان نموده است که عبادت بجز خدمت به خلق نیست. در اشعار ستایش موسی جمله ایست که توجه ما را به خود معطوف می کند. می گوید که یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. آری او خدایی است که نسبت به هیچ گناهی، دوستان عزیز، چشم نمی پوشه. او نسبت به هر گناهی که مرتکب بشیم عکس العمل نشون میده و علیه آن می جنگد و گناهکار را به خاطر اعمالش تنبیه می کند. از گناه نمی گذرد مگر اینکه جزای آن پرداخته شده باشد. و دوستان، خدا را شکر می کنیم که امروز من و شما می توانیم به امید به خداوند زندگی کنیم، امید به بخشش گناهان، امیدی که عیسی مسیح با فدا کردن جانش برای ما به وجود آورده است. زیرا مسیح جزای گناهان آنانی که به سوی او آمده و ایمان بیاورند بر روی صلیب پرداخت. او به خاطر شرارت خودش مصلوب نشد، بلکه به خاطر تاوان دادن و کفاری گناهان من و شما بر صلیب جان داد. در آیه اول نبی خود را اینطور معرفی میکند، میگوید رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه، زیرا از نظر تاریخی مطالب بسیار مهمی رو به ما میدن. میگهد رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. ببینید اشعیا اول از همه نام پدر خود را ذکر می کند. می گوید اشعیا ابن آموس، یعنی پدر اشعیا نبی نامش آموس بود. حالا چرا این کار را می کنه؟ تا با کسان دیگری که احتمالاً هم اسم او بودن اشتباه نشه. وقتی نام پدر به کار برده می شد، مردم خیلی راحت‌تر به هویت شخص پی می بردن. اگر دقت کنید می گوید آنچه که در آیات بعد می خواد بازگو کنه درباره رویایی است که به او مکشوف شده، آنم از طرف خدا، و این رویا برای شهرهای اورشلیم و تمام مناطقی که جزو قلمرو یهودا محسوب می شد می باشه. اگر به خاطر داشته باشید پس از مرگ حضرت داوود و سلیمان پادشاه، کشور اسرائیل که بزرگترین امپراتوری زمان خود محسوب میشد تقسیم میشه. در طایفه شمال به اسرائیل محسوب میشن که پایتخت آن سامره میشه، ولی دو طایفه دیگر در نواحی جنوب زندگی میکردن که پایتخت آن اورشلیم بوده و این منطقه به یهودا مسما بود. حالا اشعیا نبی رویایی که میبینه در مورد مردم یهودا و شهر اورشلیم باشه. در دنبال آیات او نام چهار پادشاه رو ذکر میکنه که اشعیا نبی هم دوره آنان بوده. عزیا در سال 767 قبل از میلاد مسیح به مقام پادشاهی میرسه و حزقیا که پادشاه چهارم بود تا سال 716 قبل از میلاد مسیح پادشاهی کرد. بنابراین این دوره معادل با 51 ساله که اشعیا نبی در حدود 51 سال نبوت میکنه. عرض کنم این پادشاهان به وجود خدا یکتا معتقد بودن، تورات مقدس را در اختیار داشتن، از کلام خدا واقف بودند و حتی یگان عبادتگاه خدا یکتا در روی زمین نیز در کنار قصرشون بود. هر روز که چشم باز میکردن اولین چیزی که میدیدن همان عبادتگاه پرشکوهی بود که حضرت سلیمان آن را برای خدا یکتا ساخته بود. ببینید گفتار انبیاء سابق را نیز به خاطر داشتن و خوب بیاد داشتن که چگونه خدا به وسیله الیشع و الیاس نبی و یونس نبی و آموس و هوشع نبی پیام آسمانی رو به سمع مردم شمال اسرائیل رسانیده بود و آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خود نموده بود، ولی چون گوش نکرده بودند خدا اسرائیل رو به وسیله قوم سرکش آشور تنبیه و داوری نمود و خیلی ها کشته شدند و گروه زیادی نیز به اسارت رفتند. حالا اشعیا نبی وظیفه داشت که به طایفه یهودا و به پادشاهشون بگی که ببینید خدا بین شما و آنها تبعیضی قائل نیست و اگر توبه نکنید سرنوشت آنان نیز مثل برادرانتون که در شمار بودن خواهد بود. به زبان دیگر بهتر توبه کنید تا بلایی که به سر قوم شمالی آمد به سر شما نیاد. راستی آیا خیال میکنید که این پادشاهان قلباً توبه میکنن و از کار خدا درس یاد میگیرن و قوم یهود را به خدا پرستی تشویق میکنن؟ وقتی تاریخ رو میخونیم متوجه میشیم که اگرچه سه پادشاه یعنی عزیا و یوتام و حزقیا نسبتا خوب بودن، ولی آحاز پادشاهی بود که توجهی به صبر و پیام خدا نمیکنه، از تاریخ درس عبرت یاد نمیگیره، در عوض شرارت رو انقدر در میان مردم اورشلیم و یهودا توسعه میده که حتی قلب مردم رو نسبت به کلام خدا مثل سنگ خارا میکنه، به طوری که دیگه اصلا توجهی به کتاب مقدس نمی کنن و ترس خدا را از قلب خود دور می کنن. اشعیا نبی در ایام این پادشاهانی که از جانب خدا برگزیده میشه تا قوم را از آخرین فرصت توبه آسمانی آگاه کنه. منظورم از توبه آسمانی همینی که به راستی در حضور خدا توبه کنن. یک بار دیگه تأکید میکنم که زمان برگزینش این نبی خدا بسیار بسیار مهمه و این آیه که تاریخ دقیق سالهای مأموریت آسمانی نبی خدا را بیان میکنه نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چون همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نبی مملو از نبوت ها و پیشگویی های میباشه که به وسیله آن خدا مشخصات و کار و مقام و وظیفه‌ای که ما نسبت به نجات دهنده بشر و یگان مولا و خداوند و منجی بشریت داریم رو آشکار می‌کنه. تصویر بسیار کاملی از آن یگان موعود به ما می‌دهد تا مردم فریب کسانی که بعداً ظهور کرده و خود را نماینده و ولی خدا می‌خوانند نخورند، در عوض بدان که موعود یگانه چه کسی می‌باشد. حالا به آیات توجه کنید. همونطور که عرض کردم دعوت عموم مردم عالم به شنیدن و شاهد بودن عدل خدا می باشد. موضوعی است که در آیه اول خیلی روشن به آن اشاره شده. می گوید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. دوستان عزیز دقت کنید چه می گوید؟ می فرماید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. یعنی جملاتی که الان میاد خود خداوند داره می گه. و بعد می گوید پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. اگر دقت کنید خداوند یکتا رو به همه انسان ها میکنه و همه را دعوت میکنه که بیان و خودشون شاهد اعمال و خطایای قوم یهودا بشن و شاهد داوری او نیز باشن. ببینید او از روی عصبانیت و خشم داوری نمیکنه، بلکه از روی عدالت و انصاف. برای همین است که میخواد که هستی ها، تمام موجودات، تمام نوع بشر شاهد اجرای عدالت خالق باشند. میگوید که ای آسمان و ای زمین گوش بگیر، بیا بشنو، زیرا خداوند سخن میراند. میگوید فرزندان پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. مقصود از پسران و فرزندان همان قوم یهوداست که در اینجا اشاره مستقیم به یهودا می کند. در اینجا خداوند برای اینکه عمق علاقه و نزدیکی و تمایل و محبتش را نسبت به فرزندان ابراهیم و یعقوب و اسحاق که یگان قوم یکتاپرست در آن زمان بودند آشکار کنه، از وجه تمثیلی استفاده کرده و مخلوقات برکت یافته خود را فرزندان یا پسران خود می نامد که اشاره به نزدیکی و دوستی و وابستگی نزدیک بین خدا و مخلوق میکنه. ببینید در کتاب مقدس خدا یکتا بارها و بارها برای اینکه محبت عمیق خود را به ما بفهماند از اصطلاحات دنیوی و انسانی استفاده میکنه تا من و شما که عقلمون محدوده، فهممون محدوده، بتونیم چیزها رو درک کنیم. و فرزندان خدا بودن یکی از این اصطلاحاتی است که در اینجا به کار برده شده. وقتی که خدا قوم بنی اسرائیل رو از مصر به وسیله موسی بیرون آورد، سرزمین کنعان را به یک شطر به این قوم داد و آن این بود که بغیر از خدا یکتا خدای دیگری رو نداشته باشند و از کلام مقدس او باید پیروی کنند. این شرطی بود که خداوند به قوم یهود داد و آنها قبول کردند. در کتاب تثنیه فصل 32 وقتی خدا قوم را به سرزمین موعود آورد، آسمان و زمین را شاهد میاره و از آنها میخواد که نسبت به این عهد وفادار باشند، به طوری که در آیه اول فصل 32 میفرماید که ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و ای زمین تا سخنان دهانم را بشنود. و به ایشان گفت دل خود را به همه سخنانی که من امروز به شما شهادت دادم مشغول سازید، تا فرزندان خود را حکم دهید که متوجه شده تمامی کلام این تورات را به عمل آورند، زیرا که این برای شما امر باطل نیست، بلکه حیات شماست و به واسطه این امر عمر خود را در زمینی که من به شما میدهم طویل میکنید. خداوند به قوم سریعاً گفته بود که شرط بقای وجودشون همانا اطاعت از کلام اوست، ولی حالا در این آیه متوجه میشویم که فرصت و صبر خدا که نسبت به قوم یهود داشته به پایان رسیده، زمان داوری فرا رسیده و خداوند میخواهد داوری خودش رو آغاز کند. و برای اینکه قوم یهود علت بلا و عذابهایی که خواهند کشید رو بدونن، خدا شروع به علت بیان میکنه. خدا میگوید در طول 500 سال من قوم خود رو تعلیم دادم، 500 سال از آنها خواستم که گناه نورزن، از آنها نگهداری کردم، 500 سال به وسیله انبیا و پادشاهان از این قوم خواستم که بت پرست و شهوت پرست نشن، 500 سال به آنها برکت و عنایات و احسان خیش رو نشون دادم، از آنها نگهداری کردم، ولی این قوم در قبال همه عنایاتی که نسبت به آنها داشتم بیوفا و قدر نشناس بودن. و بعد در آیه 3 و 4 میگوید گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خیش را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. در این آیات خدا نشون میده که قوم بنی اسرائیل هیچ وقت قدرشناس نبودن. میگوید حتی گاو و اولاغ نیز از آنان قدرشناستر بودن و البته این را ثابت میکنه. دوست عزیز، برای ما آسانی که فوراً با انگشت به طرف آنها اشاره کنیم و خود را تبرئه کنیم و آنها را محکوم کنیم، ولی حقیقت اینه که دوست عزیز، من و شما نیز اگر به خودمون توجه کنیم متوجه میشویم که از آنها کمتر نیستیم. وای بر ما.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

دوستان عزیز مسیحی، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. متشکریم که به برنامه‌های رادیویی ما گوش می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی از قسمت‌های مختلف انجیل متی برایتان پخش می‌گردند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده‌اند. پیامی که در این برنامه خواهید شنید بر اساس انجیل متی فصل 9 آیات 14 تا 38 می‌باشد. توجه شما عزیزان را به این پیام روحانی جلب می‌کنیم.

متا فصل 9 از آیه 14. خیلی داستان‌ها و سرگذشت‌های زیبا اینجا هست. دفعه قبل دیدیم که مسیح یک افلیج رو شفا داد و بعد قلب یک شخصی را به نام متا عوض کرد، زندگی رو عوض شد، او شد رسول عیسی مسیح. و امروز میخوایم ببینیم که دیگر چه چیزهایی اتفاق میفته وقتی ما به حضور مسیح میاییم و تعالیم مسیح چیه، مخصوصا درباره مسائل حساسی مثل روزه. چه میگه عیسی مسیح؟ آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند: چون است، یعنی چگونه است که ما و فریسیان، فریسیان یک فرقه مذهبی بودند، مذهبی یهودی، رهبران دینی یهود بودند، روزه بسیار می‌داریم، لکن شاگردان تو روزه نمی‌دارند، روزه نمی‌گیرند. عیسی به دیشان گفت: آیا پسران خانه عروسی، یعنی مهمانان عروسی، مادامی که داماد با ایشان است، می‌توانند ماتم کنند؟ می‌تونند؟ ها؟ شما جواب بدید. می‌تونن تو عروسی ماتم می‌کنن. روزه می‌گیرن. ولکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت، و هیچ کس بر جامعه کهنه پاره از پارچه نو وصله نمی کند، زیرا که آن وصله از جامعه جدا می گردد و دریدگی بدتر می شود، و شراب نو را در مشکهای کهنه نمی ریزند، و الا مشکها دریده شده شراب ریخته و مشکها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشکهای نو می ریزند تا هر دو محفوظ باشد. او هنوز این سخنان را به دیشان می گفت که ناگاه رئیسی، یعنی رئیس کنیسه، کلیسای یهودیا، آمد و او را پرستش نموده گفت: اکنون دختر من مرده است، لیکن بیا و دست خود را بر وی بگذار که زیست خواهد کرد. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخواسته از عقب او روانه شد، و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض استحاضه، یعنی خونریزی، مبتلا می بود، از عقب او آمده دامن ردای او را لمس نمود، زیرا با خود گفته بود: اگر محض ردایش را لمس کنم، هر آینه حقیقتا شفا خواهم یافت. عیسی برگشته نظر بر وی انداخته گفت: ای دختر، خاطر جمع باش، زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن زن رستگار گردید. و چون عیسی به خانه رئیس درآمد، یعنی همون رئیس کنیسه، نوحه‌گران و گروهی از شورش کنندگان را دیده به دیشان گفت: راه دهید، زیرا دختر نمرده بلکه در خواب است. ایشان بر وی سخریه کرده، یعنی مسخرش کردند، خندیدند. اما چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست، و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت. و چون عیسی از آن مکان می رفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند: پسر داوودا، بر ما ترحم کن. و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت: آیا ایمان دارید که این کار را می توانم کرد؟ چه سوال مهمی. گفتندش: بلی خداوندا، می تونی. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت: بر وفق ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کسی اطلاع نیاورد، یعنی به کسی نگید. اما ایشان بیرون رفته او را در تمام آن نواحی شهرت دادند. و هنگامی که ایشان بیرون می رفتند، ناگاه دیوانه‌ای گنگ را نزد او آوردند، و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید، و همه در تعجب شده گفتند: در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود. لیکن فریسیان گفتند: به واسطه رئیس دیوها دیوها را بیرون می کند. چه تهمتی و چه کفری. و عیسی در همه شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می نمود، و هر مرض و رنج مردم را شفا می داد، و
و چون جمعی کثیر دید دلش بر ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: حصاد یعنی محصول فراوان است، لیکن عمل کارگر کم. پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمل در حصاد خود بفرستد. خداوند کلام خود را برای ما برکت بده. سوال مهمی از عیسی مسیح میکنند، یعنی یک گروه میان و به نمایندگی البته از گروه دیگر، این گروه که میان شاگردان یحیای تعمید دهنده بودند. میدانید یحیا آمده بود درباره عیسی مسیح صحبت میکرد، قبل از مسیح آمده بود که به مردم بگه که شما آماده بشید، توبه کنید، قلبتون حاضر کنید، چون مسیح داره میاد، مسیح به زودی ظاهر خواهد شد و شما باید بهش ایمان بیارید. ملکوت خدا میاد، سلطنت خداوند برقرار میشه. تقریبا میشه گفت حدود 6 ماه بعد از اینکه یحیی مشغول موعظه بود، عیسی مسیح روی صحنه آمد، شروع کرد به خدمت خودش. و یحیی خدمتش بعد از آن طولی نکشید تمام شد، چون هیرودیس گرفت و او را کشت، سرش را از تنش جدا کرد. اما شاگردان یحیی یه عده همونطور باقی موندند، پیرو یحیی موندند و اون تعالیمی را که او داشت اجرا می کردند. یحیی شخصی خیلی پرهیزکار بود و زیاد روزه می گرفت، غذای مخصوصی می خورد، مرد بیابانی بود، زندگی خشنی داشت، سختی داشت، خودش را توی فشار گذاشت و انضباط کرده بود، خود را وقف خداوند کرده بود، مثل ایلیای نبی. و این شاگردان یحیی هم مثل استاد خودشون بودند، زیاد روزه می گرفتند، دعا می کردن، نماز می خوندن، می خواستن به خدا نزدیک بشن، کار خوبی می کردن. در ضمن از طرف فریسی ها هم همین سؤال را داشتن. فریسی ها که گفتن یک گروهی بودن از علمای یهود، خیلی دقیق شریعت را اجرا می کردن و سعی می کردن نکته به نکته تمام چیزهای کوچیک را هم در تورات اجرا کنن، حتی خیلی چیزا هم بهش اضافه کرده بودن، از خودشون در آورده بودن، به راست راست به چپ چپ. مثلا میگفتن حتی اگر شما روز شنبه روی صخره سنگ، تخت سنگ توف کنید اشکال نداره، ولی اگر روی خاک توف کردید گل درست میشه، گلکاری غلطه، گلکاری نباید کرد، گلکاری کاره، کار روز شنبه نباید کار کرد، روز مقدس. روی صخره خب گل درست نمیشه. این بود که وقتی عیسی چشم نابینایی را به وسیله آب دهن انداختن روی خاک و گل درست کردن و مالیدن روی چشمش بینا کرد، اینها گفتن عیسی گلکاری کرده، از همین گل میشه بنایی کرد، از همین گل میشه کوزه درست کرد، پس کار کرده. ولی اگر روی خاک توف کردید گل درست میشه، گلکاری غلطه، گلکاری نباید کرد، گلکاری کاره، کار روز شنبه نباید کار کرد، روز مقدس. روی صخره خب گل درست نمیشه. این بود که وقتی عیسی چشم نابینایی را به وسیله آب دهن انداختن روی خاک و گل درست کردن و مالیدن روی چشمش بینا کرد، اینها گفتن عیسی گلکاری کرده، از همین گل میشه بنایی کرد، از همین گل میشه کوزه درست کرد، پس کار کرده. ببینید چقدر دقیق بودند.

مرتب فریسی ها هفته ای اقلا دو بار روزه می گرفتند. میشه چقدر در سال؟ 104. حالا 100 روز هم بگیرن از همه بیشتر. خیلی روزه می گرفتن این بیچاره ها. و حتی از کلیساهای سنتی هم بیشتر. کلیساهای سنتی مقرراتی دارند که بعد 300-400 سال بعد از میلاد مسیح اینا رو وضع کردند و نیتشون خوب بوده که قبل از عید میلاد مسیح 25 روز روزه بگیرن و قبل از عید قیام 50 روز روزه بگیرن. البته روزشون پرهیز از گوشت و چیزهای قوی بود. باز 50 و 25 میشه چقدر؟ 75. باز هم کمتر از اون روزه ایست که فریسی ها میگرفتن. ولی اینها دیدن شاگردان مسیح دائما قضا میخورن، دعوتشون هم میکنن منزل شخصی مثل متا، میرن قشنگ میشینن اونجا و حسابی میخورن. شاید همون روزی بود که مثلا این بیچاره ها روزه گرفته بودن، خودشون رو میرنجوندن، ولی اینها نشسته بودن قضا میخورن. اومدن گفت استاد این چجوریه؟ استاد ما درباره شما شهادت خوبی داد، گفت که شما میایید، شما خیلی مقامتون بالاتر از اونه، اون لایق این نبود که حتی بند کفش شما را باز کنه، حالا شما شاگردانتون اصلا روزه نمیگیرن، این چجوریه؟ ما هی داریم روزه میگیریم دیگه، مردیم از روزه گرفتن. گفت که در عروسی وقتی داماد اونجا هست، مهمانان در حضور داماد ماتم میکنن، روزه میگیرن، چون روزه در کتاب تورات میبایستی همراه با گریه و زاری و توبه باشه، میدونید علامت پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند بود. حالا میگه شما میخواید که اینا تو عروسی این کارو بکنن، من داماد آسمانی هستم و من الان اینجام، برای اینها عروسیه، شادیه، الان چطور میخواید اینا روزه بگیرن؟ نمیشه، فعلا نمیشه. اما وقتی داماد گرفته شد رفت، منظورش این بود که مسیح بالای صلیب خواهد مرد، روز سوم زنده میشه، با آسمان خواهد رفت، اون موقع میگه فرصت خواهد بود که روزه بگیرن. مسیح نفرمود باید روزه بگیرن، نفرمود که حکم خواهم کرد، دستور خواهم داد که روزه بگیرن، فرمود روزه خواهند گرفت. بنابراین برای مسیحیان هیچ دستوری و امری نیست که باید چند روز روزه بگیرن، چه موقع روزه بگیرن، چه جور روزه بگیرن، دستور نیست، امر نیست. اما مسیحیان روزه میگیرن، ما روزه میگیریم. تو کتاب مقدس نمونه‌های خوبی داریم و روزه گرفتن خوبه، لازمه. هدف از روزه چیه؟ روزه برای این نیست که ما بخوایم تظاهر کنیم و بگیم من از تو مقدسترم، من بهترم. خدا قلب ما را می‌بینه. اگر نیت روزه درست نباشه، روزه نگیرید بهتره. در اون صورت خداوند را بیشتر عصبانی می‌کنیم وقتی که با ریاکاری روزه می‌گیریم. روزه هدفش فروتنیه، طلبیدن حضور خداست و انضباط شخصیه. بعضی وقتا میبینید که یک موضوعی به آسانی حل نمیشه، خوبه روزه بگیرید، دعا کنید، به حضور خدا برید، با دیگران هم متحد بشید، بگید، تقاضا کنید با شما متحد بشن. گاهی کلیسا متحد میشه، با هم روزه میگیریم، دعا میکنیم و نتیجهش خوب میشه. یک مطلب دیگری که اینجا عیسی خداوند فرمود که شراب تازه را در مشکای کهنه نمیریزید. اون قدیم، اون موقعی که مسیح روی زمین بود، رسم یهودی ها این بود که شراب درست میکردن، اینو تو مشک میریختند. مشک که همه تو میدونی چیه، از پوست درست میشه، پوست گوسفند و بز و اینا. ولی اگر این مشک کهنه بود، ترکیده بود، شراب تازه گاز داره، میزنه میترکنه و شراب هم تلف میشه. حالا این مشک تازه و مشک کهنه منظور چیه؟ یعنی میگه که شما نمیتونید عهد جدید و عهد قدیم را با هم مخلوط کنید. عهد قدیم آن چیزی بود که توسط موسی داده شد، ولی دورانش تمام شده. شریعت و اون احکام مخصوصی که داده شده بود تا آمدن مسیح بود. تمام اون مقررات، قربانی ها، به راست راست، به چپ چپ، تمام اون تشکیلات برای این بود که قوم را آماده کنه برای آمدن مسیح. حالا مسیح آمده، مسیح با ظهورش، با آمدنش، دوران جدیدی رسیده، دوران فیض رسیده، حالا نه دوران شریعت. دقت میکنید؟ دوران لطف خداوند، محبت

خداوند رسیده. و در این دوران جدید فیض خداوند شما نمیتونید آنچه را که مربوط به دوران قدیم و تورات بود بیارید مخلوط کنید. شما نمیتونید کمکی بکنید به نجات خودتون. نجات ما الان توسط فیض عیسی مسیحه. ما به مسیحی که بالای صلیب مرد و روز سوم زنده شد ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم. در تورات میگوید که شما تمام این احکام را باید اجرا بکنید و اگر کسی یکی از این احکام را شکست، مثل این که همه را شکسته، باید قربانی بیاره. برای البته گناهانی که میشد قربانی آورد، بعضی گناهان هم حکمش موت بود، سنگسار شود، منقطع شود، کشته شود، او خیلی وحشتناک. ولی در عهد جدید در زیر فیض خداوند قربانی نمیاریم، گاو نمیاریم، گوسفند نمیاریم، نظر و این چیزها هم احتیاجی نیست. ما قلبمون رو میدیم به خداوند، وجودمون رو میدیم به خداوند و بعد ایمان میاریم که عیسی مسیح جریمه را داده، گرانبهاترین جریمه ها را مسیح داد با خون مقدسش. دیگه ما چیزی نمیتونیم روش اضافه کنیم. حالا بعضی ها ایمان میارن به مسیح، بعد میگن که خب یک کمی هم ما باید کمک کنیم به خدا که این نجاتمون رو بخریم، از خدا بگیریم. ولی عزیزان، نجات فقط توسط ایمان به عیسی مسیح که مرد و قیام کرد به دست می آید. شما هیچی نمیتونید بهش اضافه کنید، فقط قبول کنید، تسلیم بشید، نیارید از اون چیز کهنه بریزید توی این چیز جدید، یا از این شراب جدید را که مسیح میگوید نریزید توی اون مشکای کهنه. شراب یعنی چه اینجا؟ شراب یعنی روح قدوس خدا، تشبیه شده به روح القدس. چون پولس رسول در افسوسیان قشنگ میگه، میگه که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح القدس پر شوید. وقتی که روح القدس در روز پنتیکاست ریخت در اعمال باب دوم، میبینیم که عده‌ای مسخره کردن، گفتن اینا از شراب تازه پر شدن، یعنی مست شدن، اما اینا از روح القدس پر شده بودن. ما احتیاج به چی داریم؟ به روح القدس. ولی روح القدس رو نمیشه توی مشک کهنه ریخت، نمیشه در قالب چیزهای شریعت کهنه ریخت، و نمیشه هم در یک بدنی که هنوز تسلیم مسیح نشده، کسی که تولد تازه نیافته، خدا روحش رو بریزه. اینی که خیلی ها میان میگن خداوند من رو برکت بده، روح تو بفرست بر من، اما از گناه توبه نکردن، مشکشون هنوز کهنه است. این نمیشه. باید این مشک، باید این ظرف عوض بشه. باید اول اینو بیارید زیر دست خداوند، اینو نو کنه، تولد تازه پیدا کنید، بعد روح خدا در شما بیاید. دقت میکنید؟ باید این مشک عوض بشه. اعتقادات قدیم، فکرهای قدیم، خرافات قدیم، 12 به اضافه 1 13، نقصه، این مزخرفات کنار بذاریم. و خیلی چیزهایی که مربوط به اینه کنار بذاریم. آنچه که با کلام خداوند با انجیل نمیخونه، اینا متعلق به اون مشک کهنه است، اون شراب کهنه است که به درد نمیخوره. باید ببینیم که او به ما چه میگوید، باید بررسی بکنیم، ببینید خداوند چه چیزی با خودم آوردم که الان با این زندگی جدید که من دادی نمیخونه. و اینو بذاریم زیر پای صلیب عیسی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، کلام خدا در مورد کسانی که به عیسی مسیح خداوند ایمان می‌آورند می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. پس زندگی ما ایمانداران به مسیح باید تغییر یافته و شایسته آن نجات عظیم و گرانبها باشد. فیض خدا با شما باد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با سلام‌های گرم مسیحی به شما جوانان عزیزی که عیسی مسیح خداوند رو دوست دارید و پیروی می‌کنید، می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتان کنیم.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت میکنیم.

0: میزگرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین در خداوند باشید، شاد و پیروز و سربلند. کلام خدا تشویق میکنه که ما در مسیح بمونیم. عیسی مسیح خودش در یوحنا 15 گفت: من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و من در شما میمانم. و گفت نتیجهش اینه که شما میوه میارید. وقتی در مسیح و با مسیح هستیم آزاد میشیم. و کلام خدا در غلاطیان 5 از آیه 1 تا 6 رو که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد در همین مورد صحبت میکنه که مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. با یک جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد با همدیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر خوش اومدی.
3: مرسی برادر. با سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین برکت خداوند امروز با شما باشه.
2: برادر اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. آیا این به این معنیه که ما آزادیم که پس دیگه هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، دیگه اسیر نیستیم، دیگه آزادیم؟
3: آزادی در زمینه گفته شده از طریق ایمان ما به عیسی مسیح، موقعی که خداوند واقعا قلب ما رو از جایی به جای دیگه میبره که دیگه اون خواسته های ما عوض شده، ما از تای دل نمیخوایم یه کارایی رو انجام بدیم که اون حالت های گذشتمون خود به خود بیشتر جذب اون گناه ها میشد. بر فرض مثال من خودم قبل از اینکه عیسی مسیح رو تو زندگیم بشناسم علاقه زیادی به مشروب خوردن داشتم و حتی اون موقع فکر میکردم که من اگه مشروب میخورم میرم جهنم. یه حالتی رو برای خودم درست کرده بودم که خودم رو زیر سوال میبردم. ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، مدت خیلی کوتاهی از رشدم که گذشت در فیض خداوند، تشخیص دادم که من اون علاقه رو نسبت به مشروب دیگه ندارم. این نیست که من به خودم فشار میارم، احساس آزادی داشتم در مورد اون مشروب خوردنم و بعد تشخیص دادم که من واقعا اسیر مشروب خوردن بودم که اون موقع چشم کور بود. فکر میکردم که این یه چیزه که من باید انجام بدم تا خوشحال بشم، ولی در حقیقت ایمان به خداوندم عیسی مسیح و رشدی که کردم در فیض خداوند به من این آزادی رو داد از مشروب خوردن.
2: خدا رو شکر. واقعا آزادی به معنی آزادی از اسارت هست، به معنی آزادی در عمل نیست که هر کاری که میخوایم آزادیم انجام بدیم. اتفاقا عیسی مسیح ما رو اسیران خطاب میکنه در بعضی از موارد، یعنی ما اسیران عیسی مسیح هستیم، ما اسیر یا غلام عیسی مسیح، همونطور که در رساله یعقوب و پولس در یک جای دیگه خودشون رو اینطور معرفی میکنن، میگه پولس غلام عیسی مسیح. پس شاید بگیم غلام که آزاد نیست، مسیح اومده ما رو آزاد بکنه، ولی جالب اینجاست که اون آزادی که ما میشناسیمش یه جور اسارته. یعنی خیلی از مردم دنیا میگن بابا آزاد باشیم، هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم و هر کاری که دلشون میخوان در آزادی انجام میدن و به اسارت میرسن. حالا یا همطور که برادر گفتید شما اعتیاد به وجود میاره برای مواد مخدر یا برای مشروبات یا برای هر چیز دیگه، و یا اینکه یه جوری در دردسر میافتن و یا به زندان منتهی میشه. اگه واقعا میخوایم آزاد باشیم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم آخرش اسارته. ولی اگه اسیر عیسی مسیح و غلام عیسی مسیح هستیم، از تمام اسارت ها آزاد هستیم. ولی این اسارت به این معنی نیست که ما با کارهای خودمون رو اسیر کردیم. این با محبت خداوند هست که ما اسیر شدیم، که این موضوع بسیار عجیب و غریبی است. شاید بگید منظورتون چیه؟ یعنی چی با محبت ما اسیر شدیم؟ در این مورد صحبت میکنیم. برادر ما چطور میتونیم اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم و خوشحال باشیم و آخرش هم بگیم خداوند ما رو دوست داره و از طریق محبتش ما رو غلام ساخته؟
3: این کار در تبدیل روحانی ما انجام میشه. وقتی که ما ایمان میاریم به خداوند و اون فیض خداوند و ایمان ماست که ما رو از مکانی به مکان دیگه میبره، یعنی از یه دنیایی به یه دنیای جدیدی میایم، از تاریکی به روشنایی میایم. مرحله دوم که خیلی مرحله مهمی هست تو زندگی روحانی ما، اون رشد روحانی ما که همون تبدیله. در این رشد روحانی، در این تبدیل روحانی، اینقدر ما خودمون عوض میشیم، خواسته هامون عوض میشه، اون حالتهای زشتمون از بین میرن، واقعا ما محبت خداوند رو در قلبمون حس میکنیم. می‌بینیم چقدر خدا عظیمه، چقدر خدا ما رو واقعا از همون اول، حتی موقعی که من حتی خدا رو نمی‌شناختم، چقدر منو خدا دوست داشت و دوست داره. و اون عشق و محبت خداست که واقعا ما وقتی اونو میشناسیم تو زندگیمون، درکش میکنیم، اون ما رو واقعا آزاد میکنه از خیلی چیزهایی که ما قبلا اسیرش بودیم. بعد اگرم میگیم ما اسیر عیسی مسیح هستیم، واقعا چه کسی هست که دوست نداره اسیر حقیقت باشه، اسیر محبت باشه، اسیر نور، روشنایی، دروغ نگه، دزدی نکنه، مجبور نباشه به خاطر فشارهای این دنیا خودشو توی شرایطی بذاره که بگه من باید خب اینجا این کارو کنم اون کارو کنم. این غرور و حسرت یه چیزایی که انسان‌ها تو زندگیشون ندارن باعث میشه که اسیر همون چیزها بشن، حالا چه میخواد یک ماشین خیلی شیکی باشه، چه مشروب خوردن باشه، چیز دیگر. ولی واقعا این محبت خداست که ما رو آزاد میکنه و وقتی ما اونو بفهمیم اون محبت از کجا میاد و چطور ما میتونیم در این محبت زندگی کنیم، ما ناخودآگاه اسیر این محبت میشیم و من عاشق این محبتم.
2: آمین. چه واژه زیبایی هست، اسیر عشق. یک جای دیگه در غزل غزلها یک واژه دیگه هست، میگه من مریض عشقم. مریض عشق چقدر واژه جالبیه، یعنی انگار من یک مرضی دارم که نمیتونم از این مرض آزاد بشم، اونم عشق، مرض عشق. وقتی ما عاشق میشیم این مرض رو میگیریم و بعضی مواقع این مرض واگیردارم هست، یعنی اگه یک نفر واقعا عاشق خداوند هست وقتی دور و برش رو نگاه میکنی میبینی خانواده‌اش، دوستاش، اونایی که باهاش رفت آمد دارن، اونا هم انگار واگیردار بوده این مرض و این عزیزان هم عاشق خداوند میشن. پس ما خونده شدیم که مرض عشق داشته باشیم و اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم. چرا؟ چون که عیسی مسیح منشأ تمام نیکویی هست. ولی اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم، پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. چقدر راحته که ما بعضی موقع گرچه آزاد شدیم، گرچه عشق و محبت مسیح رو چشیدیم، ولی باز به راحتی بریم و خودمونو زیر یوغ بندگی ببریم، یعنی انگار هم در گناه بیفتیم که یک جور بندگی هست و هم در شریعت و شریعت گرایی بیفتیم که اونم یک نوع بندگی و به نظر من بندگی بدتری هست. که در اینجا پولس رسول بیشتر به اون میخواد اشاره کنه که میگه شما که آزاد بودین چی شد الان یهو برگشتین باز فکر میکنید که حتما باید ختنه بشید و اگه ختنه نشید نمیتونید یک مسیحی خوبی باشید؟ چون که این در اون زمان در اون کلیسا داشت رواج پیدا میکرد، این تعلیم که حتما همه باید ختنه بشن، و اینجا پولس رسول داره در واقع این مشکل رو باش برخورد میکنه که ما لازم نیست ختنه بشیم، با کارهای ما نیست، با اجرای شریعت نیست که ما پارسا شمرده میشیم، اینطور میگه، ولی از طریق فیض او هست.
3: آمین. این شریعتی که شما در موردش الان صحبت کردین به خاطر اینکه اون قوم خداوند در زمان عهد عتیق نمیدونست چطور میتونه به خدا نزدیک بشه و خدا برای همین از طریق موسی قانونهایی رو داد، راههایی رو داد که به حالت شریعت در اون زمان کاشته شد و مردم در اون زندگی کردن. اما وقتی که عیسی مسیح اومد و روی صلیب رفت و کارش روی این زمین به خاطر ما انجام داد و خونش ریخته شد، دیگه اونجاست که شریعت کامل شد و شریعتی وجود نداره، بلکه عیسی مسیح هست. و یه چیز خیلی خطرناک من توی زندگی شخصی روحانی خودم باش روبرو شدم، من بعضی موقع فکر میکنم هنوز که مسیحی شدم چون من از یه کشوری میام که فرهنگ خودشو داره باید این دوتا رو با هم قاطی کنم و باید خیلی مواظب باشیم که کلام خدا رو ما اول بذاریم و توی اون شریعتی که خودمون برای خودمون درست کردیم زندگی نکنیم. من یه عادتهایی داشتم که خیلی برام طول کشید ولی اینقدر دعا کردم که خداوند من میخوام در واقعا اون محبت شما زندگی کنم، نه شریعتی که خودم برای خودم درست کردم.
2: آمین. اتفاقا در غلاطیان 5 آیه 18 میگه اگر از روح هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. اگه روح خدا رو بکاریم، اگه کلام خدا رو بکاریم، اگه محبت و فیض عیسی مسیح رو بکاریم، در زندگیمون ما میوه بسیار زیبایی به ثمر میاریم که در غلاطیان 5:22 میگه چیا هستن. میگه ثمر روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پولس رسول اینجا میخواد ما رو تشویق بکنه که از این شریعت و شریعت گرایی آزاد بشیم. یعنی مهم نیست برای خدا که شما ختنه شدین یا نشدین، مهم نیست که وقتی دعا میکنین حالا به سمت شمال برمیگردین دعا میکنین یا به سمت جنوب یا شرق یا غرب، مهم اینه که دعا کنین. مهم نیست که حالا با موهای بلند دعا بکنین یا با موهای کوتاه، این چیزای ظاهری برای خداوند مهم نیست. کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که خداوند به درون نگاه میکنه، ما انسان‌ها به بیرون نگاه میکنیم. یعنی یک کتابی رو ما برداریم، جلد کتاب رو نگاه میکنیم، اگه ازش خوشمون اومد میگیم کتاب خوبیه. خداوند به درون کتاب نگاه میکنه، به نوشته ها نگاه میکنه، خداوند به انگیزه های ما نگاه میکنه، نه به لباس های ما یا پوست ما یا زبان ما یا رنگ یا هر چیزی که ظاهری هست.
1: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنید.
3: آمین. من خودم شخصا وقتی که ازدواج کرده بودم همیشه به خودم میگفتم خدایا همسری رو به من بده که خودمو برای خودم دوست داشته باشه، نه به خاطر شرایط، حالا هر شرایطی که میخواد باشه، چه شرایط مالی چه شرایط اجتماعی، دوست داشتم فقط برای اون کسی که هستم منو دوست داشته باشه. پس من به خودم گفتم اگه من که انسانم این برام اینقدر مهمه، چقدر بزرگتر این برای خدا، اون کسی که آسمان زمین انسان رو آفریده براش با ارزشه. اون انسانی که آفریده واقعا قلبن بخواد خدا رو بپرسته، یعنی اون کارایی که من روزانه انجام میدم، سخنهایی که میگم، طرزی که نگاه میکنم به خواهرم، به برادرم، فکرایی که میکنم، اون پرستش واقعی منه برای خداوند. چون طریقی که من زندگی میکنم نام خداوند من رو در آسمان جلال میده. ولی ما حتی اگه به عهد عتیق هم نگاه کنیم، وقتی که خداوند قربانیایی یا از قوم خودش میخواست، خداوند اول میخواست قلبشون پاک باشه، یعنی اون کاری که میکنن اگه قلبشون با اون کار نیست، قلبشون جای دیگه هست، اون قربانی ها هیچ وقت قبول نبود. ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح که وقتی روی صلیب رفت دیگه ما لازم نیست قربانی بکنیم، بلکه زندگیمون اون قربانی اصلیه برای خداوند. اونطوری که ما راه میریم، اون نوری که ما باید باشیم برای خداوند روی زمین، اون قربانی حقیقی ماست و شریعتی در اون نیست.
2: شاید باعث تعجب باشه که چرا عیسی مسیح این همه مخالف شریعت گرایی هست و اینجا پولس رسول مسلماً هدایت از روح خدا داره توبیخ میکنه. در آیه 7 در غلاطیان 5:7 میگه خوب میدویدید، چه کسی سد راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید. در آیه های قبلی در آیه 4 میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید، چون که میگه شریعت رو دارید دنبال میکنید و فکر میکنید با اجرای شریعت میتونید پاک بشید. ببینید، کارهای خوب خیلی عالیه و وظیفه ما هست و در این حال نتیجه ایمان ما هست، ولی لازمه نجات ما نیست. یعنی ما با کارهای خوب نجات پیدا نخواهیم کرد، با فیض عیسی مسیح نجات پیدا خواهیم کرد. برای همین است که کلام خدا میگه از طریق فیض با ایمان نجات میابیم، یعنی ما ایمان میاریم که عیسی مسیح ما رو محبت نمود، جریمه گناه ما را روی صلیب پرداخت و این فیض و محبت خداوند ما عیسی مسیح هست و با این ایمان از طریق این فیض ما نجات میابیم. در نتیجه این ما کارهای خوب میکنیم، مسلما کمک میکنیم و وظیفه ای داریم، ولی نگه داشتن شریعت ما رو پارسا نمیکنه، کارهای خوب ما رو نجات نمیده، بلکه فیض خداوند هست. حالا اینجا برادر شما بگید چرا پولس رسول اینو میگه؟ میگه شما با اجرای شریعت میخواین پارسا شمرده شوید، ولی میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید. چرا ما اگه بخوایم کارهای خوب بکنیم و شریعت رو اجرا بکنیم چیز بدی که نیست، چرا از مسیح دور میافتیم و از فیض دور میافتیم؟
3: بله برادر، شما خیلی خوب گفتین. نگه داشتن شریعت، واقعا بیایم به این یه خود فکر کنیم. خود پولس هم تو همون آیه ها میگه که اگر قسمتی از شریعت رو نگه دارین، شما مجبور هستین تمام شریعت رو نگه دارین. و وقتی که ما این کارو میکنیم دیگه فیضی در کار نیست و کدوم از ما هستیم که میتونیم تمام شریعت، تمام احکام خدا رو تو تمام طول عمر زندگیمون واقعا نگه داریم؟ اگه همچین انسانی وجود داشت، خداوند لازم نبود فرزندش رو بفرسته. و وقتی که شما باز فکر بکنین به یک مثال کوچکتر، فرض کنین یک فرزندی دارین 15 سالشه، صبح تا شب که این فرزند خیلی کارهای متفاوت انجام میده، خیلی کارهای خوبی میکنه، 10 تا کار خوب میکنه، به شما میگه بابا جون، براتون بعضی موقع غذا درست میکنه، خیلی کارهای خوب میکنه. ولی هر شب میاد یه کار خیلی بد میکنه، هر شب میاد برفرض یه پولی از جیب شما برمی‌داره و این دزدی رو میکنه. خب شما دوست ندارین که بچه‌تون 10 تا کار خوب بکنه ولی یه کار بد. بازم به همون مقیاس اگه ما اینو خیلی بزرگتر نگاه کنیم، خدایی هم که ما را آفریده نمیخواد ما 9 تا از احکامش رو نگه داریم، اون یکی رو نتونیم انجام بدیم. بنابراین اگه ما وارد دنیای شریعت بشیم، ما نمیتونیم با اون کاری که خداوند روی صلیب کرده نجات پیدا کنیم، بلکه حالا داریم رو خودمون تکیه میکنیم.
2: دقیقاً، من یادم سالها پیش یک کار خیلی اشتباهی کردم. یک نفر میخواست امتحان ریاضی بده و ریاضیش خوب نبود و من گفت که برادر ریاضی شما خیلی خوبه، برو به جای من امتحان بده. و من هم این اشتباه رو کردم و گفتم اشکال نداره، میرم به جای تو امتحان میدم. رفتم نشستم و امتحان دادم و حالا دیگه بقیه داستانو نمیگم، چون اتفاق بعدی افتاد، معلم فهمید که من به جای اون یکی هستم اومدم. به هر حال یه اتفاقات جالبی نبود، ولی من از این داستان اینو یاد میگیرم. ببینید، خیلی وقتا ما میخواییم امتحان کارهای خوبمون رو بدیم و کارهای خوب رو اگه بخواییم ما انجام بدیم نمره 20 نخواهیم گرفت، ولی تنها روشی که ما میتونیم به آسمان وارد بشیم اینه که نمره 20 داشته باشیم. حالا یا ما میتونیم سعی بکنیم و هر بار سعی بکنیم لااقل یه اشتباه در زندگی ما هست و همیشه شاید 19 باشه، شاید 19.75 باشه، ولی 20 نیست. و چون 20 نیست، خدا میگه که نه، باید 20 باشه، چون من فقط استانداردم کاملیته، چون من کامل و قدوس هستم، پس باید کاملا قدوس باشه. هیچ کس نمیتونه در حضور خدا باشه، هیچ کس، حتی بهترین شخص روی زمین نمیتونه بره آسمان. ولی خدا میگه ببین، یک نفر دیگه میاد به جای تو میره امتحان میده، اون یک نفر اصلا خدای ریاضیه، اون میره و نمره 20 میگیره. حالا شما اون قسمت بعدی داستان رو فراموش بکنید که من گیر افتادم و بعد شد، ولی عیسی مسیح اومد و به جای ما امتحان رو داد و نمره 20 گرفت. و ما فقط با ایمان به عیسی مسیح، با این جایگزینی هست که ما میتونیم نمره 20 رو بگیریم و وارد آسمان بشیم. و هر وقت سعی میکنیم که به این خوبی اتکا بکنیم و بگیم که نه، من با خوبی خودم میتونم یه کاری بکنم، این کاملا برخلاف انجیل عیسی مسیح و اون خبر خوشی میشه که عیسی مسیح اومد به ما بده، که از طریق فیض شما نجات خواهید یافت.
3: آمین. و واقعا ما نمره 20 لازم داریم به خاطر اینکه خداوند ما 20ه، خدایی که مقدس هست و هیچ لکه‌ای در آن نیست. ما نمیتونیم با اون لکه‌ای که خودمون داریم وارد آسمان بشیم. یعنی این یک تاریخه. اگه ما به تاریخ نگاه کنیم و از روز اول که آدم و حوا آفریده شدن، وقتی که اونها گناه کردن، تاریخ بشر عوض شد. ما از دنیای روشنایی، از دنیایی که واقعا خداوند برای ما آفریده بود، اومدیم توی دنیای تاریکی. بنابراین تنها راه بازگشت ما صلیب عیسی مسیحه. تنها راه بازگشت ما ایمان به عیسی مسیحه و ایمان به عیسی مسیح، تبدیل روحانی، قدم برداشتن هر روز در روح القدس، ما را آزاد میکنه از شریعت.
2: آمین. شاید یک نفر که چند مسیحی رو میشناسه الان بگه که خب من مسیحیانی رو میشناسم که همچین آدمای خیلی خیلی عالی هم نیستن، و شاید مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه یا دو ماه ایمان آوردن به عیسی مسیح، ولی همچین عوض هم نشدن، یعنی یه خورده شاید عوض شدن. به نظر این عزیزان شاید اونایی که خیلی آدمای خوبی هستن خیلی بهترن از این مسیحیانی که ادعا میکنن نجات رو یافتن. من اینجا میخوام یک نکته خیلی حساسی رو بگم. ببینید، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، از لحاظ قانونی ما کاملا نجات پیدا میکنیم. یعنی از لحاظ قانونی ما عدالت عیسی مسیح رو داریم. وقتی همون لحظه ما بمیریم، از لحاظ قانونی ما نجات یافتیم، زیر محکومیت نیستیم. ولی از لحاظ عملی ما در یک پروسه وارد میشیم که روح خداوند میاد در ما و شروع میکنه در ما کار کردن و ما رو تبدیل کردن، و هر چقدر ما تسلیم او میشیم بیشتر عوض میشیم، ولی تا آخر عمرمون به هر حال ما داریم عوض میشیم، هر چقدر بیشتر خودمون رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح میکنیم. قبل از اینکه این برنامه رو ضبط بکنیم با دوست عزیزم اینجا صحبت میکردیم، ایشون 3 سال به عیسی مسیح ایمان آورده و خدا رو شکر میکردیم که در این 3 سال چقدر رشد کردن. من این برادر رو میشناختم قبل از ایمانشون و چند برخوردی داشتم. تبدیل رو در این برادر میبینیم. خب این کار این برادر نیست، کار عیسی مسیح است. این برادر فقط تسلیم شده، گفته خداوند من خودم رو تسلیم تو میکنم، و روح خداوند عمل کرده. پس ما از لحاظ قانونی کامل هستیم در دید خداوند، ولی در زندگی، در عمل کامل نیستیم و به سوی کاملیت داریم گام برمی‌داریم.

0: و در آخر میخوام بگم که این دعای ما برای شما شنوندگان عزیز هست که در این مسیر باشید، به سمت خداوند برید و بدونید که با کارهای خوب خودتون نیست که در این مسیر قرار گرفتید، بلکه با فیض خداوند هست. پس این فیض و برکت با شما باشه و بمونه تا برنامه بعدی. خدا حافظ.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنغو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. آن وقت اونها را به نزد پادشاه میبرن و پادشاه بر میگردد و به اونها میگوید که همین حالا زانو بزنید و همین حالا مرا پرستش بکنید و اگر سجده نکنید و اگر مرا پرستش نکنید شما را در آتش ملتهب و شعله‌ور انداخته و کدام خدایی است که بتواند شما را از دست من رهایی دهد؟ معمولا انسان در این جور موقعیت ها عقب نشینی می کنه. کسی که امید الهی را نشناخته در

0: اینجا رنگ میبازه. یکی از شاگردان مسیح به اسم پتروس، چون امید الهی هنوز در زندگیش باز نشده بود، در اینجور موقعیت عیسی مسیح را انکار کرد. اما شدرک و میشک و عبدنغو در جواب پادشاه گفتند: ای نبوکدنصر، در باره این امر ما را هیچ ترسی نیست، از تهدیدهای تو نخواهیم ترسید. اگر چنین است که تو میگویی، خدای ما قادر است که ما را از دست تو برهاند. اما خاطر جمع باش، اگر خدا هم ما را نرهاند، باز هم تمثال تو را پرستش نمی کنیم. این چه امیدی است؟ این چه ایمانی است؟ امید الهی عزیزان اینجا مشخص میشه. امید الهی اونجاییست که همه چیز ناامیدیست، شما بیستی و روی ایمانت در حضور خدا اعتراف بکنی. امید الهی اونجاییست که خبر بد میاد، خبر مریضی میاد، خبر ناراحتی میاد، به جای گریه و شیون و ناراحتی و مشکلات زانو بزنی و دستهایت را در حضور خدا بلند بکنی و روی متبارک خدا را بطلب. امید الهی اینجاست که در مشکلات و تنگی بگی: اگر دنیا کن فیکون بشه، آسمان زمین بیاد و زمین به آسمان برسه، تا اراده خدا نباشه که این مشکل بر من واقع بشه، واقع نخواهد شد.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
1: خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگانه راه است به سرمنزل مقصود. تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فردا.

سلام بر شنوندگان عزیز و گرامی ما. امروز می‌خواهیم کمی درباره مشکلات زندگی و اینکه کتاب مقدس چگونه ما را راهنمایی و هدایت می‌کند صحبت کنیم. بسیاری از ما غرق در ناراحتی‌ها و مشکلات زیاد زندگی هستیم و چاره‌ای نیز برای آنها پیدا نمی‌کنیم. این دنیا پر از ناراحتی‌ها و مریضی‌ها و اتفاقات جور و واجور می‌باشد و مردم را آنچنان در خود فرو برده که گویی در باطلاقی افتاده‌اند و راهی برای رهایی آنها نیست مگر اینکه دستی از بیرون بیاید و آنها را از باطلاق بیرون بکشد. به نظر می‌رسد که امیدی برای نجات نیست و انسان هر ثانیه پایین‌تر رفته و تاریکی و مرگ ابدی به چشم دیده می‌شود. اما آن دست پرقدرت می‌آید و وارد باطلاق می‌شود تا ما را با خود بالا بکشد و ما در آن لحظه‌ای که با دست و پا زدنمان امیدی برای زندگی نداریم و نفس‌های آخر را می‌کشیم، ناگهان نفس‌ها دوباره بالا آمده و تاریکی و مرگ آن باطلاق جای خود را به روشنایی و زندگی دوباره و ابدی می‌دهد.

مردم به طور کلی در زندگی دچار مشکلات گوناگون می شوند. این مشکلات می تواند بیپولی و بیکاری باشد یا مریضی های مختلف و ناراحتی های جسمی و بدنی و یا روحی و افسردگی و یا حتی غم از دست دادن عزیزی در خانواده. شاید به خود بگویید که تمام این توصیفات جنبه منفی و ناامید کننده دارد. درست است و این واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. اما ما با این واقعیت چه میکنیم؟ چطور میتوانیم بر این دشواری ها غلبه کرده و آرامش الهی را حاصل نماییم؟ دشواری هایی که بر شانه های ما قرار گرفته و هر روزه سنگینتر و سنگینتر می شوند و ما را با خود بیشتر و بیشتر پایین می کشند. عزیزان، آن دست پرقدرت، دست خداوند زنده و حقیقی است که وارد باطلاق شده و می خواهد ما را از آن رهایی دهد. بیایی چشم به او بدوزیم و دست خود را در دست او بنهیم. در کتاب ارمیای نبی فصل 29 آیه 13 خداوند می‌فرماید و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. در کتاب مقدس می‌بینیم که حضرت داوود در سنین جوانی یک چوپان بود، اما خداوند او را برای پادشاهی قوم اسرائیل برگزیده بود. یک چوپان نگه دارنده گله خود است، با چوب دستی خود گله را هدایت می کند و شب و روز از گلهش محافظت می نماید. گوسفندان هم به دنبال چوپان خود می روند و صدای شبان خود را می شناسند و او را پیروی می کنند و این اطمینان را دارند که نزد شبان خود در امان خواهند بود. شبان گوسفندان خود را به کوها و چمنزارها میبرد و نزد آبهای آرام آنها را هدایت میکند تا گوسفندان سیراب شوند. گوسفندان حتی صدای شبان خود را در میان شبانان دیگر تشخیص داده و فقط به دنبال شبان خود حرکت میکنند. داوود در زمان پادشاهی خود به خاطر موقعیتی که با قوم‌های همسایه خود داشت که مرتباً در جنگ بودن، اوقات بسیاری را در حضور خداوند صرف می‌کرد. داوود مردی خدا ترس و خدا دوست بود. او در دعاهای خود خداوند را می‌طلبید تا او را هدایت و محافظت کند. داوود اشعار و سرودهای بسیاری برای خداوند سرایده است که به مزامیر داوود شهرت دارند. در مزمور 23 داوود می‌خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در مزمور 27 می خوانیم که خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از که هراسان شوم؟ و در مزمور 34 می خوانیم که خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ترس هایم رها ساخت. این حقیر فریاد برآورد و خداوند صدای او را شنید و او را از همه مشکلات رهانید. خداوند نزدیک شکست دلان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند نجات می دهد. شنونده عزیز، خداوند می خواهد که ما قلب و جسم و روح و زندگی من را به او بسپاریم. خداوند از ما قربانی سوختنی و بره قربانی شده نمی خواهد،
بلکه قلب شکسته ما را می خواهد که تقدیم او کنیم. خداوند می خواهد پادشاه زندگی ما باشد و در قلب ما سلطنت کند و شبان زندگی ما باشد. خداوند می خواهد ما را در زمانهای سخت بلند کند و از مشکلاتمان رهایی بخشد. همانطور که داوود به خداوند اطمینان می کرد و خداوند او را از دشمنانش رهایی می بخشید. خداوند در کلام خود می فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم، من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی، هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود، هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی، هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می دهم. بله شنونده عزیز، خدا بهای آزادی من و شما را با محبت خود به قیمت گزافی پرداخته است، چون بر اساس انجیل شریف خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. نجات و آزادی از گناه فقط از راه ایمان به عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست به دست می آید. عیسی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است جسم پوشید و انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی مسیح آمد تا بار گناهان و غمها و زحمات من و شما را بر خود گیرد. او فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. بله، عیسی مسیح بار سنگین گناهان من و شما شنونده عزیز را بالای صلیب بر دوش خود گرفت و برای نجات ما جان خود را فدا کرد. بار گناهانی که من و شما قادر به حملش نبوده ایم او بر خود گرفت و بالای صلیب جان سپرد و عیسی مسیح در روز سوم جسمن و روحن از مردگان قیام کرد و سپس به بالا نزد خدای پدر صعود کرد تا برای ایمانداران خود شفاعت کند. کلام مقدس خدا می فرماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. پس راه نجات چیست؟ عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عیسی مسیح تنها راه نجات و رستگاری است و انجیل شریف می فرماید: اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ حق جوی عزیز، راهی دیگر وجود ندارد که ما را از کیفر خداوند در روز داوری برهاند جز اینکه با دل توبه کار به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و قلباً به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاوریم. اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. بنابراین
با توبه واقعی و اعتراف صادقانه و بازگشت به سوی خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح بخشش از گناهان حاصل می شود. بر طبق انجیل شریف بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. پس می توانیم خدا را شکر کنیم که با ریختن خون عیسی مسیح بالای صلیب نجات از گناهان برای ما مهیا شده است. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. خدا به این طریق با آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.

شنونده عزیز و جویای حقیقت، عیسی مسیح همان خداوند زنده و حقیقی است. او همان دستی است که نزد انسان درمانده آمده و می‌خواهد او را از باطلاق گناه و هلاکت برهاند. دست خود را با ایمان به او بده و از او بخواه که تو را برهاند و به سوی حیات جاودان هدایت کند. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. او میفرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. حق جوی عزیز و گرامی، اگر واقعا طالب برکات و وعده های عالی خداوند هستی، اگر نجات از گناه و اطمینان از نجات و حیات جاوید و سعادت ابدی را خواهان می باشی، عیسی مسیح را به قلب و زندگی خود دعوت کن. عیسی مسیح خداوند غم و اندوه شما را به آرامش و شادی درونی تبدیل می کند. مرگ روحانی را به حیات ابدی مبدل می کند و شما را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. بر اساس کلام خدا، ایمانداران به مسیح هم ارث با او شریک جلال او خواهند بود. بنابراین اگر طالب فیض و رحمت، محبت و برکات بیپایان خدا هستید، بیایید با دعایی قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارید و از راه ایمان به او برکات خدا را نصیب خود سازید. ای خدای پر از فیض و رحمت، اعتراف می کنم که گناهکارم و قبول دارم که با انجام فرایض دینی و مذهبی نمی تونم پاک و نیک محسوب بشم و وارد ملکوت تو گردم. تو را شکر می کنم که خدای قدوس و عادلی و از گناه متنفری و با فدا کردن یگان پسر روحانی خود بالای صلیب، نجات از گناه را برای من گناهکار مهیا کردی و خون او را وسیله برطرف شدن گناهان من ساختی. من میپذیرم که عیسی مسیح که از ازل دارای الوهیت بود به جهان آمد، جسم پوشید و انسان شد و بار گناهان مرا بالای صلیب بر خود گرفت و جان سپرد. او را در قبر گذاشتند، ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و سپس نزد خدای پدر صعود نمود. من الان با لبان خود اعتراف می کنم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان میارم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت. قبول دارم که فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و ریختن خون او بالای صلیب میتونم نجات بیابم و از اسارت گناه آزاد بشم و حیات جاودان را نصیب خود سازم. ای خداوند عیسی مسیح، به قلبم بیا و در آن ساکن شو و صاحب و مالک زندگی من باش. مرا با روح مقدست هر روز پاک نما و عوض کن تا تو ای خداوند در زندگیم جلال یابی و من بتونم با کمک روح القدس زندگی پاک و خداپسندانه ای داشته باشم. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین. دوست عزیز، اگر شما صمیمانه دعا کردید و به عیسی مسیح خداوند به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان آوردید، در اینجا می خواهیم از فرصت استفاده نموده و به شما تبریک و تهنیت بگوییم. خوب است که بدانید که اسم شما در دفتر حیات ثبت شده است و فرشتگان در آسمان برای شما شادی می کنند. شما بعدها خواهید فهمید که این بزرگترین و مهمترین تصمیمی بوده است که در تمام زندگی خود گرفته اید. خود را با ایمان به عیسی مسیح زنده تسلیم کنید و بدانید که او طبق وعده‌اش در کلام خدا هیچگاه شما را تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. دعا می کنیم که شاهد امین و وفاداری برای خداوند زنده و حقیقی ما عیسی مسیح باشید. فیض او با شما باشد از حال تا به ابد. آمین.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی‌ها می‌گریزین یا ایستادگی می‌کنین و با اونها می‌جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می‌داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: هاللویا.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: مکاشفه 15.
1: در آسمان علامت بزرگ و شگفت‌انگیزی دیدم. 7 فرشته با 7 بلا، اینها آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به پایان می‌رسد. چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند و چنگ هایی را که خدا به آنها داده بود در دست هایشان دیده می شد. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند و می گفتند:
2: چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و درست است روش های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو خوف نداشته باشد و کیست که تو را جلال ندهد؟ زیرا تو تنها مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست.
1: بعد از این دیدم اندرون مقدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و از آن 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمد. آنها ملبس به کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بودند. سینه بندهای زرین به سینه داشتند. آنگاه یکی از آن 4 حیوان زنده 7 جام زرینی را که از خشم خدایی که تا به ابد زنده است پر بود به 7 فرشته داد و معبد از دود جلال و قدرت خدا پرگشت، به طوری که هیچ کس نتوانست تا وقتی که 7 بلای آن 7 فرشته تمام نشده بود به آنجا وارد شود.

0: آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن؟ آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن نیز؟ این سوال همواره مطرح بوده. پولس رسول نیز در زمان خود در مورد یهودیان واقعی با همین مورد مواجه بود. می‌فرماید: یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنه واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست، بلکه یهودی آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی که به دست روح انجام می شود. رومیان باب 2 آیات 28 و 29.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

و با درود واقعا به همه خواهران و برادران، خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که خداوند به من داد تا قسمتی از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. مبحث هفته گذشته رو در واقع در پیش میگیرم. صحبت من در مورد برکات الهی هستش و اینکه چه چیزی باعث میشه بعضی مواقع ما مؤمنین برکات الهی رو در زندگی خودمون نداشته باشیم. نکاتی رو مطرح کردم، امروز در واقع بقیه این قسمت رو دنبال میکنم و خاتمه خواهم داد. نکته دیگری که واقعا اینجا حائز اهمیت هستش برای ما این هستش که ما بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم توی زندگیمون، به خاطر اینکه احساس میکنیم کاری رو که باید برای خداوند انجام بدیم کاریست خیلی بزرگ و ما از عهده انجام این کار چیه بر نمیاییم. ما در واقع اونقدر احساس میکنیم و شخص کوچیکی هستیم در واقع که حالا یا لیاقتشو نداریم یا تواناییشو نداریم و به هر حال دلایل مختلفی اونجا هستش. یادمون نره صحبت ما بیشتر دوروبر یه آیهی میچرخه از کتاب حجی نبی باب اول آیه 4 که باز تکرار میکنم این آیه رو که کلام خدا میگوید: آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟ بعضی موقع احساس میکنیم ما برای اینکه این خانه رو بسازیم، در واقع برای اینکه کاری رو برای خداوند و برای ملکوت رو انجام بدیم، ما خیلی کوچیک هستیم، ما خیلی قاصر هستیم. احساس میکنیم بعضی موقع خیلی اشتیاق داریم یه کاری رو انجام بدیم، نه، ولی بعد از یه مدتی این اشتیاق در ما میخوابه و ما دوباره ضعیف میشیم. یه روزی قوی هستیم، یه روزی ضعیف هستیم. من اینو تشبیه کردم به در واقع ماه. ماه خیلی جالبه، وقتی که قرص کامل هستش چقدر بزرگه، نه؟ مثل اون حالتی که ما اشتیاق داریم و میخوایم برای خداوند یه کاری رو انجام بدیم، ولی روزها که میگذره، یه زمانی یکی دو هفته که میگذره، ما میبینیم چیه، این ما نصف شد در واقع و همینطور کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد تا دوباره بزرگ میشه و دوباره کوچیک میشه، دوباره بزرگ میشه، کوچیک و بزرگ. یعنی یه پروسه، یه روندیه که همیشه هستش. بعضی مواقع ما همینطور هستیم، مثل ما هستیم که قرص کاملیم، بعد یه هلال کوچیکی هستیم. یه روز خیلی اشتیاق داریم برای خداوند کاری رو انجام بدیم، یه روز بعد چیه، سرد هستیم. من خیلی یاره دیدم توی زندگی ایمانیم چقدر اشتیاق دارن، چقدر واقعا میخوان یه کاری رو انجام بدن، ولی هنوز یه چند ماهی نگذشته ما بینیم که این دوستان نیستن در واقع. خب اینجور مواقع است که ما برکات الهی رو در زندگی خودمون از دست میدیم. چرا؟ چون این حالت رو در ما همیشه هستش که احساس میکنیم نه، من برای این کار ساخته نشدم. اما ببینید عزیزان، این دوتا باب خیلی کوتاهی هستش. در این دو باب نبی خداوند به قوم خدا یک چیزی رو میخواد بگه. من یه آیه دیگه میخوام بخونم از باب دوم آیه 5 هستش، قسمت آخرش. میگه روح من در میان شما قایم میباشد، ترسان مباشید. روح من در میان شما قایم میباشد. خداوند حضورش با ماست، چرا باید ترسان باشیم؟ چرا باید احساس بکنیم این کار برای من اونقدر بزرگه که من نمیتونم اینو انجام بدم؟ ببینید، خدا قول داده، خدا وعده داده تا همه آنچه را که لازمه در اختیار ما قرار بده، قوتش رو در اختیار ما قرار بده، تدارکاتش رو در اختیار ما قرار بده و این توانایی رو در اختیار ما قرار بده که ما بتونیم ملکوت او رو به پیش ببریم، تا بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم، تا در شرایط بد و اوضاع بد، در سختی ها و تنگی ها برای خداوند چیه بدرخشیم. فقط دو کار باید بکنیم ما اینجا. اولا باید به او توکل بکنیم، به عیسی مسیح باید توکل کرد و بعد باید از او اطاعت بکنیم. توکل و اطاعت کار ماست. کار ما اینه توکل بکنیم، کار ما اینه که از او اطاعت بکنیم. کار او این هستش که در واقع این قدرت و این توانایی و این فیض رو در واقع به ما چیه ببخشه، که بخشیده، این کار رو به جلو ببریم. پس چقدر عالی هستش ما از کلام خدا بگیریم. اینه که اهمیت کلام خدا در این هستش، نگردیم دنبال یک سری فلسفه های گوناگون که بخوایم برای پیشبرد ملکوت خدا از اونها استفاده بکنیم. اینا همه عالیه، ولی بهترین چیز برای پیشبرد ملکوت خدا این هستش که جوابهای ساده رو با ایمان از کلام خدا چیه بگیریم. این است که کلام خدا اون خوراک روحانی ما هستش. پس کار فکر نکنید خیلی بزرگه برای شما، نه، خداوند
خداوند بزرگی است که امکانات رو در اختیار شما چیه قرار داده. نکته بعدی، نکته در واقع هفتم هست یا نکته دوم امروز، این هستش که بعضی مواقع ما برکات خدا رو از دست میدیم به این خاطر که چیه؟ صبور نیستیم، صبر نداریم، خیلی عجله داریم در واقع. و نویسنده عبرانیان یه آیه خیلی زیبایی داره، دوست دارم این آیه رو از باب دهم آیه 36 برای شما قرائت بکنم. در واقع میگوید زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید. شما را صبر لازم است عزیزم، ما باید این مقدار چیه؟ صبر بکنیم. ما وقتی که برای خداوند عمل میکنیم، کلام او را به جا میآوریم، بعضی مواقع اینطور نیست که بلافاصله چیه؟ اون باران برکت هم بر سر ما خواهد بارید. نه، باید صبر کرد. بعضی مواقع ما درک نمیکنیم خدا چرا میخواد ما صبر بکنیم. ولی کلام خدا، حجه نبی به قوم خدا اینو یادآوری میکنه که همیشه این گونه نیست که برکات خدا بلافاصله بر سر ما بیاد. این است که کلام خدا ما رو تشویق میکنه. چه تشویقی میکنه؟ میگه چیکار بکنید؟ میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. توجه میکنید به این پروسه، به این روند؟ سوال کنید، چند دفعه سوال بکنید، بطلبید، بکوبید. یه تلاشیست اینجا، یه صبریست، یه تحملیست، اما در هر مورد میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که این در به روی شما باز خواهد شد. یه نکته هست اینجا که خیلی حائز اهمیته در سوال کردن، در طلبیدن و در کوبیدن. در واقع من یه چیزی رو میبینم اینجا، وفاداری رو میبینم، استقامت رو میبینم، این که من خسته نشم از سوال کردن، این که من خسته نشم از طلبیدن، این که من ناامید نشم از کوبیدن این در. چون بعضی مواقع ما میکوبیم در رو، وقتی کسی باز نمیکنه در رو، ما میذاریم میریم. در واقع خداوند میگه چیه؟ نرید، بکوبید این در رو. در کجا باید در رو بکوبیم؟ در کجا باید سوال بکنیم؟ در کجا باید بطلبیم؟ در حضور خدا، در دعا باید بمونیم، در وقف و سرسپردگی خودمون به خداوند و در اطاعت از او. پس ببینید، وقتی در دعا استقامت به خرج میدیم، وقتی او رو میپرستیم، خودمون رو وقف و واقعا تسلیم اراده خدا میکنیم، وقتی که اطاعت میکنیم از خداوند، در چنین محیطی 100% برکات خدا چیه؟ اونجا به فراوانی ریخته میشه. در چنین محیطی برای ما چیه؟ در باز میشه. در چنین محیطی وقتی میطلبیم میابیم، در چنین محیطی در واقع وقتی سوال میکنیم، جواب سوالاتمون رو چیه؟ از کلام خدا میگیریم. ولی شرطش چیه؟ وفاداری، وفاداری در دعا، وفاداری در وقف و تسلیم خودمون به خداوند و اطاعت از کلام او. نکته بعد این هستش که بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم به این خاطر هستش که به دنبال وسایل و ابزار و امکانات دیگه‌ای هستیم برای اینکه برکت خدا رو بگیریم، ما برای اینکه اون پروتکشن و حمایت خدا رو بگیریم دنبال یه چیز دیگه‌ای هستیم، دنبال ابزار و وسایل دیگه‌ای هستیم، به اون چیزی که باید بچسبیم نمیچسبیم، در واقع دنبال بیراهه هستیم، راه‌های کمک از چیزهای دیگه‌ای هستیم، از اون منبع نمی‌خوایم بگیریم، می‌خوایم بریم از چیزهایی که واقعا بیخودیه بگیریم، اون اصل رو نمی‌گیریم، اون چیزهایی که ساخته شده از دست دوم، در واقع قلابی و تقلبی، دستمون رو به اونا دراز می‌کنیم، از اون سوال می‌کنیم، از اونجا می‌خوایم بیابیم، اون درها رو می‌کوبیم. ببینید، اگر ما بخوایم بجز خداوند به چیز دیگری بچسبیم و جواب سوالات زندگیمون از اونجا بگیریم، اگر ما میخواییم حمایت الهی رو از جای دیگه بگیریم، اگر دنبال پیشرفت از طریقهای دیگه هستیم، باعث تأسفه، ما برکات الهی رو از دست چیه خواهیم داد. اما کلام خدا در این قسمت، حجی نبی چقدر عالی هستش. از کلام خدا چی میخواد بگه به قوم خدا؟ از کلام خدا قوم خدا رو تشویق میکنه، میگه ببینید، شما آنچرا که میخواید برای حفاظت، حمایت، پیشرفت، خداوند همه اونها رو برای شما چیه؟ در نظر گرفته. خداوند همه اونها رو برای شما فراهم کرده. آنچه که شما باید انجام بدید پس چی هستش؟ متی خیلی زیبا
پاسخ این سوال رو میگه. چقدر زیبا میگه، نه؟ لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید، که بقیه چیزها برای شما میگه چیه؟ مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خودش رو چیه؟ خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافیست. ببینید کاری که ما باید بکنیم چیه؟ ما باید در ابتدا چی رو بطلبیم؟ دنبال این تخت پاره ها بریم؟ دنبال یه تیکه در واقع تخت پاره‌ای که حالا توی اقیانوس ما افتادیم اونجا، یه تیکه تخت پاره‌ای خودمون رو بچسبونیم بهش؟ میگه در ابتدا ملکوت او رو بطلبید، در ابتدا عدالت او رو بطلبید، بقیه چیزها برای ما فراهم شده، حفاظت او برای ما فراهم شده، برکات او برای ما فراهم شده، پیشرفت در زندگی برای ما فراهم شده. ما بیایید عدالت و ملکوت او رو بطلبیم، که با طلبیدن عدالت و ملکوت او باران برکات او بر سر ما چیه؟ خواهد ریخت. پس اگر اکثر مواقع برکات الهی او رو در زندگی خودمون نمیبینیم، یه نگاهی به زندگی اون واقعا بندازیم. شاید ما به چیزهای دیگه چسبیدیم، شاید قصه و اندیشه فردا داره زندگی ما رو نابود میکنه، ولی کلام خدا میگه در اندیشه فردا مباشی، نگران فردا نباشید شما، چون خداوندی که شما پیروی میکنید حاکم بر این جهان هست، فردا رو او ساخته. من و شما از فردا خبر نداریم، ولی او آگاه به فرداست، چون در ورای تاریخ زندگی میکنه، در ورای زمان زندگی میکنه. فردا در دستای اوست و من و شما در دستای او هستیم. پس اگر ما در دستای او هستیم، من از فردا چیه؟ نخواهم ترسید. چرا؟ چون بدی امروز میگه برای امروز کافی هستش. وقتی که ما به خداوند میچسبیم، این باعث میشه که هرگز مسیر زندگیمون عوض نشه، از مسیر اراده خدا خارج چیه نشیم. ولی اگر به این تخت پاره هایی که در این دنیا وجود داره بچسبیم، این تخت پاره ها ما رو از مسیر زندگی، از مسیر ملکوت خدا خارج میکنه و باران برکات الهی رو نخواهیم دید و احساس میکنیم پس این خداوندی که ما هم داریم دنبال میکنیم، پس چه خداوندی؟ اونجاست که در واقع مسیحیت هم برای شما میشه یک مذهب. ولی نریم دنبال مذهب، بریم دنبال عیسی مسیح، به خودش بچسبیم، در واقع به این وسایل در واقع انحرافی چیه؟ نچسبیم. نگاهمون در صورت زیبای عیسی مسیح باشه، نگران کامل کننده ایمانمون باشیم که هیچ کس نیست به غیر از عیسی مسیح. و بالاخره نکته آخر در این قسمت این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو از دست میدیم، این دفعه برعکسه، چون فکر میکنیم این کار خیلی برای من کوچیکه، در شأن من نیست، من برای خودم به هر حال شخصیتی هستم، کسی هستم در واقع. ولی عزیزان، هیچ کاری از کارهای خدا کوچیک نیست، اگر در زمانش، در اراده خدا و در واقع در اون خواست خدا انجام بشه، هیچ چیزی کوچیک نیستش، چون خدای ما خدای عظیمیه. این از که عیسی مسیح میگه اگر شما یه لیوان آب سرد، یه لیوان آب خنک به یه نفر از این کوچیک‌ترها بدید، به یه کسی بدید، اجرش در آسمان چیه؟ زیاد هستش. ببین معیارهای خدا برای سنجیدن این که چه کاری بزرگ و کوچیکه مثل ما نیست. ما انسان ها فکر میکنیم کسی که بالای منبر میره این کارو میکنه، موعظه میکنه، فلان کارو میکنه، اینها از نظر خدا نمره عالی خواهند گرفت. ولی ما یه ایماندار ساده ای هستیم که هیچ کاری از دست من بر نمیاد. شاید نه عزیزان، اینطور نگاه نمیکنه خداوند. ما بدن مسیح رو تشکیل میدیم و هر یک از اعضای این بدن لازم هستن برای اینکه این بدن یک بدن زیبایی باشه. در واقع هرگز این انگوش کوچیکه من نمیتونه در واقع احساس حقارت بکنه در بقیه این بدن من. چشم من نمیتونه بگه پس من همه کارم در واقع این انگوش کوچیکه هیچی هستش. ولی بدون این انگوش کوچیکه، بدون تمام این اجزای بدن، این بدن به درد نمیخوره. و بدن عیسی مسیح متشکل از همه ما هستش در واقع. پس هر کسی میتونه کار خدا رو در اون زمانش، در اون تعلیم خدا، در اون برکت خدا انجام بده و این برای خداوند ارزش داشته باشه. من در خاتمه با این تموم میکنم. بیایید فکر مسیح رو داشته باشیم عزیزان. ما فرزندان پدر آسمانی هستیم. عیسی مسیح نجات دهنده ماست. روی صلیب به خاطر ما مرتا چی بشه؟
تا فکر او رو داشته باشیم. شاید بپرسید فکر مسیح چیه؟ فکر مسیح اینه که میگه چیه؟ چیکار کرد؟ خودش رو خالی کرد، خودش رو کوچیک شمرد، اون جلال آسمان رو رها کرد، اومد بین ما انسان‌ها چیه؟ او زندگی کرد، اومد خودش رو کوچیک کرد، شد یه غلام. او رو گرفتن و کشتن تا چی بشه؟ روز سوم از میان مردگان قیام کرد تا به ما حیات جاودان بده. تا امروز ما فکر عیسی مسیح رو داشته باشیم که با محبت خودش چه عشقی داشت به مردم، چه حوصله‌ای داشت با همه مردم، میشست و صحبت‌های اونا رو گوش میکرد، با اون قدرت الهی که داشت خدمت میکرد دیگران رو، برکت میداد در واقع دیگران رو. بیایید همین فکر رو که در عیسی مسیح بود در ما، در خودمون چیه، بپرورونیم و همین فکر رو داشته باشیم. کلام خدا در دوم پتروس 1:3-4 میگه چنان که قوت الهی او همه چیزهایی رو که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده، تا شما به اینها چیکار بکنیم؟ شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. اگر میخواییم از فساد در این جهان و شهوت در این جهان خلاص بشیم، در واقع باید شریک طبیعت الهی بشیم و خداوند این طبیعت رو به ما چیه؟ داده. بیایید یک دعای کوتاهی بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح رو دادی تا ما شریک این طبیعت الهی بشیم و در واقع از فساد در این جهان و از شهوت در این جهان خلاص بشویم. عطا بکنه پدر تا در این شراکت در طبیعت الهی تو همه ما نقش بسزایی داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم برای برکات عالی تو و ما در پی برکات عالی تو هستیم. به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. ممنونم از توجهتون به این سه قسمت در مورد اسرار برکات الهی. خدا برکتتون بده. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به ابراهیم، همسرش ساره نازاده، خودش در یک سن عجیب غریب هست، اما کلام خدا میگوید که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت الهی محسوب شد. امید اونجاییست که
2: شرم و ترس های من را.
0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به ابراهیم، همسرش ساره نازاده، خودش در یک سن عجیب غریب هست، اما کلام خدا میگوید که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت الهی محسوب شد. امید اونجاییست که نمیتونی

0: شدرک، میشک و عبدنقو میگویند که حتی اگر خدا ما را نجات هم نده، ما عقب نشینی نمی کنیم، ما دست از خداپرستی خود بر نمی داریم. نبوکدنصر آنها را بسته و می اندازد داخل کوره آتش. بعضی وقتا دعا می کنیم و می گوییم که حتما وقتی دعا کردیم همه چیز درست میشه، اما خدا اجازه میده که ما در کوره مشکلات و تنگی ها بیفتیم تا در آنجا به ما درس بده. پادشاه می گوید که مگر ما 3 نفر نینداختیم داخل این آتش؟ حالا نفر چهارمی می بینیم. پس این نفر چهارم کیست؟ و وقتی نگاه میکنه نبوکدنصر میگوید که چهارمین منظرش شبیه پسر خداست. خوب دقت میکنید؟ ممکنه خدا از آتش مشکلات من و شما را بیرون نمیاره، ولی خودش وارد آتش مشکلات زندگی من و شما میشه. پس نبوکدنصر به دهنه آتش نزدیک آمد و خطاب کرده گفت: ای شدرک، ای میشک و ای عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید، بیرون بیایید. و اونها را از آتش بیرون آورد و وقتی نگاه کردند دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و حتی مویی از سر ایشان نسوخته و حتی رنگ لباس ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش، حتی خوب دقت کنید، حتی بوی آتش به ایشان نرسیده است. این ثمره امید الهی، این ثمره اعتماد الهی، اعتماد به آسمان، اعتمادی که قلب خدا را لمس میکنه. وقتی خدا در آسمان میبینه کسی در روی زمین اینطور به او امیدوار هست، آن وقت خداوند در حق او عمل میکنه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و سلامتی عطا کند. به برنامه دلخواهتون خوش آمدید. پیغامی که براتون برگزیدیم در مورد اتحاد و یگانگی می باشد بین انسان‌ها که از طریق مسیح نصیب بشریت شده است. با هم به پیغام این ساعت گوش می‌کنیم.

0: یگانگی در مسیح. کتاب مقدس اعلام می‌دارد که در مسیح نه یهود، نه یونانی، نه غلام و نه آزاد، نه مرد و نه زن تمایز دارد. همگی ما در شراکت خون عیسی یک هستیم. عجب کلام گیرا و بانفوزی، مشروط بر این که ما بتوانیم با اطاعت از این کلام با هم زندگی کنیم. یکی از دانش‌پژوهان برجسته کتاب مقدس به نام مارکوس بارت داستانی غیرمعمول را از آنچه یک بار در دوران تدریسش در دانشگاه الهیات رخ داده نقل می‌کند. او تعریف می‌کند که روزی گروهی از دانشجویان تصمیم به اجرای نمایشی در وقت آزاد بعد از ظهر گرفتند و گروهی از جوانان صمیمی به عنوان یک شیرینکاری خنده‌دار تصمیم گرفتند یک نمایش مضحک در مورد مذهب ارائه دهند. مضمونی که آنها برای اجرا در نظر گرفته بودند یک جلسه بیداری روحانی بود و فقط برای خندانیدن دیگران اجرا می شد. موضوع جالب این بود که هنگامی که این پسران در یک سالن خالی مشغول تمرین نمایش بودند، یک سرایدار به طور تصادفی تمام متن این موعظه را می شنید. او فکر نمی کرد که تمام این کارها صرفاً یک لطیفه و شیرینکاری است. آن سرایدار ساده دل به طور خیلی جدی به تمام موعظه گوش کرد و هنگامی که آن پسر نقش واعظ را ایفا می کرد، در آخر پیام زبان به دعوت افراد برای توبه گشود. آن سرایدار ساده دل به این دعوت پاسخ داد و به طرف جلو آمد و قلبش را تسلیم عیسی مسیح نمود. خدا را شکر.
1: آیا این مرد نجات یافته است؟ البته که او هم جزوی از نجات یافتگان است. او واقعاً به نحوی غنی و عمیق توسط پیام انجیل تبدیل گردید. اگرچه آن پیام و موعظه توسط یک بازیگر و به طرزی مصنوعی گفته شده بود. عزیزان، نجات از طرف خدا توسط قدرت خدا به سوی ما می آید و از طریق ایمان به کلام خدا دریافت می گردد. کلام فیضامیز و نجات بخش خدا هدف نجات خدا را کاملا مستقل و غیر وابسته از تصور و ادراک بشر بیان می نماید. آن واعظ پیامش را در قالب طنز ادا می کرد. اما خدا طنز و شوخی را به پیامی غنی و نجات بخش تبدیل فرمود. خدا لبخند زد و تمام چیزی که نجات را به ارمغان آورد کلام نجات بخش او بود که به وسیله ایمان دریافت گردید. مهم نیست که شما کجا یا چگونه این کلام را می شنوید. مهم آن است که باور کنید آن را و به سوی اعتماد و ایمان به مسیح گام بردارید. همانگونه که پولس رسول به غلاطیان می نویسد، شما که مسیحی شدید به خاطر باور کردن آن چیزهایی بود که شنیدید.
0: نیکویی شریعت در چیست؟ دلواپسی عمده پولس، همانگونه که در اولین قسمت‌های نامش به غلاطیان مشاهده می‌کنیم، فقط تأکید و پافشاری بر یک نکته است. نجات فقط بر اثر ایمان به وجود می‌آید. چهار باب اول این کتاب کوچک اما مهم عهد جدید به مباحثه طولانی و گاه پیچیده در مورد ارتباط بین ایمان و اعمال اختصاص پیدا کرده است و نیز نقش و هدف شریعت و قوانین عهد عتیق. نکته اصلی مورد اشاره پولس این است که خدا هرگز بر آن نیست که مردم بر این شریعت با تمام مدنیت و کاملیت و شاخ و برگ و نیز دستورات اخلاقی به جهت نجات تکیه و توکل نمایند. این یک اشتباه بنیادین است. اگر فکر کنیم که می توانیم رضایتمندی خدا را به وسیله اعمال مذهبی و عادات نیک تحصیل کنیم، در عوض خدا می خواهد که ما ایمانمان را بر عیسی مسیح قرار دهیم، به عمل کفاره وی بر صلیب برای گناه تکیه و توکل نماییم. این تنها راه نجات است. اما این موضوع باعث رخ نمودن یک سؤال بزرگ و مشخص می گردد. پس نیکویی شریعت در چیست؟ شریعت برای چه آمده است؟ با همه اینها قسمت‌های بزرگی از عهد عتیق به بیان و تنویر قانون و شریعت سخت خدا پرداخته است. پس هدف و نکته این همه قوانین، مقررات و توصیه ها و دستورات چیست؟ پولس بخشی از پاسخ به این سوال را در انتهای باب سوم رسالهش به غلاطیان آورده است.
1: پولس رسول در اینجا نوعی قیاس را به کار می‌برد که برای تمام خوانندگانش آشنا و قابل فهم بوده است. در دنیای باستان خانواده‌های مرفه و اشراف یونانی یک برده متمایز و متبحر را برای کمک به تعلیم و تربیت پسرانشان به کار می‌گماردند. کلمه ادبی به کار رفته برای این گونه بردگان مبین این حقیقت است که او پیشوا و معلم پسران بود. لاله معلم و آموزگار بچه نبود، بلکه بیشتر راهنما، نگاهبان یا متولی و ناظم بود که مسئول آماده سازی یک پسر برای مدرسه و همچنین یاری دهنده و تنظیم کننده تکالیف آن پسر بود. مردم در دنیای آن روز به بچه ها با دیده تحقیر و ابهام می نگریستند. همان گونه که به آموزش و پرورش هم نگاهی سخت و توأم با ترس و احساس ظالمانه بودن داشتند. آنان کاملا به این مثل و پند قدیمی اعتقاد داشتند که چشم پوشیدن از چوب و تنبیه و تعلیم و تأدیب باعث فساد و تباهی و لوس شدن بچه می گردد. بنابراین لاله و مربی به چوبی برای تفهیم درس‌ها به نوجوانان مجهز می گردیدند. این آن تصویری است که پولس در انتهای باب سوم رساله‌اش به غلاطیان به کار می‌برد تا شرح دهد که هدف و عملکرد شریعت چیست. او شریعت را لاله می‌خواند. پولس می‌نویسد: قبل از آمدن ایمان ما زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می‌بایست مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت لاله ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: قبل از اینکه به شناخت عیسی مسیح برسیم، شریعت با بیرحمی بر ما حکومت می کرد. شریعت به ما صدمه می رساند. شریعت محکوم می کند. شریعت به ما نشان می دهد که گناه چیست و اینکه ما چقدر ضعیف و گناه آلود هستیم. شریعت ما را در زندان تقصیر و گناه نگاه می دارد. شاید هیچ کس این موضوع را بهتر از الهیدان برجسته و اصلاحگر کبیر یعنی مارتین لوتر نفهمیده و بیان نکرده است. مارتین لوتر در مقدمه بر کتاب غلاطیان می نویسد: نکته کلیدی شریعت بر این است که شریعت انسان را بهتر نمی کند، بلکه بدتر می کند. باید گفت که شریعت گناه را به انسان نشان می دهد که به وسیله آگاهی و معرفت از این حقایق انسان می تواند فروتن شود، بترسد، کوفته شود و به وسیله این مفاهیم عمیق ممکن است به طرف درخواست فیض نجات بخش خدا بگراید. شریعت به خودی خود مانند لاله که بچه را به مدرسه می رساند ما را به مسیح نمی رساند. شریعت با قانع کردن ما بر این حقیقت که ما خارج از فیض عیسی اخلاقاً و ذاتاً خطاکار و ناتوان و بدون کمک ما را به مسیح رهنمون می سازد. اگر بخواهیم قیاس را تغییر دهیم، می توانیم چنین بگوییم که شریعت مانند یک آزمایش پزشکی قوی است که فقط نشان می‌دهد که ما چقدر بیمار هستیم و این موضوع ما را ترغیب می‌کند تا برای به دست آوردن تندرستی به پزشک حاذق مراجعه کنیم. همانطور که ما از اوضاع معاصر مشاهده می‌کنیم، در می‌یابیم که ما می‌بایست کمی بیشتر از تعلیم و تعلم، کمی بیشتر از انضباط و راهنمایی توسط قانون استفاده کنیم. مردم از داشتن قانون و اعمال قانون در باطن و ضمیر خیش بهره‌های فراوانی می‌برند. مشکلات و بحران‌ها در دوران ما از آنچه که در دوران غلاطیان یا دوران مارتین لوتر بزرگ بود متفاوت تر است. بسیاری از ما سعی نمی کنیم که عدالت خیش را به وسیله اطاعت همه جانبه و سخت گیرانه از قانون بنیاد نهیم، آنگونه که غلاطیان انجام می دادند. هیچ کدام از ما از قوانین مقدس خدا وحشت زده نمی شویم یا از لعنت و محکومیت الهی بر گناه در هم شکسته نمی شویم. درست مانند مردم در قرون وسطا و دوران تاریک حکومت دینی.
1: خیر، امروزه بسیاری از رسوم و سنن جامعه نه با تقصیرها و جرائم ستیزه می کنند و نه رستگاری و نجات توسط اعمال نیکو را مورد پیگرد و پیگیری قرار می دهند. در حقیقت به نظر می رسد که این سنن و عادات هیچ چیز را پیگیری و تعاقب نمی کنند، به جز برای سرگرمی و منفعت شخصی. امروز مردم دیگر از قانون هراسی ندارند، از آن نفرتی هم ندارند و نیز از قانون اسارتی را حس نمی کنند، بلکه بیشتر از قانون گریزان و به آن بی توجه هستند. آنان قوانین مقدس و عادلانه خدا را به طور کامل به بوته فراموشی سپرده اند، انگار که هیچ درخواستی برای انجام قانون و شریعت از آنها نیست. برخی از ما احتیاج داریم که قانون و شریعت را دوباره به طور واضح بشنویم. ما احتیاج داریم که شکوه و جلال وحشتناک شریعت و قانون را دوباره مشاهده کنیم. احتیاج داریم که احساس نماییم قانون و شریعت به گونه‌ای دردناک عمل کرده و فقر و نیاز روحی ما را با بیرحمی بیپناه گذارده و پشتگرمی و اطمینان جسورانه و مغرورانه ما را به تحلیل و تاراج می برد. ما نیاز داریم دوباره گوش فرا دهیم که توصیف شریعت از قدوسیت متعال و بی همتای خدا چیست و ترسناکی آن و همچنین لعنت و محکومیت صرف آن بر گناه و نامطیع آن چگونه است. ما محتاجیم که اجازه دهیم به قانون تا تمام وانمودها و تظاهرهای ما را از هم بدرد، تا تمام خوبیها و نیکویی‌های بظاهر ذاتی ما را پاره کند و تا غرور و خودپسندی ما را تبدیل به فروتنی و افتادگی کند و تا ما را به ایمان به مسیح عیسی به جهت برکت رهنمون سازد.
0: اما پولس باب سوم رساله به غلاطیان را با یادداشتی بر شریعت به اتمام نمی رساند. تصویری که او از شریعت به عنوان یک ناظم و تأدیب کننده دردناک، یک لله خشن ارائه می دهد، راهی به سوی یک واقعیت جدید است. برای غلاطیانی که دیگر نباید به واسطه شریعت زیست نمایند، بلکه فقط به وسیله ایمان. اینجا که پولس میگوید که تمام غلاطیان از طریق ایمان فرزندان هستند، او از کلمه استفاده میکند که بیشتر به این معنا که آنان فرزندان بالغ و بزرگ هستند تا جوان و در حال گذر از دوره بلوغ. بنابراین دیگر قیومیت و للگی و سرپرستی یک معلم سرخانه نه ضروری و نه مناسب است. حال که ایمان آمده است، اسارت کهنه شریعت حداقل در نقش یک محکوم کننده دیگر بازنشسته و از کار افتاده شده است. کلید این معما در ابتدای این عبارت است: لیکن حال که ایمان آمده است. این موضوع یکی از مباحث مورد علاقه پولس رسول است که اشاره مستقیم به تضاد پیش و پس دارد. تفاوت بین قبل از میلاد و بعد از میلاد. هدف پولس از اولین قسمت نامش به کلیسای غلاطیه در واقع تأکید بر اهمیت ایمان و اولویت آن بر اعمال به عنوان راهکاری برای ارتباط با خداست. رستگاری و نجات از اطاعت شریعت نمی آید. در واقع هرگز شریعت انسان را عادل نمی شمارد، زیرا تمام آنچه که شریعت و قوانین در غیاب ایمان می تواند انجام دهد این است که ما را به دلیل سرپیچی از شریعت محکوم و ملعون سازد. اما ایمان چقدر متفاوت است. دوباره به اوج سخنان پولس گوش فرا دهید که به کلیسای غلاطیه گوشزد می‌کند که ایمان برای آنان و در آنان چه ها می‌کند. حال که ایمان آمده است، آنان در مسیح عیسی هستند. آنان فرزندان خدا از طریق ایمان هستند. در مسیح تعمید یافتند، مسیح را پوشیدند، در مسیح یک هستند، به مسیح تعلق دارند. ایمان همان مفهومی است که ما به وسیله آنان با عیسی مسیح یک می‌گردیم. ما به او پیوسته ایم و در مسیح تعمید یافته ایم. پولس اینها را با قدرت اعلام می کند. به وسیله این ایمان هماهنگ کننده ما عضو و قسمتی از مسیح هستیم. ما مسیح را مانند یک پوشاک جدید پوشیده ایم. ما متعلق به او هستیم، درست همان گونه که یک دست یا پا متعلق به بدن است. بنابراین در نتیجه پولس برای تمام ایمانداران سه حقیقت قدرتمند را بیان داشته و تأیید می نماید. اول، ایمان در مسیح ما را فرزندان خدا می سازد. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح فرزندان خدا می باشید. این موضوع به تمایز ما به عنوان ایمانداران مسیحی اشاره می کند. دیگر ما بر پایه ترس با خدا ارتباط نداریم. دیگر مجبور نیستیم که از این موضوع که شاید خدا ما را دوست دارد یا نه دغدغه خاطر داشته باشیم. او پدر ماست.
1: حال یک پرسش ساده. اگر شما پدر یا مادر هستید، در مورد فرزند یا فرزندانتان چگونه احساسی دارید؟ آیا این موضوع را درک می کنید؟ ما دیگر صرفاً مخلوقات خدا یا نوکران و کنیزان او نیستیم. ما پسران و دختران وی هستیم. می دانیم که برای من سخت است ایمان داشته باشم که خدا واقعاً مرا محبت نموده است و اینکه می داند در درون من چه می گذرد. اما هنگامی که به یاد می آورم که چقدر فرزندانم را به شدت دوست دارم، آن موقع است که می فهمم محبت عظیم خدا چقدر از محبت من نسبت به فرزندانم فراتر و ژرف‌تر است. سپس پولس رسول می گوید ایمان در مسیح ما را یک می گرداند. دیگر یهود یا یونانی، برده یا آزاد، مرد یا زن، مفهوم و تمایز بر هم ندارند. همگی در مسیح عیسی یک هستیم. در اینجا پولس به عمومی ترین تمایز و تفاوت بین انسانها اشاره می کند. جنجالهایی چون نژاد، طبقات اجتماعی و جنسیت. ما این تفاوتها را مهم شمرده و در نظر می گیریم تا خود را از دیگران بهتر دانسته و به دیگران فخر بفروشیم و تمایز خیش را به دیگران تحمیل نماییم. لیکن پولس می گوید تمام این چیزها در مسیح مرده است. منظور پولس از بیان این چیزها چیست؟ واضح است. منظور پولس از بیان این چیزها این نیست که تمام تفاوتها پاک شده و از بین رفته است. به هر حال او خود هنوز یک مرد، یک یهودی، یک شهروند رومی و یک رسول با اختیارات ویژه در کلیسا است. پس بنابراین هنوز تفاوت‌های نژادی، اجتماعی، ظاهری و جسمانی و فکری بین مسیحیان موجود است. اما آنچه مورد نظر پولس است این است که این تفاوت‌ها دیگر نمی‌تواند پایه‌ای برای تفاخر و تمایز یا پیشی گرفتن از دیگران در کلیسا باشد. دیگر اینکه در کلیسا یعنی بدن مسیح نظام طبقاتی وجود ندارد. دیگر گروه خاص از مردم بر دیگران برتری و ریاست ندارند. تمام مسیحیان ایماندار در بدن مسیح یک هستند و به تبع آن برابر و مساوی می باشند. برای تایید این حقیقت بزرگ، پولس رسول وظیفه و مسئولیت ما را به ما یادآوری می کند. در مقام یک مسیحی، ما حتماً می بایست در این حقیقت زیست نماییم که خدا می فرماید ما در بدن مسیح چه جایگاهی داریم. به عنوان مسیحیان ما باید بر شکاف عمیق بین اعتراف ایمان و اعمال و کردار خود بگرییم و سوگواری کنیم و متداوماً باید بکوشیم تا این دو را به هم نزدیک کنیم.
2: گناهانی چون نژاد پرستی، جنسیت گرایی، میهن پرستی و ملیت پرستی و قوم گرایی حتما باعث دردسر و مشکل ما خواهند شد، به ویژه هنگامی که این چیزها به کلیسا راه پیدا کنند، مکانی که اصلا جای این گونه چیزها نیست. چگونه می توانیم با این گونه چیزها زندگی کنیم در حالی که واقعا این تفاوت‌ها دیگر دارای ارزش و اعتبار نیستند؟ این یک مبارزه روحانی است و احساس مسئولیت قوی در بدن مسیح. بالاخره پولس می نویسد که ایمان در مسیح ما را اولاد و وارثان ابراهیم گردانیده است، چنان که وعده داده شده است. این یکی از موضوعات مورد علاقه پولس است، چیزی که بارها و بارها به آن رجوع می کند. پدر ما ابراهیم بزرگترین ایماندار پدر ماست. اگر ابراهیم را دوست داشته باشیم، با خدا از طریق ایمان ارتباط پیدا می کنیم. ما با مردم باستانی و قوم قدیمی خدا همراستا می گردیم. ما به عنوان مسیحیان در خط مستقیم از نسل روحانی آن ایماندار اصیل اولیه هستیم. ممکن است خون اشرافزادگی و اصیلی را در رگ‌ها نداشته باشیم یا در شجره‌نامه خانوادگی ما اشخاص و شاخه‌های برجسته‌ای نداشته باشد. در واقع ما می‌توانیم هیچ کس نباشیم، زیرا دنیا دیگر جای این چیزها نیست، اما هیچ اهمیتی ندارد. اگر شما به عیسی مسیح ایمان داشته باشید، هرچه در پیشینه شماست مهم نیست. شما یک شخصیت ویژه و منحصر به فرد هستید. شما دیگر یک بچه و کودک نیستید. شما دیگر برده نیستید. شما هم ارث با عیسی مسیح هستید. ریشه و نژاد و تبار شما مستقیماً به خود ابراهیم میرسد و این موضوع عالی شما را به اندازه دیگران نیکو و خوب میسازد. فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح.
3: حالا ازتون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

خدای شفا بخش توست، خدایی که در حضور او باران شفا جاری است. او خداییه که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خداییه که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است، باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخمای او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نظر دنیا در مورد امید را کمی بررسی می کنیم و می بینیم که حتی کسانی که خودشان امید می دن به مردم زیاد از امید خود مطمئن نیستند. مثلا به مریضی که جواب رد از دکتر شنیده یا به کسی که در نوعی مشکلات گرفتار است می گوین که عزیز روزنه امیدی برای تو وجود داره، یا می گوین که پایان شب سیاه سفید است که الزاماً همیشه هم برای همه کس سفید نبوده است. افرادی که امید میدن خودشون هم به امیدی که به مردم میدن زیاد مطمئن نیستن. دنیا در مورد امید در حد فقط یک روزنه صحبت میکنه، در حد یک سفیدی صبح صحبت میکنه. اما نگاه میکنیم به کلام خدا در کتاب هوشع فصل 2 آیه 15 میفرماید که خدا وادی اخور را به دروازه امید تبدیل می کند. نه روزنه، نه درس، نه پنجره، نه در، بلکه به دروازه امید تبدیل می کند. یعنی امید الهی را به من و شما می بخشد. کتاب مقدس می گوید که فرق امید دنیا با امید الهی در این است. امید دنیا مقطعی است و هیچ چیز تضمین نمی کند که آیا برای روز دیگر ادامه داشته باشد یا خیر. اما امید الهی امید زنده است. امیدی است که حرکت می کند. امیدی است که می تونی روی اون بیستی با اطمینان و بری جلو. امیدی است که دانیال در چاه شیران می ایستد و خدا دهان شیران را می بندد. یک امید زنده است. همینطور میگوید این امید پرجلال است. یعنی امیدی نیست که کمرنگ شده باشه یا او را پاک کرده باشند. پرجلال است. مثل درخشش خورشید در ظهر میدرخشد. پرجلال. امید خدا امید پرجلال است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

را بررسی خواهیم کرد. پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در نبرد روحانی در دنیا شرکت می‌کند.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 را بخوانیم. اجازه دهید هر کدام یک آیه را بخوانیم. افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18. در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید.
1: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی نمایید.
0: بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست، انسان هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شریر که در دنیای ارواح زندگی می کنند.
1: بنابراین از یکی یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمن شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر بر پایهای خود محکم بیستید.
0: اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید.
1: کفش انجیل آرامش بخش را بپا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را

0: به همه اعلام نمایید.
1: سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید.
0: کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید.
1: همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواسته روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق و جدیت دعا کنید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من این است که شیطان و لشکر شریر او دشمنان واقعی هستند که به هر فریبی متوسل می شوند تا من سقوط کنم و شکست بخورم. روزهای خاصی است که شریر در آنها به من حمله می کند. پس از کتاب مقدس نقشه های شیطان شریر را یاد می گیرم. بر طبق لوقا فصل 8 آیه 12 روش او این است که کلام خدا را از فکر و قلب مردم دور می سازد. بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 44 او همیشه دروغ می گوید و بر طبق دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3-4 او ذهن مردم را کور می کند تا نتوانند انجیل را درک کنند. بر طبق لوقا فصل 4 آیه 6-7 کاری می کند که مردم اعتقاد پیدا کنند که می شود چیزهای خوب را با انجام کارهای بد به دست آورند. او به غلط از کتاب مقدس نقل قول می کند. بعضی اشخاص شریر و نادرست را در کلیسا قرار می دهد. مردم را وسوسه می کند تا مرتکب گناهان جنسی شوند، به خصوص وقتی که بر خود تسلط ندارند و پرهیزکار نیستند و تعالیم غلط را از طریق معلمین کاذب در همه جا پراکنده می کند.
0: یک حقیقت مهم از نظر من این است که این قسمت هم به فیض مستقل الهی و هم به مسئولیت‌های انسانی اشاره می کند. از یک طرف تمام سلاح‌های روحانی که اسلحه تام خدا است همه از طرف خدا به ما داده می شوند. خدا این سلاح‌ها را ساخته و به سربازانش داده است. از طرف دیگر سرباز مسیحی بایستی به این سلاح‌ها مجهز شود و از آنها برای دفاع و حمله استفاده کند. پس در نبرد روحانی می خواهم کاملا وابسته به خدا و امکانات او باشم و از طرف دیگر می خواهم با وقف خود کاملا در این نبرد خود را مسئول بدانم. می خواهم قوی باشم ولی نه با قدرت خود، بلکه با قدرت خدا در برابر نیروهای شریر بیستم.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس این سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: نبرد روحانی چیست؟
0: کتاب مقدس می‌گوید نبرد ما با مردم نیست، بلکه در واقع بر علیه نیروهای روحانی شریر است. ریاست‌ها، قدرت‌ها و حاکمان انواع مختلف لذت‌های شریری هستند که تحت تسلط شیطان بوده و از طریق انسان‌های شریر روی زمین عمل می‌کنند. مسکن این روح‌های شریر در جای‌های آسمانی، یعنی مکانی در بالای این دنیا اما زیر آسمانی است که فدیه شدگان زندگی می کنند. این روح‌های شریر فرشتگان سقوط کرده هستند و همین خاطر است که آنها با خدای زنده مخالفت می کنند و سعی دارند کار نجات بخش او در انسانها را از بین ببرند. به همین دلیل نیروهای شیطانی اغلب با سایر مذاهب دوستانه برخورد می کنند ولی با ایمان مسیحی بسیار دشمن هستند. نبرد روحانی مبارزه مداوم و فعالانه بر علیه تلاش‌ها و فعالیت‌های روح‌های شریر و پیروان آنها مذاهب، دولتها و انسانهای شریر است. نبرد روحانی تنها با سلاحهای روحانی و اعتماد به قدرت روحانی خدای زنده که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است، امکان پذیر است. هدف نبرد روحانی این است که در مقابل حملات او ایستادگی کنید و از طرف دیگر جلوی پیشرفت او را بگیرید و مردم را از سلطه او برهانید. دومین سوال، کمربند راستی که می توانیم به دور کمر خود ببندیم چیست؟
1: در نبرد جسمی، کمر یا کمربند به دور پیراهن کوتاهی که سرباز می پوشید بسته می شد. پس پاها و دستهای سرباز برای مبارزه آزاد بود. هر وقت او مشغول جنگ نبود، زره و شمشیر خود را به کمر می بست. در نبرد روحانی، کمر نشانه راستی و صداقت است. سؤال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا واقعاً و صادقانه می خواهم که در نبرد روحانی مبارزه کنم؟ کمربند راستی انگیزه سرباز مسیحی در جنگیدن است. صداقت سلاحی قدرتمند است. شخص صادق خیلی بیشتر از یک ریاکار بر دیگران تأثیر می گذارد. در داوران فصل 7 آیه 3 می خوانیم که بیش از 2/3 لشکر به خانه بازگشتند چون آنها نسبت به جنگیدن جدن صادق نبودند. اما در آن شب جدعون و 300 سرباز دیگر با انگیزه و مصمم با لشکر عظیمی جنگیدند. سومین سوال، این جوشن عدالت که باید بپوشیم چیست؟
0: در نبرد جسمی جوشن سلاحی بود که بدن را از گردن تا به رانها محافظت می‌کرد و شامل دو بخش بود. یک بخش سطح جلو و بخش دیگر پشت را می‌پوشاند. اول سموئیل فصل 17 آیه 5 و آیه 38 پوشش زره خوانده شده است. پس از اعضای حیاتی سرباز مثل قلب و ریه ها محافظت می کرد. در نبرد روحانی زره نشانه عدالت است، اما مقام یا موقعیت عادلانه ای نیست که خدا به ایمانداران نسبت داده باشد، بلکه کارهای عادلانه ای است که خدا می دهد تا زندگی اخلاقی و مقدس داشته باشیم. سوال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا من برای اینکه بتوانم در نبرد روحانی شرکت کنم دارای زندگی عادلانه ای هستم؟ جوشن عدالت توانایی سرباز روحانی برای جنگیدن است. بدون داشتن یک زندگی عادلانه او نمیتواند از نجاتش اطمینان داشته باشد. در مقابل اتهامات شیطان نمیتواند دفاع کند و دعای او قدرتمند و مؤثر نیست. بدون داشتن یک زندگی عادلانه او در نبرد روحانی بیفایده خواهد بود. اما رفتار عادلانه سلاح قدرتمندی است، هم برای دفاع و هم برای حمله. برای مثال در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که سلاح‌های عدالت سرباز را قادر می‌سازد که هم از راست و از چپ با حمله مواجه شود. و این نبرد در زمینه موضوعاتی است مانند پاکی، صبر، مهربانی، محبت، بیریایی و سخنان راست. یک زندگی عادلانه داشتن سرباز را در نبرد روحانی توانا می سازد. چهارمین سوال، کفش هایی که برای آماده شدن به پا می کنیم چیست؟
1: در نبرد جسمی سربازان رومی عادت داشتند کفش هایی به پا کنند که دارای میخ های فراوان و مقاوم بود تا در جاده های طولانی و سخت فرسوده نشود. پس سرباز خود را برای قدم زدن در مسیری طولانی آماده می کرد و می توانست در زمان جنگ سری قدم بردارد و به مسافت های دور برود. می دانیم که در تاریخ ارتش جولیوس سزار بسیار سری در زمان کوتاه سرزمین های دوردستی را اشغال می کرد و بارها و بارها دشمنانش را خلع سلاح کردند. در نبرد روحانی کفش ها بیانگر تدارک و آمادگی در نبرد است. این تدارک یا آمادگی از طریق انجیل سلامتی به دست می آید. انجیل باعث می شود که شخص با خدا و با همرزمانش در رابطه صحیح قرار گیرد. به او در ارتباطش با خدا، با همسایه و در ارتباط با شکست هایی که در زندگی خود داشته، صلح و آرامش می بخشد. سؤال مهم از نظر سرباز روحانی این است: آیا من برای نبرد روحانی آماده هستم و تدارک دیدم؟ کفش های مربوط به آمادگی قدرت سرباز روحانی است برای سریع اقدام کردن. برای مثال در لوقا فصل 12 آیه 13-21 مرد ثروتمندی که فقط مواظب این بود که داراییش را چند برابر کند و توجهی نداشت که در رابطه با خدا ثروتمند باشد، برای مردن در آن شب اصلاً آمادگی نداشت. در متی فصل 24 آیه 45-51 خدمتگزاری که با همقطارانش بدرفتاری می کرد و وقت خود را با خوردن نوشیدن در مهمانی ها تلف می کرد، اصلاً برای بازگشت خداوندش آمادگی نداشت. پنجمین سوال: سپر ایمان چیست که تمام تیرهای آتشین شیطان را خاموش می کند؟
0: در نبرد جسمی این سپر دارای شکلی کشیده بود که از چرم پوشیده شده و اندازه‌اش 120 در 75 سانتی متر بود. این سپر طوری طراحی شده بود تا از قلب و ریه‌ها و ارگان‌های حیاتی در مقابل تیرهای دشمن محافظت کند. تیرها را قبل از پرتاب در قیر فرو کرده و آن را آتش می‌زدند. وقتی این تیرها با سپر برخورد می‌کرد، نوک آنها بی اثر و آتش آنها خاموش می‌گردید. در نبرد روحانی تیرهای آتشین از سوی شیطان یا انسانهای شریر است. تیردان شیطان از انواع تیرهای آتشین پر است که طراحی شدند که مسیحیان را نابود سازند. بعضی از تیرهای او ایجاد شک، تردید، ترس، نگرانی، طمع، پوچی، حسادت و شهوت و غیره در افکار و قلوب مسیحیان است. بعضی اوقات زبان انسانهای شریر مانند تیرهای مرگاوری است که راستی و حقیقت، اعتماد و اعتبار یک نفر را با غیبت و تهمت تخریب می کنند. بعضی مواقع تیرهای موذیانه دشمن به اجتماع مسیحیان نفوذ می کند و میان مسیحیان نارضایتی و تفرقه را می کارد و بعضی از تیرهای خطرناک شریر برای جفا و حتی کشتن مسیحیان طراحی شدند. در نبرد روحانی سپر بیانگر ایمان است. این ایمان ایمانی است که در عمل می باشد و منظور محتوای ایمان مسیحی نیست. ایمانی است که به راستی کلام خدا و وعده های او اعتماد می کند و با این اطمینان دست به عمل می زند. ایمان سلاحی است هم دفاعی و هم تهاجمی. سؤال مهم سرباز روحانی این است: آیا من می توانم در مقابل حمله های شیطان عملا از خود دفاع کنم؟ سپر ایمان قابلیت سرباز روحانی است در دفاع از خود. برای مثال وقتی دختر یایروس مرد، عیسی او را تشویق کرد تا نترسد، بلکه ایمان بیاورد که او دوباره زنده خواهد شد. یایروس بایستی به طور عملی سپر ایمان را بر می داشت و در برابر تیرهای آتشین ترس می ایستاد. و در اول یوحنا فصل 5 آیه 4 می خوانیم که ایمان پیروزی است که بر دنیا غلبه می کند با ایمانی که عمل می کند. ما مسیحان بر گناه غلبه می کنیم. ما بر دنیای گناه آلود و شیطان و تیرهای آتشین او غلبه می کنیم. ششمین سوال: کلاه خود نجات چیست؟
1: در نبرد جسمانی کلاه قود از جنس آهن، برنج و چرم بود و طوری ساخته می شد که از سر محافظت می کرد. در نبرد روحانی کلاه قود بیانگر نجات است. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 8 نیز نشانگر امید نجات است. در میان سختی ها و جفاها سرباز مسیحی هم در زمان حال و هم در زمان آینده نیاز دارد به نجات خود مطمئن باشد. بدون این اطمینان ممکن است او خیلی آسان جنگیدن را کنار بگذارد. دانستن اینکه خدا برای او می جنگد، که خدا خودش وقتی او از آب و آتش عبور می کند همراه او خواهد بود و اینکه خدا او را از جفاها و رنجها نجات خواهد داد، در ادامه نبرد به سرباز مسیحی قدرت می بخشد، اطمینان از اینکه خدا کار خوبی را در مسیحی شروع کرده و آن را به کمال خواهد رسانید، به او در نبرد روحانی استقامت خواهد بخشید. نجات می تواند یک سلاح تهاجمی نیز باشد. در مزمور فصل 40 آیه 1-3 می خوانیم که چطور داوود بعد از اینکه خدا او را از غرق شدن در مشکلات نجات می دهد، سرود نجات می خواند. او می خواند: او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم. بسیاری چون این را ببینند خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد. همچنین یکی از بهترین سلاح‌های تهاجمی موعظه انجیل نجات است برای دیگران. پس شاهد خواهید بود که کلام خدا هیچگاه بی ثمر نمی باشد و چگونه آنچه او را خوشنود می سازد انجام می دهد. سؤال مهم برای سرباز روحانی این است: آیا من ذهن و افکارم را از حملات شیطان محافظت می کنم؟ کلاه‌خود نجات قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در محافظت از افکار و احساساتش. هفتمین سوال: شمشیر روح چیست؟
0: در نبرد جسمی، سرباز رومی شمشیری کوتاه را حمل و از آن استفاده می کرد. این شمشیر هم برای دفاع و هم برای تهاجم عالی بود و پیروزی های بسیاری برای رومی ها به بار می آورد. در نبرد روحانی، شمشیر بیانگر کلام خدا است. این است که در موقعیت‌های خاص با کلام خدا سخن گفت. در صورتی که بیان کلام خدا هماهنگ با کتاب مقدس باشد، این شمشیر شمشیر روح القدس است. روح القدس برای آشکار شدن گناه، ملزم کردن مردم نسبت به گناهانشان، رد کردن مشاجره‌های آنان برخلاف حقیقت، متقاعد کردن آنها نسبت به راستی خدا، برطرف کردن شکهای آنها، دور کردن ترسهایشان، فراری دادن شیطان و نشان دادن راهی که باید رفت از کتاب مقدس استفاده می کند. سؤال مهم سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی از کلام خداوند استفاده می کنم؟ شمشیر روح قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در جنگیدن. برای مثال وقتی عیسی توسط شیطان وسوسه شد، سه بار از کلام خدا، از کتاب مقدس نقل قول کرد. او برای غلبه بر وسوسه ها و تله های شیطان از شمشیر روح استفاده کرد. هشتمین سوال: آیا دعا قسمتی از نبرد روحانی است؟
1: افسوسیان فصل 6 آیه 17-18 به هم متصل هستند. سرباز مسیحی باید همیشه از شمشیر روح و دعا استفاده کند. دعای در روح یعنی دعا در محدوده روح القدس، یعنی هماهنگ با اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده و کاملا متکی به قدرت روح القدس. سرباز مسیحی باید با انواع مختلف دعا دعا کند، مانند فریاد زدن برای درخواست کمک، طلبیدن حکمت، شفاعت برای نیازمندان و شکرگزاری برای پاسخ دعاها. او باید همیشه به دعا کردن برای مقدسین ادامه دهد، یعنی دعا کند تا حاکمیت و اراده مقتدر خدا و جلال وی بیشتر و بیشتر در زندگی‌هایشان ظاهر شود. سؤال سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی در دعا استقامت دارم؟ دعا قابلیت و توانایی مسیحیان است در ماندن در تماس مستقیم با خدا. از طریق دعا خدا می تواند مشکلات مسیحیان را به فرصت و شکست‌هایشان را به پیروزی مبدل کند.
0: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 به شما یاد داده دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، در این لحظه به کدام اسلحه روحانی بیشتر نیاز دارید؟ استفاده از آن را آغاز کنید. دوم، بررسی هفته آینده را از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 آماده کنید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می‌کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: با نگاه تو گناهم پاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست عیسی بخشنده آرامش واقعی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 هست. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس عیسی مسیح می‌فرماید: برای شما آرامش به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دل‌های شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا احساس می‌کنید که آرامش کافی دارید؟ وقتی شب‌ها سعی می‌کنید بخوابید، آیا آرامش دارید یا ذهن شما پریشانه؟ آیا روزهای شما پر از نگرانی، ترس و استراب سپری می‌شوند؟ برای داشتن کمی آرامش بیشتر در زندگی، چه کاری انجام می‌دید؟ عزیزان، بسیاری از مردم در جاهای اشتباه به دنبال دستیابی به آرامش هستند. بعضی آرامش را در داشتن همسر یا بودن در یک رابطه جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در مستی، قرص‌های آرامش بخش و دود جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در خواندن کتاب‌های خودیاری یا گوش دادن به سخنرانان انگیزشی در پادکست‌ها جستجو می‌کنند. امروزه دنیایی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم، راه‌های بیشماری را برای یافتن آرامش ارائه می‌کند. ولی با این وجود بیشتر مردم مضطرب، نگران، ترسان و تحت فشارهای زندگی خرد کننده زندگی می کنند. به راستی کجا یا به چه کسی می تونیم برای دریافت آرامش واقعی پایدار متوسل بشیم؟ تنها جواب صحیح اینه که عیسی یگان پسر خدا آرامش واقعی را به هر کسی که به او ایمان داشته باشه هدیه میده. عزیزان، شب قبل از مصلوب شدنش عیسی با تعدادی از ایمانداران خود ملاقات کرد و به آنها گفت که به زودی آنها را ترک خواهد کرد. با شنیدن این سخنان عیسی حتماً دلهای دوستان عیسی پریشان شده و ترس آنها را فرا گرفت. سپس عیسی به آنها گفت که نترسند، زیرا که قرار بود او آرامش خودش را به آنها واگذار کنه. عیسی فرمود که آرامش او با آرامشی که جهان ارائه میده متفاوت هست. در اینجا سوال اینه که تفاوت بین آرامشی که جهان ارائه میده با آرامشی که عیسی ارائه میده چی هست؟ پاسخ این هست که

0: وجود هرج و مرج و سردرگمی هست. دقت بفرمایید، آرامش الهی عیسی مسیح این قدرت را داره که بر نگرانی، ترس و استراب ما غلبه کنه. در ارتباط با این نکته مهم، کلام خدا در اشعیا فصل 26 آیه 3 می فرماید: ای خداوند، تو به آنهایی که در اندیشه های خود راسخ هستند و به تو توکل دارند، صلح و آرامش کامل عطا می فرمایی. آمین. دوست خوب من، بنابراین اگه آرامش واقعی و پایدار می خواهید، دنبال مواد مست یا خمار کننده نرید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش واقعی و پایدار می خواهید، به یک انسان یا یک ماده شیمیایی توکل نکنید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش پایدار و واقعی می خواهید، قلب خودتون را با فیض خدا از طریق ایمان به رابطه با عیسی باز کنید. دوست من، فقط خدا میتونه آرامشی را که نیاز دارید به شما هدیه بده. فقط خدا میتونه بارهای ترس، نگرانی، استراب و استرس شما را کاهش بده. به خدا و یگانه پسر او عیسی مسیح اعتماد کنید. بگذارید روح القدس، روح مقدس خداوند، قلب شما را با آرامش واقعی و پایدار خود پر کنه. وقتی خدا استرس شما را از بین میبره و نگرانی شما را کاهش میده، یادتون باشه تا از او تشکر کنید. عیسی منتظر تا آرامشی را که او به شما ارائه میده را دریافت کنید. عزیزان، امیدوارم که امشب در آرامش عیسی مسیح خوب بخوابید. عزیزان، با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من هست. خداوند، از تو سپاسگزارم که آرامش واقعی هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم آرامشی را که تو هدیه می‌دهی تجربه کنم. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. به قلب من بیا و مرا از آرامش الهی خودت پر کن. دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتب عهد قدیم و به طور خاص کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و به فصل 4 رسیدیم. در این قسمت آیات 8 تا 14 و رویای پنجم رو مطالعه و بررسی می‌کنیم. یعنی رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتون. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 8 تا 14 فصل 4 رو براتون بخونم. میفرماید پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید و فرمود دست‌های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست‌های او نیز آن را تمام خواهد کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. در ابتدا مردم از اینکه کار ساختمان خانه من پیشرفت چندانی نکرده است ناامید می‌شوند. اما هنگامی که زروبابل را ببینند که به ساختن خانه ادامه می‌دهد، شادمان می‌گردند. سپس فرشته گفت این 7 چراغدان نشانه‌ای هستند از چشمان خداوند که تمام جهان را زیر نظر دارد. سپس پرسیدم آن 2 درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند و نیز 2 شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن می‌ریزد چیستند؟ پرسید آیا نمیدانی؟ پاسخ دادم خیر آقایم نمیدانم. فرشته گفت اینها 2 شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. برادر یوسف لطفاً تفسیر آیه 8 رو بفرمایید. آیه 8 درباره زروبابل که با وجود موانع بسیاری که پیش روشه خانه خدا را تکمیل میکنه. اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته می شوند. این کلمات گفته شده. دست های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست های او نیز آن را تمام خواهد کرد.
1: بسیار خوب. از کتاب عزرا می دونیم که زروبابل بنیاد یا شالوده ساختمان معبد را گذاشته بود. بعد موانعی از طرف پادشاهان به وجود اومد. ساخت معبد تقریباً 16 سال متوقف شد. بعد خداوند پیام تشویق‌آمیزش رو برای حجی و زکریا فرستاد که در کتاب زکریا در موردش می‌خونیم و کار بازسازی معبد از سر گرفته شد. این کلام نیکو بعد از آیات شگفت‌انگیزی که در برنامه قبل مطالعه کردیم صادر میشه. با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمیتوانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من میتوانی موفق شوی. کلام خدا میگه اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته میشوند. یعنی ای موانع بلندی که مثل کوه قد علم کردین، شما مانع تکمیل این کار نخواهید شد. پس خداوند دوباره زروبابل رو با این کلام تشویق میکنه. دست های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست های او نیز آن را تمام خواهد کرد. انگار خدا میخواد بگه ای زروبابل، تو به هر طریقی کار بنای این خانه را تمام خواهی کرد. بله، این کار دشواریه، اما ادامه میدی تا تکمیل بشه. در حقیقت به لحاظ تاریخی این خانه در عرض 4 سال کامل شد و کلام تشویق آمیز خدا محقق شد.
0: عالی. اگه در شرایط خودمون به کار ببریم میگیم تا وقتی قوم خدا به او تکیه میکنه و از قدرت روح او بهره مند میشه اهمیتی نداره موانع چیه، هرگز مانع تکمیل کار خدا نخواهند شد. این مایه دلگرمیه. یه نکته دیگه، اگه زروبابل که رهبر بود کار رو کامل کرد، در مورد مسیح چی بگم؟ او گفت گوسفندانی که ایمان دارند هلاک نمیشن. مهم نیست شیطان به ضد اونا بجنگه. گوسفندان مسیح، فرزندان خدا یا ایمانداران، قدرتی دارن که ضامن امنیتشونه. خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این ما را تشویق می‌کنه که نترسیم، بلکه همچنان به او توکل و اعتماد کنیم. آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، ابتدا و انتها در دست خداست. غیر ممکنه خدای ما کاری را شروع کنه و به پایان نرسونه. او در ما کار میکنه و به کارش ادامه میده و این سفر رو در ما تمام میکنه.
1: درسته.
0: سرودی ساده هست که دلیل تشویق خیلی است و میگه تو که این راه رو با من شروع کردی، مطمئنم ادامه خواهی داد بر این صخره، بر من، بر پسر خدای زنده.
1: کلام مسیح در متی 16 رو فراموش نمی کنیم. بر صخره، من، پسر خدای زنده. من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. خواهر سنم، کلیسای خدا بیشتر از 2000 سال قدمت داره. بارها با دروازه های جهنم و قدرت آتشین شیطان مواجه شده، اما استوار و محکم مونده. کلیسای حقیقی که از ایمانداران تشکیل شده باقی میمونه تا بنا تکمیل بشه و مسیح بیاد.
0: همینطوره. در ترجمه 1009 میخونیم که زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ امور کوچک چه معنایی داره؟ تفسیر این آیه چیه؟
1: اجازه بدین بین دو نوع کاری که خدا در تاریخ و از طریق کتاب مقدس انجام میده تفاوت قائل بشیم. روزهایی خدا به شکلی شگفت‌انگیز مداخله می‌کنه تا کارهایی انجام بده که نشونه اقتدارشه. مثلا وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور می‌کنه، خدا قدرتش رو نمایان می‌کنه. اون روز امور کوچک نبود، بلکه روز امور بزرگ بود.
0: روز امور بزرگ وقتیه که در طول تاریخ قوم اسرائیل پادشاهان دشمنانشون رو شکست دادن یا وقتی یوشع خورشید و ماه رو متوقف کرد. اما در روزهای دیگه مثل روزهایی که زروبابل کار میکرد چه اتفاقی افتاد؟ شمار کمی از قوم خدا باقی مونده بودن، اما دشمنان بسیار بودن.
1: بله، دشمنان بسیار بدون معجزات ظاهری. اما چیزای دیگه‌ای به اقتدار خدا و در دستان او که پنهان کار می‌کرد وجود داشت. معمولاً مردم امور کوچیک و نادیدنی که از چشمان دیگران پنهانه رو خار می‌شمارند و در مورد خدمت مردم جذب اعمال بزرگ و باشکوه و قابل توجه می‌شن. اما این کلام هم تشویق‌آمیزه و هم هشدار دهنده. تشویق‌آمیزه برای کسی که به اموری که خداوند به او سپرده مشغوله. شاید از نظر مردم کار ساده‌ای باشه خدمتی کوچیک در روستا یا کلیسایی کوچیک، اما ممکنه خدا کار بزرگی رو به کسی بسپاره. اگه انگیزه ها سالم باشن و هدف جلال دادن خدا باشه، خداوند برکت میده. اما اگه انگیزه فخر فروشی و جلال دادن خودش باشه، اون وقت تمام تلاشاش بیفایده است.
0: بله، این کلام پولس در اول قرنتیان 3 رو به یادمون میاره. میگه باید به کار بنا کردن توجه کنیم، چه خدمت باشه چه تعلیم. یه نفر در کار بنا از طلا، نقره و سنگ‌های ارزشمند استفاده میکنه، در حالی که دیگری از چوب، علف خشک و حصیر. یه روز همه در برابر تخت مسیح میایستند و مسیح کار تک تک آدم‌ها رو میسنجه. کسی که ساختمانشو با چوب و علف خشک و حصیر ساخته که چیزای پرحجمی هستن و خواسته توجه‌ها رو جلب کنه، با آتش سوخته میشه و پاداشی دریافت نمی‌کنه. این شخص ایمانداره اما پاداشی نمی‌گیره. اما کسی که از طلا، نقره و سنگ‌های ارزشمند استفاده می‌کنه، با اینکه اینا در جعبه‌ای کوچیک جا میشن و توجه جلب نمی‌کنن، اما برای زحماتش پاداش دریافت می‌کنه.
1: زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟
0: برادر یوسف، آیه 10 در ترجمه 1009 میگه زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. آنگاه مرا پاسخ داد، این 7 چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان میگردند. فهمیدیم که این 7 چشم در تمام زمین می گردن. میخواییم بدونیم که هفت چشم نشونه چیه؟
1: عدد هفت نشونه کماله. مطمئنن هفت چشم خداوند یه استعاره است. منظورش چیه؟ چشم نماد چیه؟ نشوندهنده یه دیدن همه چیزه. هیچ چیز پنهان نیست. البته حکمت و دیدار به انسان حکمت میده و بینش حقیقی امور رو مدیریت میکنه. پس به این معناست که خداوند حکمت مطلق و بینای مطلقه. چشمان او هر اتفاقی که روی زمین میفته رو میبینه و ایمانداران رو تشویق میکنه. آیه یو در دوم تواریخ فصل 16 به یاد دارم که میگه چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفا دارند توانایی بخشد. همین مفهوم اینجا هم مطرحه. ای زروبابل، بدون که چشمان خداوند منتظر کاریه که قرار انجام بدی و به نظر ساده میرسه. و دیگه چی؟ مردم از دیدن شادمان میشن. همونطور که در ترجمه هزاره نو گفته شده، مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. شاغول تنابیه برای اندازه‌گیری، یعنی بعد از اینکه زروبابل کار بنای معبد رو تموم کرد اونو اندازه‌گیری کرد تا مطمئن بشه درسته. پس همه اینا که مایه شادی خداوند شد نباید انگیزه ما باشه خواهر سنم؟
0: درسته. وقتی به خدا وفادار باشیم حتی در کوچکترین امور او همه چیزو میبینه. خداوند میبینه و شادی میکنه. ایماندار چه هدفی بهتر از این میتونه برای زندگی داشته باشه که در هر خدمتی دل خداوند رو شاد کنه؟ هفت چشمی که درباره حکمت و بینش نامحدود خدا به ما میگن بیانگر این هستن که با اینکه چشمان انسان ها ممکنه چیزی رو نبینه اما خداوند همه چیزو میبینه. برادر یوسف، بسیاری از ایمانداران در نهان خدمت میکنن و کسی اونا رو نمیبینه. شاید اونطور که شایسته است ازشون قدردانی نشه اما خداوند میبینه. مردخای در نهان درستکار بود و مورد قدردانی مردم قرار نگرفت اما چشمان خداوند اونو دید. باید به همه بگیم کسی که وفادارانه خداوند رو خدمت میکنه و مردم قدرشو نمیدونن یا حتی بهش ظلم میکنن اما چشمان خداوند میبینه و زمان اکرام اون فرا خواهد رسید و اون زمان فرماندار مردم او را رها نمود. سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت و او را فرماندار تمام زمین خود نمود. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، خداوند میتونه کسی که پنهانه، خار شده و مورد قدردانی قرار نگرفته رو وارد نور کنه و به اون پاداش و احترام بده. خداوند میبینه و شادمان میشه و همین کافیه. ایماندار چی میخواد جز این که خداوند ببینه و شادی کنه؟
1: اجازه بده این نکته ای اضافه کنم. نصیحتی به همه شنوندگانمون دارم که وقتی مسیح رو خدمت میکنید، انتظاری از کسی نداشته باشید. وقتی مسیح رو خدمت میکنید، از دیگران انتظار تمجید نداشته باشید. چشمان شما فقط متمرکز بر مسیح باشه. او به شما پاداش و احترام خواهد بخشید.
0: عالی. در آیه 11 یه سوال مطرح شده که میگه سپس پرسیدم آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ سوال بعدی این بود و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن میریزد چیستند؟ اگه ممکنه جواب این دو سوالو بگید.
1: اولین سوال اینه، آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ فهمیدیم در این رویا این دلوله روغن چراغ رو به طور مستمر تأمین می کنند.
0: پس یه چراغدان داریم و دو درخت زیتون.
1: بله، دو شاخه زیتون و دلوله از دو درخت زیتون به چراغدان می رسه و چراغدان رو تغذیه می کنه.
0: گفتیم که چراغدان همون شهادته، نماد شریعته.
1: دقیقاً، و شهادت باید به طور مستمر از قدرت روح القدس تغذیه بشه. پس روغن در کلام به روح القدس اشاره داره. هیچ شهادتی در هیچ عصری نمیتونه بدون قدرت روح القدس پا بر جا بمونه. روح القدس به کسانی که شهادت میدن کمک میکنه. پس زکریا اینجا در مورد این چیزا سوال میکنه و بعد سوال دیگه ای میپرسه. و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن میریزد چیستند؟ یعنی خالی کردن روغن از خودشون. در ادامه جوابشو میده. فرشته از زکریا میپرسه، پرسید آیا نمیدانی؟ خوبه که زکریا فلسفه نمیچینه یا ادعا نمیکنه که عالمه، بلکه فروتنه. این درس خوبی برای همه ماست. فرض کنید که کسی از من یه سوال کتاب مقدسی بپرسه و ممکنه که من همه چیو ندونم. پس باید بگم که درباره این موضوع واقعا چیزی نمیدونم.
0: درسته.
1: باید بگم اینو مطالعه میکنم و بهتون جواب میدم. هیچ کس همه چیزو نمیدونه. این یه نگرش درسته که خدا رو خوشنود میکنه. نکته دیگه، وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، باید در مورد هر چیزی که درکش سخته سوال کنیم. فرشته گفت، اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. این دو مسح شده خدا هستند و خدا آنها را با روغن مسح کرده. این متن کاربردهای زیادی داره. اولین کاربردش در متنه. در اون زمان چه کسانی مسئول شهادت بودند؟
0: یهوشع و زروبابل.
1: یهوشع و زروبابل. آیا اونا از حمایت روح القدس برخوردار بودن؟ البته از کمک روح خدا برخوردار بودن.
0: اجازه بدید بریم سراغ یه موضوع دیگه. خداوند عیسی مسیح که بر زمین اومد چی؟ او چطور شاهد خدا بود؟ خدا چطور اونو با روح القدس و قدرتش مسح کرد؟
1: کارهای رسولان فصل 10، شهادت پتروس از مسح خداوند عیسی به عنوان یه انسانه که مسح شد تا شاهد خدا بر زمین باشه. او با روح القدس پر شد. خب، امروز همه ما ایمانداران ستایش رو دریافت کردیم خواهر سنم. می دونیم که ما ایمانداران از طریق سکونت روح القدس از سه چیز بهره‌مندیم. اول، از مهر روح القدس. دوم، روحو داریم که یه ضمانته و سوم، مسح روح القدسو داریم. ما مسح شدیم، اما این مسح باید به ما درک و فهم بده. روح مشتاق به ما درک و شادی ببخشه و مایل در شهادتها به ما قدرت ببخشه.
0: پس چرا ایمانداران با اینکه مسحو دارن اما چون این چیزیو نشون نمیدن؟
1: چون روح القدس که در من و شما ساکنه اوتوماتیک وار عمل نمی کنه. لازمه در مشارکت با خدا باشم، پا پاک و عاری از هر گونه ضعف و گناه باشم تا روح القدس بتونه جای خودشو پیدا کنه. اون وقت میتونم از مسیحی که در من فعال شده بهره‌مند بشم.
0: برادر یوسف، شما به مسح اشاره کردین و گفتید همه فرزندان خدا از طریق کار روح القدس از این امتیاز برخوردارن. اما گاهی میشنویم که مثلا خادم خاصی مسح شده است چون با قدرت موعظه میکنه، یا برای خادمی که میخواد درباره خدا صحبت کنه دعا میکنن تا خداوند کلام اونو مسح کنه. پس آیا مسح یه امتیاز کلی برای همه فرزندان خدا به شمار میره یا یه امتیاز مشروطه؟ آیا ممکنه شما امروز مسح داشته باشید و فردا نه؟ شواهد کتاب مقدسی اون چیه؟
1: در حقیقت کسی که اینو میگه بدون شک صادقه، گرچه شرح کتاب مقدسش دقیق نیست. خب اصطلاح کتاب مقدسش چیه؟ اگه بخوایم دعا کنیم باید از خداوند بخوایم تا با قدرت روح تقویتش کنه و وقتی روی منبر موعظه میکنه پری روح القدس رو تجربه کنه.
0: پس برای پر شدن و تقویت دعا میکنیم.
1: بله، من و شما حق داریم قبل اینکه روی منبر بریم یا در حال موعظه از خدا بخوایم به طور خاص از روح القدس پر و تقویتمون کنه.
0: درسته. با مطالعه کارهای رسولان میفهمیم که در زمان موعظه کلام رسولان به طور خاص از روح القدس پر میشدن. اجازه بدید سه آیه درباره مسح از کلام بخونم. اولیش دوم قرنتیان 1 آیات 20 و 21. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است. زمان فعل داده است، گذشته است.
1: اینجا پولس کلیسای قرنتوس و خطاب قرار میده که به لحاظ اخلاقی در وضعیت خوبی نبودن و نفسانی عمل میکردن، البته بعضیاشون.
0: بله، او من و شما را مسح کرده. دومن و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت. و سومن روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.
1: از این متن می فهمیم که مسیح برای همه ایماندارانه. پس همه ایمانداران قرنتوس مسح شده بودند. این امتیاز

0: صعود میکنه، آیا خدا در اون دوران تاریک شاهدی نخواهد داشت؟ چون باید شخصی باشه که بگه خدا کیه و چه حقوقی داره. خدا شهادتی رو در اورشلیم بلند خواهد کرد. این دو شخص چیزهای کافی برای شهادت دادن دارند. اما فقط این دو نیستند، چون در مورد این دو نفر در مکاشفه 11 آیات 3 و 4 میخونیم: من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد.
1: البته این زمان توبه، پشیمانی و فروتنی خواهد بود، نه مثل زمان ما که زمان شادی و شکرگزاریه.
0: برمیگردیم به همین صحنه در کتاب زکریا. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اینجا فهمیدیم خداوند زمین با خدای مالک تمام جهان یه معنی داره. چرا خدا خدای مالک زمین خوانده شده؟ چون در دوران مصیبت عظیم خدا حقوقش رو از زمین مطالبه میکنه. شما ای مردم شرور که زمین رو نابود کردین، این زمین به من تعلق داره.
1: درسته، من صبر و تحمل کردم، اما زمان اون رسیده که پدر به مسیح میگه تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. البته بعضی میگن این آیه یعنی خداوند اینا رو در این زمان دریافت میکنه. نه، اینطور نیست. یه تفاوتی وجود داره بین اشتیاق ما برای اینکه انجیل به همه نقاط جهان برسه و این حقیقت که خداوند سلطنتش رو دریافت میکنه. این حقیقت یعنی در اونجا ظلم، کشتار، مردم و انفجارها وجود نخواهند داشت. پس اراده خدا در آسمان انجام خواهد شد. وضعیت پاکی بر روی زمین اراده آسمان را منعکس می کنه. البته نام خداوند در روزهای تبعید و در دوران امتها خداوند آسمانه. اما خداوند کل زمین بر می گرده و سلطنت می کنه و اراده او چنان که در آسمانه بر زمین انجام می شه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 12. در این میان جمعیتی مرکب از هزاران نفر گرد آمده بودند، به طوری که یکدیگر را زیر پا می‌گذاشتند. عیسی قبل از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: از خمیرمایه فریسیان، یعنی ریاکاری آنان، برحذر باشید. هرچه پوشیده است، عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است، آشکار خواهد شد. بنابراین آنچرا که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچرا که پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمیآید نترسید. شما را آگاه میسازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری میگویم از او باید ترسید. آیا قیمت 5 گنجشک 2 ریال نمیباشد؟ اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست. علاوه بر این، حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی‌شناسد، در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که کلمه‌ای بر ضد پسر انسان بگوید بخشوده خواهد شد، اما برای آن کسی که به روح القدس بد بگوید بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقتی شما را به کنیسه‌ها و دادگاه‌ها و به حضور فرمانروایان می‌آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می‌دهد که چه بگویید. مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند. جواب داد: ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود: برحذر باشید، از هر نوع حرص و طمع خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. سپس برای ایشان این مثل را آورده گفت: مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد. با خود فکر کرد که چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت: خب، فهمیدم چه کار کنم. انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. قله و سایر اجناسم را جمع آوری می کنم. آن وقت به خود می گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت می کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته ای مال کی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت میاندوزد ولی پیش خدا مفلس است. به شاگردان فرمود: به این سبب است که به شما میگویم به خاطر زندگی نگران غذا و برای بدن نگران لباس نباشید، زیرا زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به کلاغ‌ها فکر کنید، نه میکارن و نه درو میکنن، نه انبار دارن و نه کاهدان، ولی خدا با آنها روزی میدهد. شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. آیا یکی از شما میتواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ پس اگر شما کاری به این کوچکی را هم نمیتوانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نمو سوسنها تأمل کنید. نه میریسن و نه میبافن، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علفی را که امروز در صحرا میروید و فردا در تنور سوخته میشود چنین میآراید، چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه می‌خورید و می‌آشامید اینقدر تقلا نکنید و نگران نباشید، چون اینها تماماً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می‌کنند. اما شما پدری دارید که می‌داند با آنها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه چیزها به سراغ شما خواهد آمد. ای گله کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه هایی فراهم کنید که کهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کاسته نمی گردد و هیچ دزدی نمی تواند به آن دست برد بزند و بید آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان می آید آنان را چشم به راه ببیند. یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم. خوشا به حال آنان اگر اربابشان وقتی می آید ملاحظه کند که آنها چشم به راه هستند. خاطر جمع باشید. اگر صاحب خانه می دانست که دوز چه ساعتی می آید، نمی گذاش وارد خانهش بشود. پس آماده باشی، چون پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید. پتروس عرض کرد: خداوندا، آیا مقصود تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟ عیسی خداوند فرمود: خب، کیست آن مباشر امین و با تدبیر که اربابش او را به عنوان ناظر منصوب کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد. اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند، ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند، با شلاق ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های اربابش بی خبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود، از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود، از او زیادتر مطالبه خواهد کرد. من آمدم تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر، اینطور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیاندازم. زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر. مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر. مادر شوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادر شوهر. همچنین به مردم فرمود: شما وقتی میبینید که ابرها از مغرب نمودار میشوند فوراً میگویید میخواهد باران ببارد و باران هم میبارد، و وقتی باد از جنوب میآید میگویید گرمای شدیدی خواهد شد و همینطور میشود. ای ریاکاران، شما که میتوانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار عاجزید؟ چرا نمیتوانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی علیه تو ادعای کند و تو را به دادگاه بکشاند، سعی کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او کنار بیایی و الا او تو را پیش قاضی میبرد و قاضی تو را به دست پاسبان میدهد و پاسبان تو را به زندان میاندازد. بدان که تا دینار آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تابعیت ما در آسمان وظایف ما را بر زمین تعیین می کند. روز 37 از شماره 3 نان روزانه ما، سفیران آسمان عنوان و 2 قرنتیان باب 5 آیات 1-21 متن امروز ما از کلام خداست. یک همکلاسی دوران دبستانم تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آرزوی او این بود که وقتی بزرگ شد سفیر شود. او هرگز به رویای عالی بچگیش دست پیدا نکرد، ولی به عنوان یک ایماندار به مسیح در سرزمینی که وطن حقیقی او نیست، اکنون یک سفیر است و همینطور من و هر مسیحی دیگری. طبق گفته پولس، تابعیت ما متعلق به آسمان است. خدا در مسیح به هر کدام از ما خلقتی تازه عطا کرده و ما را با خود مصالحه داده است. در ضمن ما به عنوان سفیران مسیح دنیایی را که تحت تسلط و حکمرانی شریر به سوی هلاکت می رود خدمت می کنیم. ولی سفیر مسیح بودن به چه معناست؟ معنای آن آشتی است. وظیفه ما این است که مردم را به سوی نجات دهنده راهنمایی کنیم، طوری که آنها نیز شهروندان ملکوت جاودانی شوند. ما همراه با آنان بازگشت و سلطنت این جهانی عیسی مسیح را انتظار می‌کشیم. تا آن زمان باید مأموریت خود را جدی بگیریم. داشتن تابعیت آسمان امتیازی بزرگ و سفیر ملکوت آسمانی بودن مسئولیتی بزرگ است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما شنوندگان عزیز و وفادار. در برنامه گذشته وقایع روز اول آخرین هفته زندگی بشری عیسی رو بررسی کردیم. اکنون قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. روز دوم، درخت انجیر بی‌میوه. صبح روز دوشنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم مراجعت فرمود، یک واقعه مهم باعث شد که اهمیت پیشگویی‌هایی که در مورد اورشلیم در روز یکشنبه فرموده بود بیشتر معلوم شود. در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پر برگی دید و رفت تا ببیند آیا می‌تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد، و شاگردانش این را شنیدند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 12 تا 14. در اواخر بهار معمولاً در لابلای برگ‌های درخت انجیر میوه کهنه دیده می شود و حتی میوه جدید کم کم قرمز می گردد و قابل خوردن است، ولی این درخت انجیر هیچ میوه نداشت و فقط برگ داشت. قوم اسرائیل که مسیح موعود را رد کردند مانند درخت انجیر بی ثمر بودند، و سخنان عیسی در این مورد مدت‌ها در اذهان شاگردان بود. عیسی روز قبل یعنی یک شنبه به معبد بزرگ در اورشلیم رفته بود و در آن روز هم که دوشنبه بود به معبد بزرگ رفت تا آنجا را پاکسازی نماید. در انجیل شریف نوشته شده آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساختید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 15 تا 18. بعد از اینکه عیسی به اشخاص طمع‌کاری که مردم فقیر را استثمار می‌کردند تذکرات لازم را فرمود، در همان معبد به کوران بینایی عطا فرمود و مفلوجان را شفا بخشید. کلام خدا می فرماید نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند مبارک باد پسر داوود، خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند آیا می شنوی اینها چه می گویند؟ عیسی جواب داد بلی می شنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. انجیل متی فصل 21 آیات 14 تا 17. روز سوم، روزی پر کشمکش و تعالیم مفصل. صبح روز سه‌شنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم می رفت، همراه شاگردان خود به محل درخت انجیر رسید. آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خوش شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت ای استاد، نگاه کن، درخت انجیری را که نفرین کردی خوش شده است. انجیل مرقس فصل 11 آیات 20 و 21. عیسی
درخت انجیر را خشک کرد تا نشان دهد بی ایمانی مردم چه نتیجه خواهد داشت. رهبران مذهبی قوم اسرائیل و غالب کسانی که در اورشلیم به کارهای مذهبی اشتغال داشتند، دعوت الهی را تا آخرین لحظات رد کردند. در نتیجه عاقبتشان مثل آن درخت انجیر بود. وقتی عیسی به معبد اورشلیم وارد شد، رهبران مذهبی در انتظار او بودند. سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود من هم از شما سؤالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدند چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. انجیل مرقس فصل 11 آیات 27 تا 33. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتند اولی. پس عیسی جواب داد بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. انجیل متی فصل 21 آیات 28 تا 32. دو مثل. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت مردی تاکستانی احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد. او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می‌فرستم. شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند خدا نکند. انجیل لوقا فصل 20 آیات 9 تا 16. مقصود عیسی کاملا روشن بود. رهبران مذهبی یهود آنطور که لازم بود خدا را احترام نمی کردند و خودشان را همه کاره امور مذهبی می دانستند. خدا پیامبرانی نزد آنها فرستاده بود ولی با آنها بدرفتاری کرده و به آنان جفا رسانیده بودند. بالاخره خدا عیسی را نزد آنها فرستاد ولی آنها در صدد بودند او را به قتل برسانند تا بتوانند تمام اختیارات مذهبی را در دست خود بگیرند. ولی نتیجه این روش
آن خواهد بود که این بدکاران نابود خواهند شد و انجام امور الهی به سایرین سپرده می شود. عیسی سپس با این سخنان بسیار جدی به شنوندگان خود هشدار داد: بنابر این به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. انجیل متی فصل 21 آیه 43. در مثل دوم در مورد دعوت خدا از قوم خود تأکید می شود. مشغول شدن بیش از حد مردان و زنان به کارهای شخصی باعث می گردد که آنها از شرکت در جشن بزرگ محروم شوند. در انجیل شریف نوشته شده عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده، گفت: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاده و آنها قاتلان خود را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. انجیل متی فصل 22 آیات 1 تا 10. وقتی فریسیان این مثل را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها هشدار می‌دهد و به همین دلیل نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه‌ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید: این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند: مال قیصر. عیسی با آنان فرمود: پس آنچه را که مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خدا است به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. انجیل متی فصل 22 آیات 15 تا 22. در این روز عیسی با مقامات مذهبی اورشلیم برخوردهای شدید پیدا کرد. تمام گروه ها سعی می کردند در مباحثاتی که پیش می آوردند عیسی را شکست دهند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سوال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور
دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. انجیل متی فصل 22 آیات 23 تا 33. عیسی از روی تورات برای صدوقیان ثابت فرمود که بعد از مرگ زندگی وجود دارد. او معلوم ساخت که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن موقع در جهان ابدی با خدا زندگی می‌کردند، زیرا خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. همچنین روشن ساخت که زندگی ابدی در بهشت الهی ادامه زندگی جسمانی این جهان نیست و در آنجا مردان در فکر ازدواج با زنها نیستند. آن زندگی در سطحی عالی قرار دارد و در آنجا نجات یافتگان مانند فرشتگان زندگی خواهند کرد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

صدایی بلند تو رو میخوانیم، خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب عهد عتیق، کتاب دانیال، در زندگی این مرد خدا وقتی نگاه میکنیم به افرادی میرسیم که سرشار از امید الهی بودن. نگاه میکنیم در زندگی دانیال که دانیال و دوستانش که در اسارت بودن و اورشلیم را پادشاه بابل به تصرف آورده بود، از میان این افراد جوانان را انتخاب کرد که بیایند و در کاخ پادشاهی او بایستند. در آیه 17 میگوید که اما خدا به این 4 جوان معرفت و درک هر گونه علم و الهی بودند. نگاه میکنیم در زندگی دانیال که دانیال و دوستانش که در اسارت بودند و اورشلیم را پادشاه بابل به تصرف آورده بود، از میان این افراد جوانان را انتخاب کرد که بیایند و در کاخ پادشاهی او بایستند. در آیه 17 میگوید که اما خدا به این 4 جوان معرفت و درک هر گونه علم و حکمت و

0: و به آنها استعدادها میده. ابتدایی که ما به خدا ایمان میاریم، در واقع خدا ما را برگزیده و جلالش را بر ما آشکار کرده و بعد استعدادها، عطایا و برکات و فیض الهی را بر ما میریزه. اما همیشه زندگی اینطور نمیمونه و بعد مشکلات و سختی‌ها و آزمایشات و تنگی‌ها میاد. و مسیحی‌ها هم از این قانون مستثنا نیستند. مقدسین در دنیا هم مستثنا نیستند، چون زندگی جنگه و مشکلات به وجود میاد. پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنغو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. مشکلات زندگی ما همین هست که شیطان سمبولهایی را در دنیا ساخته است تا ما از مسیر الهی منحرف بشیم. شیطان میخواد چیزی به اسم پول، چیزی به اسم دنیا پرستی، نفس و خواهش‌های جسمی و جنسی و روانی و روحی ما مطرح باشه، خدا باشه، او پرستیده بشه و این تنگی ایجاد میکنه. مقدس زندگی کردن در دنیا ساده نیست. با استانداردهای الهی و آسمانی روی زمین زندگی کردن ساده نیست، ولی شدنی است، چون روح القدس قادره که به ما کمک بکنه. این صحنه در زندگی این اشخاص به وجود میاد تا قدرت امید الهی به نمایش گذاشته بشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای قادر مطلق و ای خدایی که انسانها را دوست می‌داری و به وسیله کلامت ما را هدایت و رهبری می‌کنی، به درگاه مقدست آمده ایم تا ترا بپرستیم و به خاطر کرم و فیض بی پایانت ترا ستایش کنیم. خداوندا ما را یاری بده تا در این ساعت قلب و افکار و وجود خود را تماماً متوجه تو سازیم، تا در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. به ما بصیرت و فهم روحانی عطا کن تا قادر به امور عالم معنویت و کلام جاودانی و روحانیت بشویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و کلمه آشکار شده تو، یعنی نجات دهنده ما و مظهر مقدس تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت و پیام اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: با عرض سلامی مجدد به شما یاران مهربان و طالبان خدا، ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر آیات این نبی خدا و تعلیمات و پیام او را که از جانب خدا یکتا به او الهام شده و برای ما به ثبت رسیده است مطالعه کنیم و ببینیم که خدا یکتا امروز به وسیله این آیات آسمانی چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده و یا تعلیم بدهد. در برنامه گذشته مقدمی درباره این کتاب و شرایط انبیای خدا مطالبی خدمتتون عرض کردم و یادآور شدم که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، یعنی در حدود 2700 سال پیش، ولی او از استثنایی ترین انبیای عالم محسوب میشه و در حقیقت منحصر به فرده، زیرا خدا یکتا با مکاشفه و رویایی که به او میدهد به وسیله او تصویر و مشخصات آن موعود یگانه، آن نجات دهنده بشر که قرار است بیاید رو آشکار میکنه و بدین وسیله معیار و محکی رو به ما و به همه طالبان راه راستی و مشتاقان آمدن منجی بشریت یعنی عیسی مسیح میدهد تا او را وقتی که ظهور کرد بشناسیم و از او پیروی کنیم. اتفاقا در کتاب اشعیای نبی آنچنان تصویر کامل و جامعی از این موعود یگانه یعنی عیسی مسیح به ما داده شده که اکثرا برای آنان که خدا را نمیشناسن غیر قابل پذیرشه، یعنی آنانی که خدا را واقعا نمیشناسند وقتی که این آیات را میخونن بسیار تعجب میکنن و حتی منکر کلام میشن و میگوین که امکان ندارد نبی خدا بتونه این چنین دقیق و مو به مو مسائل و زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح رو پیشگویی کند. آنها حاضر نبودند که بپذیرند خداوند این چنین تصویر کاملی از منجی موعود قبل از تولد شدنش عطا کرده است، به طور که این دانشمندان در قرن 18 ادعا کردند که این مطالب کتاب اشعیا بعد از تولد عیسی مسیح نوشته شده، زیرا نمیتونستند بپذیرند که خداوند ممکنه چنین مکاشفه عظیمی به شخصی که قبل از مسیح میزیسته است داده. ولی دوستان عزیز، با کشف بزرگترین آثار باستانی در تاریخ بشریت یعنی کشف غارهای عمران در فلسطین، دانشمندان با نسخه‌های اصلی و کتاب‌های زیادی از کتاب مقدس روبرو شدند و کتاب اشعیای نبی نیز به طور کامل و در یک نسخه کامل در خمره بزرگی کشف کردند. پس از مطالعه و بررسی نسخه ها در معتبرترین آزمایشگاه عالم اعلام کردند که قدمت این نسخه ها و یا قدیمی بودن این نسخه ها و کتیبه ها به سالهای 600 تا 300 قبل از میلاد مسیح میرسد و بدین وسیله به خدا نشناسان و دیرباوران ثابت گردید که آیات کتاب مقدس همان هستند که در زمان خود انبیا بوده و برای کسان که قلباً در جستجوی حقیقت می باشند بهترین دلیل و محک برای اثبات گفتار خداوند است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که این نسخه کشف شده و هنوزم که هنوز دوستان عزیز در حال حاضر دانشمندان در حال ترجمه بعضی از نسخه هاییست که هنوز موفق نشده اون را به زبان امروزی ما ترجمه کنند. عرض کنم که کتاب اشعیای نبی شامل 66 فصل می باشه و ما برای اینکه بتونیم آیات رو بهتر بفهمیم این کتاب آسمانی رو به 3 بخش تقسیم می کنیم. بخش اول که شامل 35 فصله درباره داوری خدا و قضاوت و عدل الهی سخن می رانه که به صورت شعر در زبان عبری قدیم نوشته شده. در این قسمت دعوت نبی خدا از امتها و هستیهای عالم می بینیم که می گوید بیایید در دادگاه عدل الهی و شاهد این باشی که خداوند خدای انصاف و خدای عادلی است و در اجرای عدالت بر جهان و بر قوم شریر بنی اسرائیل چشم پوشی نمی کند و او از بدی متنفر و داوری را به طور کامل اجرا می نماید. او داوری خدا را نه فقط بر قوم بنی اسرائیل بلکه بر طایفه ها و اقوام و شهرهای مختلف را بیان می کند و نشان می دهد که نه فقط روز معاد و روز داوری وجود داره، بلکه امروز خداوند مواظب اعمال و افکار و رفتار همه می باشد. بخش دوم که شامل فصل‌های 36 الی 39 می باشد، در حقیقت تاریخی است از زمان خود اشعیای نبی. موقعیت سیاسی و اجتماعی قوم بنی اسرائیل و دوره‌ای که نبی خدا در آن می‌زیسته است را برای ما بیان می‌کند و بخش سوم که شامل فصل‌های 40 الی 66 می‌باشد به فصل‌های نجات مسمى می‌باشد، زیرا در این فصل‌هاست که خدا یکتا مکاشفه کاملی از نجات دهنده و مکان ظهور او و جفاها و زحمتی که در راه مهیا کردن نجات بشر خواهد کشید را در رویا و مکاشفه به نبی خود عطا می‌کند. در فصل 40 الی 48 تسلی یهوه خدا را برای نجات بشر می‌بینیم که به وسیله خدمتگزار خود انسان می‌تواند آن را به دست بیاورد. در فصل‌های 49 الی 57 نجاتی که خدا عطا می‌کند و ثمره مشقت و جفایی که منجی جهان تحمل می‌کند را برامون بیان می‌کنه که به راستی اگرچه نجات عطیه است آسمانی و به وسیله ایمان می‌تونیم آن را به دست بیاوریم، اما گرانبها می‌باشد. و درباره کفار دادن گناهان بشر و چگونگی آن تصویر کاملی را به ما می‌دهد که به راستی یکی از زیباترین قسمت‌های کلام خدا و پرامیدترین قسمت‌ها برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق می‌باشد. و سرانجام درباره جلال و جبروت خدای یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای قادر مطلق، خدای واقف، خدایی که در همه جا حاضر سخن میراند و نشان میداد که چگونه رهاننده بشر به شهر صیهون یا اورشلیم خواهد آمد و جهان را به عدل و انصاف داوری خواهد کرد. باید یادآور بشم که حضرت اشعیا بیش از هر نبی دیگری درباره ظهور منجی جهان و یا آن موعود یگانه پیشگویی نموده است و وقتی درباره پیشگویی هایش تفکر و تعمق کنیم، آنها را مطالعه کنیم، ملاحظه میکنیم که چگونه به وسیله فیض خدا قادر بود نه فقط ظهور اول بلکه ظهور ثانوی عیسی مسیح رو ببینه و در باره آن با ما سخن براند. بنابراین دوستان عزیز، لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که بعضی از پیشگویی های اشعیا مربوط به ظهور اول منجی جهان است و گروه دیگر مربوط به ظهور ثانوی او، یعنی وقتی که به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل به این جهان برمیگردد. حالا با بیان این مطالب ازتون دعوت میکنم که به کلام خدا توجه کنید. عرض کنم که در فصل اول کتاب اشعیای نبی دعوت قاطعانه خدا رو از کهکشانها میبینیم که میگوید بیایید و شاهد داوری من بر قوم بنی اسرائیل بشوید، قومی که از حضور خدا روی برگردانده و یاغی شدند. حضرت اشعیا در زمان بسیار حساسی در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظهور میکند، دورانی پر از اضطراب و وحشت. زمانی بود که در همه جا یک حالت انتظار و تشویش و نگرانی و ترس و ناراحتی حاک فرما بود و بیمان می رفت که مردم همدیگر را به خاطر چیزهای بسیار جزی از لب تیغ بگذرانند. بی ادالتی، بی انصافی در دستگاه حکومت آنچنان بود که بشر حتی نمی تونن رو تصور بکنه. آدمی هرچه می خواست می کرد. اگر توان آن را داشت اونو انجام می داد و نه نگران آینده بود و نه ترس از خدا داشت و نه به وجدانش توجه می کرد. در نواحی شمال اسرائیل قوم ها و ملت های تازه تأسیس می شد و این زمانی بود که کشور آشور از نواحی بین النهرین به طرف غرب و شمال در حرکت بود تا دنیای آن زمان را تحت سلطه خود درآورد و نینوا شهر پرقدرت عالم محسوب می شد. در مورد کشور آشور و اعمال وحشیانه سربازان آن تاریخ سخن بسیاری دارد. حتی قسمت شمالی کشور اسرائیل به وسیله لشکریان آشور از بین رفته و بسیاری از مردم بنی اسرائیل بر اثر حملات آشوری‌ها کشته میشن و فقط در منطقه جنوبی اسرائیل بود که لشکریان آشور حمله نکرده بودند. منتها قوم بنی اسرائیل را بهتر بگویم ما بقیه قوم بنی اسرائیل که به یهودا مسما بودند در وحشت تمام زندگی می کردن. در چین حالتی بود که خدا نبی خود را می فرستد تا اولا به قوم بنی اسرائیل اطمینان بدهد که تمام نگرانی ها و تشویش و بی استرابی که دارن نتیجه خطاها و گناهان خودشونه و در ثانی اگر توبه کنن و به او ایمان بیاورن و از او پیروی کنن خداوند آنها را از بلا و بدبختی می رهاند و اجازه نابود شدنشون نمی دهد. اشعیای نبی میاد تا پیام بده که ای قوم یهودا شما به وسیله آشوری ها نابود نمی شوید و به اسارت آنها نخواهید رفت. خدا این وعده رو میده تا شاید قوم یهودا توبه کنن و شرارت و بت پرستی دست بردارن. اما هرچقدر خدا بیشتر آنان را محبت میکنه، بیشتر صبر میکنه، کلام میگوید که قوم یهودا بیشتر از خدا دور میشون. بر اثر این نوع رفتار ناشایسته قوم یهودا بود که خدا ملت دیگری را برمی انگیزاند تا یهودا را به خاطر شرارتشون تنبیه کرده و آنها را به اسارت ببرند و در حقیقت آنها را داوری کند و این قوم همانا بابلیان بود. در این آیات متوجه می شویم که خدا یک بار دیگر فرصتی را به این قوم یاغی و این قوم سرکش می ده تا توبه کنند. به آنها فرصت میده تا از خودشون دفاع کنن و علت نوع رفتار خیش رو بیان نماین. و دوستان عزیز، وقتی که افکار و اعمال قوم یهودا در زمان اشعیای نبی رو مطالعه میکنیم، شباهت بسیار عجیبی با افکار و اعمال مردم عصر حاضر میباشه، زیرا که امروز نیز در نظر بسیاری از مردمان انگار خدایی وجود نداره که داوری کنه. مردم مرتکب اعمال میشن که از بیان آن احساس شرم میکنیم و انگار نه انگار خدایی هست و طوری عمل میکنن که انگار وجدان ندارن و عملا منکر وجود خدا و داوری و روز معاد هستن. البته زبانن اسم خدا را بیان میکنن و ادعا میکنن که به وجود خدا معتقدن، اما اعمال آنان خلاف امر را ثابت میکنه. آنها از خدا نمیترسن. گفتار عیسی مسیح مقدس در اینجا صدق می کند که می گوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده پدر آسمانی عمل کند. یعنی دوستان عزیز، اعتقاد داشتن و بیان نمودن این جمله که بله ما خدا پرست و خدا ترس هستیم و خدا را دوست داریم کافی نیست. این امر شما را نجات نمی ده، بلکه دوستان عزیز عمل شرط می باشد. اگر عملا ایمانتون رو نسبت به خداوند یکتا آشکار نسازید، هر قدر هم اسم او را به زبان بیاورید و دعا و نماز عبادت کنید ولی عملا از خدا اطاعت نکنید، همش بیهوده است. الحق سعدی خیلی زیبا گفتار عیسی مسیح مقدس را در این تک بیتی بیان نموده است که عبادت بجز خدمت به خلق نیست. در اشعار ستایش موسی جمله ای است که توجه ما را به خود معطوف می کند. می گوید که یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. آری او خدای است که نسبت به هیچ گناهی، دوستان عزیز، چشم نمی پوشه. او نسبت به هر گناهی که مرتکب بشیم عکس العمل نشون میده و علیه آن می جنگد و گناهکار را به خاطر اعمالش تنبیه می کند. از گناه نمی گذرد مگر اینکه جزای آن پرداخته شده باشد. و دوستان، خدا را شکر می کنیم که امروز من و شما می توانیم به امید به خداوند زندگی کنیم، امید به بخشش گناهان، امیدی که عیسی مسیح با فدا کردن جانش برای ما به وجود آورده است. زیرا مسیح جزای گناهان آنانی که به سوی او آمده و ایمان بیاورند بر روی صلیب پرداخت. او به خاطر شرارت خودش مصلوب نشد، بلکه به خاطر تاوان دادن و کفاری گناهان من و شما بر صلیب جان داد. در آیه اول نبی خود را اینطور معرفی میکند، میگوید رویای اشعیا ابن آموس که آن را درباره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه، زیرا از نظر تاریخی مطالب بسیار مهمی رو به ما میدن. میگه رویای اشعیا ابن آموس که آن را درباره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. ببینید اشعیا اول از همه نام پدر خود را ذکر می کند. می گوید اشعیا ابن آموس، یعنی پدر اشعیا نبی نامش آموس بود. حالا چرا این کار را می کنه؟ تا با کسان دیگری که احتمالاً هم اسم او بودن اشتباه نشه. وقتی نام پدر به کار برده می شد، مردم خیلی راحت تر به هویت شخص پی می بردن. اگر دقت کنید می گوید آنچی که در آیات بعد می خواد بازگو کنه درباره رویایی است که به او مکشوف شده، آنم از طرف خدا، و این رویا برای شهرهای اورشلیم و تمام مناطقی که جزو قلمرو یهودا محسوب میشد میباشه. اگر به خاطر داشته باشید پس از مرگ حضرت داوود و سلیمان پادشاه، کشور اسرائیل که بزرگترین امپراتوری زمان خود محسوب میشد تقسیم میشه. در طایفه شمال به اسرائیل محسوب میشن که پایتخت آن سامره میشه، ولی دو طایفه دیگر در نواحی جنوب زندگی میکردن که پایتخت آن اورشلیم بوده و این منطقه به یهودا مسما بود. حالا اشعیا نبی رویایی که میبینه در مورد مردم یهودا و شهر اورشلیم میباشه. در دنبال آیات او نام چهار پادشاه رو ذکر میکنه که اشعیا نبی هم دوره آنان بوده. عزیا در سال 767 قبل از میلاد مسیح به مقام پادشاهی میرسه و حزقیا که پادشاه چهارم بود تا سال 716 قبل از میلاد مسیح پادشاهی کرد. بنابراین این دوره معادل با 51 ساله که اشعیا نبی در حدود 51 سال نبوت میکنه. عرض کنم این پادشاهان به وجود خدا یکتا معتقد بودند. تورات مقدس را در اختیار داشتند. از کلام خدا واقف بودن و حتی یگان عبادتگاه خدا یکتا در روی زمین نیز در کنار قصرشون بود. هر روز که چشم باز میکردن اولین چیزی که میدیدن همان عبادتگاه پرشکویی بود که حضرت سلیمان آن را برای خدا یکتا ساخته بود. ببینید گفتار انبیاء سابق را نیز به خاطر داشتن و خوب بیاد داشتن که چگونه خدا به وسیله الیشع و الیاس نبی و یونس نبی و آموس و هوشع نبی پیام آسمانی رو به سمع مردم شمال اسرائیل رسانیده بود و آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خود نموده بود، ولی چون گوش نکرده بودن خدا اسرائیل رو به وسیله قوم سرکش آشور تنبیه و داوری نمود و خیلی ها کشته شدند و گروه زیادی نیز به اسارت رفتن. حالا اشعیا نبی وظیفه داشت که به طایفه یهودا و به پادشاهاشون بگی که ببینید خدا بین شما و آنها تبعیضی قائل نیست و اگر توبه نکنید سرنوشت آنها نیز مثل برادرانتون که در شمار بودن خواهد بود. به زمان دیگر بهتر توبه کنید تا بلایی که به سر قوم شمالی آمد به سر شما نیاد. راستی آیا خیال میکنید که این پادشاهان قلباً توبه میکنن و از کار خدا درس یاد میگیرن و قوم یهود را به خدا پرستی تشویق میکنن؟ وقتی تاریخ رو میخونیم متوجه میشیم که اگرچه سه پادشاه یعنی عزیا و یوتام و حزقیا نسبتا خوب بودن، ولی آحاز پادشاهی بود که توجهی به صبر و پیام خدا نمیکنه، از تاریخ درس عبرت یاد نمیگیره، در عوض شرارت رو انقدر در میان مردم اورشلیم و یهودا توسعه میده که حتی قلب مردم رو نسبت به کلام خدا مثل سنگ خارا میکنه، به طوری که دیگه اصلا توجهی به کتاب مقدس نمی کنن و ترس خدا را از قلب خود دور می کنن. اشعیا نبی در ایام این پادشاهانی که از جانب خدا برگزیده میشه تا قوم را از آخرین فرصت توبه آسمانی آگاه کنه. منظورم از توبه آسمانی همینی که به راستی در حضور خدا توبه کنن. یک بار دیگه تأکید میکنم که زمان برگزینش این نبی خدا بسیار بسیار مهمه و این آیه که تاریخ دقیق سالهای مأموریت آسمانی نبی خدا را بیان میکنه نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چون همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نبی مملو از نبوت ها و پیشگویی های میباشه که به وسیله آن خدا مشخصات و کار و مقام و وظیفه‌ای که ما نسبت به نجات دهنده بشر و یگان مولا و خداوند و منجی بشریت داریم رو آشکار میکنه. تصویر بسیار کاملی از آن یگان موعود به ما میدهد تا مردم فریب کسانی که بعداً ظهور کرده و خود را نماینده و ولی خدا میخوانند نخورند، در عوض بدان که موعود یگانه چه کسی میباشد. حالا به آیات توجه کنید. همونطور که عرض کردم، دعوت عموم مردم عالم به شنیدن و شاهد بودن عدل خدا می باشد. موضوعی است که در آیه اول خیلی روشن به آن اشاره شده. می گوید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. دوستان عزیز دقت کنید چه می گوید؟ می فرماید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. یعنی جملاتی که الان میاد خود خداوند داره می گه. و بعد می گوید پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. اگر دقت کنید خداوند یکتا رو به همه انسان ها میکنه و همه را دعوت میکنه که بیان و خودشون شاهد اعمال و خطایای قوم یهودا بشن و شاهد داوری او نیز باشن. ببینید او از روی عصبانیت و خشم داوری نمیکنه، بلکه از روی عدالت و انصاف. برای همین است که میخواد که هستی ها، تمام موجودات، تمام نوع بشر شاهد اجرای عدالت خالق باشن. میگوید که ای آسمان و ای زمین گوش بگیر، بیا بشنو، زیرا خداوند سخن میراند. میگوید فرزندان پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. مقصود از پسران و فرزندان همان قوم یهوداست که در اینجا اشاره مستقیم به یهودا می کند. در اینجا خداوند برای اینکه عمق علاقه و نزدیکی و تمایل و محبتش را نسبت به فرزندان ابراهیم و یعقوب و اسحاق که یگان قوم یکتا پرست در آن زمان بودن آشکار کنه، از وجه تمثیلی استفاده کرده و مخلوقات برکت یافته خود را فرزندان یا پسران خود می نامد که اشاره به نزدیکی و دوستی و وابستگی نزدیک بین خدا و مخلوق میکنه. ببینید در کتاب مقدس خدا یکتا بارها و بارها برای اینکه محبت عمیق خود را به ما بفهماند از اصطلاحات دنیوی و انسانی استفاده میکنه تا من و شما که عقلمون محدوده، فهممون محدوده، بتونیم چیزها رو درک کنیم. و فرزندان خدا بودن یکی از این اصطلاحاتی است که در اینجا به کار برده شده. وقتی که خدا قوم بنی اسرائیل رو از مصر به وسیله موسی بیرون آورد، سرزمین کنعان را به یک شطر به این قوم داد و آن این بود که بغیر از خدا یکتا خدای دیگری رو نداشته باشند و از کلام مقدس او باید پیروی کنند. این شرطی بود که خداوند به قوم یهود داد و آنها قبول کردند. در کتاب تثنیه فصل 32 وقتی خدا قوم را به سرزمین موعود آورد، آسمان و زمین را شاهد میاره و از آنها میخواد که نسبت به این عهد وفادار باشند، به طوری که در آیه اول فصل 32 میفرماید که ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و ای زمین تا سخنان دهانم را بشنود. و به ایشان گفت دل خود را به همه سخنانی که من امروز به شما شهادت دادم مشغول سازید، تا فرزندان خود را حکم دهید که متوجه شده تمامی کلام این تورات را به عمل آورند، زیرا که این برای شما امر باطل نیست بلکه حیات شماست و به واسطه این امر عمر خود را در زمینی که من به شما میدهم طویل میکنید. خداوند به قوم سریعاً گفته بود که شرط بقای وجودشون همانا اطاعت از کلام اوست، ولی حالا در این آیه متوجه میشویم که فرصت و صبر خدا که نسبت به قوم یهود داشته به پایان رسیده. زمان داوری فرا رسیده و خداوند میخواهد داوری خودشو آغاز کند. و برای اینکه قوم یهود علت بلا و عذابهایی که خواهند کشید رو بدونن، خدا شروع به علت بیان میکنه. خدا میگوید در طول 500 سال من قوم خود رو تعلیم دادم، 500 سال از آنها خواستم که گناه نورزن، از آنها نگهداری کردم، 500 سال به وسیله انبیا و پادشاهان از این قوم خواستم که بت پرست و شهوت پرست نشن، 500 سال به آنها برکت و عنایات و احسان خیش رو نشون دادم، از آنها نگهداری کردم، ولی این قوم در قبال همه عنایاتی که نسبت به آنها داشتم بیوفا و قدر نشناس بودن. و بعد در آیه 3 و 4 میگوید گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خیش را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. در این آیات خدا نشون میده که قوم بنی اسرائیل هیچ وقت قدرشناس نبودن. میگوید حتی گاو و اولاغ نیز از آنان قدرشناستر بودن و البته این را ثابت میکنه. دوست عزیز، برای ما آسانه که فوراً با انگشت به طرف آنها اشاره کنیم و خود را تبرئه کنیم و آنها را محکوم کنیم، ولی حقیقت اینه که دوست عزیز، من و شما نیز اگر به خودمون توجه کنیم متوجه میشویم که از آنها کمتر نیستیم. وای بر ما.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

دوستان عزیز مسیحی، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. متشکریم که به برنامه‌های رادیویی ما گوش می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی از قسمت‌های مختلف انجیل متی برایتان پخش می‌گردند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده‌اند. پیامی که در این برنامه خواهید شنید بر اساس انجیل متی فصل 9 آیات 14 تا 38 می باشد. توجه شما عزیزان را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

انجیل متا فصل 9 از آیه 14. خیلی داستان‌ها و سرگذشت‌های زیبا اینجا هست. دفعه قبل دیدیم که مسیح یک افلیج رو شفا داد و بعد قلب یک شخصی را به نام متا عوض کرد، زندگی او عوض شد، او شد رسول عیسی مسیح. به امروز می‌خوایم ببینیم که دیگر چه چیزهایی اتفاق میفته وقتی ما به حضور مسیح میاییم و تعالیم مسیح چیه، مخصوصا درباره مسائل حساسی مثل روزه چه میگه عیسی مسیح. آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند: چون است، یعنی چگونه است که ما و فریسیان یک فرقه مذهبی بودند، مذهبی یهودی، رهبران دینی یهود بودند، روزه بسیار می داریم، لکن شاگردان تو روزه نمی دارند، روزه نمی گیرند. عیسی به دیشان گفت: آیا پسران خانه عروسی، یعنی مهمانان عروسی، مادامی که داماد با ایشان است، می توانند ماتم کنند؟ می تونند؟ شما جواب بدید. می تونند؟ تو عروسی ماتم می کنند. روزه می گیرند. ولکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت. و هیچ کس بر جامه کهنه پاره ای از پارچه نو وصله نمی کند، زیرا که آن وصله از جامه جدا می گردد و دریدگی بدتر می شود. و شراب نو را در مشک های کهنه نمی ریزند، و الا مشک ها دریده شده شراب ریخته و مشک ها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشک های نو می ریزند تا هر دو محفوظ باشد. او هنوز این سخنان را به دیشان می گفت که ناگاه رئیسی، یعنی رئیس کنیسه، کلیسای یهودیا، آمد و او را پرستش نموده گفت: اکنون دختر من مرده است، لیکن بیا و دست خود را بر وی بگذار که زیست خواهد کرد. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخواسته از عقب او روانه شد، و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض استحاضه، یعنی خونریزی، مبتلا می بود، از عقب او آمده دامن ردای او را لمس نمود، زیرا با خود گفته بود: اگر محض ردایش را لمس کنم، هر آینه حقیقتا شفا خواهم یافت. عیسی برگشته نظر بر وی انداخته گفت: ای دختر، خاطر جمع باش، زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن زن رستگار گردید. و چون عیسی به خانه رئیس درآمد، یعنی همون رئیس کنیسه، نوحه‌گران و گروهی از شورش کنندگان را دیده به دیشان گفت: راه دهید، زیرا دختر نمرده بلکه در خواب است. ایشان بر وی سخریه کردند، یعنی مسخرش کردند، خندیدند. اما چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست، و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت. و چون عیسی از آن مکان می رفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند: پسر داوودا، بر ما ترحم کن. و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت: آیا ایمان دارید که این کار را می توانم کرد؟ چه سوال مهمی. گفتندش: بلی خداوندا، میتونی. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت: بر وفق ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کسی اطلاع نیاورد، یعنی به کسی نگید. اما ایشان بیرون رفته او را در تمام آن نواحی شهرت دادند. و هنگامی که ایشان بیرون می رفتند، ناگاه دیوانه‌ای گنگ را نزد او آوردند، و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید، و همه در تعجب شده گفتند: در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود. لیکن فریسیان گفتند: به واسطه رئیس دیوها دیوها را بیرون می کند. چه تهمتی و چه کفری. و عیسی در همه شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می نمود، و هر مرض و رنج مردم را شفا می داد،
و چون جمعی کثیر دید دلش بر ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: حصاد یعنی محصول فراوان است، لیکن عمل کارگر کم. پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمل در حصاد خود بفرستد. خداوند کلام خود را برای ما برکت بده. سوال مهمی از عیسی مسیح میکنند، یعنی یک گروه میاند و به نمایندگی البته از گروه دیگر، این گروهی که میاند شاگردان یحیای تعمید دهنده بودند. میدانید یحیی آمده بود درباره عیسی مسیح صحبت میکرد، قبل از مسیح آمده بود که به مردم بگه که شما آماده بشید، توبه کنید، قلبتون حاضر کنید، چون مسیح داره میاد، مسیح به زودی ظاهر خواهد شد و شما باید بهش ایمان بیارید، ملکوت خدا میاد، سلطنت خداوند برقرار میشه. تقریبا میشه گفت حدود 6 ماه بعد از اینکه یحیی مشغول موعظه بود، عیسی مسیح روی صحنه آمد، شروع کرد به خدمت خودش و یحیی خدمتش بعد از آن طولی نکشید تمام شد، چون هیرودیس گرفت و او را کشت، سرش را از تنش جدا کرد. اما شاگردان یحیی یه عده همونطور باقی موندند، پیرو یحیی موندند و اون تعالیمی را که او داشت اجرا می کردند. یحیی شخصی خیلی پرهیزکار بود و زیاد روزه می گرفت، غذای مخصوصی می خورد، مرد بیابانی بود، زندگی خشنی داشت، سختی داشت، خودشو توی فشار گذاشت و انضباط کرده بود، خود را وقف خداوند کرده بود، مثل ایلیای نبی. و این شاگردان یحیی هم مثل استاد خودشون بودن، زیاد روزه می گرفتن، دعا می کردن، نماز می خوندن، می خواستن به خدا نزدیک بشن، کار خوبی می کردن. در ضمن از طرف فریسی ها هم همین سؤال را داشتن. فریسی ها که گفتن یک گروهی بودن از علمای یهود، خیلی دقیق شریعت رو اجرا می کردن و سعی می کردن نکته به نکته تمام چیزهای کوچیک رو هم در تورات اجرا کنن، حتی خیلی چیزا هم بهش اضافه کرده بودن، از خودشون در آورده بودن، به راست راست به چپ چپ. مثلا می گفتن حتی اگر شما روز شنبه روی صخره سنگ، تخت سنگ توف کنید اشکال نداره، ولی اگر روی خاک توف کردید گل درست میشه، گلکاری غلطه، گلکاری نباید کرد، گلکاری کاره، کار روز شنبه نباید کار کرد، روز مقدس، روی صخره خب گل درست نمیشه. این بود که وقتی عیسی چشم نابینایی را به وسیله آب دهن انداختن روی خاک و گل درست کردن و مالیدن روی چشمش بینا کرد، اینها گفتن عیسی گلکاری کرده، از همین گل میشه بنایی کرد، از همین گل میشه کوزه درست کرد، پس کار کرده. ببینید چقدر دقیق بودند، مرتب خشخاش میگذاشتن به اصطلاح ما. حالا اینها مرتب، فریسی ها هفته ای اقلا دو بار روزه میگرفتند، میشه چقدر در سال؟ 104. حالا 100 روز هم بگیرن از همه بیشتر، خیلی روزه میگرفتن این بیچاره، و حتی از کلیساهای سنتی هم بیشتر. کلیساهای سنتی مقرراتی دارند که بعد 300-400 سال بعد از میلاد مسیح اینا رو وضع کردند و نیتشون خوب بوده که قبل از عید میلاد مسیح 25 روز روزه بگیرن و قبل از عید قیام 50 روز روزه بگیرن. البته روزشون پرهیز از گوشت و چیزهای قوی بود. باز 50 و 25 میشه چقدر؟ 75. باز هم کمتر از اون روزه ایست که فریسی ها میگرفتن. ولی اینها دیدن شاگردان مسیح دائما غذا میخورن، دعوتشون هم میکنن منزل شخصی مثل متا، میرن قشنگ میشینن اونجا و حسابی میخورن. شاید همون روزی بود که مثلا این بیچاره ها روزه گرفته بودن، خودشون رو میرنجوندن، ولی اینها نشسته بودن غذا میخورن. اومدن گفت استاد این چجوریه؟ استاد ما درباره شما شهادت خوبی داد، گفت که شما میایید، شما خیلی مقامتون بالاتر از اونه، اون لایق این نبود که حتی بند کفش شما را باز کنه، حالا شما شاگردانتون اصلا روزه نمیگیرن، این چجوریه؟ ما هی داریم روزه میگیریم دیگه، مردیم از روزه گرفتن. گفت که در عروسی وقتی داماد اونجا هست، مهمانان در حضور داماد ماتم میکنن، روزه میگیرن، چون روزه در کتاب تورات
میبایستی همراه با گریه و زاری و توبه باشه. میدونید علامت پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند بود. حالا میگه شما میخواید که اینا تو عروسی این کار رو بکنن؟ من داماد آسمانی هستم و من الان اینجام، برای اینها عروسیه، شادیه. الان چطور میخواید اینا روزه بگیرن؟ نمیشه، فعلا نمیشه. اما وقتی داماد گرفته شد رفت، منظورش این بود که مسیح بالای صلیب خواهد مرد، روز سوم زنده میشه، با آسمان خواهد رفت، اون موقع میگه فرصت خواهد بود که روزه بگیرن. مسیح نفرمود باید روزه بگیرن، نفرمود که حکم خواهم کرد، دستور خواهم داد که روزه بگیرن، فرمود روزه خواهند گرفت. بنابراین برای مسیحیان هیچ دستوری و امری نیست که باید چند روز روزه بگیرند، چه موقع روزه بگیرند، چه جور روزه بگیرند. دستور نیست، امر نیست. اما مسیحیان روزه میگیرند. ما روزه میگیریم. تو کتاب مقدس نمونه‌های خوبی داریم و روزه گرفتن خوبه، لازمه. هدف از روزه چیه؟ روزه برای این نیست که ما بخوایم تظاهر کنیم و بگیم من از تو مقدسترم، من بهترم. خدا قلب ما را میبینه. اگر نیت روزه درست نباشه، روزه نگیرید بهتره. در اون صورت خداوند را بیشتر عصبانی میکنیم وقتی که با ریاکاری روزه میگیریم. روزه هدفش فروتنیه، طلبیدن حضور خداست و انضباط شخصیه. بعضی وقتا میبینید که یک موضوعی به آسانی حل نمیشه. خوبه روزه بگیرید، دعا کنید، به حضور خدا برید، با دیگران هم متحد بشید، بگید، تقاضا کنید با شما متحد بشن. گاهی کلیسا متحد میشه، با هم روزه میگیریم، دعا میکنیم و نتیجهش خوب میشه. یک مطلب دیگری که اینجا عیسی خداوند فرمود که شراب تازه را در مشکای کهنه نمیریزید. اون قدیم، اون موقعی که مسیح روی زمین بود، رسم یهودی ها این بود که شراب درست میکردن، اینو تو مشک میریختند. مشک که همه تو میدونی چیه، از پوست درست میشه، پوست گوسفند و بز و اینا. ولی اگر این مشک کهنه بود، ترکیده بود، شراب تازه گاز داره، میزنه میترکنه و شراب هم تلف میشه. حالا این مشک تازه و مشک کهنه منظور چیه؟ یعنی میگه که شما نمیتونید عهد جدید و عهد قدیم رو با هم مخلوط کنید. عهد قدیم آن چیزی بود که توسط موسی داده شد، ولی دورانش تمام شده. شریعت و اون احکام مخصوصی که داده شده بود تا آمدن مسیح بود. تمام اون مقررات، قربانی ها، به راست راست، به چپ چپ، تمام اون تشکیلات برای این بود که قوم را آماده کنه برای آمدن مسیح. حالا مسیح آمده، مسیح با ظهورش، با آمدنش دوران جدیدی رسیده، دوران فیض رسیده، حالا نه دوران شریعت. دقت میکنید؟ دوران لطف خداوند، محبت خداوند رسیده. و در این دوران جدید فیض خداوند شما نمیتونید آنچه را که مربوط به دوران قدیم و تورات بود بیارید مخلوط کنید. شما نمیتونید. همون تشکیلات برای این بود که قوم را آماده کنه برای آمدن مسیح. حالا مسیح آمده، مسیح با ظهورش، با آمدنش دوران جدیدی رسیده، دوران فیض رسیده، حالا نه دوران شریعت. دقت میکنید؟ دوران لطف خداوند، محبت خداوند رسیده. و در این دوران جدید فیض خداوند شما نمیتونید آنچه را که مربوط به دوران قدیم و تورات بود بیارید مخلوط کنید. شما نمیتونید

ما الان توسط فیض عیسی مسیحه. ما به مسیحی که بالای صلیب مرد و روز سوم زنده شد ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم. در تورات میگوید که شما تمام این احکام را باید اجرا بکنید و اگر کسی یکی از این احکام را شکست، مثل این که همه را شکسته، باید قربانی بیاره. برای البته گناهانی که میشد قربانی آورد، بعضی گناهان هم حکمش موت بود، سنگسار شود، منقطع شود، کشته شود، او خیلی وحشتناک. ولی در عهد جدید در زیر فیض خداوند قربانی نمیاریم، گاو نمیاریم، گوسفند نمیاریم، نذر و این چیزها هم احتیاجی نیست. ما قلبمون رو میدیم به خداوند، وجودمون رو میدیم به خداوند و بعد ایمان میاریم که عیسی مسیح جریمه را داده، گرانبهاترین جریمه ها را مسیح داد با خون مقدسش. دیگه ما چیزی نمیتونیم روش اضافه کنیم. حالا بعضی ها ایمان میارن به مسیح، بعد میگن که خب یه کمی هم ما باید کمک کنیم به خدا که این نجاتمون رو بخریم، از خدا بگیریم. ولی عزیزان، نجات فقط توسط ایمان به عیسی مسیح که مرد و قیام کرد به دست می آید. شما هیچی نمیتونید بهش اضافه کنید، فقط قبول کنید، تسلیم بشید، نیارید از اون چیز کهنه بریزید توی این چیز جدید، یا از این شراب جدید را که مسیح میگوید نریزید توی اون مشکای کهنه. شراب یعنی چه اینجا؟ شراب یعنی روح قدوس خدا، تشبیه شده به روح القدس. چون پولس رسول در افسوسیان قشنگ میگه، میگه که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح القدس پر شوید. وقتی که روح القدس در روز پنتیکاست ریخت در اعمال باب دوم، میبینیم که عده‌ای مسخره کردن، گفتن اینا از شراب تازه پر شدن، یعنی مست شدن، اما اینا از روح القدس پر شده بودن. ما احتیاج به چی داریم؟ به روح القدس. ولی روح القدس رو نمیشه توی مشک کهنه ریخت، نمیشه در قالب چیزهای شریعت کهنه ریخت، و نمیشه هم در یک بدنی که هنوز تسلیم مسیح نشده، کسی که تولد تازه نیافته، خدا روحش رو بریزه. اینی که خیلی ها میان میگن خداوند من رو برکت بده، روح تو بفرست بر من، اما از گناه توبه نکردن، مشکشون هنوز کهنه است. این نمیشه. باید این مشک، باید این ظرف عوض بشه. باید اول اینو بیارید زیر دست خداوند، اینو نو کنه، تولد تازه پیدا کنید، بعد روح خدا در شما بیاید. دقت میکنید؟ باید این مشک عوض بشه. اعتقادات قدیم، فکرهای قدیم، خرافات قدیم، 12 به اضافه 1 13 نقص، این مزخرفات کنار بذاریم. و خیلی چیزهایی که مربوط به اینه کنار بذاریم. آنچه که با کلام خداوند با انجیل نمیخونه، اینا متعلق به اون مشک کهنه است، اون شراب کهنه است که به درد نمیخوره. باید ببینیم که اون به ما چه میگوید، باید بررسی بکنیم خداوند چه چیزی با خودم آوردم که الان با این زندگی جدید که من دادی نمیخونه، و اینو بذاریم زیر پای صلیب عیسی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، کلام خدا در مورد کسانی که به عیسی مسیح خداوند ایمان می آورند می فرماید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. پس زندگی ما ایمانداران به مسیح باید تغییر یافته و شایسته آن نجات عظیم و گرانبها باشد. فیض خدا با شما با.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: سلام‌های گرم مسیحی به شما جوانان عزیزی که عیسی مسیح خداوند رو دوست دارید و پیروی می‌کنید، می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتان کنیم.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت می‌کنیم.

0: میزگرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین در خداوند باشید شاد و پیروز و سربلند. کلام خدا تشویق میکنه که ما در مسیح بمونیم. عیسی مسیح خودش در یوحنا 15 گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و من در شما میمانم، و گفت نتیجهش اینه که شما میوه میارید. وقتی در مسیح و با مسیح هستیم آزاد میشیم. و کلام خدا در غلاطیان 5 از آیه 1 تا 6 رو که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد در همین مورد صحبت میکنه که مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. با یک جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد با همدیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر خوش اومدی.
3: مرسی برادر. با سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین برکت خداوند امروز با شما باشه.
2: برادر اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. آیا این به این معنیه که ما آزادیم که پس دیگه هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم؟ دیگه اسیر نیستیم، دیگه آزادیم.
3: آزادی در زمینه گفته شده از طریق ایمان ما به عیسی مسیح، موقعی که خداوند واقعا قلب ما رو از جایی به جای دیگه میبره که دیگه اون خواسته های ما عوض شده، ما از ته دل نمیخوایم یه کارایی رو انجام بدیم که اون حالت های گذشتمون خود به خود بیشتر جذب اون گناه ها میشد. بر فرض مثال من خودم قبل از اینکه عیسی مسیح رو تو زندگیم بشناسم علاقه زیادی به مشروب خوردن داشتم و حتی اون موقع فکر میکردم که من اگه مشروب میخورم میرم جهنم. یه حالتی رو برای خودم درست کرده بودم که خودم رو زیر سوال میبردم. ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، مدت خیلی کوتاهی از رشدم که گذشت در فیض خداوند، تشخیص دادم که من اون علاقه رو نسبت به مشروب دیگه ندارم. این نیست که من به خودم فشار میارم، احساس آزادی داشتم در مورد اون مشروب خوردنم و بعد تشخیص دادم که من واقعا اسیر مشروب خوردن بودم که اون موقع چشم کور بود. فکر میکردم که این یه چیزه که من باید انجام بدم تا خوشحال بشم، ولی در حقیقت ایمان به خداوندم عیسی مسیح و رشدی که کردم در فیض خداوند به من این آزادی رو داد از مشروب خوردن.
2: خدا رو شکر. واقعا آزادی به معنی آزادی از اسارت هست، به معنی آزادی در عمل نیست که هر کاری که میخوایم آزادیم انجام بدیم. اتفاقا عیسی مسیح ما رو اسیران خطاب میکنه در بعضی از موارد، یعنی ما اسیران عیسی مسیح هستیم، ما اسیر یا غلام عیسی مسیح، همونطور که در رساله یعقوب و پولس در یک جای دیگه خودشونو اینطور معرفی میکنن، میگه پولس غلام عیسی مسیح. پس شاید بگیم غلام که آزاد نیست، مسیح اومده ما رو آزاد بکنه، ولی جالب اینجاست که اون آزادی که ما میشناسیمش یه جور اسارته. یعنی خیلی از مردم دنیا میگن بابا آزاد باشیم، هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم و هر کاری که دلشون میخوان در آزادی انجام میدن و به اسارت میرسن. حالا یه همطور که برادر گفتید شما اعتیاد به وجود میاره برای مواد مخدر یا برای مشروبات یا برای هر چیز دیگه، و یا اینکه یه جوری در دردسر میافتن و یا به زندان منتهی میشه. اگه واقعا میخوایم آزاد باشیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم آخرش اسارته. ولی اگه اسیر عیسی مسیح و غلام عیسی مسیح هستیم از تمام اسارت ها آزاد هستیم. ولی این اسارت به این معنی نیست که ما با کارهای خودمون رو اسیر کردیم. این با محبت خداوند هست که ما اسیر شدیم، که این موضوع بسیار عجیب و غریبی است. شاید بگید منظورتون چیه؟ یعنی چی با محبت ما اسیر شدیم؟ در این مورد صحبت میکنیم. برادر ما چطور میتونیم اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم و خوشحال باشیم و آخرش هم بگیم خداوند ما رو دوست داره و از طریق محبتش ما رو غلام ساخته؟
3: این کار در تبدیل روحانی ما انجام میشه. وقتی که ما ایمان میاریم به خداوند و اون فیض خداوند و ایمان ماست که ما رو از مکانی به مکان دیگه میبره، یعنی از یه دنیایی به یه دنیای جدیدی میایم، از تاریکی به روشنایی میایم. مرحله دوم که خیلی مرحله مهمی هست تو زندگی روحانی ما، اون رشد روحانی ما که همون تبدیل، در این رشد روحانی، در این تبدیل روحانی اینقدر ما خودمون عوض میشیم، خواسته هامون عوض میشه، اون حالت های زشتمون از بین میرن، واقعا ما محبت خداوند رو در قلبمون حس میکنیم. می‌بینیم چقدر خدا عظیمه، چقدر خدا ما را واقعا از همون اول، حتی موقعی که من حتی خدا رو نمی‌شناختم، چقدر منو خدا دوست داشت و دوست داره. و اون عشق و محبت خداست که واقعا ما وقتی اونو میشناسیم تو زندگیمون، درکش میکنیم، اون ما رو واقعا آزاد میکنه از خیلی چیزهایی که ما قبلا اسیرش بودیم. بعد اگرم میگیم ما اسیر عیسی مسیح هستیم، واقعا چه کسی هست که دوست نداره اسیر حقیقت باشه، اسیر محبت باشه، اسیر نور، روشنایی، دروغ نگه، دزدی نکنه، مجبور نباشه به خاطر فشارهای این دنیا خودشو توی شرایطی بذاره که بگه من باید خب اینجا این کارو کنم اون کارو کنم. این غرور و حسرت یه چیزایی که انسان‌ها تو زندگیشون ندارن باعث میشه که اسیر همون چیزها بشن، حالا چه میخواد یک ماشین خیلی شیکی باشه، چه مشروب خوردن باشه، چیز دیگر. ولی واقعا این محبت خداست که ما رو آزاد میکنه و وقتی ما اونو بفهمیم اون محبت از کجا میاد و چطور ما میتونیم در این محبت زندگی کنیم، ما ناخودآگاه اسیر این محبت میشیم و من عاشق این محبتم.
2: آمین. چه واژه زیبایی هست، اسیر عشق. یک جای دیگه در غزل غزلها یک واژه دیگه هست، میگه من مریض عشقم. مریض عشق چقدر واژه جالبیه، یعنی انگار من یک مرضی دارم که نمیتونم از این مرض آزاد بشم، اونم عشق، مرض عشق. وقتی ما عاشق میشیم این مرض رو میگیریم و بعضی مواقع این مرض واگیردارم هست، یعنی اگه یک نفر واقعا عاشق خداوند هست وقتی دور و برش رو نگاه میکنی میبینی خانوادهش، دوستاش، اونایی که باش رفت آمد دارن، اونا هم انگار واگیردار بوده این مرض و این عزیزان هم عاشق خداوند میشن. پس ما خونده شدیم که مرض عشق داشته باشیم و اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم. چرا؟ چون که عیسی مسیح منشأ تمام نیکویی هست. ولی اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. چقدر راحته که ما بعضی موقع گرچه آزاد شدیم، گرچه عشق و محبت مسیح رو چشیدیم، ولی باز به راحتی بریم و خودمونو زیر یوغ بندگی ببریم. یعنی انگار هم در گناه بیفتیم که یک جور بندگی هست و هم در شریعت و شریعتگرایی بیفتیم که اونم یک نوع بندگی و به نظر من بندگی بدتری هست. که در اینجا پولس رسول بیشتر به اون میخواد اشاره کنه که میگه شما که آزاد بودین چی شد الان یهو برگشتین باز فکر میکنید که حتما باید ختنه بشید و اگه ختنه نشید نمیتونید یک مسیحی خوبی باشید؟ چون که این در اون زمان در اون کلیسا داشت رواج پیدا میکرد، این تعلیم که حتما همه باید ختنه بشن و اینجا پولس رسول داره در واقع این مشکل رو باش برخورد میکنه که ما لازم نیست ختنه بشیم، با کارهای ما نیست، با اجرای شریعت نیست که ما پارسا شمرده میشیم، اینطور میگه، ولی از طریق فیض او هست.
3: آمین. این شریعتی که شما در موردش الان صحبت کردین به خاطر اینکه اون قوم خداوند در زمان عهد عتیق نمیدونست چطور میتونه به خدا نزدیک بشه و خدا برای همین از طریق موسی قانونهایی رو داد، راههایی رو داد که به حالت شریعت در اون زمان کاشته شد و مردم در اون زندگی کردن. اما وقتی که عیسی مسیح اومد و روی صلیب رفت و کارش روی این زمین به خاطر ما انجام داد و خونش ریخته شد، دیگه اونجاست که شریعت کامل شد و شریعتی وجود نداره، بلکه عیسی مسیح هست. و یه چیز خیلی خطرناک من توی زندگی شخصی روحانی خودم باش روبرو شدم، من بعضی موقع فکر میکنم هنوز که مسیحی شدم چون من از یه کشوری میام که فرهنگ خودشو داره باید این دوتا رو با هم قاطی کنم و باید خیلی مواظب باشیم که کلام خدا رو ما اول بذاریم و توی اون شریعتی که خودمون برای خودمون درست کردیم زندگی نکنیم. من یه عادتهایی داشتم که خیلی برام طول کشید ولی انقدر دعا کردم که خداوند من میخوام در واقعا اون محبت شما زندگی کنم، نه شریعتی که خودم برای خودم درست کردم.
2: آمین. اتفاقا در غلاطیان 5 آیه 18 میگه اگر از روح هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. اگه روح خدا رو بکاریم، اگه کلام خدا رو بکاریم، اگه محبت و فیض عیسی مسیح رو بکاریم، در زندگیمون ما میوه بسیار زیبایی به ثمر میاریم که در غلاطیان 5:22 میگه چیا هستن. میگه ثمر روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پولس رسول اینجا میخواد ما رو تشویق بکنه که از این شریعت و شریعت گرایی آزاد بشیم. یعنی مهم نیست برای خدا که شما ختنه شدین یا نشدین، مهم نیست که وقتی دعا میکنین حالا به سمت شمال برمیگردین دعا میکنین یا به سمت جنوب یا شرق یا غرب، مهم اینه که دعا کنین. مهم نیست که حالا با موهای بلند دعا بکنین یا با موهای کوتاه، این چیزای ظاهری برای خداوند مهم نیست. کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که خداوند به درون نگاه میکنه، ما انسان‌ها به بیرون نگاه میکنیم. یعنی یک کتابی رو ما برداریم، جلد کتاب رو نگاه میکنیم، اگه ازش خوشمون اومد میگیم کتاب خوبیه. خداوند به درون کتاب نگاه میکنه، به نوشته ها نگاه میکنه، خداوند به انگیزه های ما نگاه میکنه، نه به لباس های ما یا پوست ما یا زبان ما یا رنگ یا هر چیزی که ظاهری هست.
1: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنید.
3: آمین. من خودم شخصا وقتی که ازدواج کرده بودم همیشه به خودم میگفتم خدایا همسری رو به من بده که خودمو برای خودم دوست داشته باشه، نه به خاطر شرایط، حالا هر شرایطی که میخواد باشه، چه شرایط مالی چه شرایط اجتماعی، دوست داشتم فقط برای اون کسی که هستم منو دوست داشته باشه. پس من به خودم گفتم اگه من که انسانم این برام اینقدر مهمه، چقدر بزرگتر این برای خدا، اون کسی که آسمان زمین انسان رو آفریده براش با ارزشه. اون انسانی که آفریده واقعا قلبن بخواد خدا رو بپرسته، یعنی اون کارایی که من روزانه انجام میدم، سخنهایی که میگم، طرزی که نگاه میکنم به خواهرم، به برادرم، فکرایی که میکنم، اون پرستش واقعی منه برای خداوند. چون طریقی که من زندگی میکنم نام خداوند من رو در آسمان جلال میده. ولی ما حتی اگه به عهد عتیق هم نگاه کنیم، وقتی که خداوند قربانیایی یا از قوم خودش میخواست، خداوند اول میخواست قلبشون پاک باشه. یعنی اون کاری که میکنن اگه قلبشون با اون کار نیست، قلبشون جای دیگه هست، اون قربانی ها هیچ وقت قبول نبود. ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح که وقتی روی صلیب رفت دیگه ما لازم نیست قربانی بکنیم، بلکه زندگیمون اون قربانی اصلیه برای خداوند. اونطوری که ما راه میریم، اون نوری که ما باید باشیم برای خداوند روی زمین، اون قربانی حقیقی ماست و شریعتی در اون نیست.
2: شاید باعث تعجب باشه که چرا عیسی مسیح این همه مخالف شریعت گرایی هست و اینجا پولس رسول مسلما هدایت از روح خدا داره توبیخ میکنه. در آیه 7 در غلاطیان 5:7 میگه خوب میدویدید، چه کسی سد راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید. در آیه های قبلی در آیه 4 میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید، چون که میگه شریعت رو دارید دنبال میکنید و فکر میکنید با اجرای شریعت میتونید پاک بشید. ببینید کارهای خوب خیلی عالیه و وظیفه ما هست و در این حال نتیجه ایمان ما هست، ولی لازمه نجات ما نیست. یعنی ما با کارهای خوب نجات پیدا نخواهیم کرد، با فیض عیسی مسیح نجات پیدا خواهیم کرد. برای همین است که کلام خدا میگه از طریق فیض با ایمان نجات میابیم. یعنی ما ایمان میاریم که عیسی مسیح ما رو محبت نمود، جریمه گناه ما را روی صلیب پرداخت و این فیض و محبت خداوند ما عیسی مسیح هست و با این ایمان از طریق این فیض ما نجات میابیم. در نتیجه این ما کارهای خوب میکنیم، مسلما کمک میکنیم و وظیفه ای داریم، ولی نگه داشتن شریعت ما رو پارسا نمیکنه، کارهای خوب ما رو نجات نمیده، بلکه فیض خداوند هست. حالا اینجا برادر شما بگید چرا پولس رسول اینو میگه؟ میگه شما با اجرای شریعت میخواین پارسا شمرده شوید، ولی میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید. چرا ما اگه بخوایم کارهای خوب بکنیم و شریعت رو اجرا بکنیم چیز بدی که نیست، چرا از مسیح دور میافتیم و از فیض دور میافتیم؟
3: بله برادر شما خیلی خوب گفتین، نگه داشتن شریعت. واقعا بیایم به این یه خود فکر کنیم. خود پولس هم تو همون آیه ها میگه که اگر قسمتی از شریعت رو نگه دارین، شما مجبور هستین تمام شریعت رو نگه دارین. و وقتی که ما این کارو میکنیم دیگه فیضی در کار نیست. و کدوم از ما هستیم که میتونیم تمام شریعت، تمام احکام خدا رو تو تمام طول عمر زندگیمون واقعا نگه داریم؟ اگه همچین انسانی وجود داشت، خداوند لازم نبود فرزندش رو بفرسته. و وقتی که شما باز فکر بکنین به یک مثال کوچکتر، فرض کنین یک فرزندی دارین 15 سالشه، صبح تا شب که این فرزند خیلی کارهای متفاوت انجام میده، خیلی کارهای خوبی میکنه، 10 تا کار خوب میکنه، به شما میگه بابا جون، براتون بعضی موقع غذا درست میکنه، خیلی کارهای خوب میکنه. ولی هر شب میاد یه کار خیلی بد میکنه، هر شب میاد برفرض یه پولی از جیب شما برمی‌داره و این دزدی رو میکنه. خب شما دوست ندارین که بچه‌تون 10 تا کار خوب بکنه ولی یه کار بد. بازم به همون مقیاس اگه ما اینو خیلی بزرگتر نگاه کنیم، خدایی هم که ما رو آفریده نمیخواد ما 9 تا از احکامش رو نگه داریم، اون یکی رو نتونیم انجام بدیم. بنابراین اگه ما وارد دنیای شریعت بشیم، ما نمیتونیم با اون کاری که خداوند روی صلیب کرده نجات پیدا کنیم، بلکه حالا داریم رو خودمون تکیه میکنیم.
2: دقیقاً من یادم سالها پیش یک کار خیلی اشتباهی کردم. یک نفر میخواست امتحان ریاضی بده و ریاضیش خوب نبود و من گفت که برادر ریاضی شما خیلی خوبه، برو به جای من امتحان بده. و من هم این اشتباه رو کردم و گفتم اشکال نداره، میرم به جای تو امتحان میدم. رفتم نشستم و امتحان دادم و حالا دیگه بقیه داستان رو نمیگم، چون اتفاق بعدی افتاد، معلم فهمید که من به جای اون یکی هستم اومدم. به هر حال یه اتفاقات جالبی نبود، ولی من از این داستان اینو یاد میگیرم. ببینید خیلی وقتا ما میخواییم امتحان کارهای خوبمون رو بدیم و کارهای خوب رو اگه بخواییم ما انجام بدیم نمره 20 نخواهیم گرفت، ولی تنها روشی که ما میتونیم به آسمان وارد بشیم اینه که نمره 20 داشته باشیم. حالا یا ما میتونیم سعی بکنیم و هر بار سعی بکنیم لااقل یه اشتباه در زندگی ما هست و همیشه شاید 19 باشه، شاید 19.75 باشه، ولی 20 نیست. و چون 20 نیست خدا میگه که نه، باید 20 باشه، چون من فقط استانداردم کاملیته، چون من کامل و قدوس هستم پس باید کاملا قدوس باشه. هیچ کس نمیتونه در حضور خدا باشه، هیچ کس، حتی بهترین شخص روی زمین نمیتونه بره آسمان. ولی خدا میگه ببین، یک نفر دیگه میاد به جای تو، میره امتحان میده، اون یک نفر اصلا خدای ریاضیه، اون میره و نمره 20 میگیره. حالا شما اون قسمت بعدی داستان رو فراموش بکنید که من گیر افتادم و بعد شد، ولی عیسی مسیح اومد و به جای ما امتحان رو داد و نمره 20 گرفت. و ما فقط با ایمان به عیسی مسیح، با این جایگزینی هست که ما میتونیم نمره 20 رو بگیریم و وارد آسمان بشیم. و هر وقت سعی میکنیم که به این خوبی اتکا بکنیم و بگیم که نه، من با خوبی خودم میتونم یه کاری بکنم، این کاملا برخلاف انجیل عیسی مسیح و اون خبر خوشی میشه که عیسی مسیح اومد به ما بده، که از طریق فیض شما نجات خواهید یافت.
3: آمین. و واقعا ما نمره 20 لازم داریم به خاطر اینکه خداوند ما 20ه، خدایی که مقدس هست و هیچ لکه‌ای در آن نیست. ما نمیتونیم با اون لکه‌ای که خودمون داریم وارد آسمان بشیم. یعنی این یک تاریخه. اگه ما به تاریخ نگاه کنیم و از روز اول که آدم و حوا آفریده شدن، وقتی که اونها گناه کردن، تاریخ بشر عوض شد. ما از دنیای روشنایی، از دنیایی که واقعا خداوند برای ما آفریده بود، اومدیم توی دنیای تاریکی. بنابراین تنها راه بازگشت ما صلیب عیسی مسیحه. تنها راه بازگشت ما ایمان به عیسی مسیحه و ایمان به عیسی مسیح، تبدیل روحانی، قدم برداشتن هر روز در روح القدس، ما را آزاد میکنه از شریعت.
2: آمین. شاید یک نفر که چند مسیحی رو میشناسه الان بگه که خب من مسیحیانی رو میشناسم که همچین آدمای خیلی خیلی عالی هم نیستن و شاید مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه یا دو ماه ایمان آوردن به عیسی مسیح ولی همچین عوض هم نشدن، یعنی یه خورده شاید عوض شدن. به نظر این عزیزان شاید اونایی که خیلی آدمای خوبی هستن خیلی بهترن از این مسیحیانی که ادعا میکنن نجات رو یافتن. من اینجا میخوام یک نکته خیلی حساسی رو بگم. ببینید، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم از لحاظ قانونی ما کاملا نجات پیدا میکنیم، یعنی از لحاظ قانونی ما عدالت عیسی مسیح رو داریم. وقتی همون لحظه ما بمیریم از لحاظ قانونی ما نجات یافتیم، زیر محکومیت نیستیم. ولی از لحاظ عملی ما در یک پروسه وارد میشیم که روح خداوند میاد در ما و شروع میکنه در ما کار کردن و ما رو تبدیل کردن و هر چقدر ما تسلیم او میشیم بیشتر عوض میشیم، ولی تا آخر عمرمون به هر حال ما داریم عوض میشیم، هر چقدر بیشتر خودمون رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح میکنیم. قبل از اینکه این برنامه رو ضبط بکنیم با دوست عزیزم اینجا صحبت میکردیم، ایشون 3 سال به عیسی مسیح ایمان آورده و خدا رو شکر میکردیم که در این 3 سال چقدر رشد کردن. من این برادر رو میشناختم قبل از ایمانشون و چند برخوردی داشتم. تبدیل رو در این برادر میبینیم. خب این کار این برادر نیست، کار عیسی مسیح است. این برادر فقط تسلیم شده، گفته خداوند من خودم رو تسلیم تو میکنم و روح خداوند عمل کرده. پس ما از لحاظ قانونی کامل هستیم در دید خداوند، ولی در زندگی، در عمل کامل نیستیم و به سوی کاملیت داریم گام برمی‌داریم.

0: و در آخر میخوام بگم که این دعای ما برای شما شنوندگان عزیز هست که در این مسیر باشید، به سمت خداوند برید و بدونید که با کارهای خوب خودتون نیست که در این مسیر قرار گرفتید، بلکه با فیض خداوند هست. پس این فیض و برکت با شما باشه و بمونه تا برنامه بعدی. خدا حافظ.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنقو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. آن وقت اونها را به نزد پادشاه میبرن و پادشاه بر میگردد و به اونها میگوید که همین حالا زانو بزنید و همین حالا مرا پرستش بکنید و اگر سجده نکنید و اگر مرا پرستش نکنید شما را در آتش ملتهب و شعله‌ور انداخته و کدام خدایی است که بتواند شما را از دست من رهایی دهد؟ معمولا انسان در این جور موقعیت ها عقب نشینی میکنه. کسی که امید الهی را نشناخته در اینجا رنگ میبازه. یکی از شاگردان مسیح به اسم پتروس، چون امید الهی هنوز در زندگیش باز نشده بکنید و اگر سجده نکنید و اگر مرا پرستش نکنید شما را در آتش ملتهب و شعله‌ور انداخته و کدام خدایی است که بتواند شما را از دست من رهایی دهد؟ معمولا انسان در این جور موقعیت ها عقب نشینی میکنه. کسی که امید الهی را نشناخته در اینجا رنگ میبازه. یکی از شاگردان مسیح به اسم پتروس، چون امید الهی هنوز در زندگیش باز نشده بود، در این

0: گفتند ای نبوکدنصر، در باره این امر ما را هیچ ترسی نیست، از تهدیدهای تو نخواهیم ترسید. اگر چنین است که تو میگویی، خدای ما قادر است که ما را از دست تو برهاند. اما خاطر جمع باش، اگر خدا هم ما را نرهاند، باز هم تمثال تو را پرستش نمی کنیم. این چه امیدی است؟ این چه ایمانی است؟ امید الهی عزیزان اینجا مشخص میشه. امید الهی اونجایی است که همه چیز ناامیدی است، شما بیستی و روی ایمانت در حضور خدا اعتراف بکنی. امید الهی اونجایی است که خبر بد میاد، خبر مریضی میاد، خبر ناراحتی میاد، به جای گریه و شیون و ناراحتی و مشکلات زانو بزنی و دستهایت را در حضور خدا بلند بکنی و روی متبارک خدا را بطلب. امید الهی اینجاست که در مشکلات و تنگی بگی اگر دنیا کن فیکون بشه، آسمان زمین بیاد و زمین به آسمان برسه، تا اراده خدا نباشه که این مشکل بر من واقع بشه، واقع نخواهد شد.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
1: خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگان راه است به سرمنزل مقصود، تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فردا.

سلام بر شنوندگان عزیز و گرامی ما. امروز می‌خواهیم کمی درباره مشکلات زندگی و اینکه کتاب مقدس چگونه ما را راهنمایی و هدایت می‌کند صحبت کنیم. بسیاری از ما غرق در ناراحتی‌ها و مشکلات زیاد زندگی هستیم و چاره‌ای نیز برای آنها پیدا نمی‌کنیم. این دنیا پر از ناراحتی‌ها و مریضی‌ها و اتفاقات جور و واجور می‌باشد و مردم را آنچنان در خود فرو برده که گویی در باطلاقی افتاده‌اند و راهی برای رهایی آنها نیست مگر اینکه دستی از بیرون بیاید و آنها را از باطلاق بیرون بکشد. به نظر می‌رسد که امیدی برای نجات نیست و انسان هر ثانیه پایین‌تر رفته و تاریکی و مرگ ابدی به چشم دیده می‌شود. اما آن دست پرقدرت می‌آید و وارد باطلاق می‌شود تا ما را با خود بالا بکشد و ما در آن لحظه‌ای که با دست و پا زدنمان امیدی برای زندگی نداریم و نفس‌های آخر را می‌کشیم، ناگهان نفس‌ها دوباره بالا آمده و تاریکی و مرگ آن باطلاق جای خود را به روشنایی و زندگی دوباره و ابدی می‌دهد.

مردم به طور کلی در زندگی دچار مشکلات گوناگون می شوند. این مشکلات می تواند بیپولی و بیکاری باشد یا مریضی های مختلف و ناراحتی های جسمی و بدنی و یا روحی و افسردگی و یا حتی غم از دست دادن عزیزی در خانواده. شاید به خود بگویید که تمام این توصیفات جنبه منفی و ناامید کننده دارد. درست است و این واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. اما ما با این واقعیت چه میکنیم؟ چطور میتوانیم بر این دشواری ها غلبه کرده و آرامش الهی را حاصل نماییم؟ دشواری هایی که بر شانه های ما قرار گرفته و هر روزه سنگینتر و سنگینتر می شوند و ما را با خود بیشتر و بیشتر پایین می کشند. عزیزان، آن دست پرقدرت، دست خداوند زنده و حقیقی است که وارد باطلاق شده و می خواهد ما را از آن رهایی دهد. بیایی چشم به او بدوزیم و دست خود را در دست او بنهیم. در کتاب ارمیای نبی، فصل 29 آیه 13 خداوند می‌فرماید و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. در کتاب مقدس می‌بینیم که حضرت داوود در سنین جوانی یک چوپان بود، اما خداوند او را برای پادشاهی قوم اسرائیل برگزیده بود. یک چوپان نگه دارنده گله خود است، با چوب دستی خود گله را هدایت می کند و شب و روز از گلهش محافظت می نماید. گوسفندان هم به دنبال چوپان خود می روند و صدای شبان خود را می شناسند و او را پیروی می کنند و این اطمینان را دارند که نزد شبان خود در امان خواهند بود. شبان گوسفندان خود را به کوها و چمنزارها میبرد و نزد آبهای آرام آنها را هدایت میکند تا گوسفندان سیراب شوند. گوسفندان حتی صدای شبان خود را در میان شبانان دیگر تشخیص داده و فقط به دنبال شبان خود حرکت میکنند. داوود در زمان پادشاهی خود به خاطر موقعیتی که با قوم‌های همسایه خود داشت که مرتباً در جنگ بودند، اوقات بسیاری را در حضور خداوند صرف می‌کرد. داوود مردی خداترس و خدادوست بود. او در دعاهای خود خداوند را می‌طلبید تا او را هدایت و محافظت کند. داوود اشعار و سرودهای بسیاری برای خداوند سرایده است که به مزامیر داوود شهرت دارند. در مزمور 23 داوود می‌خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در مزمور 27 می خوانیم که خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از که هراسان شوم؟ و در مزمور 34 می خوانیم که خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ترس هایم رها ساخت. این حقیر فریاد برآورد و خداوند صدای او را شنید و او را از همه مشکلات رهانید. خداوند نزدیک شکست دلان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند نجات می دهد. شنونده عزیز، خداوند می خواهد که ما قلب و جسم و روح و زندگی من را به او بسپاریم. خداوند از ما قربانی سوختنی و بره قربانی شده نمی خواهد،
بلکه قلب شکسته ما را می‌خواهد که تقدیم او کنیم. خداوند می‌خواهد پادشاه زندگی ما باشد و در قلب ما سلطنت کند و شبان زندگی ما باشد. خداوند می‌خواهد ما را در زمان‌های سخت بلند کند و از مشکلاتمان رهایی بخشد. همانطور که داوود به خداوند اطمینان می‌کرد و خداوند او را از دشمنانش رهایی می‌بخشید. خداوند در کلام خود می‌فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آب‌های عمیق بگذری، من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می‌دهم. بله شنونده عزیز، خدا بهای آزادی من و شما را با محبت خود به قیمت گزافی پرداخته است. چون بر اساس انجیل شریف خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. نجات و آزادی از گناه فقط از راه ایمان به عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست به دست می آید. عیسی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است، جسم پوشید و انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی مسیح آمد تا بار گناهان و غم‌ها و زحمات من و شما را بر خود گیرد. او فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. بله، عیسی مسیح بار سنگین گناهان من و شما شنونده عزیز را بالای صلیب بر دوش خود گرفت و برای نجات ما جان خود را فدا کرد. بار گناهانی که من و شما قادر به حملش نبوده ایم او بر خود گرفت و بالای صلیب جان سپرد و عیسی مسیح در روز سوم جسمن و روحن از مردگان قیام کرد و سپس به بالا نزد خدای پدر صعود کرد تا برای ایمانداران خود شفاعت کند. کلام مقدس خدا می فرماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. پس راه نجات چیست؟ عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عیسی مسیح تنها راه نجات و رستگاری است. و انجیل شریف می فرماید: اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ حق جوی عزیز، راهی دیگر وجود ندارد که ما را از کیفر خداوند در روز داوری برهاند جز اینکه با دل توبه کار به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و قلباً به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاوریم. اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای من پاک می سازد. بنابراین
با توبه واقعی و اعتراف صادقانه و بازگشت به سوی خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح بخشش از گناهان حاصل می شود. بر طبق انجیل شریف بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. پس می توانیم خدا را شکر کنیم که با ریختن خون عیسی مسیح بالای صلیب نجات از گناهان برای ما مهیا شده است. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. خدا به این طریق با آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.

شنونده عزیز و جویای حقیقت، عیسی مسیح همان خداوند زنده و حقیقی است. او همان دستی است که نزد انسان درمانده آمده و می‌خواهد او را از باطلاق گناه و هلاکت برهاند. دست خود را با ایمان به او بده و از او بخواه که تو را برهاند و به سوی حیات جاودان هدایت کند. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. او میفرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. حق جوی عزیز و گرامی، اگر واقعا طالب برکات و وعده های عالی خداوند هستی، اگر نجات از گناه و اطمینان از نجات و حیات جاوید و سعادت ابدی را خواهان می باشی، عیسی مسیح را به قلب و زندگی خود دعوت کن. عیسی مسیح خداوند غم و اندوه شما را به آرامش و شادی درونی تبدیل می کند. مرگ روحانی را به حیات ابدی مبدل می کند و شما را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. بر اساس کلام خدا، ایمانداران به مسیح هم ارث با او شریک جلال او خواهند بود. بنابراین اگر طالب فیض و رحمت، محبت و برکات بی پایان خدا هستید، بیایید با دعایی قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارید و از راه ایمان به او برکات خدا را نصیب خود سازید. ای خدای پر از فیض و رحمت، اعتراف می کنم که گناهکارم و قبول دارم که با انجام فرایض دینی و مذهبی نمی تونم پاک و نیک محسوب بشم و وارد ملکوت تو گردم. تو را شکر می کنم که خدای قدوس و عادلی و از گناه متنفری و با فدا کردن یگان پسر روحانی خود بالای صلیب، نجات از گناه را برای من گناهکار مهیا کردی و خون او را وسیله برطرف شدن گناهان من ساختی. من میپذیرم که عیسی مسیح که از ازل دارای الوهیت بود به جهان آمد، جسم پوشید و انسان شد و بار گناهان مرا بالای صلیب بر خود گرفت و جان سپرد. او را در قبر گذاشتند ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و سپس نزد خدای پدر صعود نمود. من الان با لبان خود اعتراف می کنم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان میارم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت. قبول دارم که فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و ریختن خون او بالای صلیب میتونم نجات بیابم و از اسارت گناه آزاد بشم و حیات جاودان را نصیب خود سازم. ای خداوند عیسی مسیح، به قلبم بیا و در آن ساکن شو و صاحب و مالک زندگی من باش. مرا با روح مقدست هر روزه پاک نما و عوض کن تا تو ای خداوند در زندگیم جلال یابی و من بتونم با کمک روح القدس زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشم. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین. دوست عزیز، اگر شما صمیمانه دعا کردید و به عیسی مسیح خداوند به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان آوردید، در اینجا می خواهیم از فرصت استفاده نموده و به شما تبریک و تهنیت بگوییم. خوب است که بدانید که اسم شما در دفتر حیات ثبت شده است و فرشتگان در آسمان برای شما شادی می کنند. شما بعدها خواهید فهمید که این بزرگترین و مهمترین تصمیمی بوده است که در تمام زندگی خود گرفته اید. خود را با ایمان به عیسی مسیح زنده تسلیم کنید و بدانید که او طبق وعده‌اش در کلام خدا هیچگاه شما را تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. دعا می کنیم که شاهد امین و وفاداری برای خداوند زنده و حقیقی ما عیسی مسیح باشید. فیض او با شما باشد از حال تا به ابد. آمین.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: هاللویا.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: انجیل شریف
1: مکاشفه 15.
2: در آسمان علامت بزرگ و شگفت‌انگیزی دیدم. 7 فرشته با 7 بلا، اینها آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به پایان می‌رسد. چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند و چنگ هایی را که خدا به آنها داده بود در دست هایشان دیده می شد. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند و می گفتند:
3: چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و درست است روش های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو خوف نداشته باشد و کیست که تو را جلال ندهد؟ زیرا تو تنها مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست.
2: بعد از این دیدم اندرون مقدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و از آن 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمد. آنها ملبس به کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بودند. سینه بندهای زرین به سینه داشتند. آنگاه یکی از آن 4 حیوان زنده 7 جام زرینی را که از خشم خدایی که تا به ابد زنده است پر بود به 7 فرشته داد و معبد از دود جلال و قدرت خدا پرگشت، به طوری که هیچ کس نتوانست تا وقتی که 7 بلای آن 7 فرشته تمام نشده بود به آنجا وارد شود.

0: آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن؟ آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن نیز؟ این سؤال همواره مطرح بوده. پولس رسول نیز در زمان خود در مورد یهودیان واقعی با همین مورد مواجه بود. می‌فرماید: یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنه واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست، بلکه یهودی آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی که به دست روح انجام می شود. رومیان باب 2 آیات 28 و 29.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

آب و با درود واقعا به همه خواهران و برادران، خدا رو شکر می‌کنم برای فرصت دیگری که خداوند به من داد تا قسمتی از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. مبحث هفته گذشته رو در واقع در پیش می‌گیرم. صحبت من در مورد برکات الهی هستش و اینکه چه چیزی باعث میشه بعضی مواقع ما مؤمنین برکات الهی رو در زندگی خودمون نداشته باشیم. نکاتی رو مطرح کردم، امروز در واقع بقیه این قسمت رو دنبال میکنم و خاتمه خواهم داد. نکته دیگری که واقعا اینجا حائز اهمیت هستش برای ما این هستش که ما بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم توی زندگیمون، به خاطر اینکه احساس میکنیم کاری رو که باید برای خداوند انجام بدیم کاریست خیلی بزرگ و ما از عهده انجام این کار چیه بر نمیاییم. ما در واقع اونقدر احساس میکنیم شخص کوچیکی هستیم در واقع، که حالا یا لیاقتشو نداریم یا تواناییشو نداریم و به هر حال دلایل مختلفی اونجا هستش. یادمون نره صحبت ما بیشتر دوروبر یه آیهی میچرخه از کتاب حجی نبی باب اول آیه 4، که باز تکرار میکنم این آیه رو، که کلام خدا میگوید آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟ بعضی موقع احساس میکنیم ما برای اینکه این خانه رو بسازیم در واقع، برای اینکه کاری رو برای خداوند و برای ملکوت رو انجام بدیم، ما خیلی کوچیک هستیم، ما خیلی قاصر هستیم. احساس میکنیم بعضی موقع خیلی اشتیاق داریم یه کاری رو انجام بدیم، نه، ولی بعد از یه مدتی این اشتیاق در ما میخوابه و ما دوباره ضعیف میشیم. یه روزی قوی هستیم، یه روزی ضعیف هستیم. من اینو تشبیه کردم به در واقع ماه. ماه خیلی جالبه، وقتی که قرص کامل هستش چقدر بزرگه، نه، مثل اون حالتی که ما اشتیاق داریم و میخوایم برای خداوند یه کاری رو انجام بدیم، ولی روزها که میگذره، یه زمانی یکی دو هفته که میگذره، ما میبینیم چه این ماه نصف شد در واقع و همینطور کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد تا دوباره بزرگ میشه و دوباره کوچیک میشه، دوباره بزرگ میشه، کوچیک و بزرگ. یعنی یه پروسه، یه روندیه که همیشه هستش. بعضی مواقع ما همینطور هستیم، مثل ما هستیم که قرص کاملیم، بعد یه هلال کوچیکی هستیم. یه روز خیلی اشتیاق داریم برای خداوند کاری رو انجام بدیم، یه روز بعد چیه سرد هستیم. من خیلی یاره دیدم توی زندگی ایمانیم چقدر اشتیاق دارن، چقدر واقعا میخوان یه کاری رو انجام بدن، ولی هنوز یه چند ماهی نگذشته ما بینیم که این دوستان نیستن در واقع. خب اینجور مواقع است که ما برکات الهی رو در زندگی خودمون از دست میدیم. چرا؟ چون این حالت رو در ما همیشه هستش که احساس میکنیم نه، من برای این کار ساخته نشدم. اما ببین عزیزان، این دوتا باب خیلی کوتاهی هستش. در این دو باب نبی خداوند به قوم خدا یک چیزی رو میخواد بگه. من یه آیه دیگه میخوام بخونم از باب دوم آیه 5 هستش، قسمت آخرش. میگه روح من در میان شما قایم میباشد، ترسان مباشید. روح من در میان شما قایم میباشد. خداوند حضورش با ماست، چرا باید ترسان باشیم؟ چرا باید احساس بکنیم این کار برای من اونقدر بزرگه که من نمیتونم اینو انجام بدم؟ ببینید، خدا قول داده، خدا وعده داده تا همه آنچه را که لازمه در اختیار ما قرار بده، قوتش رو در اختیار ما قرار بده، تدارکاتش رو در اختیار ما قرار بده و این توانایی رو در اختیار ما قرار بده که ما بتونیم ملکوت او رو به پیش ببریم، تا بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم، تا در شرایط بد و اوضاع بد، در سختی ها و تنگی ها برای خداوند چیه بدرخشیم. فقط دو کار باید بکنیم ما اینجا. اولا باید به او توکل بکنیم، به عیسی مسیح باید توکل کرد و بعد باید از او اطاعت بکنیم. توکل و اطاعت کار ماست. کار ما اینه توکل بکنیم، کار ما اینه که از او اطاعت بکنیم. کار او این هستش که در واقع این قدرت و این توانایی و این فیض رو در واقع به ما چیه ببخشه، که بخشیده، این کار رو به جلو ببریم. پس چقدر عالی هستش ما از کلام خدا بگیریم. اینه که اهمیت کلام خدا در این هستش، نگردیم دنبال یک سری فلسفه های گوناگون که بخوایم برای پیشبرد ملکوت خدا از اونها استفاده بکنیم. اینا همه عالیه، ولی بهترین چیز برای پیشبرد ملکوت خدا این هستش که جوابهای ساده رو با ایمان از کلام خدا چیه بگیریم. این است که کلام خدا اون خوراک روحانی ما هستش. پس کار فکر نکنید خیلی بزرگه برای شما، نه، خداوند
خداوند بزرگی است که امکانات رو در اختیار شما چیه قرار داده. نکته بعدی، نکته در واقع هفتم هست یا نکته دوم امروز، این هستش که بعضی مواقع ما برکات خدا رو از دست میدیم به این خاطر که چیه؟ صبور نیستیم، صبر نداریم، خیلی عجله داریم در واقع. و نویسنده عبرانیان یه آیه خیلی زیبایی داره، دوست دارم این آیه رو از باب دهم آیه 36 برای شما قرائت بکنم. در واقع میگوید زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید. شما را صبر لازم است عزیزم، ما باید این مقدار چیه؟ صبر بکنیم. ما وقتی که برای خداوند عمل میکنیم، کلام او را به جا میآوریم، بعضی مواقع اینطور نیست که بلا فاصله چیه؟ اون باران برکت هم بر سر ما خواهد بارید. نه، باید صبر کرد. بعضی موقع ما درک نمی کنیم خدا چرا میخواد ما صبر بکنیم. ولی کلام خدا، حجه نبی به قوم خدا اینو یادآوری میکنه که همیشه این گونه نیست که برکات خدا بلا فاصله بر سر ما بیاد. این است که کلام خدا ما رو تشویق میکنه. چه تشویقی میکنه؟ میگه چیکار بکنید؟ میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. توجه میکنید به این پروسه، به این روند؟ سوال کنید، چند دفعه سوال بکنید، بطلبید، بکوبید. یه تلاشی است اینجا، یه صبری است، یه تحملی است، اما در هر مورد میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که این در به روی شما باز خواهد شد. یه نکته‌ای هست اینجا که خیلی حائز اهمیته، در سوال کردن، در طلبیدن و در کوبیدن، در واقع من یه چیزی رو میبینم اینجا، وفاداری رو میبینم، استقامت رو میبینم، این که من خسته نشم از سوال کردن، این که من خسته نشم از طلبیدن، این که من ناامید نشم از کوبیدن این در. چون بعضی مواقع ما میکوبیم در رو، وقتی کسی باز نمیکنه در رو، ما میذاریم میریم. در واقع خداوند میگه چیه؟ نرید، بکوبید این در رو. در کجا باید در رو بکوبیم؟ در کجا باید سوال بکنیم؟ در کجا باید بطلبیم؟ در حضور خدا، در دعا باید بمونیم، در وقف و سرسپردگی خودمون به خداوند و در اطاعت از او. پس ببینید، وقتی در دعا استقامت به خرج میدیم، وقتی او رو میپرستیم، خودمون رو وقف و واقعا تسلیم اراده خدا میکنیم، وقتی که اطاعت میکنیم از خداوند، در چنین محیطی 100% برکات خدا چیه؟ اونجا به فراوانی ریخته میشه. در چنین محیطی برای ما چیه؟ در باز میشه. در چنین محیطی وقتی میطلبیم میابیم. در چنین محیطی در واقع وقتی سوال میکنیم، جواب سوالاتمون رو چیه؟ از کلام خدا میگیریم. ولی شرطش چیه؟ وفاداری. وفاداری در دعا، وفاداری در وقف و تسلیم خودمون به خداوند و اطاعت از کلام او. نکته بعد این هستش که بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم به این خاطر هستش که به دنبال وسایل و ابزار و امکانات دیگه‌ای هستیم برای اینکه برکت خدا رو بگیریم، ما برای اینکه اون پروتکشن و حمایت خدا رو بگیریم دنبال یه چیز دیگه‌ای هستیم، دنبال ابزار و وسایل دیگه‌ای هستیم، به اون چیزی که باید بچسبیم نمیچسبیم، در واقع دنبال بیراهه هستیم، راه‌های کمک از چیزهای دیگه‌ای هستیم، از اون منبع نمیخوایم بگیریم، میخوایم بریم از چیزایی که واقعا بیخودیه بگیریم، اون اصل رو نمیگیریم، اون چیزایی که ساخته شده از دست دوم، در واقع قلابی و تقلبی، دستمون رو به اونا دراز میکنیم، از اون سوال میکنیم، از اونجا میخوایم بیابیم، اون درها رو میکوبیم. ببینید، اگر ما بخوایم به جز خداوند به چیز دیگری بچسبیم و جواب سوالات زندگیمون از اونجا بگیریم، اگر ما میخوایم حمایت الهی رو از جای دیگه بگیریم، اگر دنبال پیشرفت از طریقهای دیگه ای هستیم، باعث تأسفه، ما برکات الهی رو از دست چیه خواهیم داد. اما کلام خدا در این قسمت، حجی نبی چقدر عالی هستش. از کلام خدا چی میخواد بگه به قوم خدا؟ از کلام خدا قوم خدا رو تشویق میکنه، میگه ببینید، شما آنچرا که میخواید برای حفاظت، حمایت، پیشرفت، خداوند همه اونها رو برای شما چیه؟ در نظر گرفته. خداوند همه اونها رو برای شما فراهم کرده. آنچه که شما باید انجام بدید پس چی هستش؟ متی خیلی زیبا پا
پاسخ این سوال رو میگه. چقدر زیبا میگه، نه؟ لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید، که بقیه چیزها برای شما میگه چیه؟ مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خودش رو چیه خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. ببینید کاری که ما باید بکنیم چیه؟ ما باید در ابتدا چی رو بطلبیم؟ دنبال این تخت پاره ها بریم؟ دنبال یه تیکه، در واقع تخت پاره ای که حالا توی اقیانوس ما افتادیم اونجا، یه تیکه تخت پاره ای خودمون رو بچسبونیم بهش؟ میگه در ابتدا ملکوت او رو بطلبید، در ابتدا عدالت او رو بطلبید، بقیه چیزها برای ما فراهم شده. حفاظت او برای ما فراهم شده، برکات او برای ما فراهم شده، پیشرفت در زندگی برای ما فراهم شده. ما بیایید عدالت و ملکوت او رو بطلبیم، که با طلبیدن عدالت و ملکوت او، باران برکات او بر سر ما چیه خواهد ریخت. پس اگر اکثر مواقع برکات الهی او رو در زندگی خودمون نمیبینیم، یه نگاهی به زندگی اون واقعا بندازیم. شاید ما به چیزهای دیگه چسبیدیم، شاید قصه و اندیشه فردا داره زندگی ما رو نابود میکنه، ولی کلام خدا میگه در اندیشه فردا مباشی، نگران فردا نباشید شما، چون خداوندی که شما پیروی میکنید حاکم بر این جهان هست، فردا رو او ساخته. من و شما از فردا خبر نداریم، ولی او آگاه به فرداست، چون در ورای تاریخ زندگی میکنه، در ورای زمان زندگی میکنه. فردا در دستای اوست و من و شما در دستای او هستیم. پس اگر ما در دستای او هستیم، من از فردا چیه؟ نخواهم ترسید. چرا؟ چون بدی امروز میگه برای امروز کافی هستش. وقتی که ما به خداوند میچسبیم، این باعث میشه که هرگز مسیر زندگیمون عوض نشه، از مسیر اراده خدا خارج چیه نشیم. ولی اگر به این تخت پاره هایی که در این دنیا وجود داره بچسبیم، این تخت پاره ها ما رو از مسیر زندگی، از مسیر ملکوت خدا خارج میکنه و باران برکات الهی رو نخواهیم دید و احساس میکنیم پس این خداوندی که ما هم داریم دنبال میکنیم، پس چه خداوندی؟ اونجاست که در واقع مسیحیت هم برای شما میشه یک مذهب. ولی نریم دنبال مذهب، بریم دنبال عیسی مسیح، به خودش بچسبیم، در واقع به این وسایل در واقع انحرافی چیه نچسبیم. نگاهمون در صورت زیبای عیسی مسیح باشه، نگران کامل کننده ایمانمون باشیم که هیچ کس نیست به غیر از عیسی مسیح. و بالاخره نکته آخر در این قسمت این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو از دست میدیم، این دفعه برعکسه، چون فکر میکنیم این کار خیلی برای من کوچیکه، در شأن من نیست، من برای خودم به هر حال شخصیتی هستم، کسی هستم در واقع. ولی عزیزان، هیچ کاری از کارهای خدا کوچیک نیست، اگر در زمانش، در اراده خدا و در واقع در اون خواست خدا انجام بشه، هیچ چیزی کوچیک نیستش، چون خدای ما خدای عظیمیه. این از که عیسی مسیح میگه اگر شما یه لیوان آب سرد، یه لیوان آب خنک به یه نفر از این کوچیک‌ترا بدید، به یه کسی بدید، اجرش در آسمان چیه؟ زیاد هستش. ببین معیارهای خدا برای سنجیدن این که چه کاری بزرگ و کوچیکه مثل ما نیست. ما انسان‌ها فکر می‌کنیم کسی که بالای منبر میره این کارو می‌کنه، موعظه می‌کنه، فلان کارو می‌کنه، اینها از نظر خدا نمره عالی خواهند گرفت. ولی ما یه ایماندار ساده‌ای هستیم که هیچ کاری از دست من بر نمیاد شاید. نه عزیزان، اینطور نگاه نمی‌کنه خداوند. ما بدن مسیح رو تشکیل میدیم و هر یک از اعضای این بدن لازم هستن برای اینکه این بدن یک بدن زیبایی باشه. در واقع هرگز این انگوش کوچیکه من نمیتونه در واقع احساس حقارت بکنه در بقیه این بدن من. چشم من نمیتونه بگه پس من همه کارم در واقع این انگوش کوچیکه هیچی هستش. ولی بدون این انگوش کوچیکه، بدون تمام این اجزای بدن، این بدن به درد نمیخوره. و بدن عیسی مسیح متشکل از همه ما هستش در واقع. پس هر کسی میتونه کار خدا رو در اون زمانش، در اون تعلیم خدا، در اون برکت خدا انجام بده و این برای خداوند ارزش داشته باشه. من در خاتمه با این تموم میکنم. بیایید فکر مسیح رو داشته باشیم عزیزان. ما فرزندان پدر آسمانی هستیم. عیسی مسیح نجات دهنده ماست. روی صلیب به خاطر ما مرتا چی بشه؟ تا
تا فکر او رو داشته باشیم. شاید بپرسید فکر مسیح چیه؟ فکر مسیح اینه که میگه چیه؟ چیکار کرد؟ خودش رو خالی کرد، خودش رو کوچیک شمرد، اون جلال آسمان رو رها کرد، اومد بین ما انسان‌ها چیه؟ اون زندگی کرد، اومد خودش رو کوچیک کرد، شد یه غلام. او رو گرفتن و کشتن تا چی بشه؟ روز سوم از میان مردگان قیام کرد تا به ما حیات جاودان بده. تا امروز ما فکر عیسی مسیح رو داشته باشیم که با محبت خودش چه عشقی داشت به مردم، چه حوصله‌ای داشت با همه مردم، میشست و صحبت‌های اونا رو گوش میکرد، با اون قدرت الهی که داشت خدمت میکرد دیگران رو، برکت میداد در واقع دیگران رو. بیایید همین فکر رو که در عیسی مسیح بود در ما، در خودمون چیه، بپرورونیم و همین فکر رو داشته باشیم. کلام خدا در دوم پتروس 1:3-4 میگه چنانکه قوت الهی او همه چیزهایی رو که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده، تا شما به اینها چکار بکنیم شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. اگر میخواییم از فساد در این جهان و شهوت در این جهان خلاص بشیم، در واقع باید شریک طبیعت الهی بشیم و خداوند این طبیعت رو به ما چیه؟ داده. بیایید یک دعای کوتاهی بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح رو دادی تا ما شریک این طبیعت الهی بشیم و در واقع از فساد در این جهان و از شهوت در این جهان خلاص بشویم. عطا بکنه پدر تا در این شراکت در طبیعت الهی تو همه ما نقش بسزایی داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم برای برکات عالی تو و ما در پی برکات عالی تو هستیم. به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. ممنونم از توجهتون به این سه قسمت در مورد اسرار برکات الهی. خدا برکتتون بده. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به ابراهیم، همسرش ساره نازاده، خودش در یک سن عجیب غریب هست، اما کلام خدا میگوید که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت الهی محسوب شد. امید اونجایی است که نمیتونی ظاهرا چیزی را ببینی، اما به امید الهی دستت را به آسمان بردی و توکل کردی و قبول میکنی. شدرک، میشک و عبدنقو میگویند که حتی اگر خدا ما را نجات هم نده، ما عقب نشینی نمی کنیم، ما دست از خداپرستی خود بر نمی داریم. نبوکدنصر آنها را بسته و می اندازد داخل کوره آتش. بعضی وقتا دعا می کنیم و می گوییم که حتما وقتی دعا کردیم همه چیز درست میشه، اما خدا اجازه میده که ما در کوره مشکلات و تنگی ها بیفتیم تا در آنجا به ما درس بده. پادشاه می گوید که مگر ما 3 نفر نینداختیم داخل این آتش؟ حالا نفر چهارمی میبینیم. پس این نفر چهارم کیست؟ و وقتی نگاه میکنه نبوکدنصر میگوید که چهارمین منظرش شبیه پسر خداست. خوب دقت میکنید؟ ممکنه خدا از آتش مشکلات من و شما را بیرون نمیاره، ولی خودش وارد آتش مشکلات زندگی من و شما میشه. پس نبوکدنصر به دهنه آتش نزدیک آمد و خطاب کرده گفت: ای شدرک، ای میشک و ای عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید، بیرون بیایید. و اونها را از آتش بیرون آورد و وقتی نگاه کردن دیدن که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و حتی مویی از سر ایشان نسوخته و حتی رنگ لباس ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش، حتی خوب دقت کنید، حتی بوی آتش به ایشان نرسیده است. این ثمره امید الهی، این ثمره اعتماد الهی، اعتماد به آسمان، اعتمادی که قلب خدا را لمس میکنه. وقتی خدا در آسمان میبینه کسی در روی زمین اینطور به او امیدوار هست، آن وقت خداوند در حق او عمل میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و سلامتی عطا کند. به برنامه دلخواهتون خوش آمدید. پیغامی که براتون برگزیدیم در مورد اتحاد و یگانگی می باشد بین انسانها که از طریق مسیح نصیب بشریت شده است. با هم به پیغام این ساعت گوش می کنیم.

0: یگانگی در مسیح. کتاب مقدس اعلام می‌دارد که در مسیح نه یهود، نه یونانی، نه غلام و نه آزاد، نه مرد و نه زن تمایز دارد. همگی ما در شراکت خون عیسی یک هستیم. عجب کلام گیرا و بانفوذی، مشروط بر این که ما بتوانیم با اطاعت از این کلام با هم زندگی کنیم. یکی از دانش‌پژوهان برجسته کتاب مقدس به نام مارکوس بارت داستانی غیر معمول را از آنچه یک بار در دوران تدریسش در دانشگاه الهیات رخ داده نقل می‌کند. او تعریف می‌کند که روزی گروهی از دانشجویان تصمیم به اجرای نمایشی در وقت آزاد بعد از ظهر گرفتند و گروهی از جوانان صمیمی به عنوان یک شیرینکاری خنده‌دار تصمیم گرفتند یک نمایش مضحک در مورد مذهب ارائه دهند. مضمونی که آنها برای اجرا در نظر گرفته بودند یک جلسه بیداری روحانی بود و فقط برای خندانیدن دیگران اجرا می شد. موضوع جالب این بود که هنگامی که این پسران در یک سالن خالی مشغول تمرین نمایش بودند، یک سرایدار به طور تصادفی تمام متن این موعظه را می شنید. او فکر نمی کرد که تمام این کارها صرفاً یک لطیفه و شیرینکاری است. آن سرایدار ساده دل به طور خیلی جدی به تمام موعظه گوش کرد و هنگامی که آن پسر نقش واعظ را ایفا می کرد، در آخر پیام زبان به دعوت افراد برای توبه گشود. آن سرایدار ساده دل به این دعوت پاسخ داد و به طرف جلو آمد و قلبش را تسلیم عیسی مسیح نمود. خدا را شکر.
1: آیا این مرد نجات یافته است؟ البته که او هم جزوی از نجات یافتگان است. او واقعاً به نحوی غنی و عمیق توسط پیام انجیل تبدیل گردید. اگرچه آن پیام و موعظه توسط یک بازیگر و به طرزی مصنوعی گفته شده بود. عزیزان، نجات از طرف خدا توسط قدرت خدا به سوی ما می آید و از طریق ایمان به کلام خدا دریافت می گردد. کلام فیضامیز و نجات بخش خدا هدف نجات خدا را کاملا مستقل و غیر وابسته از تصور و ادراک بشر بیان می نماید. آن واعظ پیامش را در قالب طنز ادا می کرد. اما خدا طنز و شوخی را به پیامی غنی و نجات بخش تبدیل فرمود. خدا لبخند زد و تمام چیزی که نجات را به ارمغان آورد کلام نجات بخش او بود که به وسیله ایمان دریافت گردید. مهم نیست که شما کجا یا چگونه این کلام را می شنوید. مهم آن است که باور کنید آن را و به سوی اعتماد و ایمان به مسیح گام بردارید. همان گونه که پولس رسول به غلاطیان می نویسد، شما که مسیحی شدید به خاطر باور کردن آن چیزهایی بود که شنیدید.
0: نیکویی شریعت در چیست؟ دلواپسی عمده پولس، همون گونه که در اولین قسمت‌های نامش به غلاطیان مشاهده می‌کنیم، فقط تأکید و پافشاری بر یک نکته است. نجات فقط بر اثر ایمان به وجود می‌آید. چهار باب اول این کتاب کوچک اما مهم عهد جدید به مباحثه طولانی و گاه پیچیده در مورد ارتباط بین ایمان و اعمال اختصاص پیدا کرده است و نیز نقش و هدف شریعت و قوانین عهد عتیق. نکته اصلی مورد اشاره پولس این است که خدا هرگز بر آن نیست که مردم بر این شریعت با تمام مدنیت و کاملیت و شاخ و برگ و نیز دستورات اخلاقی به جهت نجات تکیه و توکل نمایند. این یک اشتباه بنیادین است. اگر فکر کنیم که می توانیم رضایتمندی خدا را به وسیله اعمال مذهبی و عادات نیک تحصیل کنیم، در عوض خدا می خواهد که ما ایمانمان را بر عیسی مسیح قرار دهیم، به عمل کفاره وی بر صلیب برای گناه تکیه و توکل نماییم. این تنها راه نجات است. اما این موضوع باعث رخ نمودن یک سؤال بزرگ و مشخص می گردد. پس نیکویی شریعت در چیست؟ شریعت برای چه آمده است؟ با همه اینها قسمت‌های بزرگ از عهد عتیق به بیان و تنویر قانون و شریعت سخت خدا پرداخته است. پس هدف و نکته این همه قوانین، مقررات و توصیه‌ها و دستورات چیست؟ پولس بخشی از پاسخ به این سوال را در انتهای باب سوم رسالهش به غلاطیان آورده است.
1: پولس رسول در اینجا نوعی قیاس را به کار می‌برد که برای تمام خوانندگانش آشنا و قابل فهم بوده است. در دنیای باستان خانواده‌های مرفه و اشراف یونانی یک برده متمایز و متبحر را برای کمک به تعلیم و تربیت پسرانشان به کار می‌گماردند. کلمه ادبی به کار رفته برای این گونه بردگان مبین این حقیقت است که او پیشوا و معلم پسران بود. لاله معلم و آموزگار بچه نبود، بلکه بیشتر راهنما، نگاهبان یا متولی و ناظم بود که مسئول آماده سازی یک پسر برای مدرسه و همچنین یاری دهنده و تنظیم کننده تکالیف آن پسر بود. مردم در دنیای آن روز به بچه ها با دیده تحقیر و ابهام می نگریستند. همان گونه که به آموزش و پرورش هم نگاهی سخت و توأم با ترس و احساس ظالمانه بودن داشتند. آنان کاملا به این مثل و پند قدیمی اعتقاد داشتند که چشم پوشیدن از چوب و تنبیه و تعلیم و تأدیب باعث فساد و تباهی و لوس شدن بچه می گردد. بنابراین لاله و مربی به چوبی برای تفهیم درس ها به نوجوانان مجهز می گردیدند. این آن تصویری است که پولس در انتهای باب سوم رسالهش به غلاطیان به کار می‌برد تا شرح دهد که هدف و عملکرد شریعت چیست. او شریعت را لاله می‌خواند. پولس می‌نویسد: قبل از آمدن ایمان ما زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می‌بایست مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت لاله ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: قبل از اینکه به شناخت عیسی مسیح برسیم، شریعت با بیرحمی بر ما حکومت می کرد. شریعت به ما صدمه می رساند. شریعت محکوم می کند. شریعت به ما نشان می دهد که گناه چیست و اینکه ما چقدر ضعیف و گناه آلود هستیم. شریعت ما را در زندان تقصیر و گناه نگاه می دارد. شاید هیچ کس این موضوع را بهتر از الهیدان برجسته و اصلاحگر کبیر یعنی مارتین لوتر نفهمیده و بیان نکرده است. مارتین لوتر در مقدمه بر کتاب غلاطیان می نویسد: نکته کلیدی شریعت بر این است که شریعت انسان را بهتر نمی کند، بلکه بدتر می کند. باید گفت که شریعت گناه را به انسان نشان می دهد که به وسیله آگاهی و معرفت از این حقایق انسان می تواند فروتن شود، بترسد، کوفته شود و به وسیله این مفاهیم عمیق ممکن است به طرف درخواست فیض نجات بخش خدا بگراید. شریعت به خودی خود مانند لاله که بچه را به مدرسه می رساند ما را به مسیح نمی رساند. شریعت با قانع کردن ما بر این حقیقت که ما خارج از فیض عیسی اخلاقاً و ذاتاً خطاکار و ناتوان و بدون کمک ما را به مسیح رهنمون می سازد. اگر بخواهیم قیاس را تغییر دهیم، می توانیم چنین بگوییم که شریعت مانند یک آزمایش پزشکی قوی است که و فقط نشان می‌دهد که ما چقدر بیمار هستیم و این موضوع ما را ترغیب می‌کند تا برای به دست آوردن تندرستی به پزشک حاذق مراجعه کنیم. همانطور که ما از اوضاع معاصر مشاهده می‌کنیم، در می‌یابیم که ما می‌بایست کمی بیشتر از تعلیم و تعلم، کمی بیشتر از انضباط و راهنمایی توسط قانون استفاده کنیم. مردم از داشتن قانون و اعمال قانون در باطن و ضمیر خیش بهره‌های فراوانی می‌برند. مشکلات و بحران‌ها در دوران ما از آنچه که در دوران غلاطیان یا دوران مارتین لوتر بزرگ بود متفاوت‌تر است. بسیاری از ما سعی نمی‌کنیم که عدالت خیش را به وسیله اطاعت همه جانبه و سختگیرانه از قانون بنیاد نهیم، آنگونه که غلاطیان انجام می‌دادند. هیچ کدام از ما از قوانین مقدس خدا وحشت زده نمی‌شویم یا از لعنت و محکومیت الهی بر گناه در هم شکسته نمی‌شویم، درست مانند مردم در قرون وسطا و دوران تاریک حکومت دینی.
1: خیر، امروزه بسیاری از رسوم و سنن جامعه نه با تقصیرها و جرائم ستیزه می کنند و نه رستگاری و نجات توسط اعمال نیکو را مورد پیگرد و پیگیری قرار می دهند. در حقیقت به نظر می رسد که این سنن و عادات هیچ چیز را پیگیری و تعاقب نمی کنند، به جز برای سرگرمی و منفعت شخصی. امروز مردم دیگر از قانون هراسی ندارند، از آن نفرتی هم ندارند و نیز از قانون اسارتی را حس نمی کنند، بلکه بیشتر از قانون گریزان و به آن بی توجه هستند. آنان قوانین مقدس و عادلانه خدا را به طور کامل به بوته فراموشی سپرده اند، انگار که هیچ درخواستی برای انجام قانون و شریعت از آنها نیست. برخی از ما احتیاج داریم که قانون و شریعت را دوباره به طور واضح بشنویم. ما احتیاج داریم که شکوه و جلال وحشتناک شریعت و قانون را دوباره مشاهده کنیم. احتیاج داریم که احساس نماییم قانون و شریعت به گونه‌ای دردناک عمل کرده و فقر و نیاز روحی ما را با بیرحمی بی پناه گذارده و پشتگرمی و اطمینان جسورانه و مغرورانه ما را به تحلیل و تاراج می برد. ما نیاز داریم دوباره گوش فرا دهیم که توصیف شریعت از قدوسیت متعال و بی همتای خدا چیست و ترسناکی آن و همچنین لعنت و محکومیت صرف آن بر گناه و نامطیع آن چگونه است. ما محتاجیم که اجازه دهیم به قانون تا تمام وانمودها و تظاهرهای ما را از هم بدرد، تا تمام خوبیها و نیکویی‌های بظاهر ذاتی ما را پاره کند و تا غرور و خودپسندی ما را تبدیل به فروتنی و افتادگی کند و تا ما را به ایمان به مسیح عیسی به جهت برکت رهنمون سازد.
0: اما پولس باب سوم رساله به غلاطیان را با یادداشتی بر شریعت به اتمام نمی رساند. تصویری که او از شریعت به عنوان یک ناظم و تأدیب کننده دردناک، یک لله خشن ارائه می دهد، راهی به سوی یک واقعیت جدید است. برای غلاطیانی که دیگر نباید به واسطه شریعت زیست نمایند، بلکه فقط به وسیله ایمان، اینجا که پولس میگوید که تمام غلاطیان از طریق ایمان فرزندان هستند، او از کلمه استفاده میکند که بیشتر به این معنا که آنان فرزندان بالغ و بزرگ هستند تا جوان و در حال گذر از دوره بلوغ. بنابراین دیگر قیومیت و للگی و سرپرستی یک معلم سرخانه نه ضروری و نه مناسب است. حال که ایمان آمده است، اسارت کهنه شریعت حداقل در نقش یک محکوم کننده دیگر بازنشسته و از کار افتاده شده است. کلید این معما در ابتدای این عبارت است: لیکن حال که ایمان آمده است. این موضوع یکی از مباحث مورد علاقه پولس رسول است که اشاره مستقیم به تضاد پیش و پس دارد. تفاوت بین قبل از میلاد و بعد از میلاد. هدف پولس از اولین قسمت نامش به کلیسای غلاطیه در واقع تأکید بر اهمیت ایمان و اولویت آن بر اعمال به عنوان راهکاری برای ارتباط با خداست. رستگاری و نجات از اطاعت شریعت نمی آید. در واقع هرگز شریعت انسان را عادل نمی شمارد، زیرا تمام آنچه که شریعت و قوانین در غیاب ایمان می تواند انجام دهد این است که ما را به دلیل سرپیچی از شریعت محکوم و ملعون سازد. اما ایمان چقدر متفاوت است. دوباره به اوج سخنان پولس گوش فرا دهید که به کلیسای غلاطیه گوشزد می‌کند که ایمان برای آنان و در آنان چه ها می‌کند. حال که ایمان آمده است، آنان در مسیح عیسی هستند. آنان فرزندان خدا از طریق ایمان هستند. در مسیح تعمید یافتند، مسیح را پوشیدند، در مسیح یک هستند، به مسیح تعلق دارند. ایمان همان مفهومی است که ما به وسیله آنان با عیسی مسیح یک می‌گردیم. ما به او پیوسته ایم و در مسیح تعمید یافته ایم. پولس اینها را با قدرت اعلام می کند. به وسیله این ایمان هماهنگ کننده ما عضو و قسمتی از مسیح هستیم. ما مسیح را مانند یک پوشاک جدید پوشیده ایم. ما متعلق به او هستیم، درست همان گونه که یک دست یا پا متعلق به بدن است. بنابراین در نتیجه پولس برای تمام ایمانداران سه حقیقت قدرتمند را بیان داشته و تأیید می نماید. اول، ایمان در مسیح ما را فرزندان خدا می سازد. زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح فرزندان خدا می باشید. این موضوع به تمایز ما به عنوان ایمانداران مسیحی اشاره می کند. دیگر ما بر پایه ترس با خدا ارتباط نداریم. دیگر مجبور نیستیم که از این موضوع که شاید خدا ما را دوست دارد یا نه دغدغه خاطر داشته باشیم. او پدر ماست.
1: حال یک پرسش ساده. اگر شما پدر یا مادر هستید، در مورد فرزند یا فرزندانتان چگونه احساسی دارید؟ آیا این موضوع را درک می کنید؟ ما دیگر صرفاً مخلوقات خدا یا نوکران و کنیزان او نیستیم. ما پسران و دختران وی هستیم. می دانیم که برای من سخت است ایمان داشته باشم که خدا واقعاً مرا محبت نموده است و اینکه می داند در درون من چه می گذرد. اما هنگامی که به یاد می آورم که چقدر فرزندانم را به شدت دوست دارم، آن موقع است که می فهمم محبت عظیم خدا چقدر از محبت من نسبت به فرزندانم فراتر و ژرف‌تر است. سپس پولس رسول می گوید ایمان در مسیح ما را یک می گرداند. دیگر یهود یا یونانی، برده یا آزاد، مرد یا زن، مفهوم و تمایز بر هم ندارند. همگی در مسیح عیسی یک هستیم. در اینجا پولس به عمومی ترین تمایز و تفاوت بین انسانها اشاره می کند. جنجالهایی چون نژاد، طبقات اجتماعی و جنسیت. ما این تفاوتها را مهم شمرده و در نظر می گیریم تا خود را از دیگران بهتر دانسته و به دیگران فخر بفروشیم و تمایز خیش را به دیگران تحمیل نماییم. لیکن پولس می گوید تمام این چیزها در مسیح مرده است. منظور پولس از بیان این چیزها چیست؟ واضح است. منظور پولس از بیان این چیزها این نیست که تمام تفاوت‌ها پاک شده و از بین رفته است. به هر حال او خود هنوز یک مرد، یک یهودی، یک شهروند رومی و یک رسول با اختیارات ویژه در کلیسا است. پس بنابراین هنوز تفاوت‌های نژادی، اجتماعی، ظاهری و جسمانی و فکری بین مسیحیان موجود است. اما آنچه مورد نظر پولس است این است که این تفاوت‌ها دیگر نمی‌تواند پایه‌ای برای تفاخر و تمایز یا پیشی گرفتن از دیگران در کلیسا باشد. دیگر اینکه در کلیسا یعنی بدن مسیح نظام طبقاتی وجود ندارد. دیگر گروهی خاص از مردم بر دیگران برتری و ریاست ندارند. تمام مسیحیان ایماندار در بدن مسیح یک هستند و به تبع آن برابر و مساوی می باشند. برای تایید این حقیقت بزرگ، پولس رسول وظیفه و مسئولیت ما را به ما یادآوری می کند. در مقام یک مسیحی، ما حتماً می بایست در این حقیقت زیست نماییم که خدا می فرماید ما در بدن مسیح چه جایگاهی داریم. به عنوان مسیحیان ما باید بر شکاف عمیق بین اعتراف ایمان و اعمال و کردار خود بگرییم و سوگواری کنیم و متداوماً باید بکوشیم تا این دو را به هم نزدیک کنیم.
2: گناهانی چون نژاد پرستی، جنسیت گرایی، میهن پرستی و ملیت پرستی و قوم گرایی حتما باعث دردسر و مشکل ما خواهند شد، به ویژه هنگامی که این چیزها به کلیسا راه پیدا کنند، مکانی که اصلا جای این گونه چیزها نیست. چگونه می توانیم با این گونه چیزها زندگی کنیم در حالی که واقعا این تفاوت‌ها دیگر دارای ارزش و اعتبار نیستند؟ این یک مبارزه روحانی است و احساس مسئولیت قوی در بدن مسیح. بالاخره پولس می نویسد که ایمان در مسیح ما را اولاد و وارثان ابراهیم گردانیده است، چنان که وعده داده شده است. این یکی از موضوعات مورد علاقه پولس است، چیزی که بارها و بارها به آن رجوع می کند. پدر ما ابراهیم بزرگترین ایماندار پدر ماست. اگر ابراهیم را دوست داشته باشیم، با خدا از طریق ایمان ارتباط پیدا می کنیم. ما با مردم باستانی و قوم قدیمی خدا همراستا می گردیم. ما به عنوان مسیحیان در خط مستقیم از نسل روحانی آن ایماندار اصیل اولیه هستیم. ممکن است خون اشرافزادگی و اصیلی را در رگ‌ها نداشته باشیم یا در شجره‌نامه خانوادگی ما اشخاص و شاخه‌های برجسته‌ای نداشته باشد. در واقع ما می‌توانیم هیچ کس نباشیم، زیرا دنیا دیگر جای این چیزها نیست، اما هیچ اهمیتی ندارد. اگر شما به عیسی مسیح ایمان داشته باشید، هرچه در پیشینه شماست مهم نیست. شما یک شخصیت ویژه و منحصر به فرد هستید. شما دیگر یک بچه و کودک نیستید. شما دیگر برده نیستید. شما هم ارث با عیسی مسیح هستید. ریشه و نژاد و تبار شما مستقیماً به خود ابراهیم میرسد و این موضوع عالی شما را به اندازه دیگران نیکو و خوب میسازد. فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح.
3: حالا ازتون دعوت می‌کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

او خدای شفا بخش توست، او خدایی که در حضور او باران شفا جاریست، او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم‌ها و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاریست باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم‌های او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه‌های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما رو شفا ببخشه. میخوایم دعا کنیم این باران شفا بر خانه های ایرانی ها بیاد، بر خانه های فارسی زبان ها بیاد. این باران شفا ایران رو شفا بده، این باران شفا افغانستان رو شفا بده، این باران شفا تا

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نظر دنیا در مورد امید را کمی بررسی می کنیم و می بینیم که حتی کسانی که خودشان امید می دن به مردم زیاد از امید خود مطمئن نیستند. مثلا به مریضی که جواب رد از دکتر شنیده یا به کسی که در نوعی مشکلات گرفتار است می گویند که عزیز روزنه امیدی برای تو وجود داره، یا می گویند که پایان شب سیاه سفید است که الزاماً همیشه هم برای همه کس سفید نبوده است. افرادی که امید می دن خودشون هم به امیدی که به مردم می دن زیاد مطمئن نیستن. دنیا در مورد امید در حد فقط یک روزنه صحبت می کنه، در حد یک سفیدی صبح صحبت می کنه. اما نگاه می کنیم به کلام خدا در کتاب هوشع فصل 2 آیه 15 می فرماید که خدا وادی اخور را به دروازه امید تبدیل می کند. نه روزنه، نه درس، نه پنجره، نه در، بلکه به دروازه امید تبدیل می کند. یعنی امید الهی را به من و شما می بخشد. کتاب مقدس می گوید که فرق امید دنیا با امید الهی در این است. امید دنیا مقطعی است و هیچ چیز تضمین نمی کند که آیا برای روز دیگر ادامه داشته باشد یا خیر. اما امید الهی امید زنده است، امیدی است که حرکت می کند، امیدی است که می تونی روی اون بیستی با اطمینان و بری جلو، امیدی است که دانیال در چاه شیران می ایستد و خدا دهان شیران را می بندد. یک امید زنده است. همینطور می گوید این امید پرجلال است، یعنی امیدی نیست که کمرنگ شده باشه یا او را پاک کرده باشند. پرجلال است، مثل درخشش خورشید در ظهر می درخشد. پرجلال. امید خدا امید پرجلال است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: درخشش خورشید در ظهر می درخشد، پرجلال. امید خدا امید پرجلال است.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از روش‌های بسیار آسان بررسی کتاب مقدس به نام روش 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. چهارمین مجموعه از 5 بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما 5 عنوان را بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز این است: یک شاگرد در نبرد روحانی در دنیا شرکت می کند.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 را بخوانیم. اجازه دهید هر کدام یک آیه را بخوانیم. افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18. در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید.
1: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید.
0: بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شریر که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند.
1: بنابراین از یکی یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمن شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر بر پای‌های خود محکم بیستید.
0: اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید.
1: کفش انجیل آرامش بخش را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید.
0: سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید.
1: کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید.
0: همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواسته روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق و جدیت دعا کنید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من این است که شیطان و لشکر شریر او دشمنان واقعی هستند که به هر فریبی متوسل می شوند تا من سقوط کنم و شکست بخورم. روزهای خاصی است که شریر در آنها به من حمله می کند. پس از کتاب مقدس نقشه های شیطان شریر را یاد می گیرم. بر طبق لوقا فصل 8 آیه 12 روش او این است که کلام خدا را از فکر و قلب مردم دور می سازد. بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 44 او همیشه دروغ میگوید و بر طبق دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 الی 4 او ذهن مردم را کور میکند تا نتوانند انجیل را درک کنند. بر طبق لوقا فصل 4 آیه 6 الی 7 کاری میکند که مردم اعتقاد پیدا کنند که میشود چیزهای خوب را با انجام کارهای بد به دست آورند. او به غلط از کتاب مقدس نقل قول میکند. بعضی اشخاص شریر و نادرست را در کلیسا قرار می دهد. مردم را وسوسه می کند تا مرتکب گناهان جنسی شوند، به خصوص وقتی که بر خود تسلط ندارند و پرهیزکار نیستند و تعالیم غلط را از طریق معلمین کاذب در همه جا پراکنده می کند.
1: یک حقیقت مهم از نظر من این است که این قسمت هم به فیض مستقل الهی و هم به مسئولیت‌های انسانی اشاره می کند. از یک طرف تمام سلاح‌های روحانی که اسلحه تام خدا است همه از طرف خدا به ما داده می‌شوند. خدا این سلاح‌ها را ساخته و به سربازانش داده است. از طرف دیگر سرباز مسیحی بایستی به این سلاح‌ها مجهز شود و از آنها برای دفاع و حمله استفاده کند. پس در نبرد روحانی می‌خواهم کاملاً وابسته به خدا و امکانات او باشم و از طرف دیگر می‌خواهم با وقف خود کاملا در این نبرد خود را مسئول بدانم. میخواهم قوی باشم ولی نه با قدرت خود، بلکه با قدرت خدا در برابر نیروهای شریر بیستم.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمیدانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس این سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: نبرد روحانی چیست؟
1: کتاب مقدس میگوید نبرد ما با مردم نیست، بلکه در واقع بر علیه نیروهای روحانی شریر است. ریاست‌ها، قدرت‌ها و حاکمان انواع مختلف لذت‌های شریری هستند که تحت تسلط شیطان بوده و از طریق انسان‌های شریر روی زمین عمل می‌کنند. مسکن این روح‌های شریر در جای‌های آسمانی، یعنی مکانی در بالای این دنیا اما زیر آسمانی است که فدیه شدگان زندگی می‌کنند. این روح‌های شریر فرشتگان سقوط کرده هستند و همین خاطر است که آنها با خدای زنده مخالفت می‌کنند و سعی دارند کار نجات بخش او در انسان‌ها را از بین ببرند. به همین دلیل نیروهای شیطانی اغلب با سایر مذاهب دوستانه برخورد می‌کنند، ولی با ایمان مسیحی بسیار دشمن هستند. نبرد روحانی مبارزه‌ای مداوم و فعالانه بر علیه تلاش‌ها و فعالیت‌های روح‌های شریر و پیروان آنها، مذاهب، دولت‌ها و انسان‌های شریر است. نبرد روحانی تنها با سلاح‌های روحانی و اعتماد به قدرت روحانی خدای زنده که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است، امکان پذیر است. هدف نبرد روحانی این است که در مقابل حملات او ایستادگی کنید و از طرف دیگر جلوی پیشرفت او را بگیرید و مردم را از سلطه او برهانید. دومین سوال: کمربند راستی که می توانیم به دور کمر خود ببندیم چیست؟
0: در نبرد جسمی، کمر یا کمربند به دور پیراهن کوتاهی که سرباز می پوشید بسته می شد. پس پاها و دستهای سرباز برای مبارزه آزاد بود. هر وقت او مشغول جنگ نبود، زره و شمشیر خود را به کمر می بست. در نبرد روحانی، کمر نشانه راستی و صداقت است. سؤال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا واقعاً و صادقانه می خواهم که در نبرد روحانی مبارزه کنم؟ کمربند راستی انگیزه سرباز مسیحی در جنگیدن است. صداقت سلاحی قدرتمند است. شخص صادق خیلی بیشتر از یک ریاکار بر دیگران تأثیر می گذارد. در داوران فصل 7 آیه 3 می خوانیم که بیش از 2/3 لشکر به خانه بازگشتند چون آنها نسبت به جنگیدن جدن صادق نبودند. اما در آن شب جدعون و 300 سرباز دیگر با انگیزه و مصمم با لشکر عظیمی جنگیدند. سومین سوال: این جوشن عدالت که باید بپوشیم چیست؟
1: در نبرد جسمی جوشن سلاحی بود که بدن را از گردن تا به رانها محافظت می‌کرد و شامل دو بخش بود. یک بخش سطح جلو و بخش دیگر پشت را می‌پوشاند. اول سموئیل فصل 17 آیه 5 و آیه 38 پوشش زره خوانده شده است. پس از اعضای حیاتی سرباز مثل قلب و ریه‌ها محافظت می‌کرد. در نبرد روحانی زره نشانه عدالت است، اما مقام یا موقعیت عادلانه ای نیست که خدا به ایمانداران نسبت داده باشد، بلکه کارهای عادلانه ای است که خدا می دهد تا زندگی اخلاقی و مقدس داشته باشیم. سوال مهم از نظر سرباز مسیحی این است که آیا من برای اینکه بتوانم در نبرد روحانی شرکت کنم دارای زندگی عادلانه ای هستم؟ جوشن عدالت توانایی سرباز روحانی برای جنگیدن است. بدون داشتن یک زندگی عادلانه، او نمیتواند از نجاتش اطمینان داشته باشد. در مقابل اتهامات شیطان نمیتواند دفاع کند و دعای او قدرتمند و مؤثر نیست. بدون داشتن یک زندگی عادلانه، او در نبرد روحانی بیفایده خواهد بود. اما رفتار عادلانه سلاح قدرتمندی است، هم برای دفاع و هم برای حمله. برای مثال در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که سلاح‌های عدالت سرباز را قادر می‌سازد که هم از راست و از چپ با حمله مواجه شود و این نبرد در زمینه موضوعاتی است مانند پاکی، صبر، مهربانی، محبت، بی‌ریایی و سخنان راست. یک زندگی عادلانه داشتن سرباز را در نبرد روحانی توانا می سازد. چهارمین سوال، کفش هایی که برای آماده شدن به پا می کنیم چیست؟
0: در نبرد جسمی سربازان رومی عادت داشتند کفش هایی به پا کنند که دارای میخ های فراوان و مقاوم بود تا در جاده های طولانی و سخت فرسوده نشود. پس سرباز خود را برای قدم زدن در مسیری طولانی آماده می کرد و می توانست در زمان جنگ سری قدم بردارد و به مسافتهای دور برود. می دانیم که در تاریخ ارتش جولیوس سزار بسیار سری در زمان کوتاه سرزمینهای دوردستی را اشغال می کرد و بارها و بارها دشمنانش را خلع سلاح کردند. در نبرد روحانی کفش ها بیانگر تدارک و آمادگی در نبرد است. این تدارک یا آمادگی از طریق انجیل سلامتی به دست می آید. انجیل باعث می شود که شخص با خدا و با همرزمانش در رابطه صحیح قرار گیرد. به او در ارتباطش با خدا، با همسایه و در ارتباط با شکست هایی که در زندگی خود داشته صلح و آرامش می بخشد. سؤال مهم از نظر سرباز روحانی این است: آیا من برای نبرد روحانی آماده هستم و تدارک دیدم؟ کفش‌های مربوط به آمادگی قدرت سرباز روحانی است برای سریع اقدام کردن. برای مثال در لوقا فصل 12 آیه 13-21 مرد ثروتمندی که فقط مواظب این بود که داراییش را چند برابر کند و توجهی نداشت که در رابطه با خدا ثروتمند باشد برای مردن در آن شب اصلاً آمادگی نداشت. در متا فصل 24 آیه 45-51 خدمتگزاری که با همقطارانش بدرفتاری می کرد و وقت خود را با خوردن نوشیدن در مهمانی ها تلف می کرد اصلاً برای بازگشت خداوندش آمادگی نداشت. پنجمین سوال، سپر ایمان چیست که تمام تیرهای آتشین شیطان را خاموش می کند؟
1: در نبرد جسمی این سپر دارای شکلی کشیده بود که از چرم پوشیده شده و اندازه‌اش 120 در 75 سانتی متر بود. این سپر طوری طراحی شده بود تا از قلب و ریه‌ها و ارگان‌های حیاتی در مقابل تیرهای دشمن محافظت کند. تیرها را قبل از پرتاب در قیر فرو کرده و آن را آتش می‌زدند. وقتی این تیرها با سپر برخورد می‌کرد، نوک آنها بی اثر و آتش آنها خاموش می‌گردید. در نبرد روحانی تیرهای آتشین از سوی شیطان یا انسانهای شریر است. تیردان شیطان از انواع تیرهای آتشین پر است که طراحی شدند که مسیحیان را نابود سازند. بعضی از تیرهای او ایجاد شک، تردید، ترس، نگرانی، طمع، پوچی، حسادت و شهوت و غیره در افکار و قلوب مسیحیان است. بعضی اوقات زبان انسانهای شریر مانند تیرهای مرگاوری است که راستی و حقیقت، اعتماد و اعتبار یک نفر را با غیبت و تهمت تخریب می کنند. بعضی مواقع تیرهای موذیانه دشمن به اجتماع مسیحیان نفوذ می کند و میان مسیحیان نارضایتی و تفرقه را می کارد و بعضی از تیرهای خطرناک شریر برای جفا و حتی کشتن مسیحیان طراحی شدند. در نبرد روحانی سپر بیانگر ایمان است. این ایمان ایمانی است که در عمل می باشد و منظور محتوای ایمان مسیحی نیست. ایمانی است که به راستی کلام خدا و وعده های او اعتماد می کند و با این اطمینان دست به عمل می زند. ایمان سلاحی است هم دفاعی و هم تهاجمی. سوال مهم سرباز روحانی این است: آیا من می توانم در مقابل حمله های شیطان عملاً از خود دفاع کنم؟ سپر ایمان قابلیت سرباز روحانی است در دفاع از خود. برای مثال، وقتی دختر یایروس مرد، عیسی او را تشویق کرد تا نترسد، بلکه ایمان بیاورد که او دوباره زنده خواهد شد. یایروس بایستی به طور عملی سپر ایمان را بر می داشت و در برابر تیرهای آتشین ترس می ایستاد. و در اول یوحنا فصل 5 آیه 4 می خوانیم که ایمان پیروزی است که بر دنیا غلبه می کند، با ایمانی که عمل می کند. ما مسیحان بر گناه غلبه می کنیم. ما بر دنیای گناه آلود و شیطان و تیرهای آتشین او غلبه می کنیم. ششمین سوال، کلاه خود نجات چیست؟
0: در نبرد جسمانی، کلاه قود از جنس آهن، برنج و چرم بود و طوری ساخته می شد که از سر محافظت می کرد. در نبرد روحانی، کلاه قود بیانگر نجات است. در اول تسالونیکیان، فصل 5 آیه 8 نیز نشانگر امید نجات است. در میان سختی ها و جفاها، سرباز مسیحی هم در زمان حال و هم در زمان آینده نیاز دارد به نجات خود مطمئن باشد. بدون این اطمینان ممکن است او خیلی آسان جنگیدن را کنار بگذارد. دانستن اینکه خدا برای او می‌جنگد، که خدا خودش وقتی او از آب و آتش عبور می‌کند همراه او خواهد بود و اینکه خدا او را از جفاها و رنجها نجات خواهد داد، در ادامه نبرد به سرباز مسیحی قدرت می‌بخشد. اطمینان از اینکه خدا کار خوبی را در مسیحی شروع کرده و آن را به کمال خواهد رسانید، به او در نبرد روحانی استقامت خواهد بخشید. نجات می تواند یک سلاح تهاجمی نیز باشد. در مزمور فصل 40 آیه 1-3 می خوانیم که چطور داوود بعد از اینکه خدا او را از غرق شدن در مشکلات نجات می دهد، سرود نجات می خواند. او می خواند: او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم. بسیاری چون این را ببینند خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد. همچنین یکی از بهترین سلاح‌های تهاجمی موعظه انجیل نجات است برای دیگران. پس شاهد خواهید بود که کلام خدا هیچگاه بی ثمر نمی باشد و چگونه آنچه او را خوشنود می سازد انجام می دهد. سؤال مهم برای سرباز روحانی این است: آیا من ذهن و افکارم را از حملات شیطان محافظت می کنم؟ کلاه‌خود نجات قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در محافظت از افکار و احساساتش. هفتمین سوال، شمشیر روح چیست؟
1: در نبرد جسمی، سرباز رومی شمشیری کوتاه را حمل و از آن استفاده می کرد. این شمشیر هم برای دفاع و هم برای تهاجم عالی بود و پیروزی های بسیاری برای رومی ها به بار می آورد. در نبرد روحانی، شمشیر بیانگر کلام خدا است. این است که در موقعیت‌های خاص با کلام خدا سخن گفت. در صورتی که بیان کلام خدا هماهنگ با کتاب مقدس باشد، این شمشیر شمشیر روح القدس است. روح القدس برای آشکار شدن گناه، ملزم کردن مردم نسبت به گناهانشان، رد کردن مشاجره‌های آنان برخلاف حقیقت، متقاعد کردن آنها نسبت به راستی خدا، برطرف کردن شکهای آنها، دور کردن ترسهایشان، فراری دادن شیطان و نشان دادن راهی که باید رفت از کتاب مقدس استفاده می کند. سؤال مهم سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی از کلام خداوند استفاده می کنم؟ شمشیر روح قابلیت و توانایی سرباز روحانی است در جنگیدن. برای مثال، وقتی عیسی توسط شیطان وسوسه شد، سه بار از کلام خدا، از کتاب مقدس نقل قول کرد. او برای غلبه بر وسوسه ها و تله های شیطان از شمشیر روح استفاده کرد. هشتمین سوال، آیا دعا قسمتی از نبرد روحانی است؟
0: افسوسیان فصل 6 آیه 17-18 به هم متصل هستند. سرباز مسیحی باید همیشه از شمشیر روح و دعا استفاده کند. دعای در روح یعنی دعا در محدوده روح القدس یعنی هماهنگ با اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده و کاملا متکی به قدرت روح القدس. سرباز مسیحی باید با انواع مختلف دعا دعا کند، مانند فریاد زدن برای درخواست کمک، طلبیدن حکمت، شفاعت برای نیازمندان و شکرگزاری برای پاسخ دعاها. او باید همیشه به دعا کردن برای مقدسین ادامه دهد، یعنی دعا کند تا حاکمیت و اراده مقتدر خدا و جلال وی بیشتر و بیشتر در زندگی‌هایشان ظاهر شود. سؤال سرباز روحانی این است: آیا من در نبرد روحانی در دعا استقامت دارم؟ دعا قابلیت و توانایی مسیحیان است در ماندن در تماس مستقیم با خدا. از طریق دعا خدا می تواند مشکلات مسیحیان را به فرصت و شکست‌هایشان را به پیروزی مبدل کند.
1: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 به شما یاد داده دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، در این لحظه به کدام اسلحه روحانی بیشتر نیاز دارید؟ استفاده از آن را آغاز کنید. دوم، بررسی هفته آینده را از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 آماده کنید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می‌کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: با نگاه تو گناهم پاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست عیسی بخشنده آرامش واقعی. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 هست. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس عیسی مسیح می‌فرماید: برای شما آرامش به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دل‌های شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیا احساس می‌کنید که آرامش کافی دارید؟ وقتی شبها سعی می‌کنید بخوابید، آیا آرامش دارید یا ذهن شما پریشانه؟ آیا روزهای شما پر از نگرانی، ترس و استراب سپری می‌شوند؟ برای داشتن کمی آرامش بیشتر در زندگی، چه کاری انجام می‌دید؟ عزیزان، بسیاری از مردم در جاهای اشتباه به دنبال دستیابی به آرامش هستند. بعضی آرامش را در داشتن همسر یا بودن در یک رابطه جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در مستی، قرص های آرامش بخش و دود جستجو می کنند. بعضی دیگه آرامش را در خواندن کتاب‌های خودیاری یا گوش دادن به سخنرانان انگیزشی در پادکست‌ها جستجو می‌کنند. امروزه دنیایی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم، راه‌های بیشماری را برای یافتن آرامش ارائه می‌کنه. ولی با این وجود بیشتر مردم مضطرب، نگران، ترسان و تحت فشارهای زندگی خرد کننده زندگی می کنند. به راستی کجا یا به چه کسی می تونیم برای دریافت آرامش واقعی پایدار متوسل بشیم؟ تنها جواب صحیح اینه که عیسی یگانه پسر خدا آرامش واقعی را به هر کسی که به او ایمان داشته باشه هدیه میده. عزیزان، شب قبل از مصلوب شدنش عیسی با تعدادی از ایمانداران خود ملاقات کرد و به آنها گفت که به زودی آنها را ترک خواهد کرد. با شنیدن این سخنان عیسی حتما دلهای دوستان عیسی پریشان شده و ترس آنها را فرا گرفت. سپس عیسی به آنها گفت که نترسند، زیرا که قرار بود او آرامش خودش را به آنها واگذار کنه. عیسی فرمود که آرامش او با آرامشی که جهان ارائه میده متفاوت هست. در اینجا سوال اینه که تفاوت بین آرامشی که جهان ارائه میده با آرامشی که عیسی ارائه میده چی هست؟ پاسخ این هست که آرامش عیسی آرامشی ابدی هست. آرامشی که عیسی میده بیش از عدم وجود هرج و مرج و سردرگمی هست. دقت بفرمایید، آرامش الهی عیسی مسیح این قدرت را داره که بر نگرانی، ترس و استراب ما غلبه کنه. در ارتباط با این نکته مهم کلام خدا در اشعیا فصل 26 آیه 3 می‌فرماید: ای خداوند، تو به آنهایی که در اندیشه های خود راسخ هستند و به تو توکل دارند صلح و آرامش کامل عطا می فرمایی. آمین. دوست خوب من، بنابراین اگه آرامش واقعی و پایدار می خواهید، دنبال مواد مست یا خمار کننده نرید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش واقعی و پایدار می خواهید، به یک انسان یا یک ماده شیمیایی توکل نکنید. نزد عیسی مسیح برید. اگه آرامش پایدار و واقعی می خواهید، قلب خودتون را با فیض خدا از طریق ایمان به رابطه با عیسی باز کنید. دوست من، فقط خدا میتونه آرامشی را که نیاز دارید به شما هدیه بده. فقط خدا میتونه بارهای ترس، نگرانی، استراب و استرس شما را کاهش بده. به خدا و یگان پسر او عیسی مسیح اعتماد کنید. بگذارید روح القدس، روح مقدس خداوند، قلب شما را با آرامش واقعی و پایدار خود پر کنه. وقتی خدا استرس شما را از بین میبره و نگرانی شما را کاهش میده، یادتون باشه تا از او تشکر کنید. عیسی منتظر تا آرامشی را که او به شما ارائه میده را دریافت کنید. عزیزان، امیدوارم که امشب در آرامش عیسی مسیح خوب بخوابید. عزیزان، با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من هست. خداوند از تو سپاسگزارم که آرامش واقعی هستی. خداوند از تو سپاسگزارم آرامشی را که تو هدیه می دهی تجربه کنم. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا و مرا از آرامش الهی خودت پر کن. دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتب عهد قدیم و به طور خاص کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و به فصل 4 رسیدیم. در این قسمت آیات 8 تا 14 و رویای پنجم رو مطالعه و بررسی می‌کنیم، یعنی رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتون. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
1: برادر یوسف اجازه بدید آیات 8 تا 14 فصل 4 رو براتون بخونم. میفرماید پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید و فرمود دست‌های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست‌های او نیز آن را تمام خواهد کرد. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. در ابتدا مردم از اینکه کار ساختمان خانه من پیشرفت چندانی نکرده است ناامید می‌شوند، اما هنگامی که زروبابل را ببینند که به ساختن خانه ادامه می‌دهد شادمان می‌گردند. سپس فرشته گفت این 7 چراغدان نشانه ای هستند از چشمان خداوند که تمام جهان را زیر نظر دارد. سپس پرسیدم آن 2 درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند و نیز 2 شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن می‌ریزد چیستند؟ پرسید آیا نمی‌دانی؟ پاسخ دادم خیر آقایم نمی‌دانم. فرشته گفت اینها 2 شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. برادر یوسف لطفاً تفسیر آیه 8 رو بفرمایید. آیه 8 درباره زروبابل که با وجود موانع بسیاری که پیش روشه خانه خدا را تکمیل می‌کنه. اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته می‌شوند. این کلمات گفته شده. دست‌های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست‌های او نیز آن را تمام خواهد کرد.
2: بسیار خوب. از کتاب عزرا می‌دونیم که زروبابل بنیاد یا شالوده ساختمان معبد را گذاشته بود. بعد موانعی از طرف پادشاهان به وجود آمد. ساخت معبد تقریباً 16 سال متوقف شد. بعد خداوند پیام تشویق‌آمیزش رو برای حجی و زکریا فرستاد که در کتاب زکریا در موردش می‌خونیم و کار بازسازی معبد از سر گرفته شد. این کلام نیکو بعد از آیات شگفت‌انگیزی که در برنامه قبل مطالعه کردیم صادر میشه. با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمیتوانی پیروز شوی، بلکه با کمک روح من میتوانی موفق شوی. کلام خدا میگه اگر موانع همچون کوه بلند باشند از سر راه تو برداشته میشوند. یعنی ای موانع بلندی که مثل کوه قد علم کردین، شما مانع تکمیل این کار نخواهید شد. پس خداوند دوباره زروبابل رو با این کلام تشویق میکنه. دست های زروبابل بنیاد این خانه را گذاشته و دست های او نیز آن را تمام خواهد کرد. انگار خدا میخواد بگه ای زروبابل، تو به هر طریقی کار بنای این خانه رو تموم خواهی کرد. بله این کار دشواریه، اما ادامه میدی تا تکمیل بشه. در حقیقت به لحاظ تاریخی این خانه در عرض 4 سال کامل شد و کلام تشویق‌آمیز خدا محقق شد.
1: عالی. اگه در شرایط خودمون به کار ببریم میگیم تا وقتی قوم خدا به او تکیه میکنه و از قدرت روح او بهره‌مند میشه اهمیتی نداره موانع چیه، هرگز مانع تکمیل کار خدا نخواهند شد. این مایه دلگرمیه. یه نکته دیگه، اگه زروبابل که رهبر بود کار رو کامل کرد، در مورد مسیح چی بگم؟ او گفت گوسفندانی که ایمان دارند هلاک نمیشن. مهم نیست شیطان به ضد اونا بجنگه، گوسفندان مسیح، فرزندان خدا یا ایمانداران، قدرتی دارن که ضامن امنیتشونه. خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این ما رو تشویق میکنه که نترسیم، بلکه همچنان به او توکل و اعتماد کنیم. آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد، ابتدا و انتها در دست خداست. غیر ممکنه خدای ما کاری را شروع کنه و به پایان نرسونه. او در ما کار میکنه و به کارش ادامه میده و این سفر رو در ما تمام میکنه.
2: درسته.
1: سرودی ساده هست که دلیل تشویق خیلی است و میگه تو که این راه رو با من شروع کردی، مطمئنم ادامه خواهی داد بر این صخره، بر من، بر پسر خدای زنده.
2: کلام مسیح در متی 16 رو فراموش نمی کنیم. بر صخره، من، پسر خدای زنده. من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. خواهر سنم، کلیسای خدا بیشتر از 2000 سال قدمت داره. بارها با دروازه های جهنم و قدرت آتشین شیطان مواجه شده، اما استوار و محکم مونده. کلیسای حقیقی که از ایمانداران تشکیل شده باقی میمونه تا بنا تکمیل بشه و مسیح بیاد.
1: همینطوره. در ترجمه 1000 نو میخونیم که زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ امور کوچک چه معنایی داره؟ تفسیر این آیه چیه؟
2: اجازه بدین بین دو نوع کاری که خدا در تاریخ و از طریق کتاب مقدس انجام میده تفاوت قائل بشیم. روزهایی خدا به شکلی شگفت‌انگیز مداخله میکنه تا کارهایی انجام بده که نشونه اقتدارشه. مثلا وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور میکنه، خدا قدرتشو نمایان میکنه. اون روز امور کوچک نبود، بلکه روز امور بزرگ بود.
1: روز امور بزرگ وقتیه که در طول تاریخ قوم اسرائیل پادشاهان دشمنانشون رو شکست دادن، یا وقتی یوشع خورشید و ماه رو متوقف کرد. اما در روزهای دیگه مثل روزهایی که زروبابل کار میکرد چه اتفاقی افتاد؟ شمار کمی از قوم خدا باقی مونده بودن، اما دشمنان بسیار بودن.
2: بله، دشمنان بسیار بدون معجزات ظاهری. اما چیزای دیگه‌ای به اقتدار خدا و در دستان او که پنهان کار می‌کرد وجود داشت. معمولاً مردم امور کوچیک و نادیدنی که از چشمان دیگران پنهانه رو خار می‌شمارند و در مورد خدمت مردم جذب اعمال بزرگ و با شکوه و قابل توجه می‌شن. اما این کلام هم تشویق‌آمیزه و هم هشدار دهنده. تشویق‌آمیزه برای کسی که به اموری که خداوند به او سپرده مشغوله. شاید از نظر مردم کار ساده‌ای باشه خدمتی کوچیک در روستا یا کلیسایی کوچیک، اما ممکنه خدا کار بزرگی رو به کسی بسپاره. اگه انگیزه ها سالم باشن و هدف جلال دادن خدا باشه، خداوند برکت میده. اما اگه انگیزه فخر فروشی و جلال دادن خودش باشه، اون وقت تمام تلاشاش بیفایده است.
1: بله، این کلام پولس در اول قرنتیان 3 رو به یادمون میاره. میگه باید به کار بنا کردن توجه کنیم، چه خدمت باشه چه تعلیم. یه نفر در کار بنا از طلا، نقره و سنگ‌های ارزشمند استفاده میکنه، در حالی که دیگری از چوب، علف خشک و حصیر. یه روز همه در برابر تخت مسیح میایستند و مسیح کار تک تک آدم‌ها رو میسنجه. کسی که ساختمانشو با چوب و علف خشک و حصیر ساخته که چیزای پرحجمی هستن و خواسته توجه ها رو جلب کنه، با آتش سوخته میشه و پاداشی دریافت نمی کنه. این شخص ایمانداره اما پاداشی نمی گیره. اما کسی که از طلا، نقره و سنگهای ارزشمند استفاده می کنه، با اینکه اینا در جعبه‌ای کوچیک جا میشن و توجه جلب نمی کنن، اما برای زحماتش پاداش دریافت می کنه.
2: زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟
1: برادر یوسف، آیه 10 در ترجمه 1000 نو میگه زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمارد؟ مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. آنگاه مرا پاسخ داد این 7 چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان میگردند. فهمیدیم که این هفت چشم در تمام زمین می‌گردن. می‌خوایم بدونیم که هفت چشم نشونه چیه؟
2: عدد هفت نشونه کماله. مطمئناً هفت چشم خداوند یه استعاره است. منظورش چیه؟ چشم نماد چیه؟ نشون دهنده دیدن همه چیزه. هیچ چیز پنهان نیست. البته حکمت و دیدار به انسان حکمت میده و بینش حقیقی امور رو مدیریت میکنه. پس به این معناست که خداوند حکمت مطلق و بینای مطلقه. چشمان او هر اتفاقی که روی زمین میفته رو میبینه و ایمانداران رو تشویق میکنه. آیه یا در دوم تواریخ فصل 16 به یاد دارم که میگه چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفا دارند توانایی بخشد. همین مفهوم اینجا هم مطرحه. ای زروبابل، بدون که چشمان خداوند منتظر کاریه که قراره انجام بدی و به نظر ساده میرسه. و دیگه چی؟ مردم از دیدن شادمان میشن. همونطور که در ترجمه هزاره نو گفته شده، مردمان چون شاغول را در دست زروبابل ببینند شادی خواهند کرد. شاغول تنابیه برای اندازه‌گیری، یعنی بعد از اینکه زروبابل کار بنای معبد رو تموم کرد اونو اندازه‌گیری کرد تا مطمئن بشه درسته. پس همه اینا که مایه شادی خداوند شد نباید انگیزه ما باشه، خواهر سنم؟
1: درسته. وقتی به خدا وفادار باشیم، حتی در کوچکترین امور او همه چیزو میبینه. خداوند میبینه و شادی میکنه. ایماندار چه هدفی بهتر از این میتونه برای زندگی داشته باشه که در هر خدمتی دل خداوند رو شاد کنه؟ هفت چشمی که درباره حکمت و بینش نامحدود خدا به ما میگن، بیانگر این هستن که با اینکه چشمان انسان‌ها ممکنه چیزی رو نبینه، اما خداوند همه چیزو میبینه. برادر یوسف، بسیاری از ایمانداران در نهان خدمت میکنن و کسی اونا رو نمیبینه. شاید اونطور که شایسته است ازشون قدردانی نشه، اما خداوند میبینه. مردخای در نهان درستکار بود و مورد قدردانی مردم قرار نگرفت، اما چشمان خداوند اونو دید. باید به همه بگیم کسی که وفادارانه خداوند رو خدمت میکنه و مردم قدرش رو نمیدونن یا حتی بهش ظلم میکنن، اما چشمان خداوند میبینه و زمان اکرام اون فرا خواهد رسید و اون زمان فرماندار مردم او را رها نمود. سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت و او را فرماندار تمام زمین خود نمود. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، خداوند میتونه کسی که پنهانه، خار شده و مورد قدردانی قرار نگرفته رو وارد نور کنه و به اون پاداش و احترام بده. خداوند میبینه و شادمان میشه و همین کافیه. ایماندار چی میخواد جز این که خداوند ببینه و شادی کنه؟
1: اجازه بدین نکته اضافه کنم. نصیحتی به همه شنوندگانمون دارم که وقتی مسیح رو خدمت میکنید، انتظاری از کسی نداشته باشید. وقتی مسیح رو خدمت میکنید، از دیگران انتظار تمجید نداشته باشید. چشمان شما فقط متمرکز بر مسیح باشه. او به شما پاداش و احترام خواهد بخشید.
0: عالی. در آیه 11 یه سوال مطرح شده که میگه سپس پرسیدم آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ سوال بعدی این بود و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن میریزد چیستند؟ اگه ممکنه جواب این دو سوالو بگید.
1: اولین سوال اینه، آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چیستند؟ فهمیدیم در این رویا این دلوله روغن چراغ رو به طور مستمر تامین می‌کنند.
0: پس یه چراغدان داریم و دو درخت زیتون.
1: بله، دو شاخه زیتون و دلوله از دو درخت زیتون به چراغدان میرسه و چراغدان رو تغذیه می‌کنه.
0: گفتیم که چراغدان همون شهادته، نماد شریعته.
1: دقیقاً، و شهادت باید به طور مستمر از قدرت روح القدس تغذیه بشه. پس روغن در کلام به روح القدس اشاره داره. هیچ شهادتی در هیچ عصری نمیتونه بدون قدرت روح القدس پا بر جا بمونه. روح القدس به کسانی که شهادت میدن کمک میکنه. پس زکریا اینجا در مورد این چیزا سوال میکنه و بعد سوال دیگه ای میپرسه. و نیز دو شاخه زیتون در پهلوی دلوله طلایی که از آنها روغن میریزد چیستند؟ یعنی خالی کردن روغن از خودشون. در ادامه جوابشو میده. فرشته از زکریا میپرسه، پرسید آیا نمیدانی؟ خوبه که زکریا فلسفه نمیچینه یا ادعا نمیکنه که عالمه، بلکه فروتنه. این درس خوبی برای همه ماست. فرض کنید که کسی از من یه سوال کتاب مقدسی بپرسه و ممکنه که من همه چیو ندونم. پس باید بگم که درباره این موضوع واقعا چیزی نمیدونم.
0: درسته.
1: باید بگم اینو مطالعه میکنم و بهتون جواب میدم. هیچ کس همه چیزو نمیدونه. این یه نگرش درسته که خدا رو خوشنود میکنه. نکته دیگه، وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، باید در مورد هر چیزی که درکش سخته سوال کنیم. فرشته گفت، اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. این دو مسح شده خدا هستند و خدا آنها را با روغن مسح کرده. این متن کاربردهای زیادی داره. اولین کاربردش در متنه. در اون زمان چه کسانی مسئول شهادت بودند؟
0: یهوشع و زروبابل.
1: یهوشع و زروبابل. آیا اونا از حمایت روح القدس برخوردار بودن؟ البته از کمک روح خدا برخوردار بودن.
0: اجازه بدید بریم سراغ یه موضوع دیگه. خداوند عیسی مسیح که بر زمین اومد چی؟ او چطور شاهد خدا بود؟ خدا چطور اونو با روح القدس و قدرتش مسح کرد؟
1: کارهای رسولان فصل 10، شهادت پتروس از مسح خداوند عیسی به عنوان یه انسانی که مسح شد تا شاهد خدا بر زمین باشه. او با روح القدس پر شد. خب، امروز همه ما ایمانداران ستایش رو دریافت کردیم خواهر سنم. میدونیم که ما ایمانداران از طریق سکونت روح القدس از سه چیز بهره‌مندیم. اول، از مهر روح القدس. دوم روحو داریم که یه ضمانته و سوم مسح روح القدسو داریم. ما مسح شدیم، اما این مسح باید به ما درک و فهم بده. روح مشتاق به ما درک و شادی ببخشه و مایل در شهادتها به ما قدرت ببخشه.
0: پس چرا ایمانداران با اینکه مسحو دارن اما چون این چیزیو نشون نمیدن؟
1: چون روح القدس که در من و شما ساکنه اتوماتیک وار عمل نمی کنه. لازمه در مشارکت با خدا باشم، پا پاک و عاری از هر گونه ضعف و گناه باشم تا روح القدس بتونه جای خودش رو پیدا کنه. اون وقت میتونم از مسیحی که در من فعال شده بهره‌مند بشم.
0: برادر یوسف، شما به مسح اشاره کردین و گفتید همه فرزندان خدا از طریق کار روح القدس از این امتیاز برخوردارن. اما گاهی میشنویم که مثلا خادم خاصی مسح شده است چون با قدرت موعظه میکنه، یا برای خادمی که میخواد درباره خدا صحبت کنه دعا میکنن تا خداوند کلام اونو مسح کنه. پس آیا مسح یه امتیاز کلی برای همه فرزندان خدا به شمار میره یا یه امتیاز مشروطه؟ آیا ممکنه شما امروز مسح داشته باشید و فردا نه؟ شواهد کتاب مقدسی اون چیه؟
1: در حقیقت کسی که اینو میگه بدون شک صادقه، گرچه شرح کتاب مقدسش دقیق نیست. خب اصطلاح کتاب مقدسش چیه؟ اگه بخوایم دعا کنیم باید از خداوند بخوایم تا با قدرت روح تقویتش کنه و وقتی روی منبر موعظه میکنه پری روح القدس رو تجربه کنه.
0: پس برای پر شدن و تقویت دعا میکنیم.
1: بله، من و شما حق داریم قبل اینکه روی منبر بریم یا در حال موعظه از خدا بخوایم به طور خاص از روح القدس پر و تقویتمون کنه.
0: درسته. با مطالعه کارهای رسولان میفهمیم که در زمان موعظه کلام رسولان به طور خاص از روح القدس پر میشدن. اجازه بدید سه آیه درباره مسح از کلام بخونم. اولیش دوم قرنتیان 1 آیات 20 و 21. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است. زمان فعل داده است، گذشته است.
1: اینجا پولس کلیسای قرنتوس و خطاب قرار میده که به لحاظ اخلاقی در وضعیت خوبی نبودند و نفسانی عمل میکردند. البته بعضیاشون.
0: بله، او من و شما را مسح کرده. دومن و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت. و سومن روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.
1: از این متن می فهمیم که مسیح برای همه ایماندارانه. پس همه ایمانداران قرنتوس مسح شده بودند. این امتیاز فقط برای ایماندارانی نیست که به لحاظ روحانی قویند. اکثر قرنتیان به لحاظ اخلاقی ضعیف بودند.
0: قطعاً. نامه اول یوحنا فصل دوم میگه ای فرزندان من، همه ایمانداران و همه فرزندان خانواده خدا، ای فرزندان من ساعت آخر فرا رسیده است. چنان که شما شنیدید دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا میبینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو میفهمیم که ساعت آخر نزدیک است.
1: خب یوحنا نگران نو ایمانان بود. چی شما را در امنیت قرار میده؟ میگه درسته که محافظشونه، اما میدونه یه چیزی قلب اونو در امنیت قرار میده.
0: دقیقاً. در آیه 20 میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همه شما حقیقت را میدانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بیخبرید، بلکه چون آن را میدانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد. بعدش آیه 27 میگه اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا روح القدس که مسیح آن را به شما داده است در شما زندگی میکند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. پس همانطور که روح خدا به شما تعلیم می دهد در مسیح بمانید.
1: بنابراین برخورداری از روح القدس تعریف کتاب مقدسی مسحه.
0: پس وقتی ایمانداری از روح القدس برخورداره این یعنی مسح. وقتی روح القدس ایماندار رو در بر می گیره زندگیش سرشار از روحه. پس دعا می کنیم نه برای اینکه دارنده ی روح القدس بشیم، بلکه روح القدس در حالی که خدمت می کنیم و تعلیم می دیم صاحب ما بشه. این یعنی قوت یافتن به واسطه روح.
1: همینطوره.
0: برادر آیه 14 میگه فرشته گفت اینها دو شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. عبارت خدا مالک تمام جهان یعنی چی؟
1: به معنای واقعی یهوشع و زروبابل پسرانی هستند که با روغن مسح شدند و در حضور خدا ایستادند و به کلامش گوش میدن و پیامهایی رو از او دریافت میکنن. اونا حضور خداوند رو ترک نمیکنن. البته خدا به اونا قوتی غیر معمول میبخشه. ما باید تا جایی که میتونیم در حضور خدا باشیم، کلام خدا رو درک و مطالعه کنیم و به نجواهای روح القدس گوش بدیم و بیشتر از فکر خدا با خبر بشیم و هرچه بیشتر اونو خدمت کنیم. به لحاظ نبوتی این عبارت ما رو یاد شهادت دوران مصیبت عظیم میندازه بعد اینکه کلیسا به آسمان ربوده شد. امروز کلیسا می درخشه مثل 7 چراغدان طلایی مکاشفه 1. خب وقتی کلیسا صعود میکنه، آیا خدا در اون دوران تاریک شاهدی نخواهد داشت؟ چون باید شخصی باشه که بگه خدا کیه و چه حقوقی داره. خدا شهادتی رو در اورشلیم بلند خواهد کرد. این دو شخص چیزهای کافی برای شهادت دادن دارند. اما فقط این دو نیستند، چون در مورد این دو نفر در مکاشفه 11 آیات 3 و 4 میخونیم: من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد.
0: البته این زمان توبه، پشیمانی و فروتنی خواهد بود، نه مثل زمان ما که زمان شادی و شکرگزاریه.
1: برمیگردیم به همین صحنه در کتاب زکریا. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. اینجا فهمیدیم خداوند زمین با خدای مالک تمام جهان یه معنی داره. چرا خدا خدای مالک زمین خوانده شده؟ چون در دوران مصیبت عظیم خدا حقوقش رو از زمین مطالبه میکنه. شما ای مردم شرور که زمین رو نابود کردین، این زمین به من تعلق داره.
0: درسته. من صبر و تحمل کردم، اما زمان اون رسیده که پدر به مسیح میگه تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می‌سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. البته بعضی میگن این آیه یعنی خداوند اینا رو در این زمان دریافت می‌کنه. نه، اینطور نیست. یه تفاوتی وجود داره بین اشتیاق ما برای اینکه انجیل به همه نقاط جهان برسه و این حقیقت که خداوند سلطنتش رو دریافت می‌کنه. این حقیقت یعنی در اونجا ظلم، کشتار، مردم و انفجارها وجود نخواهند داشت. پس اراده خدا در آسمان انجام خواهد شد. وضعیت پاکی بر روی زمین اراده آسمان را منعکس می کنه. البته نام خداوند در روزهای تبعید و در دوران امتها خداوند آسمانه. اما خداوند کل زمین بر می گرده و سلطنت می کنه و اراده او چنان که در آسمانه بر زمین انجام می شه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 12. در این میان جمعیتی مرکب از هزاران نفر گرد آمده بودند، به طوری که یکدیگر را زیر پا می گذاشتند. عیسی قبل از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: از خمیرمایه فریسیان، یعنی ریاکاری آنان، برحذر باشید. هرچه پوشیده است، عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است، آشکار خواهد شد. بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعلام خواهد شد. به شما که دوستان من هستید میگویم، از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. شما را آگاه میسازم که از کی باید بترسید. از آن کسی بترسید که پس از کشتن اختیار دارد به جهنم اندازد. آری میگویم از او باید ترسید. آیا قیمت 5 گنجشک 2 ریال نمی باشد؟ اما هیچ کدام از آنها از نظر خدا دور نیست. علاوه بر این حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هیچ نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. بدانید هر که در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود خواهد دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد. هر که کلمه‌ای بر ضد پسر انسان بگوید، بخشوده خواهد شد، اما برای آن کسی که به روح القدس بد بگوید، بخشودگی وجود نخواهد داشت. وقتی شما را به کنیسه‌ها و دادگاه‌ها و به حضور فرمانروایان می‌آورند، نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگویید، چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان می‌دهد که چه بگویید. مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند. جواب داد: ای مرد، کی مرا در میان شما قاضی و حکم قرار داده است؟ بعد به مردم فرمود: برحذر باشید، از هر نوع حرص و طمع خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. سپس برای ایشان این مثل را آورده گفت: مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد. با خود فکر کرد که چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت: خب، فهمیدم چه کار کنم. انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. قله و سایر اجناسم را جمع‌آوری می‌کنم. آن وقت به خود می‌گویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده‌ای که برای سالیان درازی کفایت می‌کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه اندوخته‌ای مال کی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت میاندوزد ولی پیش خدا مفلس است. به شاگردان فرمود: به این سبب است که به شما میگویم به خاطر زندگی نگران غذا و برای بدن نگران لباس نباشید، زیرا زندگی بالاتر از غذا و بدن بالاتر از لباس است. به کلاغ‌ها فکر کنید، نه میکارن و نه درو میکنن، نه انبار دارن و نه کاهدان، ولی خدا بانها روزی میدهد. شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. آیا یکی از شما میتواند با نگرانی ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟ پس اگر شما کاری به این کوچکی را هم نمیتوانید بکنید، چرا در مورد بقیه چیزها نگران هستید؟ در رشد و نمو سوسنها تأمل کنید. نه میریسن و نه میبافن، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. باری اگر خدا علفی را که امروز در صحرا میروید و فردا در تنور سوخته میشود چنین میاراید، چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید. برای آنچه می‌خورید و می‌آشامید اینقدر تقلا نکنید و نگران نباشید، چون اینها تماماً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبال می‌کنند. اما شما پدری دارید که می‌داند بانها محتاجید. شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیه چیزها به سراغ شما خواهد آمد. ای گله کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود کیسه هایی فراهم کنید که کهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخیره نمایید که هیچ کاسته نمی گردد و هیچ دزدی نمی تواند به آن دستبرد بزند و بید آن را تباه نمی کند. زیرا اموال شما هر کجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود. با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان می آید آنان را چشم به راه ببیند. یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم، خوشا به حال آنان اگر اربابشان وقتی می آید ملاحظه کند که آنها چشم به راه هستند. خاطر جمع باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوز چه ساعتی می آید نمی گذاشت وارد خانهش بشود. پس آماده باشی، چون پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید. پتروس عرض کرد: خداوندا، آیا مقصود تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است؟ عیسی خداوند فرمود: خب، کیست آن مباشر امین و با تدبیر که اربابش او را به عنوان ناظر منصوب کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد؟ خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش می آید او را سر کار خود ببیند. یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد. اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند، یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمی داند ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود این برای اجرای آنها هیچ اقدامی نمی کند با شلاق ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های اربابش بی خبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد کرد. من آمدم تا بر روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن می شد. من تعمیدی دارم که باید بگیرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم. آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ خیر، اینطور نیست. بدانید که من آمدم تا تفرقه بیاندازم، زیرا از این پس بین 5 نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. 3 نفر مخالف 2 نفر و 2 نفر مخالف 3 نفر خواهند بود. پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، مادر شوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادر شوهر. همچنین به مردم فرمود: شما وقتی میبینید که ابرها از مغرب نمودار میشوند فوراً میگویید میخواهد باران ببارد و باران هم میبارد، و وقتی باد از جنوب میآید میگویید گرمای شدیدی خواهد شد و همینطور میشود. ای ریاکاران، شما که میتوانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش بینی کنید، چگونه از درک معنی این روزگار عاجزید؟ چرا نمیتوانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ اگر کسی علیه تو ادعای کند و تو را به دادگاه بکشاند، سعی کن هنگامی که هنوز در راه هستی با او کنار بیایی و الا او تو را پیش قاضی میبرد و قاضی تو را به دست پاسبان میدهد و پاسبان تو را به زندان میاندازد. بدان که تا دینار آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تابعیت ما در آسمان وظایف ما را بر زمین تعیین می کند. روز 37 از شماره 3 نان روزانه ما، سفیران آسمان عنوان و 2 قرنتیان باب 5 آیات 1-21 متن امروز ما از کلام خداست. یک همکلاسی دوران دبستانم تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. آرزوی او این بود که وقتی بزرگ شد سفیر شود. او هرگز به رویای عالی بچگیش دست پیدا نکرد، ولی به عنوان یک ایماندار به مسیح در سرزمینی که وطن حقیقی او نیست اکنون یک سفیر است و همینطور من و هر مسیحی دیگری. طبق گفته پولس تابعیت ما متعلق به آسمان است. خدا در مسیح به هر کدام از ما خلقتی تازه عطا کرده و ما را با خود مصالحه داده است. در ضمن ما به عنوان سفیران مسیح دنیایی را که تحت تسلط و حکمرانی شریر به سوی هلاکت می رود خدمت می کنیم. ولی سفیر مسیح بودن به چه معناست؟ معنای آن آشتی است. وظیفه ما این است که مردم را به سوی نجات دهنده راهنمایی کنیم، طوری که آنها نیز شهروندان ملکوت جاودانی شوند. ما همراه با آنان بازگشت و سلطنت این جهانی عیسی مسیح را انتظار می‌کشیم. تا آن زمان باید مأموریت خود را جدی بگیریم. داشتن تابعیت آسمان امتیازی بزرگ و سفیر ملکوت آسمانی بودن مسئولیتی بزرگ است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: شکر کنم ای خدا.

0: آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما شنوندگان عزیز و وفادار. در برنامه گذشته وقایع روز اول آخرین هفته زندگی بشری عیسی رو بررسی کردیم. اکنون قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون قرائت می‌کنم. روز دوم، درخت انجیر بی‌میوه. صبح روز دوشنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم مراجعت فرمود، یک واقعه مهم باعث شد که اهمیت پیشگویی‌هایی که در مورد اورشلیم در روز یکشنبه فرموده بود بیشتر معلوم شود. در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پر برگی دید و رفت تا ببیند آیا می‌تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد، و شاگردانش این را شنیدند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 12-14. در اواخر بهار معمولاً در لابلای برگ‌های درخت انجیر میوه کهنه دیده می‌شود و حتی میوه جدید کم کم قرمز می‌گردد و قابل خوردن است، ولی این درخت انجیر هیچ میوه نداشت و فقط برگ داشت. قوم اسرائیل که مسیح موعود را رد کردند مانند درخت انجیر بی ثمر بودند، و سخنان عیسی در این مورد مدت‌ها در اذهان شاگردان بود. عیسی روز قبل یعنی یک شنبه به معبد بزرگ در اورشلیم رفته بود و در آن روز هم که دوشنبه بود به معبد بزرگ رفت تا آنجا را پاکسازی نماید. در انجیل شریف نوشته شده آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چهارپایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساختید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می ترسیدند چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. انجیل مرقس فصل 11 آیات 15-18. بعد از اینکه عیسی به اشخاص طمع‌کاری که مردم فقیر را استثمار می کردند تذکرات لازم را فرمود، در همان معبد به کوران بینایی عطا فرمود و مفلوجان را شفا بخشید. کلام خدا می فرماید نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند مبارک باد پسر داوود، خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند آیا می شنوی اینها چه می گویند؟ عیسی جواب داد بلی می شنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. انجیل متی فصل 21 آیات 14-17. روز سوم، روزی پر کشمکش و تعالیم مفصل. صبح روز سه‌شنبه وقتی عیسی از بیت انیا به اورشلیم می رفت، همراه شاگردان خود به محل درخت انجیر رسید. آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خوش شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت ای استاد نگاه کن، درخت انجیری را که نفرین کردی خوش شده است. انجیل مرقس فصل 11 آیات 20-21. عیسی
درخت انجیر را خشک کرد تا نشان دهد بی ایمانی مردم چه نتیجه‌ای خواهد داشت. رهبران مذهبی قوم اسرائیل و غالب کسانی که در اورشلیم به کارهای مذهبی اشتغال داشتند، دعوت الهی را تا آخرین لحظات رد کردند. در نتیجه عاقبتشان مثل آن درخت انجیر بود. وقتی عیسی به معبد اورشلیم وارد شد، رهبران مذهبی در انتظار او بودند. سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود من هم از شما سؤالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدند چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم. انجیل مرقس فصل 11 آیات 27 تا 33. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتند اولی. پس عیسی جواب داد بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. انجیل متی فصل 21 آیات 28 تا 32. دو مثل. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت مردی تاکستانی احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد، اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را میفرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند خدا نکند. انجیل لوقا فصل 20 آیات 9 تا 16. مقصود عیسی کاملا روشن بود. رهبران مذهبی یهود آنطور که لازم بود خدا را احترام نمی کردند و خودشان را همه کاره امور مذهبی می دانستند. خدا پیامبرانی نزد آنها فرستاده بود، ولی با آنها بدرفتاری کرده و به آنان جفا رسانیده بودند. بالاخره خدا عیسی را نزد آنها فرستاد، ولی آنها در صدد بودند او را به قتل برسانند تا بتوانند تمام اختیارات مذهبی را در دست خود بگیرند. ولی نتیجه این روش
آن خواهد بود که این بدکاران نابود خواهند شد و انجام امور الهی به سایرین سپرده می شود. عیسی سپس با این سخنان بسیار جدی به شنوندگان خود هشدار داد: بنابر این به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. انجیل متی فصل 21 آیه 43. در مثل دوم در مورد دعوت خدا از قوم خود تأکید می شود. مشغول شدن بیش از حد مردان و زنان به کارهای شخصی باعث می گردد که آنها از شرکت در جشن بزرگ محروم شوند. در انجیل شریف نوشته شده عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده، گفت: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده با آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاده و آنها قاتلان خود را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. انجیل متی فصل 22 آیات 1-10. وقتی فریسیان این مثل را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها هشدار می‌دهد و به همین دلیل نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید: این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند: مال قیصر. عیسی به آنان فرمود: پس آن چرا که مال قیصر است به قیصر و آن چرا که مال خدا است به خدا بدهید. آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. انجیل متی فصل 22 آیات 15-22. در این روز عیسی با مقامات مذهبی اورشلیم برخوردهای شدید پیدا کرد. تمام گروه ها سعی می کردند در مباحثاتی که پیش می آوردند عیسی را شکست دهند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سؤال نمودند: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور
دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند. عیسی جواب داد: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. انجیل متی فصل 22 آیات 23 تا 33. عیسی از روی تورات برای صدوقیان ثابت فرمود که بعد از مرگ زندگی وجود دارد. او معلوم ساخت که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن موقع در جهان ابدی با خدا زندگی می‌کردند، زیرا خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. همچنین روشن ساخت که زندگی ابدی در بهشت الهی ادامه زندگی جسمانی این جهان نیست و در آنجا مردان در فکر ازدواج با زنها نیستند. آن زندگی در سطحی عالی قرار دارد و در آنجا نجات یافتگان مانند فرشتگان زندگی خواهند کرد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

تو رو میخوانیم. خدا من هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب عهد عتیق، کتاب دانیال، در زندگی این مرد خدا وقتی نگاه میکنیم به افرادی میرسیم که سرشار از امید الهی بودند. نگاه میکنیم در زندگی دانیال که دانیال و دوستانش که در اسارت بودند و اورشلیم را پادشاه بابل به تصرف آورده بود، از میان این افراد جوانان را انتخاب کرد که بیاین و در کاخ پادشاهی او بیستن. در آیه 17 میگوید که اما خدا به این 4 جوان معرفت و درک هر گونه علم و حکمت و هنر را عطا فرمود و حتی دانیال در تمام رؤیاها و خوابها فهیم گردید. خدا افرادی را برمیگزینه و به آنها استعدادها میده. ابتدایی که ما به خدا ایمان میاریم، در واقع خدا ما را برگزیده و جلالش را بر ما آشکار کرده و بعد استعدادها، عطایا و برکات و فیض الهی را بر ما میریزه. اما همیشه زندگی اینطور نمیمونه و بعد مشکلات و سختی ها و آزمایشات و تنگی ها میاد و مسیحی ها هم از این قانون مستثنا نیستن. مقدسین در دنیا هم مستثنا نیستن، چون زندگی جنگه و مشکلات به وجود میاد. پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنغو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. مشکلات زندگی ما همین هست که شیطان سمبول‌هایی را در دنیا ساخته است تا ما از مسیر الهی منحرف بشیم. شیطان می‌خواد چیزی به اسم پول، چیزی به اسم دنیا پرستی، نفس و خواهش‌های جسمی و جنسی و روانی و روحی ما مطرح باشه، خدا باشه، او پرستیده بشه و این تنگی ایجاد می‌کنه. مقدس زندگی کردن در دنیا ساده نیست. با استانداردهای الهی و آسمانی روی زمین زندگی کردن ساده نیست، ولی شدنی است، چون روح القدس قادره که به ما کمک بکنه. این صحنه در زندگی این اشخاص به وجود میاد تا قدرت امید الهی به نمایش گذاشته بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای قادر مطلق و ای خدایی که انسانها را دوست می‌داری و به وسیله کلامت ما را هدایت و رهبری می‌کنی، به درگاه مقدست آمده ایم تا تو را بپرستیم و به خاطر کرم و فیض بی پایانت تو را ستایش کنیم. خداوندا ما را یاری بده تا در این ساعت قلب و افکار و وجود خود را تماماً متوجه تو سازیم، تا در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. به ما بصیرت و فهم روحانی عطا کن تا قادر به امور عالم معنویت و کلام جاودانی و روحانیت بشویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و کلمه آشکار شده تو، یعنی نجات دهنده ما و مظهر مقدس تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت و پیام اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: با عرض سلامی مجدد به شما یاران مهربان و طالبان خدا، ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر آیات این نبی خدا و تعلیمات و پیام او را که از جانب خدا یکتا به او الهام شده و برای ما به ثبت رسیده است مطالعه کنیم و ببینیم که خدا یکتا امروز به وسیله این آیات آسمانی چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده و یا تعلیم بدهد. در برنامه گذشته مقدمی درباره این کتاب و شرایط انبیای خدا مطالبی خدمتتون عرض کردم و یادآور شدم که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، یعنی در حدود 2700 سال پیش، ولی او از استثنایی ترین انبیای عالم محسوب میشه و در حقیقت منحصر به فرده، زیرا خدا یکتا با مکاشفه و رویایی که به او میدهد به وسیله او تصویر و مشخصات آن موعود یگانه، آن نجات دهنده بشر که قرار است بیاید رو آشکار میکنه و بدین وسیله معیار و محکی رو به ما و به همه طالبان راه راستی و مشتاقان آمدن منجی بشریت یعنی عیسی مسیح میدهد تا او را وقتی که ظهور کرد بشناسیم و از او پیروی کنیم. اتفاقا در کتاب اشعیای نبی آنچنان تصویر کامل و جامعی از این موعود یگانه یعنی عیسی مسیح به ما داده شده که اکثرا برای آنان که خدا را نمیشناسن غیر قابل پذیرشه، یعنی آنانی که خدا را واقعا نمیشناسند وقتی که این آیات را میخونن بسیار تعجب میکنن و حتی منکر کلام میشن و میگوین که امکان ندارد نبی خدا بتونه این چنین دقیق و مو به مو مسائل و زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح رو پیشگویی کند. آنها حاضر نبودند که بپذیرند خداوند این چنین تصویر کاملی از منجی موعود قبل از تولد شدنش عطا کرده است، به طور که این دانشمندان در قرن 18 ادعا کردند که این مطالب کتاب اشعیا بعد از تولد عیسی مسیح نوشته شده، زیرا نمیتونستن بپذیرن که خداوند ممکنه چین مکاشفه عظیمی به شخصی که قبل از مسیح میزیسته است داده. ولی دوستان عزیز، با کشف بزرگترین آثار باستانی در تاریخ بشریت یعنی کشف غارهای عمران در فلسطین، دانشمندان با نسخه‌های اصلی و کتاب‌های زیادی از کتاب مقدس روبرو شدند و کتاب اشعیای نبی نیز به طور کامل و در یک نسخه کامل در خمره بزرگی کشف کردند. پس از مطالعه و بررسی نسخه ها در معتبرترین آزمایشگاه عالم اعلام کردند که قدمت این نسخه ها و یا قدیمی بودن این نسخه ها و کتیبه ها به سالهای 600 تا 300 قبل از میلاد مسیح میرسد و بدین وسیله به خدا نشناسان و دیرباوران ثابت گردید که آیات کتاب مقدس همان هستند که در زمان خود انبیا بوده و برای کسان که قلباً در جستجوی حقیقت می باشند بهترین دلیل و محک برای اثبات گفتار خداوند است و ما خدا را شکر می‌کنیم که این نسخه کشف شده و هنوزم که هنوز دوستان عزیز در حال حاضر دانشمندان در حال ترجمه بعضی از نسخه‌ای است که هنوز موفق نشده اون را به زبان امروزی ما ترجمه کنند. عرض کنم که کتاب اشعیای نبی شامل 66 فصل می باشه و ما برای اینکه بتونیم آیات رو بهتر بفهمیم این کتاب آسمانی رو به 3 بخش تقسیم می کنیم. بخش اول که شامل 35 فصله درباره داوری خدا و قضاوت و عدل الهی سخن می رانه که به صورت شعر در زبان عبری قدیم نوشته شده. در این قسمت دعوت نبی خدا از امتها و هستیهای عالم می بینیم که می گوید بیایید در دادگاه عدل الهی و شاهد این باشی که خداوند خدای انصاف و خدای عادلی است و در اجرای عدالت بر جهان و بر قوم شریر بنی اسرائیل چشم پوشی نمی کند و او از بدی متنفر و داوری را به طور کامل اجرا می نماید. او داوری خدا را نه فقط بر قوم بنی اسرائیل بلکه بر طایفه ها و اقوام و شهرهای مختلف را بیان می کند و نشان می دهد که نه فقط روز معاد و روز داوری وجود داره، بلکه امروز خداوند مواظب اعمال و افکار و رفتار همه می باشد. بخش دوم که شامل فصل‌های 36 الی 39 می باشد، در حقیقت تاریخی است از زمان خود اشعیای نبی. موقعیت سیاسی و اجتماعی قوم بنی اسرائیل و دوره‌ای که نبی خدا در آن می‌زیسته است را برای ما بیان می‌کند و بخش سوم که شامل فصل‌های 40 الی 66 می‌باشد به فصل‌های نجات مسما می‌باشد، زیرا در این فصل‌هاست که خدا یکتا مکاشفه کاملی از نجات دهنده و مکان ظهور او و جفاها و زحمتی که در راه مهیا کردن نجات بشر خواهد کشید را در رویا و مکاشفه به نبی خود عطا می‌کند. در فصل 40 الی 48 تسلی یهوه خدا را برای نجات بشر می‌بینیم که به وسیله خدمتگزار خود انسان می‌تواند آن را به دست بیاورد. در فصل‌های 49 الی 57 نجاتی که خدا عطا می‌کند و ثمره مشقت و جفایی که منجی جهان تحمل می‌کند را برامون بیان می‌کنه که به راستی اگرچه نجات عطیه است آسمانی و به وسیله ایمان می‌تونیم آن را به دست بیاوریم، اما گرانبها می‌باشد. و درباره کفاره دادن گناهان بشر و چگونگی آن تصویر کاملی را به ما می‌دهد که به راستی یکی از زیباترین قسمت‌های کلام خدا و پرامیدترین قسمت‌ها برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق می‌باشد. و سرانجام درباره جلال و جبروت خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای قادر مطلق، خدای واقف، خدایی که در همه جا حاضر سخن میراند و نشان میداد که چگونه رهاننده بشر به شهر صهیون یا اورشلیم خواهد آمد و جهان را به عدل و انصاف داوری خواهد کرد. باید یادآور بشم که حضرت اشعیا بیش از هر نبی دیگری درباره ظهور منجی جهان و یا آن موعود یگانه پیشگویی نموده است و وقتی درباره پیشگویی هایش تفکر و تعمق کنیم، آنها را مطالعه کنیم، ملاحظه میکنیم که چگونه به وسیله فیض خدا قادر بود نه فقط ظهور اول بلکه ظهور ثانوی عیسی مسیح رو ببینه و درباره آن با ما سخن براند. بنابراین دوستان عزیز، لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که بعضی از پیشگویی های اشعیا مربوط به ظهور اول منجی جهان است و گروه دیگر مربوط به ظهور ثانوی او، یعنی وقتی که به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل به این جهان برمیگردد. حالا با بیان این مطالب ازتون دعوت میکنم که به کلام خدا توجه کنید. عرض کنم که در فصل اول کتاب اشعیای نبی دعوت قاطعانه خدا رو از کهکشانها میبینیم که میگوید بیایید و شاهد داوری من بر قوم بنی اسرائیل بشوید، قومی که از حضور خدا روی برگردانده و یاغی شدن. حضرت اشعیا در زمان بسیار حساسی در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظهور میکند، دورانی پر از استراب و وحشت. زمانی بود که در همه جا یک حالت انتظار و تشویش و نگرانی و ترس و ناراحتی حاک فرما بود و بیم آن می رفت که مردم همدیگر را به خاطر چیزهای بسیار جزی از لب تیغ بگذرانند. بی عدالتی، بی انصافی در دستگاه حکومت آنچنان بود که بشر حتی نمی تونه اون رو تصور بکنه. آدمی هرچه می خواست می کرد. اگر توان آن را داشت اونو انجام میداد و نه نگران آینده بود و نه ترس از خدا داشت و نه به وجدانش توجه میکرد. در نواحی شمال اسرائیل قومها و ملتهای تازهی تأسیس میشد و این زمانی بود که کشور آشور از نواحی بین النهرین به طرف غرب و شمال در حرکت بود تا دنیای آن زمان را تحت سلطه خود درآورد و نینوا شهر پرقدرت عالم محسوب میشد. در مورد کشور آشور و اعمال وحشیانه سربازان آن تاریخ سخن بسیاری دارد. حتی قسمت شمالی کشور اسرائیل به وسیله لشکریان آشور از بین رفته و بسیاری از مردم بنی اسرائیل بر اثر حملات آشوری ها کشته میشن. و فقط در منطقه جنوبی اسرائیل بود که لشکریان آشور حمله نکرده بودند. منتها قوم بنی اسرائیل را بهتر بگویم ما بقیه قوم بنی اسرائیل که به یهودا مسما بودند در وحشت تمام زندگی می کردن. در چین حالتی بود که خدا نبی خود را می فرستد تا اولا به قوم بنی اسرائیل اطمینان بدهد که تمام نگرانی ها و تشویش و بی استرابی که دارن نتیجه خطاها و گناهان خودشونه و در ثانی اگر توبه کنن و به او ایمان بیاورن و از او پیروی کنن خداوند آنها را از بلا و بدبختی می رهاند و اجازه نابود شدنشون نمی دهد. اشعیای نبی میاد تا پیام بده که ای قوم یهودا شما به وسیله آشوری ها نابود نمی شوید و به اسارت آنها نخواهید رفت. خدا این وعده رو میده تا شاید قوم یهودا توبه کنن و شرارت و بت‌پرستی دست بردارن، اما هرچقدر خدا بیشتر آنان را محبت میکنه، بیشتر صبر میکنه، کلام میگوید که قوم یهودا بیشتر از خدا دور میشوند. بر اثر این نوع رفتار ناشایسته قوم یهودا بود که خدا ملت دیگری را برمی‌انگیزاند تا یهودا را به خاطر شرارتشون تنبیه کرده و آنها را به اسارت ببرند و در حقیقت آنها را داوری کند و این قوم همانا بابلیان بود. در این آیات متوجه می‌شویم که خدا یک بار دیگر فرصتی را به این قوم یاغی و این قوم سرکش می‌دهد تا توبه کنند. به آنها فرصت میده تا از خودشون دفاع کنن و علت نوع رفتار خیش رو بیان نمایند. و دوستان عزیز، وقتی که افکار و اعمال قوم یهودا در زمان اشعیای نبی رو مطالعه میکنیم، شباهت بسیار عجیبی با افکار و اعمال مردم عصر حاضر میباشه، زیرا که امروز نیز در نظر بسیاری از مردمان انگار خدایی وجود نداره که داوری کنه. مردم مرتکب اعمالی میشن که از بیان آن احساس شرم میکنیم و انگار نه انگار خدایی هست و طوری عمل میکنن که انگار وجدان ندارن و عملا منکر وجود خدا و داوری و روز معاد هستن. البته زبانن اسم خدا را بیان میکنن و ادعا میکنن که به وجود خدا معتقدن، اما اعمال آنان خلاف امر را ثابت میکنه. آنها از خدا نمیترسن. گفتار عیسی مسیح مقدس در اینجا صدق می کند که می گوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده پدر آسمانی عمل کند. یعنی دوستان عزیز، اعتقاد داشتن و بیان نمودن این جمله که بله ما خدا پرست و خدا ترس هستیم و خدا را دوست داریم کافی نیست. این امر شما را نجات نمی ده، بلکه دوستان عزیز عمل شرط می باشد. اگر عملا ایمانتون رو نسبت به خداوند یکتا آشکار نسازید، هر قدر هم اسم او را به زبان بیاورید و دعا و نماز عبادت کنید ولی عملا از خدا اطاعت نکنید، همش بیهوده است. الحق سعدی خیلی زیبا گفتار عیسی مسیح مقدس را در این تک بیتی بیان نموده است که عبادت بجز خدمت به خلق نیست. در اشعار ستایش موسی جمله‌ای است که توجه ما را به خود معطوف می‌کند. می‌گوید که یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. آری او خدایی است که نسبت به هیچ گناهی دوستان عزیز چشم نمی‌پوشه. او نسبت به هر گناهی که مرتکب بشیم عکس العمل نشون میده و علیه آن میجنگد و گناهکار را به خاطر اعمالش تنبیه میکند. از گناه نمیگذرد مگر اینکه جزای آن پرداخته شده باشد. و دوستان، خدا را شکر میکنیم که امروز من و شما میتوانیم به امید به خداوند زندگی کنیم، امید به بخشش گناهان، امیدی که عیسی مسیح با فدا کردن جانش برای ما به وجود آورده است. زیرا مسیح جزای گناهان آنانی که به سوی او آمده و ایمان بیاورند بر روی صلیب پرداخت. او به خاطر شرارت خودش مصلوب نشد، بلکه به خاطر تاوان دادن و کفاری گناهان من و شما بر صلیب جان داد. در آیه اول نبی خود را اینطور معرفی میکند، میگوید رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه، زیرا از نظر تاریخی مطالب بسیار مهمی رو به ما میدن. میگهد رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. ببینید اشعیا اول از همه نام پدر خود را ذکر می کند. می گوید اشعیا ابن آموس، یعنی پدر اشعیا نبی نامش آموس بود. حالا چرا این کار را می کنه؟ تا با کسان دیگری که احتمالاً هم اسم او بودن اشتباه نشه. وقتی نام پدر به کار برده می شد، مردم خیلی راحت تر به هویت شخص پی می بردن. اگر دقت کنید می گوید آنچه که در آیات بعد می خواد بازگو کنه درباره رویایی است که به او مکشوف شده، آنم از طرف خدا، و این رویا برای شهرهای اورشلیم و تمام مناطقی که جزو قلمرو یهودا محسوب می شد می باشه. اگر به خاطر داشته باشید پس از مرگ حضرت داوود و سلیمان پادشاه، کشور اسرائیل که بزرگترین امپراتوری زمان خود محسوب میشد تقسیم میشه. در طایفه شمال به اسرائیل محسوب میشن که پایتخت آن سامره میشه، ولی دو طایفه دیگر در نواحی جنوب زندگی میکردن که پایتخت آن اورشلیم بوده و این منطقه به یهودا مسما بود. حالا اشعیا نبی رویایی که میبینه در مورد مردم یهودا و شهر اورشلیم باشه. در دنبال آیات او نام چهار پادشاه رو ذکر میکنه که اشعیا نبی هم دوره آنان بوده. عزیا در سال 767 قبل از میلاد مسیح به مقام پادشاهی میرسه و حزقیا که پادشاه چهارم بود تا سال 716 قبل از میلاد مسیح پادشاهی کرد. بنابراین این دوره معادل با 51 ساله که اشعیا نبی در حدود 51 سال نبوت میکنه. عرض کنم این پادشاهان به وجود خدا یکتا معتقد بودن، تورات مقدس را در اختیار داشتن، از کلام خدا واقف بودند و حتی یگان عبادتگاه خدا یکتا در روی زمین نیز در کنار قصرشون بود. هر روز که چشم باز میکردن اولین چیزی که میدیدن همان عبادتگاه پرشکوهی بود که حضرت سلیمان آن را برای خدا یکتا ساخته بود. ببینید گفتار انبیاء سابق را نیز به خاطر داشتن و خوب بیاد داشتن که چگونه خدا به وسیله الیشع و الیاس نبی و یونس نبی و آموس و هوشع نبی پیام آسمانی رو به سمع مردم شمال اسرائیل رسانیده بود و آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خود نموده بود، ولی چون گوش نکرده بودند خدا اسرائیل رو به وسیله قوم سرکش آشور تنبیه و داوری نمود و خیلی ها کشته شدند و گروه زیادی نیز به اسارت رفتند. حالا اشعیا نبی وظیفه داشت که به طایفه یهودا و به پادشاهاشون بگی که ببینید خدا بین شما و آنها تبعیضی قائل نیست و اگر توبه نکنید سرنوشت آنها نیز مثل برادرانتون که در شمار بودن خواهد بود. به زبان دیگر بهتر توبه کنید تا بلایی که به سر قوم شمالی آمد به سر شما نیاد. راستی آیا خیال میکنید که این پادشاهان قلبن توبه میکنن و از کار خدا درس یاد میگیرن و قوم یهود را به خدا پرستی تشویق میکنن؟ وقتی تاریخ رو میخونیم متوجه میشیم که اگرچه سه پادشاه یعنی عزیا و یوتام و حزقیا نسبتا خوب بودن، ولی آحاز پادشاهی بود که توجهی به صبر و پیام خدا نمیکنه، از تاریخ درس عبرت یاد نمیگیره، در عوض شرارت رو انقدر در میان مردم اورشلیم و یهودا توسعه میده که حتی قلب مردم رو نسبت به کلام خدا مثل سنگ خارا میکنه، به طوری که دیگه اصلا توجهی به کتاب مقدس نمی کنن و ترس خدا را از قلب خود دور می کنن. اشعیا نبی در ایام این پادشاهانی که از جانب خدا برگزیده میشه تا قوم را از آخرین فرصت توبه آسمانی آگاه کنه. منظورم از توبه آسمانی همینی که به راستی در حضور خدا توبه کنن. یک بار دیگه تأکید میکنم که زمان برگزینشی نبی خدا بسیار بسیار مهمه و این آیه که تاریخ دقیق سالهای مأموریت آسمانی نبی خدا را بیان میکنه نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چون همونطور که عرض کردم کتاب اشعیا نبی مملو از نبوت ها و پیشگویی های میباشه که به وسیله آن خدا مشخصات و کار و مقام و وظیفه‌ای که ما نسبت به نجات دهنده بشر و یگان مولا و خداوند و منجی بشریت داریم رو آشکار می‌کنه. تصویر بسیار کاملی از آن یگان موعود به ما می‌دهد تا مردم فریب کسانی که بعداً ظهور کرده و خود را نماینده و ولی خدا می‌خوانند نخورند، در عوض بدان که موعود یگانه چه کسی می‌باشد. حالا به آیات توجه کنید. همونطور که عرض کردم دعوت عموم مردم عالم به شنیدن و شاهد بودن عدل خدا می باشد. موضوعی است که در آیه اول خیلی روشن به آن اشاره شده. می گوید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. دوستان عزیز دقت کنید چه می گوید؟ می فرماید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. یعنی جملاتی که الان میاد خود خداوند داره میگه. و بعد می گوید پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. اگر دقت کنید خداوند یکتا رو به همه انسان ها میکنه و همه را دعوت میکنه که بیان و خودشون شاهد اعمال و خطایای قوم یهودا بشن و شاهد داوری او نیز باشن. ببینید او از روی عصبانیت و خشم داوری نمیکنه، بلکه از روی عدالت و انصاف. برای همین است که میخواد که هستی ها، تمام موجودات، تمام نوع بشر شاهد اجرای عدالت خالق باشند. میگوید که ای آسمان و ای زمین گوش بگیر، بیا بشنو، زیرا خداوند سخن میراند. میگوید فرزندان پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. مقصود از پسران و فرزندان همان قوم یهوداست که در اینجا اشاره مستقیم به یهودا می کند. در اینجا خداوند برای اینکه عمق علاقه و نزدیکی و تمایل و محبتش را نسبت به فرزندان ابراهیم و یعقوب و اسحاق که یگان قوم یکتاپرست در آن زمان بودند آشکار کنه، از وجه تمثیلی استفاده کرده و مخلوقات برکت یافته خود را فرزندان یا پسران خود می نامد که اشاره به نزدیکی و دوستی و وابستگی نزدیک بین خدا و مخلوق میکنه. ببینید در کتاب مقدس خدا یکتا بارها و بارها برای اینکه محبت عمیق خود را به ما بفهماند از اصطلاحات دنیوی و انسانی استفاده میکنه تا من و شما که عقلمون محدوده، فهممون محدوده، بتونیم چیزها رو درک کنیم. و فرزندان خدا بودن یکی از این اصطلاحاتی است که در اینجا به کار برده شده. وقتی که خدا قوم بنی اسرائیل رو از مصر به وسیله موسی بیرون آورد، سرزمین کنعان را به یک شطر به این قوم داد و آن این بود که بغیر از خدا یکتا خدای دیگری رو نداشته باشند و از کلام مقدس او باید پیروی کنند. این شرطی بود که خداوند به قوم یهود داد و آنها قبول کردند. در کتاب تثنیه فصل 32 وقتی خدا قوم را به سرزمین موعود آورد، آسمان و زمین را شاهد میاره و از آنها میخواد که نسبت به این عهد وفادار باشند، به طوری که در آیه اول فصل 32 میفرماید که ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و ای زمین تا سخنان دهانم را بشنود. و به ایشان گفت دل خود را به همه سخنانی که من امروز به شما شهادت دادم مشغول سازید، تا فرزندان خود را حکم دهید که متوجه شده تمامی کلام این تورات را به عمل آورند، زیرا که این برای شما امر باطل نیست بلکه حیات شماست و به واسطه این امر عمر خود را در زمینی که من به شما میدهم طویل میکنید. خداوند به قوم سریعاً گفته بود که شرط بقای وجودشون همانا اطاعت از کلام اوست، ولی حالا در این آیه متوجه میشیم که فرصت و صبر خدا که نسبت به قوم یهود داشته به پایان رسیده. زمان داوری فرا رسیده و خداوند میخواد داوری خودش رو آغاز کند و برای اینکه قوم یهود علت بلا و عذابهایی که خواهند کشید رو بدونن، خدا شروع به علت بیان میکنه. خدا میگوید در طول 500 سال من قوم خود رو تعلیم دادم، 500 سال از آنها خواستم که گناه نورزن، از آنها نگهداری کردم، 500 سال به وسیله انبیا و پادشاهان از این قوم خواستم که بت پرست و شهوت پرست نشن، 500 سال به آنها برکت و عنایات و احسان خیش رو نشون دادم، از آنها نگهداری کردم، ولی این قوم در قبال همه عنایاتی که نسبت به آنها داشتم بیوفا و قدر نشناس بودن. و بعد در آیه 3 و 4 میگوید گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خیش را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. در این آیات خدا نشون میده که قوم بنی اسرائیل هیچ وقت قدشناس نبودن. میگوید حتی گاو و اولاغ نیز از آنان قدشناستر بودن و البته این را ثابت میکنه. دوست عزیز، برای ما آسانی که فوراً با انگشت به طرف آنها اشاره کنیم و خود را تبرئه کنیم و آنها را محکوم کنیم، ولی حقیقت اینه که دوست عزیز، من و شما نیز اگر به خودمون توجه کنیم متوجه میشویم که از آنها کمتر نیستیم. وای بر ما.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

دوستان عزیز مسیحی، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهنده ما به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. متشکریم که به برنامه‌های رادیوی ما گوش می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی از قسمت‌های مختلف انجیل متی برایتان پخش می‌گردند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده‌اند. پیامی که در این برنامه خواهی شنید بر اساس انجیل متی فصل 9 آیات 14 تا 38 می باشد. توجه شما عزیزان را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

0: انجیل متا فصل 9 از آیه 14. خیلی داستان‌ها و سرگذشت‌های زیبا اینجا هست. دفعه قبل دیدیم که مسیح یک افلیج رو شفا داد و بعد قلب یک شخصی را به نام متا عوض کرد، زندگی او عوض شد، او شد رسول عیسی مسیح. به امروز می‌خوایم ببینیم که دیگر چه چیزهایی اتفاق میفته وقتی ما به حضور مسیح میاییم و تعالیم مسیح چیه، مخصوصا درباره مسائل حساسی مثل روزه. چه میگه عیسی مسیح؟ آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند، چون است، یعنی چگونه است که ما و فریسیان، فریسیان یک فرقه مذهبی بودند، مذهبی یهودی، رهبران دینی یهود بودند، روزه بسیار می داریم لکن شاگردان تو روزه نمی دارند، روزه نمی گیرند. عیسی به دیشان گفت، آیا پسران خانه عروسی، یعنی مهمانان عروسی، مادامی که داماد با ایشان است می توانند ماتم کنند؟ می تونند؟ شما جواب بدید، می تونند؟ تو عروسی ماتم می کنند؟ روزه می گیرند؟ ولکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت و هیچ کس بر جامعه کهنه پاره از پارچه نو وصله نمی کند، زیرا که آن وصله از جامعه جدا می گردد و دریدگی بدتر می شود و شراب نو را در مشکهای کهنه نمی ریزند و الا مشکها دریده شده شراب ریخته و مشکها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشکهای نو می ریزند تا هر دو محفوظ باشد. او هنوز این سخنان را به دیشان می گفت که ناگاه رئیسی، یعنی رئیس کنیسه، کلیسای یهودیا، آمد و او را پرستش نموده گفت، اکنون دختر من مرده است، لیکن بیا و دست خود را بر وی بگذار که زیست خواهد کرد. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخواسته از عقب او روانه شد و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض استحاضه، یعنی خونریزی، مبتلا می بود، از عقب او آمده دامن ردای او را لمس نمود، زیرا با خود گفته بود، اگر محض ردایش را لمس کنم هر آینه حقیقتا شفا خواهم یافت. عیسی برگشته نظر بر وی انداخته گفت، ای دختر خاطر جمع باش، زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن زن رستگار گردید. و چون عیسی به خانه رئیس درآمد، یعنی همون رئیس کنیسه، نوحه‌گران و گروهی از شورش کنندگان را دیده به دیشان گفت، راه دهید زیرا دختر نمرده بلکه در خواب است. ایشان بر وی سخریه کرده، یعنی مسخرش کردند، خندیدند. اما چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت. و چون عیسی از آن مکان می رفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند، پسر داوودا بر ما ترحم کن. و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت، آیا ایمان دارید که این کار را می توانم کرد؟ چه سوال مهمی. گفتندش، بلی خداوندا میتونی. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت، بر وفق ایمانتان به شما بشود. در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که زنهار کسی اطلاع نیاورد، یعنی به کسی نگید. اما ایشان بیرون رفته او را در تمام آن نواحی شهرت دادند. و هنگامی که ایشان بیرون می رفتند، ناگاه دیوانه‌ای گنگ را نزد او آوردند و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید و همه در تعجب شده گفتند، در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود. لیکن فریسیان گفتند، به واسطه رئیس دیوها دیوها را بیرون می کند. چه تهمتی و چه کفری. و عیسی در همه شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا می داد و و چون جمعی کثیر دید دلش بر ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: حصاد یعنی محصول فراوان است، لیکن عمل کارگر کم. پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا عمل در حصاد خود بفرستد. خداوند کلام خود را برای ما برکت بده. سوال مهمی از عیسی مسیح میکنند، یعنی یک گروه میان و به نمایندگی البته از گروه دیگر، این گروهی که میان شاگردان یحیای تعمید دهنده بودند. میدانید یحیی آمده بود درباره عیسی مسیح صحبت میکرد، قبل از مسیح آمده بود که به مردم بگه که شما آماده بشید، توبه کنید، قلبتون حاضر کنید، چون مسیح داره میاد، مسیح به زودی ظاهر خواهد شد و شما باید بهش ایمان بیارید. ملکوت خدا میاد، سلطنت خداوند برقرار میشه. تقریبا میشه گفت حدود 6 ماه بعد از اینکه یحیی مشغول موعظه بود، عیسی مسیح روی صحنه آمد، شروع کرد به خدمت خودش. و یحیی خدمتش بعد از آن طولی نکشید تمام شد، چون هیرودیس گرفت و او را کشت، سرش را از تنش جدا کرد. اما شاگردان یحیی یه عده همونطور باقی موندند، پیرو یحیی موندند و اون تعالیمی را که او داشت اجرا می کردند. یحیی شخصی خیلی پرهیزکار بود و زیاد روزه می گرفت، غذای مخصوصی می خورد، مرد بیابانی بود، زندگی خشنی داشت، سختی داشت، خودش را توی فشار گذاشت و انضباط کرده بود، خود را وقف خداوند کرده بود، مثل ایلیای نبی. و این شاگردان یحیی هم مثل استاد خودشون بودند، زیاد روزه می گرفتند، دعا می کردند، نماز می خوندند، می خواستن به خدا نزدیک بشن، کار خوبی می کردن. در ضمن از طرف فریسی ها هم همین سؤال را داشتند. فریسی ها که گفتم یک گروهی بودن از علمای یهود، خیلی دقیق شریعت را اجرا می کردن و سعی می کردن نکته به نکته تمام چیزهای کوچیک را هم در تورات اجرا کنن، حتی خیلی چیزا هم بهش اضافه کرده بودن، از خودشون در آورده بودن، به راست راست به چپ چپ. مثلا میگفتن حتی اگر شما روز شنبه روی صخره سنگ، تخت سنگ توف کنید اشکال نداره، ولی اگر روی خاک توف کردید گل درست میشه، گلکاری غلطه، گلکاری نباید کرد، گلکاری کاره، کار روز شنبه نباید کار کرد، روز مقدس. روی صخره خب گل درست نمیشه. این بود که وقتی عیسی چشم نابینایی را به وسیله آب دهن انداختن روی خاک و گل درست کردن و مالیدن روی چشمش بینا کرد، اینها گفتن عیسی گلکاری کرده، از همین گل میشه بنایی کرد، از همین گل میشه کوزه درست کرد، پس کار کرده. ببینید چقدر دقیق بودند، مرتب خشخاش میگذاشتن به اصطلاح ما. حالا اینها مرتب فریسی ها هفته ای اقلا دو بار روزه می گرفتند، میشه چقدر در سال؟ 104. خب حالا 100 روز هم بگیرن از همه بیشتر، خیلی روزه می گرفتن این بیچاره ها. و حتی از کلیساهای سنتی هم بیشتر، کلیساهای سنتی مقرراتی دارند که بعد 300-400 سال بعد از میلاد مسیح اینا رو وضع کردند و نیتشون خوب بوده که قبل از عید میلاد مسیح 25 روز روزه بگیرن و قبل از عید قیام 50 روز روزه بگیرن. البته روزشون پرهیز از گوشت و چیزهای قوی بود. باز 50 و 25 میشه چقدر؟ 75. باز هم کمتر از اون روزه است که فریسی ها میگرفتن. ولی اینها دیدن شاگردان مسیح دائما غذا میخورن، دعوتشون هم میکنن منزل شخصی مثل متا، میرن قشنگ میشینن اونجا و حسابی میخورن. شاید همون روزی بود که مثلا این بیچاره ها روزه گرفته بودن، خودشون رو میرنجوندن، ولی اینها نشسته بودن غذا میخوردن. اومدن گفت استاد این چجوریه؟ استاد ما درباره شما شهادت خوبی داد، گفت که شما میایید، شما خیلی مقامتون بالاتر از اونه، اون لایق این نبود که حتی بند کفش شما را باز کنه، حالا شما شاگردانتون اصلا روزه نمیگیرن، این چجوریه؟ ما هی داریم روزه میگیریم دیگه، مردیم از روزه گرفتن. گفت که در عروسی وقتی داماد اونجا هست، مهمانان در حضور داماد ماتم میکنن، روزه میگیرن، چون روزه در کتاب تورات میبایستی همراه با گریه و زاری و توبه باشه. میدونید علامت پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند بود. حالا میگه شما میخواید که اینا تو عروسی این کارو بکنن؟ من داماد آسمانی هستم و من الان اینجام، برای اینها عروسیه، شادیه. الان چطور میخواید اینا روزه بگیرن؟ نمیشه، فعلا نمیشه. اما وقتی داماد گرفته شد رفت، منظورش این بود که مسیح بالای صلیب خواهد مرد، روز سوم زنده میشه، با آسمان خواهد رفت، اون موقع میگه فرصت خواهد بود که روزه بگیرم. مسیح نفرمود باید روزه بگیرم، نفرمود که حکم خواهم کرد، دستور خواهم داد که روزه بگیرم، فرمود روزه خواهند گرفت. بنابراین برای مسیحیان هیچ دستوری و امری نیست که باید چند روز روزه بگیرند، چه موقع روزه بگیرند، چه جور روزه بگیرند. دستور نیست، امر نیست. اما مسیحیان روزه میگیرند، ما روزه میگیریم. تو کتاب مقدس نمونه‌های خوبی داریم و روزه گرفتن خوبه، لازمه. هدف از روزه چیه؟ روزه برای این نیست که ما بخوایم تظاهر کنیم و بگیم من از تو مقدس‌ترم، من بهترم. خدا قلب ما را می‌بینه. اگر نیت روزه درست نباشه، روزه نگیرید بهتره. در اون صورت خداوند رو بیشتر عصبانی می‌کنیم وقتی که با ریاکاری روزه می‌گیریم. روزه هدفش فروتنیه، طلبیدن حضور خداست و انضباط شخصیه. بعضی وقتا می‌بینید که یک موضوعی به آسانی حل نمیشه. خوبه روزه بگیرید، دعا کنید، به حضور خدا برید، با دیگران هم متحد بشید، بگید، تقاضا کنید با شما متحد بشن. گاهی کلیسا متحد میشه، با هم روزه میگیریم، دعا میکنیم و نتیجهش خوب میشه. یک مطلب دیگری که اینجا عیسی خداوند فرمود که شراب تازه را در مشکای کهنه نمیریزید. اون قدیم، اون موقعی که مسیح روی زمین بود، رسم یهودی ها این بود که شراب درست میکردن، اینو تو مشک میریختن. مشک که همه تو میدونی چیه، از پوست درست میشه، پوست گوسفند و بز و اینا. ولی اگر این مشک کهنه بود، ترکیده بود، شراب تازه گاز داره، میزنه میترکنه و شراب هم تلف میشه. حالا این مشک تازه و مشک کهنه منظور چیه؟ یعنی میگه که شما نمیتونید عهد جدید و عهد قدیم را با هم مخلوط کنید. عهد قدیم آن چیزی بود که توسط موسی داده شد، ولی دورانش تمام شده. شریعت و اون احکام مخصوصی که داده شده بود تا آمدن مسیح بود. تمام اون مقررات، قربانی ها به راست راست، به چپ چپ، تمام اون تشکیلات برای این بود که قوم را آماده کنه برای آمدن مسیح. حالا مسیح آمده، مسیح با ظهورش، با آمدنش دوران جدیدی رسیده، دوران فیض رسیده، حالا نه دوران شریعت. دقت میکنید؟ دوران لطف خداوند، محبت خداوند رسیده. و در این دوران جدید فیض خداوند شما نمیتونید آنچه را که مربوط به دوران قدیم و تورات بود بیارید مخلوط کنید. شما نمیتونید کمکی بکنید به نجات خودتون. نجات ما الان توسط فیض عیسی مسیح. ما به مسیحی که بالای صلیب مرد و روز سوم زنده شد ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم. در تورات میگوید که شما تمام این احکام رو باید اجرا بکنید و اگر کسی یکی از این احکام رو شکست، مثل این که همه رو شکسته، باید قربانی بیاره. برای البته گناهانی که میشد قربانی بیاره، بعضی گناهان هم حکمش موت بود، سنگسار شود، منقطع شود، کشته شود، او خیلی وحشتناک. ولی در عهد جدید، در زیر فیض خداوند، قربانی نمیاریم، گاو نمیاریم، گوسفند نمیاریم، نذر و این چیزها هم احتیاجی نیست. ما قلبمون رو میدیم به خداوند، وجودمون رو میدیم به خداوند و بعد ایمان میاریم که عیسی مسیح جریمه را داده، گرانبهاترین جریمه ها را مسیح داد با خون مقدسش. دیگه ما چیزی نمیتونیم روش اضافه کنیم. حالا بعضی ها ایمان میارن به مسیح، بعد میگن که خب یه کمی هم ما باید کمک کنیم به خدا که این نجاتمون رو بخریم، از خدا بگیریم. ولی عزیزان، نجات فقط توسط ایمان به عیسی مسیح
1: که مرد و قیام کرد به دست می آید. شما هیچی نمیتونید بهش اضافه کنید، فقط قبول کنید، تسلیم بشید، نیارید از اون چیز کهنه بریزید توی چیز جدید، یا از این شراب جدید را که مسیح میگوید نریزید توی اون مشکای کهنه. شراب یعنی چه اینجا؟ شراب یعنی روح قدوس خدا، تشبیه شده به روح القدس. چون پولس رسول در افسوسیان قشنگ میگه، میگه که مست شراب نشوید که در آن فجور است، بلکه از روح القدس پر شوید. وقتی که روح القدس در روز پنتیکاست ریخت در اعمال باب دوم، میبینیم که عده‌ای مسخره کردن، گفتن اینا از شراب تازه پر شدن، یعنی مست شدن، اما اینا از روح القدس پر شده بودن. ما احتیاج به چی داریم؟ به روح القدس. ولی روح القدس رو نمیشه توی مشک کهنه ریخت، نمیشه در قالب چیزهای شریعت کهنه ریخت، و نمیشه هم در یک بدنی که هنوز تسلیم مسیح نشده، کسی که تولد تازه نیافته، خدا روحش رو بریزه. اینی که خیلی ها میان میگن خداوند من رو برکت بده، روح تو بفرست بر من، اما از گناه توبه نکردن، مشکشون هنوز کهنه است. این نمیشه. باید این مشک، باید این ظرف عوض بشه. باید اول اینو بیارید زیر دست خداوند، اینو نو کنه، تولد تازه پیدا کنید، بعد روح خدا در شما بیاید. دقت میکنید؟ باید این مشک عوض بشه. اعتقادات قدیم، فکرهای قدیم، خرافات قدیم، 12 به اضافه 1 13 نحس، این مزخرفات کنار بذاریم. و خیلی چیزهایی که مربوط به اینه کنار بذاریم. آنچه که با کلام خداوند با انجیل نمیخونه، اینا متعلق به اون مشک کهنه است، اون شراب کهنه است که به درد نمیخوره. باید ببینیم که او به ما چه میگوید، باید بررسی بکنیم خداوند چه چیزی با خودم آوردم که الان با این زندگی جدید که من دادی نمیخونه. به اینو بذاریم زیر پای صلیب عیسی مسیح.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، کلام خدا در مورد کسانی که به عیسی مسیح خداوند ایمان می‌آورند می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. پس زندگی ما ایمانداران به مسیح باید تغییر یافته و شایسته آن نجات عظیم و گرانبها باشد. فیض خدا با شما باد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با سلام‌های گرم مسیحی به شما جوانان عزیزی که عیسی مسیح خداوند رو دوست دارید و پیروی می‌کنید، می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتان کنیم.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت میکنیم.

0: میزگرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای ما این است که هر جایی که هستین در خداوند باشید شاد و پیروز و سربلند. کلام خدا تشویق میکنه که ما در مسیح بمونیم. عیسی مسیح خودش در یوحنا 15 گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و من در شما میمانم، و گفت نتیجهش اینه که شما میوه میارید. وقتی در مسیح و با مسیح هستیم آزاد میشیم. و کلام خدا در غلاطیان 5 از آیه 1 تا 6 رو که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد در همین مورد صحبت میکنه که مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. با یک جوان عزیز در این استودیو هستیم و در این مورد با همدیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر خوش اومدی.
3: مرسی برادر. با سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین برکت خداوند امروز با شما باشه.
2: برادر اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. آیا این به این معنیه که ما آزادیم که پس دیگه هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، دیگه اسیر نیستیم، دیگه آزادیم؟
3: آزادی در زمینه گفته شده از طریق ایمان ما به عیسی مسیح، موقعی که خداوند واقعا قلب ما رو از جایی به جای دیگه میبره که دیگه اون خواسته های ما عوض شده، ما از تای دل نمیخوایم یه کارایی رو انجام بدیم که اون حالت های گذشتمون خود به خود بیشتر جذب اون گناه ها میشد. بر فرض مثال من خودم قبل از اینکه عیسی مسیح رو تو زندگیم بشناسم علاقه زیادی به مشروب خوردن داشتم و حتی اون موقع فکر میکردم که من اگه مشروب میخورم میرم جهنم. یه حالتی رو برای خودم درست کرده بودم که خودم رو زیر سوال میبردم. ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، مدت خیلی کوتاهی از رشدم که گذشت در فیض خداوند، تشخیص دادم که من اون علاقه رو نسبت به مشروب دیگه ندارم. این نیست که من به خودم فشار میارم، احساس آزادی داشتم در مورد اون مشروب خوردنم و بعد تشخیص دادم که من واقعا اسیر مشروب خوردن بودم که اون موقع چشم کور بود. فکر میکردم که این یه چیزه که من باید انجام بدم تا خوشحال بشم، ولی در حقیقت ایمان به خداوندم عیسی مسیح و رشدی که کردم در فیض خداوند به من این آزادی رو داد از مشروب خوردن.
2: خدا رو شکر. واقعا آزادی به معنی آزادی از اسارت هست، به معنی آزادی در عمل نیست که هر کاری که میخوایم آزادیم انجام بدیم. اتفاقا عیسی مسیح ما رو اسیران خطاب میکنه در بعضی از موارد، یعنی ما اسیران عیسی مسیح هستیم، ما اسیر یا غلام عیسی مسیح، همونطور که در رساله یعقوب و پولس در یک جای دیگه خودشون رو اینطور معرفی میکنن، میگه پولس غلام عیسی مسیح. پس شاید بگیم غلام که آزاد نیست، مسیح اومده ما رو آزاد بکنه، ولی جالب اینجاست که اون آزادی که ما میشناسیمش یه جور اسارته. یعنی خیلی از مردم دنیا میگن بابا آزاد باشیم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم و هر کاری که دلشون میخوان در آزادی انجام میدن و به اسارت میرسن. حالا یا همطور که برادر گفتید شما اعتیاد به وجود میاره برای مواد مخدر یا برای مشروبات یا برای هر چیز دیگه، و یا اینکه یه جوری در دردسر میافتن و یا به زندان منتهی میشه. اگه واقعا میخوایم آزاد باشیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم آخرش اسارته، ولی اگه اسیر عیسی مسیح و غلام عیسی مسیح هستیم از تمام اسارت ها آزاد هستیم. ولی این اسارت به این معنی نیست که ما با کارهای خودمون رو اسیر کردیم، این با محبت خداوند هست که ما اسیر شدیم، که این موضوع بسیار عجیب و غریبی است. شاید بگید منظورتون چیه، یعنی چی با محبت ما اسیر شدیم؟ در این مورد صحبت میکنیم. برادر ما چطور میتونیم اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم و خوشحال باشیم و آخرش هم بگیم خداوند ما رو دوست داره و از طریق محبتش ما رو غلام ساخته؟
3: این کار در تبدیل روحانی ما انجام میشه. وقتی که ما ایمان میاریم به خداوند و اون فیض خداوند و ایمان ماست که ما رو از مکانی به مکان دیگه میبره، یعنی از یه دنیایی به یه دنیای جدیدی میایم، از تاریکی به روشنایی میایم. مرحله دوم که خیلی مرحله مهمی هست تو زندگی روحانی ما، اون رشد روحانی ما که همون تبدیله. در این رشد روحانی، در این تبدیل روحانی، اینقدر ما خودمون عوض میشیم، خواسته هامون عوض میشه، اون حالتهای زشتمون از بین میرن، واقعا ما محبت خداوند رو در قلبمون حس میکنیم. می‌بینیم چقدر خدا عظیمه، چقدر خدا ما رو واقعا از همون اول، حتی موقعی که من حتی خدا رو نمی‌شناختم، چقدر منو خدا دوست داشت و دوست داره. و اون عشق و محبت خداست که واقعا ما وقتی اونو میشناسیم تو زندگیمون، درکش میکنیم، اون ما رو واقعا آزاد میکنه از خیلی چیزهایی که ما قبلا اسیرش بودیم. بعد اگرم میگیم ما اسیر عیسی مسیح هستیم، واقعا چه کسی هست که دوست نداره اسیر حقیقت باشه، اسیر محبت باشه، اسیر نور، روشنایی، دروغ نگه، دزدی نکنه، مجبور نباشه به خاطر فشارهای این دنیا خودشو توی شرایطی بذاره که بگه من باید خب اینجا این کارو کنم اون کارو کنم. این غرور و حسرت یه چیزایی که انسان‌ها تو زندگیشون ندارن باعث میشه که اسیر همون چیزها بشن، حالا چه میخواد یک ماشین خیلی شیکی باشه، چه مشروب خوردن باشه، چیز دیگر. ولی واقعا این محبت خداست که ما رو آزاد میکنه و وقتی ما اونو بفهمیم اون محبت از کجا میاد و چطور ما میتونیم در این محبت زندگی کنیم، ما ناخودآگاه اسیر این محبت میشیم و من عاشق این محبتم.
2: آمین. چه واژه زیبایی هست، اسیر عشق. یک جای دیگه در غزل غزلها یک واژه دیگه هست، میگه من مریض عشقم. مریض عشق چقدر واژه جالبیه، یعنی انگار من یک مرضی دارم که نمیتونم از این مرض آزاد بشم، اونم عشق، مرض عشق. وقتی ما عاشق میشیم این مرض رو میگیریم و بعضی مواقع این مرض واگیردارم هست، یعنی اگه یک نفر واقعا عاشق خداوند هست وقتی دور و برش رو نگاه میکنی میبینی خانواده‌اش، دوستاش، اونایی که باهاش رفت آمد دارن، اونا هم انگار واگیردار بوده این مرض و این عزیزان هم عاشق خداوند میشن. پس ما خونده شدیم که مرض عشق داشته باشیم و اسیر و غلام عیسی مسیح باشیم. چرا؟ چون که عیسی مسیح منشأ تمام نیکویی هست. ولی اینجا میگه مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم، پس استوار بیستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. چقدر راحته که ما بعضی موقع گرچه آزاد شدیم، گرچه عشق و محبت مسیح رو چشیدیم، ولی باز به راحتی بریم و خودمونو زیر یوغ بندگی ببریم، یعنی انگار هم در گناه بیفتیم که یک جور بندگی هست و هم در شریعت و شریعت گرایی بیفتیم که اونم یک نوع بندگی و به نظر من بندگی بدتری هست. که در اینجا پولس رسول بیشتر به اون میخواد اشاره کنه که میگه شما که آزاد بودین چی شد الان یهو برگشتین باز فکر میکنید که حتما باید ختنه بشید و اگه ختنه نشید نمیتونید یک مسیحی خوبی باشید؟ چون که این در اون زمان در اون کلیسا داشت رواج پیدا میکرد، این تعلیم که حتما همه باید ختنه بشن، و اینجا پولس رسول داره در واقع این مشکل رو باش برخورد میکنه که ما لازم نیست ختنه بشیم، با کارهای ما نیست، با اجرای شریعت نیست که ما پارسا شمرده میشیم، اینطور میگه، ولی از طریق فیض او هست.
3: آمین. این شریعتی که شما در موردش الان صحبت کردین به خاطر اینکه اون قوم خداوند در زمان عهد عتیق نمیدونست چطور میتونه به خدا نزدیک بشه و خدا برای همین از طریق موسی قانونهایی رو داد، راههایی رو داد که به حالت شریعت در اون زمان کاشته شد و مردم در اون زندگی کردن. اما وقتی که عیسی مسیح اومد و روی صلیب رفت و کارش روی این زمین به خاطر ما انجام داد و خونش ریخته شد، دیگه اونجاست که شریعت کامل شد و شریعتی وجود نداره، بلکه عیسی مسیح هست. و یه چیز خیلی خطرناک من توی زندگی شخصی روحانی خودم باش روبرو شدم، من بعضی موقع فکر میکنم هنوز که مسیحی شدم چون من از یه کشوری میام که فرهنگ خودشو داره باید این دوتا رو با هم قاطی کنم و باید خیلی مواظب باشیم که کلام خدا رو ما اول بذاریم و توی اون شریعتی که خودمون برای خودمون درست کردیم زندگی نکنیم. من یه عادتهایی داشتم که خیلی برام طول کشید ولی اینقدر دعا کردم که خداوند من میخوام در واقعا اون محبت شما زندگی کنم، نه شریعتی که خودم برای خودم درست کردم.
2: آمین. اتفاقا در غلاطیان 5 آیه 18 میگه اگر از روح هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. اگه روح خدا رو بکاریم، اگه کلام خدا رو بکاریم، اگه محبت و فیض عیسی مسیح رو بکاریم، در زندگیمون ما میوه بسیار زیبایی به ثمر میاریم که در غلاطیان 5:22 میگه چیا هستن. میگه ثمر روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. پولس رسول اینجا میخواد ما رو تشویق بکنه که از این شریعت و شریعت گرایی آزاد بشیم. یعنی مهم نیست برای خدا که شما ختنه شدین یا نشدین، مهم نیست که وقتی دعا میکنین حالا به سمت شمال برمیگردین دعا میکنین یا به سمت جنوب یا شرق یا غرب، مهم اینه که دعا کنین، مهم نیست که حالا با موهای بلند دعا بکنین یا با موهای کوتاه. این چیزای ظاهری برای خداوند مهم نیست. کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که خداوند به درون نگاه میکنه، ما انسان‌ها به بیرون نگاه میکنیم. یعنی یک کتابی رو ما برداریم، جلد کتاب رو نگاه میکنیم، اگه ازش خوشمون اومد میگیم کتاب خوبیه. خداوند به درون کتاب نگاه میکنه، به نوشته ها نگاه میکنه، خداوند به انگیزه های ما نگاه میکنه، نه به لباس های ما یا پوست ما یا زبان ما یا رنگ یا هر چیزی که ظاهری هست.
1: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنید.
3: آمین. من خودم شخصا وقتی که ازدواج کرده بودم همیشه به خودم میگفتم خدایا همسری رو به من بده که خودمو برای خودم دوست داشته باشه، نه به خاطر شرایط، حالا هر شرایطی که میخواد باشه، چه شرایط مالی چه شرایط اجتماعی، دوست داشتم فقط برای اون کسی که هستم منو دوست داشته باشه. پس من به خودم گفتم اگه من که انسانم این برام اینقدر مهمه، چقدر بزرگتر این برای خدا، اون کسی که آسمان زمین انسان رو آفریده براش با ارزشه. اون انسانی که آفریده واقعا قلبن بخواد خدا رو بپرسته، یعنی اون کارایی که من روزانه انجام میدم، سخنهایی که میگم، طرزی که نگاه میکنم به خواهرم، به برادرم، فکرایی که میکنم، اون پرستش واقعی منه برای خداوند. چون طریقی که من زندگی میکنم نام خداوند من رو در آسمان جلال میده. ولی ما حتی اگه به عهد عتیق هم نگاه کنیم، وقتی که خداوند قربانیایی یا از قوم خودش میخواست، خداوند اول میخواست قلبشون پاک باشه، یعنی اون کاری که میکنن اگه قلبشون با اون کار نیست، قلبشون جای دیگه هست، اون قربانی ها هیچ وقت قبول نبود. ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح که وقتی روی صلیب رفت دیگه ما لازم نیست قربانی بکنیم، بلکه زندگیمون اون قربانی اصلیه برای خداوند. اونطوری که ما راه میریم، اون نوری که ما باید باشیم برای خداوند روی زمین، اون قربانی حقیقی ماست و شریعتی در اون نیست.
2: شاید باعث تعجب باشه که چرا عیسی مسیح این همه مخالف شریعت گرایی هست و اینجا پولس رسول مسلما هدایت از روح خدا داره توبیخ میکنه. در آیه 7 در غلاطیان 5:7 میگه خوب میدویدید، چه کسی سد راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید. در آیه های قبلی در آیه 4 میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید، چون که میگه شریعت رو دارید دنبال میکنید و فکر میکنید با اجرای شریعت میتونید پاک بشید. ببینید، کارهای خوب خیلی عالیه و وظیفه ما هست و در این حال نتیجه ایمان ما هست، ولی لازمه نجات ما نیست. یعنی ما با کارهای خوب نجات پیدا نخواهیم کرد، با فیض عیسی مسیح نجات پیدا خواهیم کرد. برای همین است که کلام خدا میگه از طریق فیض با ایمان نجات میابیم، یعنی ما ایمان میاریم که عیسی مسیح ما رو محبت نمود، جریمه گناه ما را روی صلیب پرداخت و این فیض و محبت خداوند ما عیسی مسیح هست و با این ایمان از طریق این فیض ما نجات میابیم. در نتیجه این ما کارهای خوب میکنیم، مسلما کمک میکنیم و وظیفه ای داریم، ولی نگه داشتن شریعت ما رو پارسا نمیکنه، کارهای خوب ما رو نجات نمیده، بلکه فیض خداوند هست. حالا اینجا برادر شما بگید چرا پولس رسول اینو میگه؟ میگه شما با اجرای شریعت میخواین پارسا شمرده شوید، ولی میگه از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده اید. چرا ما اگه بخوایم کارهای خوب بکنیم و شریعت رو اجرا بکنیم چیز بدی که نیست، چرا از مسیح دور میافتیم و از فیض دور میافتیم؟
3: بله برادر، شما خیلی خوب گفتین. نگه داشتن شریعت، واقعا بیایم به این یه خود فکر کنیم. خود پولس هم تو همون آیه ها میگه که اگر قسمتی از شریعت رو نگه دارین، شما مجبور هستین تمام شریعت رو نگه دارین. و وقتی که ما این کارو میکنیم دیگه فیضی در کار نیست و کدوم از ما هستیم که میتونیم تمام شریعت، تمام احکام خدا رو تو تمام طول عمر زندگیمون واقعا نگه داریم؟ اگه همچین انسانی وجود داشت، خداوند لازم نبود فرزندش رو بفرسته. و وقتی که شما باز فکر بکنین به یک مثال کوچکتر، فرض کنین یک فرزندی دارین 15 سالشه، صبح تا شب که این فرزند خیلی کارهای متفاوت انجام میده، خیلی کارهای خوبی میکنه، 10 تا کار خوب میکنه، به شما میگه بابا جون، براتون بعضی موقع غذا درست میکنه، خیلی کارهای خوب میکنه، ولی هر شب میاد یه کار خیلی بد میکنه، هر شب میاد برفرض یه پولی از جیب شما برمی‌داره و این دزدی رو میکنه. خب شما دوست ندارین که بچه‌تون 10 تا کار خوب بکنه ولی یه کار بد. بازم به همون مقیاس اگه ما اینو خیلی بزرگتر نگاه کنیم، خدایی هم که ما رو آفریده نمیخواد ما 9 تا از احکامش رو نگه داریم، اون یکی رو نتونیم انجام بدیم. بنابراین اگه ما وارد دنیای شریعت بشیم، ما نمیتونیم با اون کاری که خداوند روی صلیب کرده نجات پیدا کنیم، بلکه حالا داریم رو خودمون تکیه میکنیم.
2: دقیقاً، من یادم سالها پیش یه کار خیلی اشتباهی کردم. یک نفر میخواست امتحان ریاضی بده و ریاضیش خوب نبود و من گفت که برادر ریاضی شما خیلی خوبه، برو به جای من امتحان بده. و من هم این اشتباه رو کردم و گفتم اشکال نداره، میرم به جای تو امتحان میدم. رفتم نشستم و امتحان دادم و حالا دیگه بقیه داستانو نمیگم، چون اتفاق بعدی افتاد، معلم فهمید که من به جای اون یکی هستم اومدم. به هر حال یه اتفاقات جالبی نبود، ولی من از این داستان اینو یاد میگیرم. ببینید، خیلی وقتا ما میخواییم امتحان کارهای خوبمونو بدیم و کارهای خوبو اگه بخواییم ما انجام بدیم نمره 20 نخواهیم گرفت، ولی تنها روشی که ما میتونیم به آسمان وارد بشیم اینه که نمره 20 داشته باشیم. حالا یا ما میتونیم سعی بکنیم و هر بار سعی بکنیم لااقل یه اشتباه در زندگی ما هست و همیشه شاید 19 باشه، شاید 19.75 باشه، ولی 20 نیست. و چون 20 نیست، خدا میگه که نه، باید 20 باشه، چون من فقط استانداردم کاملیته، چون من کامل و قدوس هستم، پس باید کاملا قدوس باشه. هیچ کس نمیتونه در حضور خدا باشه، هیچ کس، حتی بهترین شخص روی زمین نمیتونه بره آسمان. ولی خدا میگه ببین، یک نفر دیگه میاد به جای تو میره امتحان میده، اون یک نفر اصلا خدای ریاضیه، اون میره و نمره 20 میگیره. حالا شما اون قسمت بعدی داستان رو فراموش بکنید که من گیر افتادم و بعد شد، ولی عیسی مسیح اومد و به جای ما امتحان رو داد و نمره 20 گرفت. و ما فقط با ایمان به عیسی مسیح، با این جایگزینی هست که ما میتونیم نمره 20 رو بگیریم و وارد آسمان بشیم. و هر وقت سعی میکنیم که به این خوبی اتکا بکنیم و بگیم که نه، من با خوبی خودم میتونم یه کاری بکنم، این کاملا برخلاف انجیل عیسی مسیح و اون خبر خوشی میشه که عیسی مسیح اومد به ما بده، که از طریق فیض شما نجات خواهید یافت.
3: آمین. و واقعا ما نمره 20 لازم داریم به خاطر اینکه خداوند ما 20ه، خدایی که مقدس هست و هیچ لکه‌ای در آن نیست. ما نمیتونیم با اون لکه‌ای که خودمون داریم وارد آسمان بشیم. یعنی این یک تاریخه. اگه ما به تاریخ نگاه کنیم و از روز اول که آدم و حوا آفریده شدن، وقتی که اونها گناه کردن، تاریخ بشر عوض شد. ما از دنیای روشنایی، از دنیایی که واقعا خداوند برای ما آفریده بود، اومدیم توی دنیای تاریکی. بنابراین تنها راه بازگشت ما صلیب عیسی مسیحه. تنها راه بازگشت ما ایمان به عیسی مسیحه و ایمان به عیسی مسیح، تبدیل روحانی، قدم برداشتن هر روز در روح القدس، ما را آزاد میکنه از شریعت.
2: آمین. شاید یک نفر که چند مسیحی رو میشناسه الان بگه که خب من مسیحیانی رو میشناسم که همچین آدمای خیلی خیلی عالی هم نیستن، و شاید مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه یا دو ماه ایمان آوردن به عیسی مسیح، ولی همچین عوض هم نشدن، یعنی یه خورده شاید عوض شدن. به نظر این عزیزان شاید اونایی که خیلی آدمای خوبی هستن خیلی بهترن از این مسیحیانی که ادعا میکنن نجات رو یافتن. من اینجا میخوام یک نکته خیلی حساسی رو بگم. ببینید، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، از لحاظ قانونی ما کاملا نجات پیدا میکنیم. یعنی از لحاظ قانونی ما عدالت عیسی مسیح رو داریم. وقتی همون لحظه ما بمیریم، از لحاظ قانونی ما نجات یافتیم، زیر محکومیت نیستیم. ولی از لحاظ عملی ما در یک پروسه وارد میشیم که روح خداوند میاد در ما و شروع میکنه در ما کار کردن و ما رو تبدیل کردن، و هر چقدر ما تسلیم او میشیم بیشتر عوض میشیم، ولی تا آخر عمرمون به هر حال ما داریم عوض میشیم، هر چقدر بیشتر خودمون رو تسلیم خداوند ما عیسی مسیح میکنیم. قبل از اینکه این برنامه رو ضبط بکنیم با دوست عزیزم اینجا صحبت میکردیم، ایشون 3 سال به عیسی مسیح ایمان آورده و خدا رو شکر میکردیم که در این 3 سال چقدر رشد کردن. من این برادر رو میشناختم قبل از ایمانشون و چند برخوردی داشتم. تبدیل رو در این برادر میبینیم. خب این کار این برادر نیست، کار عیسی مسیح است. این برادر فقط تسلیم شده، گفته خداوند من خودم رو تسلیم تو میکنم، و روح خداوند عمل کرده. پس ما از لحاظ قانونی کامل هستیم در دید خداوند، ولی در زندگی، در عمل کامل نیستیم و به سوی کاملیت داریم گام برمی‌داریم.

0: و در آخر میخوام بگم که این دعای ما برای شما شنوندگان عزیز هست که در این مسیر باشید، به سمت خداوند برید و بدونید که با کارهای خوب خودتون نیست که در این مسیر قرار گرفتید، بلکه با فیض خداوند هست. پس این فیض و برکت با شما باشه و بمونه تا برنامه بعدی. خدا حافظ.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پادشاه میگوید که تمثالی از من بسازید و به مردم بگویید که زانو بزنن و تمثال مرا پرستش بکنن. خبر میرسه به شدرک، میشک و عبدنقو و اونها هرگز این کار را نمی کنن. آن وقت اونها را به نزد پادشاه میبرن و پادشاه بر میگردد و به اونها میگوید که همین حالا زانو بزنید و همین حالا مرا پرستش بکنید و اگر سجده نکنید و اگر مرا پرستش نکنید شما را در آتش ملتهب و شعله‌ور انداخته و کدام خدایی است که بتواند شما را از دست من رهایی دهد؟ معمولا انسان در این جور موقعیت ها عقب نشینی میکنه. کسی که امید الهی را نشناخته در اینجا رنگ میبازه. یکی از شاگردان مسیح به اسم پتروس چون امید الهی هنوز در زندگیش باز نشده بود در اینجور موقعیت عیسی مسیح را انکار کرد. اما شدرک و میشک و عبدنقو در جواب پادشاه گفتند: ای نبوکدنصر، در باره این امر ما را هیچ ترسی نیست، از تهدیدهای تو نخواهیم ترسید. اگر چنین است که تو میگویی، خدای ما قادر است که ما را از دست تو برهاند. اما خاطر جمع باش، اگر خدا هم ما را نرهاند باز هم تمثال تو را پرستش نمی کنیم. این چه امیدی است؟ این چه ایمانی است؟ امید الهی عزیزان اینجا مشخص میشه. امید الهی اونجایی است که همه چیز ناامیدی است، شما بیستی و روی ایمانت در حضور خدا اعتراف بکنی. امید الهی اونجایی است که خبر بد میاد، خبر مریضی میاد، خبر ناراحتی میاد، به جای گریه و شیون و ناراحتی و مشکلات زانو بزنی و دستهایت را در حضور خدا بلند بکنی و روی متبارک خدا را بطلبی. امید الهی اینجاست که در مشکلات و تنگی بگی اگر دنیا کن فیکون بشه، آسمان زمین بیاد و زمین به آسمان برسه، تا اراده خدا نباشه که این مشکل بر من واقع بشه، واقع نخواهد شد.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: ز شبان تیره غم، ز نهایت سیاهی، برسی به اوج خورشید، به درگاه الهی. اگر از مسیح پرسی، تو نشان و نام راهی، که تو را یگانه راه است به سرمنزل مقصود، تو را نور و پناه است، تو را خدا و معبود. مسیح راه، مسیح شاه، مسیح چاره گمراه، مسیح نور دل ما، مسیح امید فردا.

سلام بر شنوندگان عزیز و گرامی ما. امروز می‌خواهیم کمی درباره مشکلات زندگی و اینکه کتاب مقدس چگونه ما را راهنمایی و هدایت می‌کند صحبت کنیم. بسیاری از ما غرق در ناراحتی‌ها و مشکلات زیاد زندگی هستیم و چاره‌ای نیز برای آنها پیدا نمی‌کنیم. این دنیا پر از ناراحتی‌ها و مریضی‌ها و اتفاقات جور و واجور می‌باشد و مردم را آنچنان در خود فرو برده که گویی در باطلاقی افتاده‌اند و راهی برای رهایی آنها نیست مگر اینکه دستی از بیرون بیاید و آنها را از باطلاق بیرون بکشد. به نظر می‌رسد که امیدی برای نجات نیست و انسان هر ثانیه پایین‌تر رفته و تاریکی و مرگ ابدی به چشم دیده می‌شود. اما آن دست پرقدرت می‌آید و وارد باطلاق می‌شود تا ما را با خود بالا بکشد و ما در آن لحظه‌ای که با دست و پا زدنمان امیدی برای زندگی نداریم و نفس‌های آخر را می‌کشیم، ناگهان نفس‌ها دوباره بالا آمده و تاریکی و مرگ آن باطلاق جای خود را به روشنایی و زندگی دوباره و ابدی می‌دهد.

مردم به طور کلی در زندگی دچار مشکلات گوناگون می شوند. این مشکلات می تواند بیپولی و بیکاری باشد یا مریضی های مختلف و ناراحتی های جسمی و بدنی و یا روحی و افسردگی و یا حتی غم از دست دادن عزیزی در خانواده. شاید به خود بگویید که تمام این توصیفات جنبه منفی و ناامید کننده دارد. درست است و این واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. اما ما با این واقعیت چه میکنیم؟ چطور میتوانیم بر این دشواری ها غلبه کرده و آرامش الهی را حاصل نماییم؟ دشواری هایی که بر شانه های ما قرار گرفته و هر روزه سنگینتر و سنگینتر میشوند و ما را با خود بیشتر و بیشتر پایین میکشند. عزیزان، آن دست پرقدرت، دست خداوند زنده و حقیقی است که وارد باطلاق شده و میخواهد ما را از آن رهایی دهد. بیایی چشم به او بدوزیم و دست خود را در دست او بنهیم. در کتاب ارمیای نبی فصل 29 آیه 13 خداوند میفرماید: و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. در کتاب مقدس میبینیم که حضرت داوود در سنین جوانی یک چوپان بود، اما خداوند او را برای پادشاهی قوم اسرائیل برگزیده بود. یک چوپان نگه دارنده گله خود است، با چوب دستی خود گله را هدایت می کند و شب و روز از گلهش محافظت می نماید. گوسفندان هم به دنبال چوپان خود می روند و صدای شبان خود را می شناسند و او را پیروی می کنند و این اطمینان را دارند که نزد شبان خود در امان خواهند بود. شبان گوسفندان خود را به کوها و چمنزارها می برد و نزد آبهای آرام آنها را هدایت می کند تا گوسفندان سیراب شوند. گوسفندان حتی صدای شبان خود را در میان شبانان دیگر تشخیص داده و فقط به دنبال شبان خود حرکت می کنند. داوود در زمان پادشاهی خود به خاطر موقعیتی که با قوم‌های همسایه خود داشت که مرتباً در جنگ بودن، اوقات بسیاری را در حضور خداوند صرف می کرد. داوود مردی خدا ترس و خدا دوست بود. او در دعاهای خود خداوند را می طلبید تا او را هدایت و محافظت کند. داوود اشعار و سرودهای بسیاری برای خداوند سرایده است که به مزامیر داوود شهرت دارند. در مزمور 23 داوود می خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می خواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در مزمور 27 می خوانیم که خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از که هراسان شوم؟ و در مزمور 34 می خوانیم که خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ترس هایم رها ساخت. این حقیر فریاد برآورد و خداوند صدای او را شنید و او را از همه مشکلات رهانید. خداوند نزدیک شکست دلان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند نجات می دهد. شنونده عزیز، خداوند می خواهد که ما قلب و جسم و روح و زندگی من را به او بسپاریم. خداوند از ما قربانی سوختنی و بره قربانی شده نمی خواهد،
بلکه قلب شکسته ما را می‌خواهد که تقدیم او کنیم. خداوند می‌خواهد پادشاه زندگی ما باشد و در قلب ما سلطنت کند و شبان زندگی ما باشد. خداوند می‌خواهد ما را در زمان‌های سخت بلند کند و از مشکلاتمان رهایی بخشد. همانطور که داوود به خداوند اطمینان می‌کرد و خداوند او را از دشمنانش رهایی می‌بخشید. خداوند در کلام خود می‌فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آب‌های عمیق بگذری، من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می‌دهم. بله شنونده عزیز، خدا بهای آزادی من و شما را با محبت خود به قیمت گزافی پرداخته است. چون بر اساس انجیل شریف خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. نجات و آزادی از گناه فقط از راه ایمان به عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست به دست می آید. عیسی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است، جسم پوشید و انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی مسیح آمد تا بار گناهان و غمها و زحمات من و شما را بر خود گیرد. او فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. بله، عیسی مسیح بار سنگین گناهان من و شما شنونده عزیز را بالای صلیب بر دوش خود گرفت و برای نجات ما جان خود را فدا کرد. بار گناهانی که من و شما قادر به حملش نبوده ایم، او بر خود گرفت و بالای صلیب جان سپرد و عیسی مسیح در روز سوم جسمن و روحن از مردگان قیام کرد و سپس به بالا نزد خدای پدر صعود کرد تا برای ایمانداران خود شفاعت کند. کلام مقدس خدا می فرماید: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. پس راه نجات چیست؟ عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عیسی مسیح تنها راه نجات و رستگاری است. و انجیل شریف می فرماید: اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ حق جوی عزیز، راهی دیگر وجود ندارد که ما را از کیفر خداوند در روز داوری برهاند جز اینکه با دل توبه کار به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و قلباً به عیسی مسیح و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاوریم. اگر به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد. بنابراین با
توبه واقعی و اعتراف صادقانه و بازگشت به سوی خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح بخشش از گناهان حاصل می شود. بر طبق انجیل شریف بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. پس می توانیم خدا را شکر کنیم که با ریختن خون عیسی مسیح بالای صلیب نجات از گناهان برای ما مهیا شده است. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. خدا به این طریق با آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج آزار ببیند تحقق بخشید. اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.

شنونده عزیز و جویای حقیقت، عیسی مسیح همان خداوند زنده و حقیقی است. او همان دستی است که نزد انسان درمانده آمده و می‌خواهد او را از باطلاق گناه و هلاکت برهاند. دست خود را با ایمان به او بده و از او بخواه که تو را برهاند و به سوی حیات جاودان هدایت کند. عیسی مسیح پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. او میفرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. حق جوی عزیز و گرامی، اگر واقعا طالب برکات و وعده های عالی خداوند هستی، اگر نجات از گناه و اطمینان از نجات و حیات جاوید و سعادت ابدی را خواهان می باشی، عیسی مسیح را به قلب و زندگی خود دعوت کن. عیسی مسیح خداوند غم و اندوه شما را به آرامش و شادی درونی تبدیل می کند. مرگ روحانی را به حیات ابدی مبدل می کند و شما را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. بر اساس کلام خدا، ایمانداران به مسیح هم ارث با او شریک جلال او خواهند بود. بنابراین اگر طالب فیض و رحمت، محبت و برکات بیپایان خدا هستید، بیایید با دعایی قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارید و از راه ایمان به او برکات خدا را نصیب خود سازید. ای خدای پر از فیض و رحمت، اعتراف میکنم که گناهکارم و قبول دارم که با انجام فرایض دینی و مذهبی نمیتونم پاک و نیک محسوب بشم و وارد ملکوت تو گردم. تو را شکر میکنم که خدای قدوس و عادلی و از گناه متنفری و با فدا کردن یگانه پسر روحانی خود بالای صلیب، نجات از گناه را برای من گناهکار مهیا کردی و خون او را وسیله برطرف شدن گناهان من ساختی. من میپذیرم که عیسی مسیح که از ازل دارای الوهیت بود به جهان آمد، جسم پوشید و انسان شد و بار گناهان مرا بالای صلیب بر خود گرفت و جان سپرد. او را در قبر گذاشتند ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و سپس نزد خدای پدر صعود نمود. من الان با لبان خود اعتراف می کنم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان میارم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت. قبول دارم که فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و ریختن خون او بالای صلیب میتونم نجات بیابم و از اسارت گناه آزاد بشم و حیات جاودان را نصیب خود سازم. ای خداوند عیسی مسیح، به قلبم بیا و در آن ساکن شو و صاحب و مالک زندگی من باش. مرا با روح مقدست هر روز پاک نما و عوض کن تا تو ای خداوند در زندگیم جلال یابی و من بتونم با کمک روح القدس زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشم. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا می‌کنم. آمین. دوست عزیز، اگر شما صمیمانه دعا کردید و به عیسی مسیح خداوند به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان آوردید، در اینجا می‌خواهیم از فرصت استفاده نموده و به شما تبریک و تهنیت بگوییم. خوب است که بدانید که اسم شما در دفتر حیات ثبت شده است و فرشتگان در آسمان برای شما شادی می‌کنند. شما بعدها خواهید فهمید که این بزرگترین و مهمترین تصمیمی بوده است که در تمام زندگی خود گرفته اید. خود را با ایمان به عیسی مسیح زنده تسلیم کنید و بدانید که او طبق وعده‌اش در کلام خدا هیچگاه شما را تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. دعا می‌کنیم که شاهد امین و وفاداری برای خداوند زنده و حقیقی ما عیسی مسیح باشید. فیض او با شما باشد از حال تا به ابد. آمین.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: هاللویا.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com.

0: انجیل شریف
1: مکاشفه 15.
2: در آسمان علامت بزرگ و شگفت‌انگیزی دیدم. 7 فرشته با 7 بلا، اینها آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به پایان می‌رسد. چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند و چنگ‌هایی را که خدا به آنها داده بود در دست‌هایشان دیده می‌شد. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌سراییدند و می‌گفتند:
3: چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و درست است روش‌های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو خوف نداشته باشد و کیست که تو را جلال ندهد؟ زیرا تو تنها مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست.
2: بعد از این دیدم اندرون مقدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و از آن 7 فرشته با 7 بلا بیرون آمد. آنها ملبس به کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بودند. سینه بندهای زرین به سینه داشتند. آنگاه یکی از آن 4 حیوان زنده 7 جام زرینی را که از خشم خدایی که تا به ابد زنده است پر بود به 7 فرشته داد و معبد از دود جلال و قدرت خدا پر گشت، به طوری که هیچ کس نتوانست تا وقتی که 7 بلای آن 7 فرشته تمام نشده بود به آنجا وارد شود.

0: آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن؟ آیا در ظاهر مسیحی هستیم یا در باطن نیز؟ این سؤال همواره مطرح بوده. پولس رسول نیز در زمان خود در مورد یهودیان واقعی با همین مورد مواجه بود. می‌فرماید: یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد و ختنه واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست، بلکه یهودی آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی که به دست روح انجام می شود. رومیان باب 2 آیات 28 و 29.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

و با درود واقعا به همه خواهران و برادران، خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که خداوند به من داد تا قسمتی از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. مبحث هفته گذشته رو در واقع در پیش میگیرم. صحبت من در مورد برکات الهی هستش و اینکه چه چیزی باعث میشه بعضی مواقع ما مؤمنین برکات الهی رو در زندگی خودمون نداشته باشیم. نکاتی رو مطرح کردم، امروز در واقع بقیه این قسمت رو دنبال میکنم و خاتمه خواهم داد. نکته دیگری که واقعا اینجا حائز اهمیت هستش برای ما این هستش که ما بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم توی زندگیمون، به خاطر اینکه احساس میکنیم کاری رو که باید برای خداوند انجام بدیم کاریست خیلی بزرگ و ما از عهده انجام این کار چیه بر نمیاییم. ما در واقع اونقدر احساس میکنیم و شخص کوچیکی هستیم در واقع، که حالا یا لیاقتشو نداریم یا تواناییشو نداریم و به هر حال دلایل مختلفی اونجا هستش. یادمون نره صحبت ما بیشتر دوروبر یه آیهی میچرخه از کتاب حجی نبی باب اول آیه 4، که باز تکرار میکنم این آیه رو، که کلام خدا میگوید آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند. بعضی موقع احساس میکنیم ما برای اینکه این خانه رو بسازیم در واقع، برای اینکه کاری رو برای خداوند و برای ملکوت رو انجام بدیم، ما خیلی کوچیک هستیم، ما خیلی قاصر هستیم. احساس میکنیم بعضی موقع خیلی اشتیاق داریم یه کاری رو انجام بدیم، نه، ولی بعد از یه مدتی این اشتیاق در ما میخوابه و ما دوباره ضعیف میشیم. یه روزی قوی هستیم، یه روزی ضعیف هستیم. من اینو تشبیه کردم به در واقع ماه. ماه خیلی جالبه، وقتی که قرص کامل هستش چقدر بزرگه، نه؟ مثل اون حالتی که ما اشتیاق داریم و میخوایم برای خداوند یه کاری رو انجام بدیم، ولی روزها که میگذره، یه زمانی یکی دو هفته که میگذره، ما میبینیم چیه، این ماه نصف شد در واقع و همینطور کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد و کوچیک شد تا دوباره بزرگ میشه و دوباره کوچیک میشه، دوباره بزرگ میشه، کوچیک و بزرگ. یعنی یه پروسه، یه روندیه که همیشه هستش. بعضی مواقع ما همینطور هستیم، مثل ما هستیم که قرص کاملیم، بعد یه هلال کوچیکی هستیم. یه روز خیلی اشتیاق داریم برای خداوند کاری رو انجام بدیم، یه روز بعد چیه، سرد هستیم. من خیلی یاره دیدم توی زندگی ایمانیم چقدر اشتیاق دارن، چقدر واقعا میخوان یه کاری رو انجام بدن، ولی هنوز یه چند ماهی نگذشته ما بینیم که این دوستان نیستن در واقع. خب اینجور مواقع است که ما برکات الهی رو در زندگی خودمون از دست میدیم. چرا؟ چون این حالت رو در ما همیشه هستش که احساس میکنیم نه، من برای این کار ساخته نشدم. اما ببین عزیزان، این دوتا باب خیلی کوتاهی هستش. در این دو باب نبی خداوند به قوم خدا یک چیزی رو میخواد بگه. من یه آیه دیگه میخوام بخونم از باب دوم آیه 5 هستش، قسمت آخرش، میگه روح من در میان شما قایم میباشد، ترسان مباشید. روح من در میان شما قایم میباشد. خداوند حضورش با ماست، چرا باید ترسان باشیم؟ چرا باید احساس بکنیم این کار برای من اونقدر بزرگه که من نمیتونم اینو انجام بدم؟ ببینید، خدا قول داده، خدا وعده داده تا همه آنچه را که لازمه در اختیار ما قرار بده، قوتش رو در اختیار ما قرار بده، تدارکاتش رو در اختیار ما قرار بده و این توانایی رو در اختیار ما قرار بده که ما بتونیم ملکوت او رو به پیش ببریم، تا بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم، تا در شرایط بد و اوضاع بد، در سختی ها و تنگی ها برای خداوند چیه بدرخشیم. فقط دو کار باید بکنیم ما اینجا. اولا باید به او توکل بکنیم، به عیسی مسیح باید توکل کرد و بعد باید از او اطاعت بکنیم. توکل و اطاعت کار ماست. کار ما اینه توکل بکنیم، کار ما اینه که از او اطاعت بکنیم. کار او این هستش که در واقع این قدرت و این توانایی و این فیض رو در واقع به ما چیه ببخشه، که بخشیده، این کار رو به جلو ببریم. پس چقدر عالی هستش ما از کلام خدا بگیریم. اینه که اهمیت کلام خدا در این هستش، نگردیم دنبال یک سری فلسفه های گوناگون که بخوایم برای پیشبرد ملکوت خدا از اونها استفاده بکنیم. اینا همه عالیه، ولی بهترین چیز برای پیشبرد ملکوت خدا این هستش که جوابهای ساده رو با ایمان از کلام خدا چیه بگیریم. این است که کلام خدا اون خوراک روحانی ما هستش. پس کار فکر نکنید خیلی بزرگه برای شما، نه، خداوند
خداوند بزرگی است که امکانات رو در اختیار شما چیه قرار داده. نکته بعدی، نکته در واقع هفتم هست یا نکته دوم امروز، این هستش که بعضی مواقع ما برکات خدا رو از دست میدیم به این خاطر که چیه؟ صبور نیستیم، صبر نداریم، خیلی عجله داریم در واقع. و نویسنده عبرانیان یه آیه خیلی زیبایی داره، دوست دارم این آیه رو از باب دهم آیه 36 برای شما قرائت بکنم. در واقع میگوید زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید. شما را صبر لازم است عزیزم، ما باید این مقدار چیه؟ صبر بکنیم. ما وقتی که برای خداوند عمل میکنیم، کلام او را به جا میآوریم، بعضی مواقع اینطور نیست که بلافاصله چیه؟ اون باران برکت هم بر سر ما خواهد بارید. نه، باید صبر کرد. بعضی موقع ما درک نمی‌کنیم خدا چرا میخواد ما صبر بکنیم. ولی کلام خدا، حجه نبی به قوم خدا اینو یادآوری میکنه که همیشه این گونه نیست که برکات خدا بلافاصله بر سر ما بیاد. این است که کلام خدا ما رو تشویق میکنه. چه تشویقی میکنه؟ میگه چیکار بکنید؟ میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. توجه میکنید به این پروسه، به این روند؟ سوال کنید، چند دفعه سوال بکنید، بطلبید، بکوبید. یه تلاشی است اینجا، یه صبری است، یه تحملی است. اما در هر مورد میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که این در به روی شما باز خواهد شد. یه نکته هست اینجا که خیلی حائز اهمیته، در سوال کردن، در طلبیدن و در کوبیدن. در واقع من یه چیزی رو میبینم اینجا، وفاداری رو میبینم، استقامت رو میبینم. این که من خسته نشم از سوال کردن، این که من خسته نشم از طلبیدن، این که من ناامید نشم از کوبیدن این در. چون بعضی مواقع ما میکوبیم در رو، وقتی کسی باز نمیکنه در رو، ما میذاریم میریم. در واقع خداوند میگه چیه؟ نرید، بکوبید این در رو. در کجا باید در رو بکوبیم؟ در کجا باید سوال بکنیم؟ در کجا باید بطلبیم؟ در حضور خدا، در دعا باید بمونیم، در وقف و سرسپردگی خودمون به خداوند و در اطاعت از او. پس ببینید، وقتی در دعا استقامت به خرج میدیم، وقتی او رو میپرستیم، خودمون رو وقف و واقعا تسلیم اراده خدا میکنیم، وقتی که اطاعت میکنیم از خداوند، در چنین محیطی 100% برکات خدا چیه؟ اونجا به فراوانی ریخته میشه. در چنین محیطی برای ما چیه؟ در باز میشه. در چنین محیطی وقتی میطلبیم میابیم. در چنین محیطی در واقع وقتی سوال میکنیم، جواب سوالاتمون رو چیه؟ از کلام خدا میگیریم. ولی شرطش چیه؟ وفاداری، وفاداری در دعا، وفاداری در وقف و تسلیم خودمون به خداوند و اطاعت از کلام او. نکته بعد این هستش که بعضی مواقع برکات الهی رو از دست میدیم به این خاطر هستش که به دنبال وسایل و ابزار و امکانات دیگه‌ای هستیم برای اینکه برکت خدا رو بگیریم. ما برای اینکه اون پروتکشن و حمایت خدا رو بگیریم دنبال یه چیز دیگه‌ای هستیم، دنبال ابزار و وسایل دیگه‌ای هستیم. به اون چیزی که باید بچسبیم نمیچسبیم، در واقع دنبال بیراهه هستیم، راه‌های کمک از چیزهای دیگه‌ای هستیم. از اون منبع نمیخوایم بگیریم، میخوایم بریم از چیزایی که واقعا بی خودیه بگیریم. اون اصل رو نمیگیریم، اون چیزایی که ساخته شده از دست دوم، در واقع قلابی و تقلبیه، دستمونو به اونا دراز میکنیم، از اون سوال میکنیم، از اونجا میخوایم بیابیم، اون درها رو میکوبیم. ببینید، اگر ما بخوایم بجز خداوند به چیز دیگری بچسبیم و جواب سوالات زندگیمون از اونجا بگیریم، اگر ما میخواییم حمایت الهی رو از جای دیگه بگیریم، اگر دنبال پیشرفت از طریقهای دیگه هستیم، باعث تأسفه، ما برکات الهی رو از دست چیه خواهیم داد. اما کلام خدا در این قسمت، حجی نبی چقدر عالی هستش. از کلام خدا چی میخواد بگه به قوم خدا؟ از کلام خدا قوم خدا رو تشویق میکنه، میگه ببینید، شما آنچه را که میخوای برای حفاظت، حمایت، پیشرفت، خداوند همه اونها رو برای شما چیه؟ در نظر گرفته. خداوند همه اونها رو برای شما فراهم کرده. آنچه که شما باید انجام بدید پس چی هستش؟ متی خیلی زیبا
پاسخ این سوال رو میگه. چقدر زیبا میگه، نه؟ لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که بقیه چیزها برای شما، میگه چیه؟ مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خودش رو چیه خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. ببینید کاری که ما باید بکنیم چیه؟ ما باید در ابتدا چی رو بطلبیم؟ دنبال این تخت پاره ها بریم؟ دنبال یه تیکه، در واقع تخت پاره ای که حالا توی اقیانوس ما افتادیم اونجا، یه تیکه تخت پاره ای خودمون رو بچسبونیم بهش؟ میگه در ابتدا ملکوت او رو بطلبید، در ابتدا عدالت او رو بطلبید، بقیه چیزها برای ما فراهم شده، حفاظت او برای ما فراهم شده، برکات او برای ما فراهم شده، پیشرفت در زندگی برای ما فراهم شده. ما بیایید عدالت و ملکوت او رو بطلبیم، که با طلبیدن عدالت و ملکوت او، باران برکات او بر سر ما چیه خواهد ریخت. پس اگر اکثر مواقع برکات الهی او رو در زندگی خودمون نمیبینیم، یه نگاهی به زندگی اون واقعا بندازیم. شاید ما به چیزهای دیگه چسبیدیم، شاید قصه و اندیشه فردا داره زندگی ما رو نابود میکنه، ولی کلام خدا میگه در اندیشه فردا مباشی، نگران فردا نباشید شما، چون خداوندی که شما پیروی میکنید حاکم بر این جهان هست، فردا رو او ساخته. من و شما از فردا خبر نداریم، ولی او آگاه به فرداست، چون در ورای تاریخ زندگی میکنه، در ورای زمان زندگی میکنه. فردا در دستای اوست و من و شما در دستای او هستیم. پس اگر ما در دستای او هستیم، من از فردا چیه؟ نخواهم ترسید. چرا؟ چون بدی امروز میگه برای امروز کافی هستش. وقتی که ما به خداوند میچسبیم، این باعث میشه که هرگز مسیر زندگیمون عوض نشه، از مسیر اراده خدا خارج چیه نشیم. ولی اگر به این تخت پاره هایی که در این دنیا وجود داره بچسبیم، این تخت پاره ها ما رو از مسیر زندگی، از مسیر ملکوت خدا خارج میکنه و باران برکات الهی رو نخواهیم دید و احساس میکنیم پس این خداوندی که ما هم داریم دنبال میکنیم، پس چه خداوندی؟ اونجاست که در واقع مسیحیت هم برای شما میشه یک مذهب. ولی نریم دنبال مذهب، بریم دنبال عیسی مسیح، به خودش بچسبیم، در واقع به این وسایل در واقع انحرافی چیه نچسبیم. نگاهمون در صورت زیبای عیسی مسیح باشه، نگران کامل کننده ایمانمون باشیم که هیچ کس نیست به غیر از عیسی مسیح. و بالاخره نکته آخر در این قسمت این هستش که بعضی مواقع ما برکات الهی رو از دست میدیم، این دفعه برعکسه، چون فکر میکنیم این کار خیلی برای من کوچیکه، در شأن من نیست، من برای خودم به هر حال شخصیتی هستم، کسی هستم در واقع. ولی عزیزان، هیچ کاری از کارهای خدا کوچیک نیست، اگر در زمانش، در اراده خدا و در واقع در اون خواست خدا انجام بشه، هیچ چیزی کوچیک نیستش، چون خدای ما خدای عظیمیه. این از که عیسی مسیح میگه اگر شما یه لیوان آب سرد، یه لیوان آب خنک به یه نفر از این کوچیک‌ترها بدید، به یه کسی بدید، اجرش در آسمان چیه؟ زیاد هستش. ببین معیارهای خدا برای سنجیدن این که چه کاری بزرگ و کوچیکه مثل ما نیست. ما انسان ها فکر میکنیم کسی که بالای منبر میره این کارو میکنه، موعظه میکنه، فلان کارو میکنه، اینها از نظر خدا نمره عالی خواهند گرفت. ولی ما یه ایماندار ساده ای هستیم که هیچ کاری از دست من بر نمیاد. شاید نه عزیزان، اینطور نگاه نمیکنه خداوند. ما بدن مسیح رو تشکیل میدیم و هر یک از اعضای این بدن لازم هستن برای اینکه این بدن یک بدن زیبایی باشه. در واقع هرگز این انگوش کوچیکه من نمیتونه در واقع احساس حقارت بکنه در بقیه این بدن من. چشم من نمیتونه بگه پس من همه کارم در واقع این انگوش کوچیکه هیچی هستش. ولی بدون این انگوش کوچیکه، بدون تمام این اجزای بدن، این بدن به درد نمیخوره و بدن عیسی مسیح متشکل از همه ما هستش در واقع. پس هر کسی میتونه کار خدا رو در اون زمانش، در اون تعلیم خدا، در اون برکت خدا انجام بده و این برای خداوند ارزش داشته باشه. من در خاطبه با این تموم میکنم. بیایید فکر مسیح رو داشته باشیم عزیزان. ما فرزندان پدر آسمانی هستیم. عیسی مسیح نجات دهنده ماست. روی صلیب به خاطر ما مرتا چی بشه؟
تا فکر او رو داشته باشیم. شاید بپرسید فکر مسیح چیه؟ فکر مسیح اینه که میگه چیه؟ چیکار کرد؟ خودش رو خالی کرد، خودش رو کوچیک شمرد، اون جلال آسمان رو رها کرد، اومد بین ما انسان‌ها چیه؟ اون زندگی کرد، اومد خودش رو کوچیک کرد، شد یه غلام. او رو گرفتن و کشتن تا چی بشه؟ روز سوم از میان مردگان قیام کرد تا به ما حیات جاودان بده. تا امروز ما فکر عیسی مسیح رو داشته باشیم که با محبت خودش چه عشقی داشت به مردم، چه حوصله‌ای داشت با همه مردم، میشست و صحبت‌های اونا رو گوش میکرد، با اون قدرت الهی که داشت خدمت میکرد دیگران رو، برکت میداد در واقع دیگران رو. بیایید همین فکر رو که در عیسی مسیح بود در ما، در خودمون چیه، بپرورونیم و همین فکر رو داشته باشیم. کلام خدا در دوم پتروس 1:3-4 میگه چنان که قوت الهی او همه چیزهایی رو که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده، تا شما به اینها چیکار بکنیم؟ شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. اگر میخواییم از فساد در این جهان و شهوت در این جهان خلاص بشیم، در واقع باید شریک طبیعت الهی بشیم و خداوند این طبیعت رو به ما چیه؟ داده. بیایید یک دعای کوتاهی بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح رو دادی تا ما شریک این طبیعت الهی بشیم و در واقع از فساد در این جهان و از شهوت در این جهان خلاص بشویم. عطا بکنه پدر تا در این شراکت در طبیعت الهی تو همه ما نقش بسزایی داشته باشیم. تو رو شکر میکنیم برای برکات عالی تو و ما در پی برکات عالی تو هستیم. به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. ممنونم از توجهتون به این 3 قسمت در مورد اسرار برکات الهی. خدا برکتتون بده.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه بکنید به ابراهیم، همسرش ساره نازاده، خودش در یک سن عجیب غریب هست، اما کلام خدا میگه که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت الهی محسوب شد. امید اونجاییست که نمیتونی ظاهرا چیزی را ببینی، اما به امید الهی دستت را به آسمان بردی و توکل کردی و قبول میکنی. شدرک، میشک و عبدنقو میگوین که حتی اگر خدا ما را نجات هم نده، ما عقب نشینی نمی کنیم، ما دست از خداپرستی خود بر نمی داریم. نبوکدنصر آنها را بسته و می اندازد داخل کوره آتش. بعضی وقتا دعا می کنیم و می گوییم که حتما وقتی دعا کردیم همه چیز درست میشه، اما خدا اجازه میده که ما در کوره مشکلات و تنگی ها بیفتیم تا در آنجا به ما درس بده. پادشاه می گوید که مگر ما 3 نفر نینداختیم داخل این آتش؟ حالا نفر چهارمی میبینیم. پس این نفر چهارم کیست؟ و وقتی نگاه میکنه نبوکدنصر میگوید که چهارمین منظرش شبیه پسر خداست. خوب دقت میکنید؟ ممکنه خدا از آتش مشکلات من و شما را بیرون نمیاره، ولی خودش وارد آتش مشکلات زندگی من و شما میشه. پس نبوکدنصر به دهنه آتش نزدیک آمد و خطاب کرده گفت: ای شدرک، ای میشک و ای عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید، بیرون بیایید. و اونها را از آتش بیرون آورد و وقتی نگاه کردن دیدن که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و حتی مویی از سر ایشان نسوخته و حتی رنگ لباس ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش، حتی خوب دقت کنید، حتی بوی آتش به ایشان نرسیده است. این ثمره امید الهی، این ثمره اعتماد الهی، اعتماد به آسمان، اعتمادی که قلب خدا را لمس میکنه. وقتی خدا در آسمان میبینه کسی در روی زمین اینطور به او امیدوار هست، آن وقت خداوند در حق او عمل میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، آیا هیچ میدونید دانستن و داشتن دو موضوع مختلف میباشه؟ خیلی چیزها را ما میدانیم، اما دانستن دلیل داشتن نمیباشد. مردم دنیا درباره خیلی امور چیزها میدانند و حتی درباره خدا، و خود را خدا پرست می دانند، چون که خیلی چیزها را درباره خدا می دانند، حالا بعضی ها درست و بعضی ها غلط. ولی این دانستن ها دلیل خدا پرستی نمی باشد، هرچند برای خیلی ها ادعای خدا پرستیشون رو بر معیار دانششون و یا دانستنشون از خداونده. ولی دوستان عزیز، خودمون رو فریب ندهیم. برای نمونه، هیچ میدانید که شیطان از هر انسان دیگر درباره خدا خیلی چیزها میدونه. مثلا او میدونه که خدا خدای قادر مطلق، خدای یکتا، خدای بی‌نظیر و بی‌مانند، خدای بی‌شریک و خدای جاودانی است. او میدونه که خدا از گناه به شدت متنفره، ولی انسان گناهکار رو دوست داره. او میدونه که خدا در پی انسان گم شده است. او میدونه که خدا داور عادله. او میدونه که روز داوری هست، روز رستاخیز و قیامتی است و خدا قادر مطلقه. شیطان درباره خدا خیلی چیزها رو میدونه که من و شما نمیدانیم، چون که به هر حال زمانی در حضور خدا بود، اما از حضور خدا سقوط کرد. با این حال هنوز خیلی چیزها رو درباره خدا میدونه، ولی این دانستن های شیطان دلیلی نیست که شیطان خدا پرسته. برعکس، می دانیم که دشمن خداونده. و متاسفانه امروزه خیلی از ماها خیال می کنیم که خدا پرستیم و خدا دوست، چون که درباره خدا، درباره ذات او، درباره شخصیت و کار خدا و همچنین در پیام خداوند و دستورهای او خیلی چیزها می دانیم. اما تکرار می کنم، این دانش و دانستنها درباره خدا دلیل خدا پرستی نیست. واقعیت اینه که شاید شما بدانید که چه باید انجام بدید و چه کارهایی رو باید انجام بدید که خدا را خوشنود سازید، ولی ایده هایی از زندگی خدا پسندانه ای اصلا نداشته باشید. ممکنه خیلی چیزها رو بدانید، ولی ایده ای از زندگی خدا پسندانه نداشته باشید. و این موضوعی است که در برنامه این ساعت با هم در موردش صحبت میکنیم. اجازه میخوام برای این حقیقت رو بهتر درک کنید، از انجیل مقدس متی فصل 19 آیاتی چند براتون بخونم. میفرماید: ناگاه شخصی آمده وی را گفت ای استاد نیکو. شخصی به حضور عیسی مسیح میاد و میگوید که ای استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی به دست آورم؟ عیسی مسیح وی را گفت: از چه سبب مرا نیکو گفتی؟ و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط. لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار. آن مرد به عیسی گفت: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار. جوان وی را گفت: ای استاد، همه اینها را از طفولیت نگاه داشتم، دیگر مرا چه ناقص است؟ عیسی بدو گفت: اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده، که در آسمان گنجی خواهی داشت، و آمده مرا متابعت کن. چون جوان این سخن را شنید، دل تنگ شده برفت، زیرا که مال بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود گفت: هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل می شود. و باز شما را میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا. حالا قبل از اینکه درباره معنی این آیات توضیح بهتون بدیم، ازتون دعوت میکنم که به مناسبت ایام کریسمس با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم که میدونم باعث برکت شما خواهد شد.

0: من چه کار باید بکنم و یا من چه کسی هستم؟ چه عمل نیکو کنم؟ در فکر آن جوان فهرستی از کارهایی بود که میباید برای خوشنودی خدا انجام میداد. ولی او هیچ ایده ای از زندگی خدا پسندانه نداشت. زندگی که با اطاعت معنا پیدا میکند.
1: در پرسشی که شخص ثروتمند از مسیح میکند، نیکویی صفت انسانی دانسته شده است که منشأ آن به خود انسان باز میگردد. او عیسی مسیح را نیکو میداند و از او میخواهد که به او بگوید که چه عمل نیکو میباید انجام دهد تا حیات جاودانی یابد.
0: ولی عیسی مسیح در پاسخی که به مرد ثروتمند میدهد، او را متوجه این میسازد که نیکویی صفت انسانی نیست، بلکه الهی است و کسی نیکو نیست جز خدا فقط. نیکوی انسان هم به نیکوی خدا بستگی دارد، زیرا نیکوی حقیقی بر طبق شهادت کتاب مقدس در ما ریشه‌ای ندارد. نیکوی حقیقی از استانداردها و معیارهای خدا نشأت می‌گیرد و با استاب شخصیت او در ماست. نیکوی از حفظ احکام خدا در دل ساته می‌شود و نه از اعمال نیکو. احکام نیز به طور اتوماتیک ما را نجات نمی‌بخشند، بلکه تأکید بر خدایی دارند که خودش منشأ احکام و منشأ نیکویی هر دو است.
1: عیسی مسیح در اینجا به ده فرمان اشاره می کند که شش حکم آن مربوط به روابط ما با سایرین است. در لاویان 19:18 هم می خوانیم که همسایه خود را مثل نفس خیش محبت نما. پاسخ جوان در آیه 20 تأکید بر نگاه داشتن همه این احکام است. او به دنبال عادل نمودن خیش است. دیگر مرا چه ناقص است؟ در پاسخی که عیسی مسیح به این سوال مرد ثروتمند می دهد، بر ما آشکار می گردد که او معنی حکم محبت کردن به همسایه مثل خیشتن را نفهمیده است و بدون فهمیدن کلام خدا چگونه می توان از آن اطاعت نمود. جوابی که مرد جوان ثروتمند به دعوت عیسی مسیح برای پیروی می دهد نشان دهنده این است که او هرچند مال بسیاری در خانه‌اش داشت، ولی خانه دلش از آن مال حقیقی که محبت است تهی بود. او برده آنچه که داشت شده بود و به همین دلیل او دچار اسارت بت پرستی بود، یعنی مالش را از خدا برتر می دانست و بیشتر از خدا آن را دوست داشت.
0: پس آن دو حکم برتر، محبت خدا با تمامی دل و جان و توانایی و محبت به همسایه مثل خیشتن را نگاه نداشته بود. پس چگونه می توانست ادعا کند جمعی اینها را از طفولیت نگاه داشتم؟ دقیقاً به همین دلیل هم بود که جوان ثروتمند با دلتنگی از عیسی مسیح جدا شد. نقصان او در روحش و قلبش بود، زیرا گشاده دل و مهربان و بخشنده نبود. نگاه داشتن احکام الهی به منظور اطاعت از خداست و اطاعت از خدا با زور امکان پذیر نمی شود، بلکه از روی میل و محبت صورت می پذیرد و در نتیجه شناخت خدایی است که همه چیز را به ما دولتمندانه و برای لذت بخشیدن به زندگیمان عطا می کند. شاید چیز زیادتری برای پسنداز کردن نداشته باشیم. شاید خیلی دارا و ثروتمند نباشیم. ولی دارایی اهمیتی ندارد، بلکه مهم لذتی است که از لحظه لحظه عمرمان و دارایی و اوقات و توانایی های من در پرستش خداوند، در محبت و خدمت و محبت به همسایه‌مان در اطاعت می توانیم ببریم.
1: نکته دیگر در این آیات کلمه کامل است. عیسی مسیح می گوید پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. گذر از ظاهر قوانین و فرمانهای الهی به عمق و باطن اراده و شخصیت خدا چیزی است که عیسی مسیح به جوان ثروتمند پیشنهاد می کند. زیرا خدا کامل است و ما می باید چون او کامل شویم. اگر بخواهی کامل شوی. زیرا در واقع آنچه که مرد جوان برای خود عدالت می دانست و اطاعت از فرامین خدا بود، عمیقاً قلب او را لمس نکرده و او را به شناخت خدای کامل نرسانده بود و از او یک شخصیت مهربان و فروتن نساخته بود. در حالی که فکر می کرد کامل است، ولی در نقصان و تقصیر بی‌محبتی گرفتار بود. او تنها آداب ظاهری شریعت را نگه داشته و به روح شریعت نرسیده بود. عدالت خدا می‌باید قلب و روح ما را لمس کند. عیسی مسیح شاگردان را به معیار عمیق‌تری برای عدالت می‌خواند. زیرا به شما می‌گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. این عدالتی است که کامل و کامل کننده است.
0: عیسی مسیح دو عامل را برای کامل شدن به مرد جوان پیشنهاد می کند. اول، فروختن و بخشیدن که پاداش آن این است، 100 چندان در آسمان یافتن. دوم، متابعت مسیح کردن که پاداش آن این است، وارث حیات جاودانی شدن. اول، فروختن و بخشیدن خود می تواند اولین قدم در پیروی و شاگردی مسیح باشد که دارای حقیقت و عمل ظاهری است. دوم، متابعت مسیح کردن خود دارای مراحل دیگری هم هست که در انجیل متی فصل 16 می‌فرماید اگر کسی خواهد متابعت من کند باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید، زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد، اما هر کی جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را دریابد. زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟
1: در فرهنگی که میپنداشتند که ثروتمندان مبارک خداوند هستند، بیان اینکه ثروتمند به دشواری وارد ملکوت خدا خواهد شد بسیار تعجب برانگیز است. پس چه کسی میتواند نجات یابد؟ و عیسی مسیح جوابی به ایشان میدهد که به ابراهیم و ساره برای تولد اسحاق داده بود. نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. این همان پاسخی است که جبرئیل به مریم به هنگام بشارت تولد عیسی مسیح می‌دهد.
0: زیرا نجات به عمل موفق طبیعی خدا در زندگی بشر به وسیله صلیب عیسی مسیح و مرگ و رستاخیز او و ایمان به کار نجات بخش او بر صلیب مربوط می‌شود و نه به اعمال و نیکویی های انسان. پرسش پتروس پرسش بسیاری از پیروان عیسی مسیح در خصوص پاداش است. عیسی مسیح می فرماید خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند.
1: اولین پاداشی که مسیح بر ایشان وعده می دهد دنیای جدید، که در ترجمه فارسی کتاب مقدس از آن به عنوان معاد و رستاخیز نام برده شده است، که عهد جدید از آن به عنوان تولد تازه نیز نام می پرد. نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد و به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که به سلطنت پسر انسان بر کرسی جلال خود می انجامد، که شاگردان و پیروان او نیز به همراه او سلطنت خواهند نمود.
0: و سپس در ازای آنچه که از دست می دهیم و آنچه که انجام می دهیم او دو پاداش دارد. اول، فروختن و بخشیدن که به 100 چندان در آسمان یافتن می انجامد. دوم، متابعت مسیح کردن که به وارث حیات جاودانی شدن می انجامد. آیه 30 نیز هشداری است به پتروس و به ما و به یهود که اگر به عدالت اعمالمان فخر کنیم و خود را اولین بدانیم با حذر باشیم که آخرین نگردیم، زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند.
1: زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند.
2: و دوستان عزیز، امروز این فیض خداوند برای همه ما به رایگان در اختیار ما قرار داده شده است. آنچه که لازم است این است که با ایمان به حضور عیسی مسیح زنده آمده و آن را بپذیریم. وقتی که عیسی مسیح به این شخص جوان و ثروتمند گفت که برو و مال خود را بفروش و بعد بیا پول را به فقرا بده و از من پیروی کن، آن جوان بسیار دلتنگ شد. چرا؟ می‌فرماید زیرا که مال بسیار داشت. عیسی مسیح در تعلیمات خودش می‌گوید که هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجاست. ما دعا می‌کنیم که امروز گنجینه دل شما خدا باشه، عشق به خدا باشه، زیرا اگر اینطور نباشه برای شما پیروی کردن از خدا بسیار سخت است و اون وقت مطابق گفتار مسیح ورودتون به ملکوت آسمان به دشواری انجام می‌پذیرد. وقتی که عیسی مسیح این مطالب را گفت، شاگردانش به غایت متحیر شدند، گفتند که اگر اینطور است پس چه کسی می‌تواند نجات پیدا کند؟ عیسی فرمود نزد انسان این محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. آنگاه پتروس در جواب گفت اینک ما همه چیزها را ترک کرده تو را متابعت می‌کنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی مسیح شان را گفت هر آینه به شما می‌گویم، شما که مرا متابعت نمودید، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر و مادر یا زن یا فرزندان یا زمین ها را ترک کرد، 100 چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. لیکن بسا اولین که آخرین گردند و آخرین اولین. لیکن بسا اولین آخرین گردند و آخرین اولین. حالا با هم به یک آهنگ روحانی دیگر که شهیدهای که آن را برامون اجرا میکنه گوش میکنیم.

اگر آدم واقعاً و صمیمانه خدا را دوست داشته باشد، حتماً همه مردم و زندگی را دوست می دارد. مگر غیر از این است که او ما را خیلی دوست دارد. حتی اگر زشت یا زیبا، زن یا مرد، با سواد یا بی سواد باشیم. چه چیزی بالاتر از عشق و دوست داشتن اوست؟ او که منبع و منشأ همه خوبی هاست و همه چیز برای رسیدن به اوست. اگر رنج و دردی است که جوهر عشق است. اگر رنج و عشق با معنا شود، معنایی چون گذشت و فداکاری دیگر آزار دهنده نیست. کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونگی خواهد ساخت. اون چه انسانها را از پای در می آورد، رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه بی‌معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است. و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و مرگ هم می توان معنایی یافت. زندگی وقتی معنا پیدا می کند که گم شده خود را پیدا کنی و بدانی به کدام سو در گذری و اون معنا چیست که آرامش دهنده باشد و با صلح و صفا به رنج ها و درد ها شادی و درمان بخشد. من اون معنای زندگی را، من اون گم شدم را چه خوب می شناسم. همون کس که جز مهر و وفا، عشق و امید از او چیزی ندیدم. همانا منجی عالم، یگان قادر مطلق، مسیح محبوبم، کسی دیگر ندیدم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو. ای نجار جان دلم، تیغی دیگر بکش، پوسته ای دیگر بپر، تا برون آید ز کهنه چوب دل من.

ایزرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه‌ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزه‌گر روح شکسته‌ام، کوره‌ای دیگر بساز، اشک و خاک هستی‌ام در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلی‌ام

ای صورتگر و صانع من، بیشتر از این سنگ سیاه خشک بشکن بتراش، تا برون آید ز کال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو. ولی بیشتر از این سنگ سیاه خشک بشکن بتراش، تا برون آید ز کال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادر و خواهر عزیز، شاید در مشکل خاصی قرار گرفتی، شاید مشکل بیماری داری، شاید مسائل زناشویی داری، شاید مسائل اخلاقی در فامیل داری، شاید دشمنانی داری، غیبت کنندگانی داری که پشت سر تو غیبت میکنن، شاید در محل کارت مشکلی داری، شاید همکارانت با تو مشکلی دارن، شاید در یک قسمتی از زندگی غمی داری، بغضی در گلوی خود داری. تو را دعوت میکنم به امید الهی. این همون آتش شدرک، میشک و ابدنقوس. تو میتونی بشینی گریه کنی، میتونی بشینی قصه بخوری، میتونی بشینی فکر کنی و ناراحتی به وجود بیاری، میتونی انتقام بگیری و میتونی امید الهی را در زندگیت وارد کنی. زانو بزن و دعا کن، بگو خداوندا به تو توکل دارم، دستم رو به حضور تو بلند میکنم و میخوام که خداوند در زندگی من عمل کنی. ایمان دارم که صاحب این دنیا تو هستی، حرف اول و آخر را توی زندگی من تو میزنی خداوند. و همین الان مطمئن باش که وقتی اینطور دعا میکنی، تو داری دست خدا را توی زندگیت رها میکنی، تو داری دست خدا رو باز میکنی که وارد چاه مشکلات و آتش ناراحتی های زندگی تو بشود. لطفا به این آیه خوب دقت کن. آتش به بدنهای ایشان اثری نکرد، آتش موی سر از ایشان را هم نسوزان، حتی بوی آتش روی ایشان هم ننشست. این یعنی دخالت خدا، این یعنی امید الهی، این یعنی اعتماد و توکل به خدا. آن وقت خداوند برکت میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید پیوسته دعا کنید. و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه از تعالیم هشت‌گانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند است: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند و یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. قسمت یک. در قسمت اول به مثل دوست بیرغبت در لوقا فصل 11، مثل قاضی بی‌انصاف در لوقا فصل 18 و به مشکلات و همچنین مزایای پافشاری در دعا توجه و تعمق خواهیم کرد. نکته یک، مثل دوست بی‌رغبت. بیایید لوقا فصل 11 آیه 5 الی 8 را بخوانیم. سپس عیسی تعلیم خود را درباره دعا ادامه داد و فرمود: فرض کنید که نیمه شب مهمانی از راه دور برای شما میرسد و شما چیزی برای خوردن در خانه ندارید. اجباراً در خانه دوستی را میزنید و از او 3 قرص نان قرض میخواهید. او از داخل خانه جواب میدهد که با بچه هایش در رخت خواب خوابیده است و نمیتواند برخیزد و به شما نان دهد. اما مطمئن باشید که حتی اگر از روی دوستی این کار را نکند، اگر مدتی در بزنید، در اثر پافشاری شما برخواهد خواست و هرچه بخواهید به شما خواهد داد. این مثل در مورد 3 نوع دوست است. شنونده عزیز، شما آن دوست در نیمه شب هستید. دیر وقت است، یکی از دوستان به صورت غیر منتظره پشت در خانه شما و در احتیاج است. او از سفر خسته و گرسنه است. او از شما مهمان نوازی، غذا و جا و مکانی برای خوابیدن انتظار دارد. اما شما برای پذیرایی از مهمان آمادگی ندارید.

و غذایی در خانه نیست. در این موقعیت خاص به خانه یکی از دوستان ثروتمند خود رفته و از او می‌خواهید تا به شما چند قرص نان قرض بدهد و به او قول می‌دهید فردا 3 قرص نان را به او برمیگردانید. در این مثل عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که در دعا برای دیگران اصرار کنید. هر مسیحی باید یک شفی باشد. عیسی مسیح 5 قسمت دعای شفاعتی واقعی را به ما تعلیم می‌دهد. 1. شفی باید نیازهای فوری را تشخیص دهد. دعای شفاعتی ریشه در این دارد که شما نیازهای فوری اطرافیان خود را ببینید. دوست نیازمند گرسنه بود و چیزی برای خوردن نداشت. همچنین نمی‌توانست در آن وقت از شب نان بخرد. اگر می‌خواهیم ببینیم که چطور برای دیگران دعا کنیم، باید چشمان و قلب خود را بر روی نیازمندان اطرافمان باز کنیم. از نظر روحانی میلیون‌ها غیر مسیحی هستند که در ظلمت گناه، جهل و بی‌تفاوتی زندگی می‌کنند و از نبودن نان حیات که عیسی مسیح است هلاک می‌شوند. به علاوه از نظر جسمانی نیز میلیون‌ها مسیحی در دنیا وجود دارند که سوء تغذیه دارند، فراموش شده و تحت جفا هستند و یا پژمرده‌اند و زندگی آنها بی‌ثمر است، مانند گوسفندانی که شبان ندارند. بسیاری از این نیازمندان در اطراف ما و در شهر ما زندگی می کنند. هیچ چیز و هیچ چیز به جز دعا در حضور خدا برای کمک کردن به آنها فایده ندارد. 2. شفی بایستی نیازمندان را ایثارگرانه دوست داشته باشد. آن دوست نیمه شب دوست خسته و گرسنه خود را نه تنها به خانه‌اش بلکه به درون قلبش راه داد. او عذر و بهانه نیاورد و نگفت چیزی ندارم به تو بدهم. نه، بلکه در نیمه شب وقتی تمام مغازه ها بسته و همه در خواب بودن، او از خانه بیرون رفت تا راهی برای کمک به دوست نیازمندش پیدا کند. او خواب و راحتی خانه گرمش را قربانی کرد. کتاب مقدس میگوید محبت خودخواه نیست. محبت مسیحی خود را به خاطر دیگران فراموش میکند. محبت مسیحی نیازهای سایرین را در نظر میگیرد و آنها را نیاز خود میداند. محبت خوشی واقعی را در زندگی کردن و مردن به خاطر دیگران میبیند، درست مانند مسیح. در اثر کمبود محبت است که ما در دعاهایمان بسیار کوتاهی میکنیم. محبت واقعی باید دعا کند. 3. شفی باید ناتوانی‌های خود را در کمک به دیگران درک کند. دوست نیمه شب بسیار مشتاق بود آنچه دوستش نیاز دارد به او بدهد، اما اصلاً چیزی برای بخشیدن نداشت. او هیچ امکانات و یا قدرتی برای بخشیدن نداشت. او خودش در موقعیت فقر و ناتوانی بود. او می‌دانست که نمی‌تواند به دوستش کمک کند. همین باعث شد که از خانه بیرون رفته و التماس کند. او به دوست ثروتمندش فقر و ناتوانیش را اعتراف کرد. او گفت دوستم گرسنه است و چیزی ندارم جلوی او بگذارم. این حس ناتوانیش بود که باعث شد شفاعت کند. آگاهی از این که هیچ چیز ندارم شفاعت را پرقدرت می سازد. فقط اعتماد به این که برای نجات مردم از گناه و داوری قدرت ماورایی خدا مورد نیاز است، ما را وامی دارد تا شفاعت کنیم. داشتن این احساس که تمام آنچه که می توانیم برای نجات مردم انجام دهیم کاملا ناکافی است، ما را به شفاعت تشویق می کند. دانستن این واقعیت که فقط خدا می تواند به مردم حیات ببخشد و آنها را رشد دهد، باعث می شود که ما برویم و التماس کنیم. از نظر دوست نیمه شب شفاعت تنها امیدی برای یافتن کمک و تنها راه برای ابراز احساسات به دوست نیازمندش بود. این هشداری است به خادمینی که فکر می‌کنند می‌توانند با قدرت و حکمت خود خدمت کنند و همچنین تشویقی است برای خادمینی که احساس ضعف می‌کنند. ساده‌ترین و ضعیف‌ترین مسیحیان می‌توانند برای ریزش برکات خدای قادر مطلق دعا کنند. 4. شفی باید ایمان داشته باشد
که دوست ثروتمند میتواند و میخواهد کمک کند. آنچه دوست نیمه شب خودش نداشت، دوست دیگری میتوانست فراهم کند. دوست نیمه شب دوست دیگری داشت که در همسایگی او زندگی میکرد و او میدانست که آنچه نیاز دارد، دوست همسایش میتواند و میخواهد برطرف سازد. او مطمئن بود که اگر فقط بطلبد، دریافت خواهد کرد. پس در نیمه شب به در خانه دوستش رفت و از او نان خواست. دوست ثروتمند او کسی نیست جز خدای قادر مطلق. او به همه مسیحیان بسیار نزدیک است. کتاب مقدس پر است از این وعده که خدا دعاهای ما را می شنود و او می تواند و می خواهد احتیاجات ما را برطرف سازد. شهادت بسیاری از مسیحیان نیز ما را تشویق می کند تا ایمان بیاوریم که به تنهایی نمی توانیم کاری برای نیازمندان انجام دهیم و خدا است که می تواند به دعاهای ما پاسخ دهد. 5. شفی باید با جسارت و پافشاری دعا کند. دوست نیمه شب برای کمک به دوست ثروتمندش شفاعت می کند. ای دوست، لطفاً 3 قرص نان به من بده. ولی ایمان آن دوست با امتحانی ناگهانی و دور از انتظار مواجه شد. دوست ثروتمند او از کمک کردن خودداری می کند. دوست ثروتمند به او گفت نمی توانم بلند شوم و آنچه می خواهی به تو بدهم. قلب با محبت دوست نیمه شب چقدر کم روی این ناامیدی حساب کرده بود. آن دوست تصمیم گرفت تسلیم این پاسخ منفی نشود. پس او با رحم درخواست خود را مطرح کرد. دوست نیازمندی دارم، تو به فراوانی داری و من هم دوست تو هستم. لطفاً به من کمک کن. او رد شدن درخواست خود را نپذیرفت. در عوض با شفاعت و پافشاری آن را درخواست کرد. او باز هم در خانه دوستش را میزد و به طلبیدن درخواست خود ادامه داد. محبت او نسبت به دوست نیازمندش باید پیروز شود. درس اصلی این مثل در آیه 8 است. اما مطمئن باشید که حتی اگر از روی دوستی این کار را نکند، اگر مدتی در بزنید، در اثر پافشاری شما برخواهد خواست و هرچه بخواهید به شما خواهد داد. کلمه پافشاری را بهتر است بدون خجالت پافشاری کردن و یا بدون خجالت اصرار کردن ترجمه کرد. به این معنی است که با جسارت چیزی خاص را طلبید و بدون احساس شرمساری به طلبیدن آن ادامه داد. وقتی شفاعت می کنیم، ممکن است احساس کنیم در پاسخ خدا به انتظارات ما مشکلات و تأخیری وجود دارد. انگار خدا می گوید چیزی ندارم به تو بدهم. وقتی این اتفاق می افتد، اعتماد کردن به اینکه خدا دعای ما را می شنود سخت می شود. پس ایمانمان آزمایش می شود و باید استقامت و پایداری را یاد بگیریم. همانند ابراهیم در رومیان فصل 4 آیه 20-21، ما نباید با بی ایمانی به وعده های خدا بی ثبات شویم. با اعتقاد کامل به اینکه خدا قادر است وعده های خود را انجام دهد، بایستی بطلبیم و باز هم بطلبیم. این آن چیزی است که خدا از ما می‌خواهد. اعتماد ما به خدا آنقدر برای او با ارزش است که وقتی اعتماد کردن به او را تمرین می‌کنیم، او هر کاری را برای تعلیم ما انجام خواهد داد. مبارک هستند مسیحیانی که خسته نمی‌شوند وقتی که خدا در پاسخ دعای آنها تأخیر می‌کند، یا سکوت می‌کند و یا ظاهراً از دادن پاسخ امتناع می کند. مبارکند مسیحیانی که ایمان دارند خدا می تواند وعده هایش را انجام دهد. چنین ایمانی پافشاری می کند و حتی اگر لازم باشد بدون خجالت مقاومت می کند و تا زمانی که به اندازه نیازش دریافت نکرده شکست نمی خورد. 6. شفی باید مطمئن باشد که دوست ثروتمندش به موقع به او کمک خواهد کرد. عیسی میگوید اما مطمئن باشید که حتی اگر از روی دوستی این کار را نکند، اگر مدتی در بزنید، در اثر پافشاری شما برخواهد خواست و هرچه بخواهید به شما خواهد داد، اگر به امانت خدا ایمان بیاوریم. پس وقتی برای دیگران در جستجوی کمک او هستیم، شفاعت اولین کاری است که انجام خواهیم داد.
پس شفاعت تنها کاری است که برای انجام آن هیچ وقت کمبود وقت پیدا نمی کنیم. شفاعت کار سختی است، اما کاری امیدبخش و شادی بخش است. چون هر وقت شفاعت می کنیم، می دانیم که خدا در وقت مناسب پاسخ آن را خواهد داد. ناامیدی غیر ممکن است، چون عیسی می گوید و هرچه بخواهید به شما خواهد داد. وقتی که برای دعا صرف می کنید، بیشتر ثمر می آورد تا زمانی که فقط صرف کار می کنید. دعا کارتان را نیز مفید و همینطور موفقیت آمیز می کند. دعا هم راه را برای خدا باز می کند تا کار خود را در شما انجام دهد و هم راه را برای شما باز می کند. با دعا قدرت و حضور خدا را حفظ می کنید تا همراه شما باشد. راز کاری که ثمر بخش است در وهله اول این است که از خدا بگیریم و بعد به مردم بدهیم. بین ناتوانی ما و قدرت خدای قادر مطلق شفاعت رابطه مبارکی است. پس ویژگی های یک شفیع واقعی عبارتند از: او به قدرت دعا ایمان دارد، شهامت دارد که در مشکلات در طلبیدن خواسته خود پافشاری کند و اطمینان دارد که خدا در زمان خود پاسخ خواهد داد. نکته 2، مسئله قاضی بی‌انصاف. اجازه بدهید لوقا فصل 18 آیه 1 الی 8 را بخوانیم. روزی عیسی برای شاگردانش مثلی آورد تا نشان دهد که لازم است همیشه دعا کنند و تا جواب دعای خود را نگرفتند از دعا کردن باز نایستند. پس چنین فرمود: در شهری یک قاضی بود که نه از خدا می ترسید و نه توجهی به مردم داشت. بیوه‌زنی از اهالی همان شهر دائما نزد او می آمد و از او می خواست که به شکایتش علیه کسی که بر او ضرر رسانده بود رسیدگی کند. قاضی تا مدتی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام از دست او به سطوح آمد و با خود گفت: با اینکه من نه از خدا می ترسم و نه از مردم، اما چون این زن مایه دردسر من شده است، بهتر است به شکایتش رسیدگی کنم تا اینقدر مزاحم من نشود. آنگاه عیسی خداوند فرمود: ببینید این قاضی بی انصاف چه می گوید؟ اگر چنین شخص بی انصافی راضی شود به داد مردم برسد، آیا خدا به داد قوم خود که شبانه روز به درگاه او دعا و التماس می کنند نخواهد رسید؟ یقین بدانید که خیلی زود دعای ایشان را اجابت خواهد فرمود. اما سوال اینجاست که وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم، چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند؟ در فصل قبل عیسی به شاگردانش از زمان طولانی و سخت قبل از آمدن ثانویش سخن گفت. به جای اینکه مسیحیان شهامت خود را از دست بدهند، باید در این زمان در دعا پافشاری کنند. عیسی برای اینکه درس استقامت در دعا را به شاگردانش یاد بدهد، از تصویر قاضی بی انصاف استفاده می کند که ضد خدا و ضد مردم بود. او فقط به خودش توجه داشت. او قاضی بود که هیچ توجهی به عدالت نداشت و نسبت به ستم دیدگان هیچ همدردی از خود نشان نمی داد. زن بیوه تصویری از یک شخص ستم دیده و ناامید به علاوه نسبت به او بی‌عدالتی شده است. کسی او را در مال اندکش فریب داده بود و یا از حقش محروم کرده بود. زن بیوه به نزد قاضی رفت با این امید که ادعای او را تایید کند و طبق عدالت حقش را به او بدهد. ولی قاضی ستمگر با بی‌اعتنایی کاری برای او انجام نداد. زن بیوه با ناامیدی به خانه بازگشت. چون می‌دانست حق با او بوده است، کمی بعد او باز هم همین کار را کرد، ولی همین نتیجه را گرفت. او نخواست که تسلیم شود، پس دوباره و دوباره و دوباره رفت و درخواست خود را به قاضی بی‌انصاف مطرح ساخت تا عدالت را اجرا کند. بالاخره قاضی به سطوح آمد و از مزاحمت او خسته شد. آن قاضی به وضوح می‌دانست که حق با آن بیوه‌زن است و همچنین می‌دانست که آن زن قادر نیست به او رشوه دهد و نفوذی هم در آن شهر ندارد. بالاخره آنچه او را از پا درآورد پافشاری بیوه‌زن بود. پس به خود گفت: بهتر است به شکایتش رسیدگی کنم تا اینقدر مزاحم من
نشود. پس عیسی این مثل را تعلیم داد. اگر قاضی بی‌انصاف با پافشاری و اصرار مجبور به عمل می شود، چقدر هزاران بار بیشتر خدا نسبت به مسیحانی که در دعا پافشاری می کنند آنچه درست است انجام می دهد. آیا خدای قادر مطلق و با محبت به ناامید کردن مسیحان ادامه می دهد؟ عیسی می گوید نه، خدا سریعاً عمل خواهد کرد و می داند حق با آنهاست. این حقیقت باید ایمان ما را تقویت کند. خدا قطعاً به مسیحانی که در دعا پافشاری می کنند پاسخ خواهد داد. سپس عیسی این مثل را با دعوت یک خود ارزیابی خاتمه می دهد. به دنبال این نوع ایمان خواهد بود، یعنی ایمانی که در دعا پافشاری می کند، مانند ایمان بیوه زن. عیسی می خواهد که همه ایمانداران خود را امتحان کند که آیا واقعاً ایمان دارند که اگر در دعا پافشاری کنند خدا سریع عمل خواهد کرد. نکته 3، دشواری و امتیازات پافشاری. خداوند عیسی مسیح آنقدر اهمیت می‌داد که ما پافشاری در دعا را یاد بگیریم که دو مثل در مورد آن گفت. در هر دو مثل او به ما اجازه داد که یاد بگیریم دعا آسان نیست و بایستی منتظر مشکلاتی باشیم که فقط با پافشاری و استقامت در دعا قابل غلبه کردن می باشد. 1. مشکل ممکن است از جانب شفیع روی زمین باشد. در این مثل‌ها مسیح دشواری مشکل را از جانب دوست ثروتمند بی تفاوت و قاضی بی انصاف نشان داد. آنها اشخاصی بی تفاوت و بی انصاف بودند. ولی در دعاهای ما دشواری و مشکلات از جانب ما است، نه از جانب خدا. خدا بیش از هر پدر زمینی که مشتاق است به فرزندانش نان بدهد، دوست دارد که همه چیزهای خوب را به کسانی بدهد که از او می طلبند. خدا خیلی سریعتر از داوری بی انصاف در حق مسیحان عدالت را انجام می دهد. پافشاری در دعا به خاطر این نیست که خدا نسبت به انجام کاری اشتیاق پیدا کند، بلکه به خاطر این است که ما در ایمان و استقامت ساخته شویم. عیسی مسیح برای اینکه به ما درس پافشاری در دعا را بدهد، نتوانست تصویر زمینی از پدری با محبت و یا دوستی مشتاق پیدا کند. به همین دلیل او از تصویر دوستی بی تفاوت و قاضی بی انصاف استفاده کرد تا ما را تقویت کند، آن ایمانی را داشته باشیم که معتقد است استقامت و پایداری می تواند بر هر مانعی غالب آید. در اشعیا فصل 59 آیه 2 می خوانیم: اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. مشکل از جانب ماست. ما گناهکاریم و اشتیاق روحانی برای استقامت کردن نداریم، اما در عین حال مشکلات ما در دعا کردن تبدیل به مشکل خدا در جواب دادن هم می شود. اگر پاسخ سریع یا آسان به دعا به ما آسیب بزند، حکمت عدالت و محبت خدا باعث می شود که او به ما پاسخی ندهد. وجود گناه در زندگی ما و نتایج آن چیزهایی هستند که باعث می شوند خدا بلا فاصله به دعای ما پاسخ ندهد. نفوذ قدرت گناه در زندگی ما یا زندگی شخصی که برای او دعا می کنیم چیزی است که باعث تقلای ما در دعا می شود. 2. مشکل ممکن است از جانب دنیای نامرئی نیز باشد. در افسوسیان فصل 6 آیه 12 نوشته شده: بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. در دنیای نامرئی نیز مشکلاتی برای غلبه کردن وجود دارد. 3. وقتی خدا ما را تسخیر کند، مشکل مغلوب خواهد شد. وقتی از خدا می خواهیم که این موانع آشکار و مخفی را بردارد، پافشاری در دعا باعث می شود که در برابر خدا فروتن شویم و احساس ناتوانی کنیم. تسلیم به خدا و پذیرش اراده او با تمام قلبمان و همینطور رشد ایمان ما در نگاه داشتن وعده های خدا بالاخره بر موانع موجود در وجود ما و همینطور موانع دنیای نامرئی
غالب خواهند آمد. در حالی که خدا ما را تسخیر می کند، ما هم در دعاهایمان غلبه خواهیم یافت. در حالی که خدا بر ما پیروز می شود، ما هم در دعا پیروز می شویم. شاید احساس کنیم که این انتظار خدا غیر منطقی و غیر قابل درک است که ما باید با پافشاری دعا کنیم. در زندگی جسمانی، ورزش مداوم باعث رشد ماهیچه ها می شود. کار زیاد باعث رشد تحمل و مشکلات باعث رشد شخصیت ما می شوند. در حین آموزش، یافتن پاسخ سوالات جدید ذهنی باعث می شوند که ما هر روز در بصیرت و حکمت رشد کنیم. در رویارویی و تسلط بر مشکلات است که بزرگترین پیشرفت‌های ما حاصل می‌شوند. در زندگی روحانی نیز دقیقاً همین اصل صدق می‌کند. اگر یک مسیحی فقط بطلبد و سریعاً دریافت کند و برود، باخته است. مشکلات وجود ما و مشکلات موجود در شخصی که برایش دعا می‌کنیم و موانع موجود در دنیای نامرئی ما را به پافشاری در دعا دعوت می‌کنند. با جد و جهد در دعا است که کشف می‌کنیم چقدر کم از حضور خدا لذت بردیم. ایمانمان چقدر اندک است و چقدر کم به روح القدس اجازه می‌دهیم بر زندگی ما مسلط باشد. با پافشاری در دعا است که به ضعف‌ها و به بی‌لیاقتی خود پی می‌بریم. با پافشاری در دعا اراده ما، قوت و نیکویی ما مصلوب می شوند. اما با پافشاری در دعا به وعده های خدا ایمان نیز می آوریم و برای جلال دادن او در زندگی ما به قدرت و فیض او متکی می شویم. پس با پافشاری در دعا مشکل ما تبدیل به بزرگترین امتیاز می شود، چون با غلبه بر مشکلات غنی ترین برکات را دریافت خواهیم کرد. با پافشاری در دعا مشکلات ما مبدل به امکانات خدا می شوند که ماورای فکر ما می باشند. افسوسیان فصل 3 آیه 20 می گوید: خدا را جلال باد که قادر است به وسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هیچ کس برای دعا کردن وقت ندارد. پس به دعا وقت بدهید و با پافشاری دعا کردن را یاد بگیرید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: جمعه صلیب. در این روز که مصلوب شدن عیسی مسیح را گرامی می‌داریم، کاملا مناسب است که به مفهوم صلیب پی ببریم. اولا صلیب جایی است که عیسی پسر خدا جانش را فدا کرد تا تاوان گناهان ما را بپردازد. اما صلیب مفهوم دیگری نیز دارد. اینکه ما ایمانداران به مسیح و پیروان او باید نسبت به آنچه قبل از دریافت نجات مسیحی بودیم با مسیح مصلوب شده باشیم. پولس رسول می‌فرماید با مسیح مصلوب شدم و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند. غلاطیان باب 2 آیه 20.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیق و به پنجمین فصل از این کتاب رسیدیم. اما قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً خیلی خلاصه موضوع رویاهایی که تا الان در این برنامه مورد بررسی قرارشون دادیم و برامون بگین.
1: فصلای 1 تا 6 از این کتاب حاوی 8 رویایی که زکریا دید. در فصل 1 درباره رویاهای اول و دوم میخونیم. رویای اول درباره مردیه که در بین درختان ایستاده. در همین فصل در دومین رویا تصویر 4 شاخ و 4 صنعتگر رو میبینیم. در فصل 2 رویای مردی با مقیاس اندازه‌گیری رو میبینیم. فصل 3 حاوی 4مین رویاست، یعنی رویای یهوشع کاهن اعظم که لباسهایی آلوده برتنشه. بعد در فصل 4 رویای 5م رو داریم، یعنی چراغدان طلایی و 2 درخت زیتون. فصل 5م هم درباره رویای 6م یعنی تومار پرنده است که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد.
0: ممنونم. قبل از اینکه آیات رو بخونیم لطفاً درباره مفهوم رویای 6م برای ما بگید.
1: در رویای 6م زکریای نبی توماری پرنده با ابعادی بسیار بزرگ و در آسمان دید که طولش 20 ذرا و عرضش 10 ذرا بود، یعنی حدود 10 در 15 متر. خب میدونیم که تومار یعنی کاغذایی که میشه باز یا لولشون کرد و کتابهای قدیمی به این شکل بودن.
0: بله، هنوزم در تصاویر یا فیلم ها میبینیم که چطور از یه تومار استفاده میکردن.
1: کلمه یه تومار به معنای همون کتابه. وقتی زکریا سوال کرد جواب اومد که در این تومار لعنتهایی نوشته شده که به سراسر زمین میره. چون در حال پرواز بود، منظور داوریه که به خاطر شرارت انسانها از آسمان میاد.
0: بله، بسیار عالی. من آیات 1 تا 4 از فصل 5 رو براتون میخونم. بار دیگر به بالا نگاه کردم و توماری را دیدم که در حال پرواز بود. فرشته از من پرسید، چه میبینی؟ جواب دادم، تومار پرندهی را میبینم که 10 متر طول و 5 متر عرض دارد. گفت در آن تومار لعنت‌هایی نوشته شدند و آنها را به سراسر جهان می‌برد. در یک طرف تومار نوشته شده است که اگر کسی دزدی کند نابود می‌شود و نوشته سمت دیگر آن می‌گوید که هرگاه کسی قسم دروغ بخورد از روی زمین نابود می‌گردد. خداوند متعال

0: می‌فرماید این لعنت‌ها را به خانه کسانی که دزدی کنند و آنهایی که به نام من قسم دروغ بخورند می‌فرستم تا به خانه آنها داخل شوند و آن را با سنگ و چوب از بین ببرند. شما اشاره کردید که تومار حاوی لعنت بود، یعنی لعنتی که از آسمان مثل یه تومار پرنده میاد. سوال اینجاست که آیا آسمان منبع برکت یا لعنت؟ همینطور به ما بگید که این برکات و لعنت ها برای چه کسانی هستند؟
1: داوری کار مهیب خداست، اما چون او قدوسه باید این کار رو انجام بده. خدا معمولا مردم رو نجات میده. این حتی در عهد قدیم هم مشخصه. او نمیخواست نینوا که یکی از شرورترین شهرهای اون موقع بود و نابود کنه. تاریخ به ما میگه که مردم این شهر به خاطر بت‌پرستیشون مرتکب وحشتناکترین اعمال میشدن. با این حال خدا از یونس خواست که به این شهر بره و اعلان کنه که این شهر ظرف 40 روز نابود میشه. اون این کارو کرد و کل شهر از پادشاه تا حتی حیوانات روزه گرفتن و توبه کردن. یعنی مردم شهر حتی به حیوانات هم روزه دادن. از پادشاه تا حیوانات همه توبه کردن. خدا نمیخواد نابود کنه، اما اگه انسان به گناه کردن ادامه بده و به دشمنی با خدا اصرار داشته باشه، اون وقت قدوسیت و عدالت خدا ایجاب میکنه که شخص داوری بشه. اگه خدا داوری نکنه، کمال و صفات او ناقص میشه.
0: پس داوری حکم خداست به ضد گناهکارانی که او رو رد میکنن و برای قدوسیت و جلال خدا احترام قائل نیستن. خدا بعد از صبر فراوان داوری میکنه.
1: دقیقاً، صبر خدا زیاده. همین موضوع بسیاری از ایمانداران امروز رو سردرگم کرده، چون مردم افراد شریر رو میبینن و با خودشون فکر میکنن خدایا چطور ساکت نشستی؟ و جواب او اینه که من شتابان عمل نمیکنم، بلکه من صبورم.
0: درسته. پس آیه 1 به ما میگه که این تومار یا کتاب پرنده در آسمان لعنت‌هایی رو به ضد شروران زمین حمل میکنه. اما درباره ابعاد و اندازه این تومار هم میگه تومار پرنده‌ای را میبینم که 10 متر طول و 5 متر عرض دارد. میخوام نظرتون رو راجع به این موضوع بدونم که آیا این مقیاس‌ها در کتاب مقدس مفهوم خاصی دارن؟
1: در واقع این مقیاس ها به ما نشون میدن که کتاب مقدس تا چه اندازه دقیقه. اندازه دقیق 20 ذرا در 10 ذراه که اندازه قدس در خیمه ملاقاته و همینطور اندازه رواق در هیکل سلیمان بوده که در اول پادشاهان 6-3 بهش اشاره شده.
0: نکته شگفت‌انگیز و عجیبیه. در حقیقت انسانو در برابر اقتدار و شگفتی کلام خدا به تعظیم وامی داره. این کلام خداست.
1: بله، این کلام خداست که حتی ابعاد و هم دقیق گفته و این تصادفی نیست. اسامی گفته شده در کتاب مقدس معنی و درسی برای ما دارن. همونطور که قبلا درباره صحبت کردیم، رنگ ها هم معنی دارن و از اونا درس میگیریم. در مورد اعداد هم همینطوره. ما در ارتباط با 7 چشم خدا صحبت کردیم. در مقیاس ها و اندازه ها هم مفاهیم عمیقی وجود داره.
0: دقیقاً، ما در برابر کلام خدا قرار داریم.
1: از این مقیاس ها میتونیم 2 چیز یاد بگیریم، چون اینا با مقیاس های قدس در خیمه ملاقات و رواق سلیمان همخوانی دارن. اینا مکانهای مقدسی هن که خدا در اونا ساکنه، چه در قدس و چه در رواق سلیمان. پس نکته اولی که بهش اشاره میکنه اینه که داوری خدا مطابق با قدوسیت خداست که در مکان خودش ساکنه. پس چطور شما میتونید مرتکب چنین گناهانی بشید؟ مثل دزدی، شهادت دروغ، قسم خوردن در حالی که من در بین شما ساکنم. خدا قدوسه. درسی که میتونیم ازش یاد بگیریم کلامیه که پتروس میگه. زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانه خدا آغاز شود.
0: خب اگه اجازه بدی توضیح میدم که منظور پتروس از این حرف چی بود. در عهد قدیم خدا در کتاب حزقیال میگه از خانه من یعنی معبد شروع کنید. امروز در عهد جدید ما ایمانداران خانواده او هستیم. او هشداری برای همه ما داره. در واقع قبل از اینکه خدا شروران رو از بیرون داوری کنه، با ما ایمانداران شروع میکنه، چون زمان داوری از خانه خدا فرا رسیده. پس اولویت ما ایمانداران اینه که مراقب رفتار و زندگیمون باشیم. در نامه دوم پتروس داوری بر ضد کل دنیا و محافلش نازل میشه. پس قبل از اینکه خدا دنیا رو داوری کنه، در دوم پتروس اومده که او اول خانواده خودش رو داوری میکنه. در حقیقت باید مراقب باشیم که زندگی مقدسی داشته باشیم. خب برادر جان، در آیه 3 میگه گفت در آن تومار لعنتهایی نوشته شدند و آنها را به سراسر جهان میبرد. در یک طرف تومار نوشته شده است که اگر کسی دزدی کند نابود می شود و نوشته سمت دیگر آن می گوید که هرگاه کسی قسم دروغ بخورد از روی زمین نابود می گردد. چرا به طور خاص به این دو گناه یعنی دزدی و قسم دروغ اشاره شده؟
1: سوال خیلی مهمیه. دزدی یعنی تمام گناهان انسان به ضد برادرش، یعنی تجاوز به حقوق دیگران، چه از طریق دزدی باشه چه به دیده یه شهوت نگاه کردن به یه شخص یا حتی قتل و پایان دادن به زندگی یه نفر، همه این موارد زیر شاخه های دزدی محسوب میشن. قسم خوردن یا قسم دروغ خوردن به اسم خدا نشون دهنده یه تمام گناهان انسان به ضد خداست.
0: به نوعی میشه گفت تجاوز به حقوق خدا.
1: بله، این یه گناه عمودیه، یعنی به ضد خداست، و اون یکی افقیه، یعنی به ضد انسان است. نویسنده همه گناهانو در این دوتا گناه خلاصه کرده. این منو یاد دو لوح شریعت میندازه. گناه قسم دروغ به اسم خدا در لوح اول نوشته شده که رابطه بین انسان و خدا رو تنظیم میکنه، و گناه دزدی در لوح دوم که در مورد انسان هاست نوشته شده.
0: بسیار خوب، بیایید این گناهان رو در ارتباط با عصر حاضر تفسیر کنیم. شما اشاره کردید که حتی طمع کردن به چیزی که متعلق به ما نیستم دزدی به حساب میاد.
1: بله، این دزدی محسوب میشه.
0: لطفاً در مورد اصول درست تعامل با دیگران در خدمت، پرستش، کار یا نوشتار برامون بگید.
1: البته که اصول شریفی در سطح بشری وجود داره. حتی مردم معمولی هم باید از این اصول پیروی کنن، چه برسه به فرزندان خدا که کلام خدا رو دارن. اصلی که مد نظر ماست اینه که من از حد چیزی که خدا به برادر من داده تجاوز نمی کنم.
0: بله، آیه زیبایی در تثنیه هست که میگه حدود زمین خود را تغییر نده.
1: بله، یکی از معانیش اینه که شما برای سرزمین خودتون مرز دارید و خدا این مرزا رو تعیین کرده. اگه تصمیم بگیرید مثل بعضیا از حصار رد بشید و به سرزمین همسایه وارد بشید، درست نیست. خدا به شما میگه این کار رو نکنید، چون او به هر کدوم از ما نصیبی داده و نباید از حد و مرز خودمون عبور کنیم. خدا به من عطایا، شخصیت، صفات و سبک خاصی داده. اگه اینو بپذیرم، خدا منو برکت میده، چون منو اینطور خلق کرده. این توانایی ها و قابلیت ها رو اون به من داده. اما اگه از مرز و حدود خودم تجاوز کنم و چیزی که متعلق به دیگرانه رو بردارم، چه با تقلید از شخصیت یه نفر دیگه، چه صحبت کردن یا نوشتن مثل اون، اون وقت دارم دزدی میکنم. داوری در این مورد بسیار شدیده. همونطور که کتاب مقدس توصیفش میکنه، یه لعنته. وقتی داوری تحت عنوان لعنت توصیف شده، به این معناست که خشم شدید خدا شامل حالش میشه.
0: در مورد این لعنت گفته شده، این لعنت ها را به خانه کسانی که دزدی کنند و آنهایی که به نام من قسم دروغ بخورند میفرستم. برادر یوسف، میشه برامون بگید چه فرقی وجود داره بین لعنت موقت که یه روز میاد به هدفش میرسه و بعد میره، و لعنتی که در خانه دزد میمونه؟
1: در خانه او میمونه یعنی عبور نمی کنه و حضورش موقت نیست. این یعنی داوری خدا باقی میمونه و تا وقتی توبه ای نباشه ادامه پیدا می کنه. در اینجا نویسنده درباره گناهانی صحبت می کنه که برای مدتی طولانی در بین مردم باقی موند. خدا هشدارهای زیادی فرستاد اما فایده ای نداشت. در نتیجه داوری عظیمی نازل میشه. زمان میبره و داوری به صورت مستمر در خانه اونا باقی میمونه و اونا رو با سنگ و چوب از بین میبره. در حقیقت این توصیف وحشتناک نشون دهنده داوری خداست که از قدوسیتش نشأت گرفته.
0: خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه ششمین رویا در فصل 5 از کتاب زکریا همراه شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، از اونجایی که شما سابقه طولانی در خدمت به خانواده ها دارید، سوالی ازتون دارم. در این رویا به خانه ای اشاره شده که داوری خدا بر اون نازل شده. داوری به ضد کسانیه که می دزدن و به نام خدا قسم دروغ می خورن. در امثال 15 میگه در خانه شخص نیکو گنج‌های زیادی هست. در خانه ایمانداران نیکویی ابدی نهفته است. وقتی خدا وارد خانه شخصی میشه میگه ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند. اگه ممکنه مقایسه‌ای داشته باشیم بین خانه‌ای که خداوند در اونه، کلام خدا و مشارکت با خدا درش وجود داره و خانه‌ای که لعنت و داوری نصیبش شده.
1: هر خانه ای آزاده و میتونه انتخاب کنه که نام خداوند رو بخونه یا از شیطان دعوت کنه. این کاملا واضحه. زن و شوهر در اون خونه میتونن همون کسانی باشن که خدا رو به خونشون دعوت میکنن. اونا به بچه هاشون تعلیم میدن که این خانه صاحب و اربابی به نام عیسی مسیح داره و کلام و دستور او حاکمه. در نتیجه خداوند بر روابط والدین و تربیت فرزندان حاکمه. بعدش در مورد دستان پاک انسان در کارش گفته شده. چشمان پاک، صداقت و عفت زن. همینطور ما مراقب بچه ها هستیم و اونا رو تشویق میکنیم که با خداوند در رابطه باشن.
0: در واقع والدین چقدر حواسشون هست که اونا چه نوع برنامه های تماشا میکنن؟ آیا به خودمون و بچه هامون اجازه میدیم که در معرض شیطان و اونچه که به دنیا عرضه میکنه باشیم؟
1: به نظرم هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای این کار وجود نداره. چه برای یاد گرفتن، چه برای تربیت و مسائل دیگه. هر کسی که میخواد چیزی یاد بگیره، راه‌های بسیار پاکی وجود داره که میتونه ازشون استفاده کنه. بعضی خانواده‌ها آگاه نیستن که چه اتفاقی داره میفته. در نتیجه میبینیم که لعنتی میاد و در خانواده میمونه و هر دو والدین یا فرزندان رو نابود میکنه. اما خانواده‌های دیگه هم هستن که به زندگی برای خداوند پافشاری میکنن.
0: برادر، لطفاً از نمونه ها و مثالای کتاب مقدس در این مورد برامون بگی.
1: من خانواده‌ای رو در عهد قدیم به یاد میارم که خدا به اونا جلوی چشم همه برکت داد. در دوم سموئیل اسم 6 نفر از این خانواده اومده. سر این خانواده عوبید ادوم نام داشت. صندوق خداوند در خونه این خانواده نگهداری می شد. این صندوق از جایی به جای دیگه منتقل می شد تا وقتی که داوود فوت کرد. در دوم سموئیل 6:11 صندوق خداوند 3 ماه در خانواده عوبید ادوم جتی موند و خداوند عوبید ادوم و کل خانواده‌اش رو برکت داد.
0: چقدر عالی که خداوند خانواده ای رو به لحاظ روحانی، اجتماعی، مالی و روابط برکت میده.
1: اما از طرفی باز کردن پنجره خانه ایمانداران بدون هیچ محدودیتی برای دریافت هر چیزی که در رسانه ها منتشر شده کار خوبی نیست. این خانه ها باید مقدس باشن و عطر دعا، پرستش و مشارکت با خداوند از اونا بالا بره. اما اگر رسانه ها تمام مدت در خانه در حال استفاده باشن و فرزندان هر چیزی که پخش میشه رو بدون محدودیت تماشا کنن چی میشه؟ کتاب مقدس میگه اگه لعنتی در خانواده باقی بمونه، نتایج خطرناکی برای اون خانواده خواهد داشت. یعنی من صرفاً دری رو از روی نادانی به روی شیطان و اصولهای اون باز کردم. در حقیقت باید در مورد این مسائل هوشیار باشیم.
0: خوندیم کسی که دزدی میکنه و کسی که قسم دروغ میخوره با داوری روبرو میشه. اما خانواده این افراد چه گناهی دارن که باید به خاطر خطای اونا تنبیه بشن؟
1: اول از همه بیایید به خانواده کسی که دزدی میکنه نگاه کنیم. دزد وقتی دزدی میکنه چیزایی رو که میدزده وارد خونه خودش میکنه. همه اعضای خانواده، همسر، فرزندان، همشون میدونن که کار اون چیه و تحت تأثیر قرار میگیرن. حالا در عمل بیاید شخصی رو تصور کنید که در کار یا هر چیزی صداقت نداره. مثلا پول یا هدایایی رو به دست آورده که لایقش نیست. یا مثلا رشوه میگیره و زن و بچه ها شاهد این ماجرا هستن. اگه با این چیزای اشتباه مخالفت کنن، خدا اونا رو داوری نخواهد کرد. اما اگه با همه اونا موافق باشن، اونا هم در جرم اون فرد شریک شدن. در سطح اخلاقی، پدر در برابر خدا مسئوله به خاطر اثراتی که روی رفتار فرزنداش داره.
0: بله، برادر لطفاً یه نمونه کتاب مقدسی هم بهمون نشون بدین.
1: خانواده ایلی رو در نظر بگیرید. ایلی داور و کاهن اعظم بود. اون میدونست که فرزندانش از همون سنین جوانی در حال گناه بودن، ولی اون هیچ اقدامی نکرد. در نتیجه در یک روز داوری هم دامن خودش و هم فرزندانش رو گرفت. ما بین تقلید و الگو گرفتن تفاوت قائل میشیم. تقلید یعنی فرزندی ممکنه از پدرش تقلید کنه و مثل اون رفتار کنه، اما الگو گرفتن یعنی پدر به عنوان سر خانواده الگوه و خدا این نقش رو به اون سپرده.
0: خدا به پدر نقش رهبری داده.
1: مثل راننده اتوبوسی که مسئول جان همه مسافراست. اگه دقت به خرج نده، ممکنه جان خودش و همه مسافرانو به خطر بندازه. پس اون باید مسئول و جوابگو باشه. من رهبر خونه خودمم. من مسئول فرزندانمم. باید مسئول باشم و باید به همه چی خوب دقت کنم. شوهر سر خونه است و نبض خانواده در دستای اونه. در سطح روحانی، اون برای چیزهایی که فرزندانش تماشا میکنن یا میخونن مسئوله. این به آزادی فردی مربوط نمیشه، چون اون در برابر خدا مسئوله که موج روحانی خانه خودشو تنظیم و متعادل نگه داره.
0: پس هر گونه انحراف در پدر مستقیماً به فرزندانش میرسه. در انتهای برنامه لطفاً لعنت‌های تومار پرنده به ضد دزدان و کسانی که به نام خداوند قسم دروغین میخورن و مقایسه کنید با انجیل که از طریق رادیو یا ماهواره پخش میشه.
1: پخش شدن خبر خوش که از موانع و کشورها رد میشه و به مردم میرسه. ما در عصری زندگی میکنیم که مسیح در موردش گفت: و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. این دوران با اومدن او به این دنیا شروع شد و رسولان مسیح رفتند تا انجیل را در سراسر جهان موعظه کنند. مسیح در انتهای انجیل مرقس گفت: پس به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. انجیل را موعظه کنید. پولس رسول میگه که ما در دوران فیض خدا هستیم، با اینکه خدا قدوسه، ولی الان هیچ داوری وجود نداره.
0: امروز ما میتونیم توسط تکنولوژی انجیل رو از طریق رادیو، ماهواره یا وبسایت ها دریافت کنیم و این یعنی بشارت جهانی.
1: در اینجا میتونم به دو نکته اشاره کنم. اولا محبت خدا خبر خوش رو میرسونه، چه به کسی که کتاب مقدس داره، چه به کسی که نداره، به مسیحی و غیر مسیحی، به کافر و بی خدا. مردم از همه این گروه ها و دستبندی ها به مسیح ایمان میارن و به حضور خدا میرن. نکته دوم اینه که مسیح به زودی میاد و در بسته میشه. بشارت به پایان میرسه و دیگه فرصتی برای پذیرفتن مسیح وجود نداره، چون به اندازه کافی به همون فرصت داده شده.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از شما خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز در رویای ششم زکریای نبی رویای تومار پرنده رو دیدیم که حاوی لعنت یا داوری خداوند به ضد خانه کسانیه که می دزدن یا به نام خداوند قسم دروغ می خورن و به حقوق خدا یا دیگران تجاوز میکنن. در نتیجه این لعنت ها در خونه هاشون باقی میمونه. خانه در اینجا به قوم اسرائیل اشاره داره. داوری اومد و بر این قوم قرار گرفت. در آینده داوری بر این قوم نازل میشه، زمانی که خدا اونا رو به آتش مصیبت عظیم میبره تا اونا رو پاک کنه و برکات پادشاهی هزار ساله رو تحت سلطنت مسیح موعود شامل حال اونا میکنه. این تومار حاوی لعنت ها و داوریه، اما الان که انجیل رو اعلان میکنیم، خبر خوش به سراسر دنیا و هر کشوری که در اون زندگی میکنیم میرسه. خبر خوش اینه که مسیح برای گناهان ما جانش رو داد. مطابق با کلام خدا او دفن شد و از مردگان برخاست. هر کسی که به پسر ایمان داشته باشه حیات جاودان رو دریافت میکنه. خبر خوش در این کلام مسیح خلاصه میشه که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل لوقا، فصل 13. در همان هنگام عده‌ای در آنجا حضور داشتند که داستان جلیلیانی را که پیلاتوس خونشان را با قربانی‌هایشان درآمیخته بود ذکر کردند. عیسی به آنان جواب داد: آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند، خیال می‌کنید از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می‌کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت، ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: نگاه کن، الان 3 سال است که من میایم و در این درخت دنبال میوه میگردم، ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا بی سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و الا دستور بده تا آن را ببرن. یک روز سبت عیسی در کنیسه‌ای به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روحی پلید او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بایستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی. بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکرگزاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت: 6 روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود: ای ریاکاران، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخر باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقتی عیسی این سخنان را فرمود، مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت‌انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند. عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود: پادشاهی خدا مانند چیست؟ آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند دانه خردلی است که شخصی آن را در باغ خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درختی شد و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش آشیانه گرفتند. باز فرمود: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند خمیرمایه ایست که زنی آن را با 3 پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر ور بیاید. عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می رفت به مردم تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: ای آقا، آیا فقط عده معدودی نجات می یابند؟ عیسی به ایشان گفت: سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را میکوبید و میگویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمیدانم شما از کجا آمده اید. بعد شما خواهید گفت: ما با تو سر یک سفره خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم می دادی. اما او باز به شما خواهد گفت: نمی دانم شما از کجا آمده اید. ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید، در حالی که خودتان محروم هستید چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد. مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر سفره خواهند نشست. آری آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگر برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و با آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به هدف خود نائل میشوم، اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جای جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگ سار میکنی، چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما میگویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.

آیا شما شخصی هستین که از مشکلات و سختی ها می گریزین یا ایستادگی می کنین و با اونها می جنگین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که عادت فرار کردن از مشکلات رو در خودش پرورش می داد با این تصور که وضعیت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم شد ایستادگی کنه و بجنگه، متوجه شد که برای این کار آمادگی نداره. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بده. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید. روز 38 از شماره 3 نان روزانه ما. متعلق به کیستی؟ عنوان و مزمور 24، متن امروز ما از کلام خداست. تو رئیس من نیستی. آیا تا به حال شنیده اید کودکی این عبارت را به بزرگترها بگوید؟ این تلاش کودک برای دفاع از استقلالش است. البته فقط کودکان اینطور نیستند. بدون در نظر گرفتن سن و سال، ما دوست نداریم شخصی به ما بگوید چه کاری انجام بدهیم. اما به هر حال ممکن است شخصی از ما بخواهد کاری را که دوست نداریم انجام بدهیم تا ما را در موقعیتی ناخواسته قرار بدهد. ترس از اعتماد به خدا هم همین طور است. به خاطر ترس از سپردن کنترل زندگی به دستهای او، ترجیح می دهیم تا پنهان شویم و بگوییم تو رئیس من نیستی. مشکلی جدی در این نوع طرز تفکر وجود دارد. این مکانیزم دقیق نیست. در واقع ما نمی توانیم به خدا بگوییم که او در صدر نیست. در مزمور 24 داوود می گوید زمین و پری آن از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن. خداوند رئیس آنانی که در زمین ساکن هستند است، یعنی همه ما. بنابراین واکنش ما در اعتماد به او و تقدیم زندگیمان به او زمانی حاصل می شود که ما قدرت او را تصدیق می کنیم. ما به او می گوییم خداوندا، تو صاحب زندگی من هستی، من مالکیت تو را قبول می کنم و می خواهم با تو همکاری کنم تا اراده تو انجام شود. ما متعلق به خدا هستیم، او در صدر است، کار ما اعتماد به او و زندگی کردن برای اوست.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده.
4: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
3: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما عزیزان، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال میکنم. عیسی مخالفین را خاموش میسازد. حالا نوبت عیسی بود که رهبران مذهبی قوم یهود را که با خصومت شدید با او مخالفت میکردند خاموش سازد. به همین دلیل از فریسیانی که اطراف او بودند درباره اجداد مسیح موعود که انتظارش را میکشیدند سؤالی فرمود: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند: او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی بنماید. انجیل متی فصل 22 آیات 42 تا 46. پیشگویی های مربوط به مسیح موعود نشان می‌داد که او از نظر بشری از نسل داوود خواهد بود. حضرت داوود پادشاه اسرائیل و نویسنده بسیاری از سرودهای روحانی عالی معروف به مزامیر بود، ولی همین حضرت داوود در نوشتجات خود با الهام از روح خدا مسیح موعود را خداوند می‌خواند. شخصیت مسیح موعود اسرارآمیز بود و بسیاری از درک آن عاجز بودند. فریسیان نمی‌توانستند کلام خدا را نادیده بگیرند. آنها می‌دانستند که حضرت داوود مسیح موعود را خداوند خوانده. این مطلب در مزمور 110 آیه 1 یافت می‌شود. ولی سران قوم یهود سعی نمی‌کردند این مطلب را درک کنند و به اندازه کافی فروتنی نداشتند که تشخیص بدهند همین عیسی که با آنها صحبت می‌فرمود مسیح موعود و انجام همان پیشگویی‌ها است. عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود: از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلام‌های احترام آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه‌ها و صدر مجالس ضیافت‌ها نشان می‌دهند، بر حذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می‌بلعند، حال آنکه محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید. انجیل لوقا فصل 20 آیات 45 تا 47. چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشستند، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هر چه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه‌ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه‌ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است.
کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. انجیل متی فصل 23 آیات 2 تا 12. ملایان و فریسیان یهود با ناراحتی و عصبانیت گوش می دادند، ولی عیسی هنوز فرمایشات خود را تمام نکرده بود. اینک عیسی مستقیماً آنها را مخاطب قرار داده، ریاکاری و دروی آنها را ظاهر می سازد. عیسی برای توبیخ آنها در حضور مردم کلمات بسیار سختی به کار برد، ولی فرمایشاتش همه صحیح بودند. سران مذهبی قوم یهود مردم را گمراه می کردند و نمی گذاشتند از حقایق الهی پیروی نمایند و حالا حتی می خواستند با توطئه‌ای که چیده بودند عیسی یعنی مسیح موعود را به قتل برسانند. عیسی سخنان خود را چنین ادامه می دهد: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می بندید، خودتان وارد نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند وارد شوند باز می دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما دریا و خشکی را طی می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می سازید. وای بر شما ای راه نمایان کور، شما می گوید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا معبد که طلا را تقدیس می کند؟ شما می گویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد موظف است به آن عمل کند. ای کوران، کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می کند؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگند می خورد، و کسی که به معبد سوگند می خورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. انجیل متی فصل 23 آیه 13 و آیات 15 تا 21. مردم وقتی مشغول داد و ستد هستند و یا با کارفرما یا همسایه خود صحبت می کنند، غالبا به قسم خوردن متوسل می شوند تا ثابت کنند راست می گویند، ولی در قلب خود قسمی را که خورده اند جدی نمی گیرند و بدون اینکه ناراحتی وجدان داشته باشند دروغ هایی در صحبت های خود ذکر می نمایند. خدای قادر متعال نابینا و ناشنوا نیست. او ما را از هر نوع دروغگویی نهی کرده است و زرنگی های ما نمی تواند او را فریب دهد. عیسی باز چنین می فرماید: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره 10 1 می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راه نمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید. انجیل متی فصل 23 آیات 23 و 24. فریسیان در مورد جزئیات امور مذهبی مانند شستن دستها به طرزی مخصوص قبل از غذا خوردن و یا دعا کردن خیلی دقیق بودند، ولی به عدالت اجتماعی توجهی نداشتند. آنها به فقرا رحم و شفقت نشان نمی‌دادند و در داد و ستد قابل اعتماد نبودند و به قول خود وفا نمی‌کردند. در پایان عیسی به آنان تذکر داد که آنها در حضور مردم به پیامبران قدیم مانند ابراهیم و موسی و داوود احترام می‌گذاشتند، ولی پیامبران زمان خود را که حقایق الهی را برای آنها شرح می‌دادند
به قتل می‌رسانیدند. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره های پیغمبران را می سازید و بناهایی را که به یاد بود مقدسین ساخته شده تزیین می کنید و می گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما می فرستم، اما شما بعضی را می کشید و مصلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر می رانید و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود، از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. انجیل متی فصل 23 آیات 29 تا 35. در این موقع عیسی در فکر خود مجسم فرمود که چگونه 30 سال بعد غضب الهی بر شهر اورشلیم و ساکنان آن نازل خواهد گردید. ضمناً می دانست آنها نقشه می کشیدند او را و بعضی از شاگردانش را به قتل برسانند. به همین دلیل با اندوه فراوان چنین فرمود: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می آید. انجیل متی فصل 23 آیات 37 تا 39. هدیه در راه خدا. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشست و ملاحظه فرمود که مردم چگونه هدیه می دادند. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. بیوه زن فقیری هم آمد و 2 سکه که تقریباً 2 ریال می شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود یقین بدانید که این بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختند پول داده است، چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی هرچه داشت، یعنی تمام معاش خود را داد. انجیل مرقس فصل 12 آیات 41 تا 44. بعضی از ثروتمندان پولهای هدیه می دهند تا ساختمانهای مذهبی به نام آنها ساخته شود. عیسی توجه ما را به این حقیقت جلب می فرماید که در نظر خدا آنچه از مقدار پولی که هدیه می دهیم مهمتر می باشد عبارت است از محرک ما و میزان فداکاری که برای دادن هدیه متحمل شده ایم و میزان ثروتی که داریم. طالبان حقیقت. با وجودی که پیشوایان رسمی مذهبی به سخنان عیسی توجه نمی کردند، عده‌ای وجود داشتند که طالب حقیقت بودند. انجیل شریف چنین می فرماید: در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 20 تا 22. این یونانیان به خدای واحد حقیقی ایمان داشتند.
آنها از بت پرستی و اعتقاد به وجود خدایان متعدد دست کشیده و مایل بودند با تمام قلب خدا را بشناسند و محبت نمایند و در جستجوی حقیقت بودند. آنها درباره عیسی شنیده بودند و می‌خواستند او را ملاقات نمایند. عیسی با آنها و کسانی که در اطراف وی بودند درباره مرگ خود سخن گفت. او برای بیان مقصود خود از دانه گندم که همه با آن آشنایی داشتند استفاده کرد و چنین فرمود: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. آیات 23 تا 26. همانطوری که دانه گندم خودش میمیرد تا جوانه جدیدی به وجود آید و بعد از مدتی دانه های زیادی تولید کند، عیسی مسیح هم لازم بود جان خود را فدا سازد. به وسیله مرگ وی عده زیادی خدا را یافتند. تمام پیروان عیسی مسیح باید این اصل از خودگذشتگی و فداکاری را همیشه رعایت کند. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde